0: родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Лисиця та їжак. Товаришували колись лисиця та їжак. Разом гуляли, разом їжу здобували, спільні розмови вели. Ось одного разу йдуть вони дорогою, гомонять по-приятельськи. Лисиця й почала вихвалятися та чванитись, яка вона розумна та хитра, і що хитрощів у неї в запасі цілий віз. «Так багато?» – здивувався їжак. «Невже це правда?» «Так-так, – каже лисиця, – я ж не просто базікаю, чисту правду кажу». Так розмовляючи, підійшли вони до вовчої ями. Так колись називали пастку для вовків – глибоченну яму у вигляді криниці, а на дні – шмат м'яса. Стрибне туди голодний вовк чи лисиця, наїсться м'яса, а назад вискочити не може. Люди прийдуть та зловлять їх, та продадуть на базарі, і грошей зароблять. Отож, підійшли вони до ями. Стрибнули вниз, та й ласують тою їжею, що на дні ями лежала. Коли понаїдалися, лисиця знову чванитись почала. Знову своїм розумом та хитрощами похваляється. Їжак слухав, та й питає. «Слухай, лисько, а твій розум та хитрість допоможуть нам з цієї ями вилізти? А зараз перевіримо, – каже лисиця, – і почала скакати. Підстрибне – та вниз падає, підстрибне та падає. Ніяк не вистрибне з ями, хоч гвалт кричи. Дивився на цей їжак, та й вирішив і собі схитрувати. Упав на землю та й каже лисиці. «Слухай, лисько, так у мене живіт скрутило, що біда. Ти будь ласка, потовчи його своїм носом, може перестане?» От лисиця уперлася носом у їжачий живіт, та давай його м'яти. А їжак тим часом скрутився клубочком та голочками своїми лисичин ніс і придушив. Тут вона як заверещить та круть головою, так від болю крутанула, що їжак з ями наверх і вилетів. «Ей, бач, лисичко, я дурний з ями вискочив, а в тебе ж розуму повин віз, давай вилазь!» «Ой, братику, допоможи, будь ласка!» Мало не плаче лиска. «Ну добре, хай так витягну тебе, знай мою доброту, слухай уважно, що я скажу. Ляж на дно ями, ніби ти здохла. От-от має прийти мисливець, щоб яму перевірити. Він тебе побачить та спуститься у яму по драбині. А ти лежи тихо. От він тебе візьме за хвіст та й викине з ями наверх. Ну, а далі біжи, що маєш духу. Зрозуміла!» Тільки закінчив їжак, а мисливець уже тут. Побачив лисицю, уліз до ями, взяв її за хвіст та й викинув нагору. А поки сам по драбині вибирався, лиски нашої і духу там не було. Розлютився мисливець, а що поробиш, сам винен. От так наш їжачок і себе від смерті врятував, і хитрій лисиці допоміг.

Ромашка. Давно це було. Країною в ті часи правив хоробрий та мудрий король Міхай. Його замок стояв на високому пагорбі, оточений товстими мурами та глибоким ровом, заповненим водою, і був неприступним для будь-якого ворога. Улюбленим заняттям Міхая було полювання. Хвацько скакав він верхи широкими ланами та густими лісами разом з вірними слугами та побратимами. Гу-гу-гу лунали мисливські роги та дзвінко гавкали королівські хорти. А коли Міхаю доводилось йти на війну, ніхто з сусідніх королівств і гадки не мав перейти кордони його володінь. Всі сусіди шанували та поважали його. Та де б не був наш Міхай на війні чи на полюванні, завжди поспішав повернутись до замку, де чекала його дивовижно красива королева. Щиро кохав Міхай свою любу Аніцу і намагався ніколи надовго не залишати її саму. Та не тільки король, а й усі мешканці замку пишались своєю лагідною, веселою королевою. Всі слуги та служниці любили та поважали її та в усьому намагалися догодити. Ось одного разу, повертаючись з полювання, глянув король на високу вежу, де завжди чекала його Аніця, і не побачив там нікого. Похмурим та тихим здавався завжди веселий та метушливий замок. Навіть звичного пташиного співу не було чути, та дерева навкруг стояли мовчазні й похмурі. Проминув Міхай розчинені замкові ворота. Назустріч йому з плачем вибігла старенька нянька і розповіла, що скоїлось лихо. Захворіла королева. Ні кроку не може ступити, ні голови підняти. Скликав Міхай найкращих лікарів та знахарів з усіх сусідніх королівств та пообіцяв щедру нагороду тому, хто вилікує королеву. Але як не старалися вони, яких ліків не приносили, Аніця не одужувала. Дуже сильно засмутився Міхай, та як зарадити горю не знав. І тоді старенька нянька згадала, що колись її бабуся лікувала людей узваром з квітів ромашки. І напій той допомагав одужати і дітям, і дорослим. Не гаючи часу, взяла вона кошик та пішла до лісу, шукаючи галявинку, де більше світило сонце і росло багато квітів. Невдовзі побачила багато красивих та високих ромашок. Підійшла до них, стала навколішки та й питає: «Скажи мені, ромашечко, чи зможеш ти вилікувати нашу королеву?» «Не зможу», – відповідає та, – «не маю я такої сили». Пішла нянька далі у ліс. Знову побачила цілу галявину струнких та красивих ромашок, наче віночком убраних білим листячком та з золотими серединками. Підійшла до них, вклонилась та й питає: «Скажіть мені, любі ромашечки, чи не вилікуєте ви нашу королеву?» «Ні, не вилікуємо», – відповідають красиві ромашки. «Не маємо ми такої сили». Зажурилась вона, сіла на землю та мало не плаче. Дуже любила вона Аніцу, а як допомогти не знала.
шкода стала ромашкам старенької. От одна красива квітка нахилилась до неї та й каже: «Не плач, бабусю, а піди далі у ліс. Там на пустирі ростуть наші родичі. Вони не такі гарні, як ми, та лікувати вміють». Подякувала нянька квітам та пішла далі до лісу. Вийшла на пустир і бачить, що росте на ньому багато невеличких та малопримітних ромашечок. Підняли вони свої жовті голівки до няньки та й питають: «Ти чому, бабусю, така засмучена? Сама захворіла чи хто з рідних?» Розповіла їм нянька про лихо, що трапилось з її любою королевою. Заметушились ромашки та й кажуть: «Зривай нас, бабусю, та клади у кошик. Вилікуємо ми твою Аніцу». Зраділа старенька, нарвала повен кошик квіточок та, що було сили, поспішила до замку. Прибігла, а там всі сумують, плачуть. От пішла вона на кухню, приготувала відвар з квіточок ромашки та понесла королеві. Зробила та один ковток, посміхнулася, зробила другий, підвелася на ліжку. Зробила третій, встала на ноги та пішла у танок. Як побачив це король Міхай, звелів покликати музикантів, скликати сусідів та друзів на гучний бенкет на честь королеви Аніце та квіточок ромашки. Слуги та гості не забарилися, і бенкет почався гучний та веселий. Може, й дотепер гуляють, не знаю. Я давно там не був.

двоє діток – хлопчик і дівчинка. Дівчинку звали Спритниця, а хлопчика – Паїнчик. Спритниця вдома прибирає, мамі допомагає, а Паїнчик з криниці воду носить та хмиз у лісі збирає. Спритниця у печі топить та обід готує, а Паїнчик ягоди та гриби збирає. Спритниця шиє та пряде, а Паїнчик личаки плете. Коли увечері мати з поля повертається стомлена і голодна, то двір уже чисто підметений, у хаті скрізь лад, посуд помитий, усе прибрано, стіл накритий, і вечеря готова. Одного разу Спритниця і Паїнчик пішли у ліс по гриби. Сонце вже за полудень повернуло, а в кошиках у них порожньо. Вони усе глибше в пущу заходять, у все біч зиркають, коли бачать, стоїть на осонні великий гриб. Підбігли, нагнулися, щоб зірвати, а гриба, як не було, зник. Стоять вони вражені, озирнулися, аж ось гриб неподалік сидить. Підбігли, нагнулися, він знову щез. І так ото гриб то з'являвся, то щезав, а вони все бігали, нахилялися, але марно. Ганяючись за грибом, вони опинилися на зеленому лужку, усіяному грибами. Але що за чуда сія, за яким би грибом вони не нагнулися, кожен під землю ховається. Придивилася Спритниця до лісу, бачить, усі дерева без листя і гойдають гілками, ніби живі потвори скрючені пальці простягають. Спритниця аж остовпіла. Хоче Пагінчика покликати, але не сила, а той усе за грибами ганяється. Нарешті схопив одного гриба, смикнув, зломив, а з нього ядучий жовтий дим повалив і ним увесь лужок заслав. Хмарою над лісом знявся і розтанув над обрієм. А разом з тим димом зникли і зелений лужок, і дерева потвори. Зник і Паїнчик. Спритниця розпачливо закричала, почала кликати на допомогу, але довкола ні душі. Вийшла дівчина на галявину, стала дорогу додому шукати. Але як їй додому без Паїнчика повертатись? І пішла вона шукати братика. Іде, гукає, доки не опинилась в рідколіссі. І тут побачила горіха. Гнеться той горік, гойдається, ніби хтось його трясе, а листя його на очах жовтіє і опадає. «Що з тобою?» – запитала Спритниця. «Коріння моє точить черв'як», – почула вона голос горіха. «Вже сили терпіти не мають ні гілки, ні листя». Спритниця швиденько заходилася рити землю. Земля була тверда, а коріння глибоко сиділо в землі. Та Спритниця дорилася до черв'яка і знищила його. А потім засипала коріння землею, принесла кілька разів води у пригоршах із струмка і полила дерево. Горіх одразу ж струсив з себе пожовкле листя, випустив бруньки, зазеленів і сережки звісив.
Щиро подякував він дівчинці, нагнув гілку в сережках і каже: «Зламай її собі. Якщо цією гілкою торкнутися сухого дерева, то воно вмить оживе і зацвіте. А як торкнешся до сухої гілочки, то вона зазеленіє і коріння пустить. Коли прикладеш гілочку до зеленого паянчика, він зразу ж великим деревом стане». Спритниця взяла гілочку, сховала за пазуху. А вже й вечір, за хмар визирнув місяць. Якби дівчинка могла, то й в місяця б спитала, чи не бачив він паянчика. Але й сльози навернулися на очі. Але вона змахнула їх, вилізла на дерево і зробила із зеленого гілля постіль. Рано вранці спритниця попростувала далі. Ішла вона багато днів і ночей, та все розпитувала річок, струмків, співучих пташок, чи не знаю чого про її братика. Ніхто нічого не чув. Одного разу вона почула якесь сичання. Зирк, а по траві повзе велетенський зелений змій. Повзе і час від часу голову піднімає, палючим вогнем дихає, очі жаром горять, а крізь зуби такий пронизливий свист виривається, що аж у вухах закладає. Повз він до крислатого дерева, на якому було величезне гніздо. Як побачив він спритницю, у клубок колеса згорнувся і на неї покотився. Дівчинка встигла відскочити вбік, висмикнула гілочку і провела по довгих батогах сухої ожини. Вони одразу ж перетворилися в живий та густий ожинник, і змій заплутався у ньому, наче у міцній сітці. А спритниця швидко почала збирати сухий хмист, кидати його на змія, і тільки торкнеться до хмизу своєю гілкою, як він одразу зеленіє, коріння в землю пускає, розростається довкола змія, обплутує його і стискає, немов лищатами. Так дерева й кущі задушили змія, і від нього й сліду на землі не лишилося. Спритниця зібралася йти далі, коли чує з високого дерева голос: «Дівчинко, ховайся, бо наша мати срібнопера птаха летить, вона може тебе проковтнути». Спритниця отямитись не встигла, як бачить, у небі велика-превелика птаха ширяє. Раптом вона шугнула вниз на дівчинку, а пташенята: «Мама, мама, відпусти її, відпусти! Дівчинка нас від смерті врятувала». Срібнопера птаха полетіла до ожинника, побачила, що дітки її правду кажуть. Вернулась до гнізда, подякувала спритниці, ще й пообіцяла весь світ облітати, але знайти її братика. За одну мить срібнопера птаха за обрієм зникла і тут же назад повернулася. «Щоб добратися до твого братика, треба мати богатирську силу та ще залізне взуття. Він на Чорній горі, де володарює зла фея. Сама вона у чарівній фортеці сидить, а гору її охороняє вовчиця, у якої зуби сталеві –

Ой, спритниця не встигла й слова сказати, а птаха зникла. От дівчинка іде й іде по долинах, поміж скель гірських, через бурхливі річки і темні котри, і так день за днем. Раптом перед нею виросла висока гора. Вся вона від підніжжя до вершини голим каменем світить, жодного тобі кущика. А за нею скільки око бачить, сірі хребти тягнуться. Втомилася спритниця, присіла на камінь трохи перепочити під горою. Тільки задрімала, як тут пролунав такий гуркіт, що аж земля ходором заходила. Дивиться, а долиною йде велетень, височезний та опасистий, спина широчезна, як ворота, руки товстелезні, як стовбур дуба, а в руках меч. Розмахує він праворуч і ліворуч, по скелях та гора гатить. Вони вдрузки розлітаються, а земля гойдається і дрижить. Як побачила спритниця цього грізного велетня, то ящіркою розколену майнула. А велетень усе мечем трощить, каміння кидає, аж іскри сиплються, та все стогне. Ой, якби мені хто прокляту осу з ока витягнув, то я віддав би йому все, що він захоче. Вибігла спритниця із хованки, та як закричить: «Я осу тобі з ока витягну! Тільки вгамуйся, бо до тебе й підступитися страшно! Стій! Зупинись!» Підбігла дівчинка до велетня, але й до колін йому не достала. Вилізла вона на скелю, та й тоді тільки до пояса сягнула. Здерлася по схилах на вершину гори, аж тепер з його очима порівнялася. Велетень заспокоївся, а дівчинка кінчиком хустки витягла з ока ту осу. Подякував велетень дівчинці та й каже: «Я коваль з Лисої гори. Кажи, чим я можу тобі віддячити?» Тепер спритниця вже не боялася велетня, бо побачила, що він добрий, і розповіла йому про свою біду. Велетень вислухав уважно, підняв меча і вдарив ним по горі. У горі прочинилися двері, і вони зайшли до кузні. «Дав би я тобі свого меча, але у ньому 100 пудів, ти його й не піднімеш, та я відіб'ю від нього скалку і зроблю для тебе меча. Якщо в тебе вистачить відваги, то за своєю силою цей меч буде такий же, як мій». Велетень відбив шматок від свого меча, розім'яв його в пальцях, ніби віск, і виліпив з нього меча для дівчинки. Далі зробив для неї 7 пар постолів із заліза і всі різної величини. Потім відбив ще шматок свого меча, зробив з нього молоточка. Дав дівчинці і каже: «Цим молоточком стукатимеш по горі, і вона розчинить свої двері».

0: Спритниця подякувала, причепила збоку меча, молоточка поклала за пазуху, взулася в найменші постоли, а решту зв'язала і через плече перекинула, знадобляться. Ішла вона довго, вже й лік дням і ночам загубила. Нарешті дійшла до чорної Крем'яної гори. А тут раптом звідки не візьмись, назустріч їй вискочила вовчиця. Як загарчить вона, як заклацає сталевими зубами, як сипне з горлянки іскрами. Спритниця від страху вискочила на дерево і сидить, сподіваючись, що до вечора вовчиця засне. Та вовчиця і вночі все зирить на неї своїми очиськами. 3 дні і 3 ночі просиділа спритниця на дереві та все думала, міркувала, що їй робити. І раптом згадала про срібне перо птаху. Дістала пір'їну, поклала на долоню. Одразу ж прилетіла срібнопера птаха, стрепенула крильми, і раптом злетілася сила селена птаства. Срібнопера птаха ще раз махнула крильми, і кожен із птахів приніс у дзьобі по сухій хмизині і кинув поблизу вовчиці так, що та опинилася ніби у високому дров'яному кільці. Інші птахи принесли у дзьобах по палаючій головешці і кинули на дрова. Спалахнуло велике вогнище. Сталеві зуби вовчиці почали плавитись. Сама вона з переляку кинулась крізь вогонь і, охоплена вся з ніг до голови полум'ям, щезла десь у прірві. Не встигла спритниця і подякувати птахам, як вони зникли. Тільки шурхіт їхніх крил долинав з високості. Спритниця підійшла до гори. Стукнула щосили по ній молоточком, і вона розчинилася. Зайшла дівчинка всередину, а двері зачинились. Ось вона піднімається вгору сходами з блакитного мармуру. А довкола безліч різних стежинок. Одна з зеленого каменю, друга з жовтого, третя з червоного, мов вогонь. Аж розгубилася, не знає, по якій з них іти. Двері перед нею самі розчиняються, а в палатах каміння сяє, очі сліпить. А скрізь така тиша, що чути, як серце б'ється. Дівчинку вже сумнів узяв, чи вдасться їй тут братика знайти. Але вона йшла далі, доки не опинилася у печері, де й стіни, й склепіння були кришталеві. Бачить, посеред печери колодязь, а в його глибині наче щось гуде, і ніби там хтось ходить. Раптом бачить, вилазить із колодязя якийсь маленький чоловічок і торбу тягне за собою. Спритниця як закричить: «Паєнчику! Спритнице! Сестренько, як ти сюди потрапила?» Спритниця обняла братика, поцілувала, розповіла йому про всю свою довгу путь-дорогу. «А я, каже паєнчик, щодня спускаюсь у цей колодязь і шукаю там самоцвіти, бо він веде до підземних скарбів. Це ще відтоді, як мене зла фея вкрала. Вона сказала, що відпустить мене, коли я назбираю коштовного каміння 7 повних палат. а я встиг тільки один куточок засипати, бо коштовне каміння знайти не дуже легко. «А де та зла фея?» – спитала спритниця. «Не знаю. Вона приходить сюди один раз на 3 дні лічити каміння. Якщо вона застане тебе тут, то обом нам буде погано. Краще вертайся додому, бо зла фея ось-ось має прийти. Тікай, сестронько!» «Чого б це я тікала?» – відповіла спритниця. «Я за тобою прийшла, і ми підемо разом». Пагінчик тієї ж миті дістав із торби один коштовний камінь і сховав його. «Цей камінь, – пояснив він, – перемагає пітьму, сліпих виліковує. Він такий рідкісний, що рівного його немає у цілому світі». Побігли вони, але дороги, по якій ішла спритниця, вже не видно. Біжать вони по печерах з високим склепінням, по палатах із самоцвітами, по звивистих стежинках, по рівнинах, на яких то валяються грудки солі, то зяють темні провалля. І раптом їхня стежка обірвалася, бо зірвалась скеля і перегородила їм дорогу. Пайчик вийняв свій самоцвіт і при його сяйві побачив тріщину в скелі. Але не встигли вони проскочити крізь неї, як скеля зімкнулася. Тоді спритниця вдарила молоточком по ній, і перед ними розчинились двері. І побачили діти білий світ. Та не встигли вони вибратись. Зла фея помітила їх, відколупала своїми кігтями каменюку і вкинула. Перед ними виросла височенна аж до неба гора. Спритниця швидко взула свої залізні постоли, підхопила брата на руки і в одну мить перебралася через гору. Побачила це зла фея, оскаженіла і послала за ними лютий вітер сівер. Та ще й наказала: «Занеси їх, вітре, на суху гору, хай там загинуть. Та зніми з дівчинки залізні постоли, вирви з її рук меча і все принеси мені». Наздогнав вітер дітей, підхопив, підняв до самісіньких хмар і закинув на суху гору. Тоді зняв з дівчинки залізні постоли, але меча вирвати не зумів. Відніс він постоли злі феї, а про меча сказав, що впустив у провалля. Зла фея взяла постоли і крикнула: «Там і згиньте, кляті! Хто бачив мої скарби, не повинен світу білого бачити». Ой! А суха гора була така страшна, що на ній ні травинки, ні краплини води. І злізти з неї не можна, бо гора висока-висока, а стіни стрімкі-стрімкі і гладенькі-гладенькі, наче мармурові. Сидять діти на горі, мучать їх голову і справи, і ніде нічого знайти не може. Коли ця спритниця помітила в одній ущелині майже стрюхлявілий стовбур дерева, зраділа вона, що долоні заплескала, дістала з-за пазухи горіхову гілку. Торкнулася того стовбура, він тут же випустив гілля, зазеленів, зацвів і плодами заряснів. Угамували діти плодами голод спрагу, ще й у затінку дерева спочили. А дерево росте. цвіте, розпускає свою крону, сидять під нім діти, думають, гадають, як згори спуститись. Коли це з дерева гілочка впала, спритниця вторкнулася її своєю горішиною, і гілочка враз коріння пустила і пішла в ріст. Тоді спритниця і пагінчик стали гілочки ламати, розкидати їх по горі і торкатися до них горішиною. Гілки тут же пускали коріння, росли, і гора почала вкриватися лісом. У кронах дерев защебетали пташки, з-під каміння зажебоніли чисті, мов кришталь, струмки. І діти вирішили спускатись, тримаючи за коріння дерев. Та коли вже добрались до самісінької підошви гори, побачили глибочезне провалля, через яке ні кореню не прорости, ні оленеві не перестрибнути. Спритнице, раптом почувся голос горіхової гілки, і я тобі допоможу, але це вже востаннє. Візьми мене і посади в землю. Але цього разу ми з тобою розлучимося назавжди. Спритниця узяла гілочку, відкнула в землю, і над прірвою почав тягнутися місток. Виростав він із живого гілля, яке перепліталося між собою. Пробігли брат і сестричка, радіючи, що спекалися сухої гори і того страшного бездонного провалля. Побачила зла фея, що суха гора зеленим лісом поросла. І давай від злості волосся на собі рвати. А потім вихором майнула навздогін дітям, і не встигли спритниця і паїнчик з косогору спуститися і у тиху долину вийти, як їх перейняла зла фея. Спритниця відступила на крок, вихопила меча, а коли зла фея простягла руки, щоб забрати його, дівчинка відрубала їх. Але руки крутнулися і знову на місце приросли. Спритниця аж розгубилася від подиву. Але тут же почула голос коваля: якщо в тебе вистачить відваги, то в цьому мечеві буде стільки сили, як і в моєму. Посміливішала вона і заходилася злу фею мечем сікти. А зла фея то ворона обернеться, то змією стане, то очеретини до самого неба витягнеться, то по землі розпластається, як жаба, та ще й зубами скрегоче, що аж небо пітьмою вкривається, а спритниця знай рубає мечем, та й рубає, і чим далі, то все сильнішою стає. Ось вона махнула мечем, та й назавжди покінчила із злою феєю. Потім узялися діти за руки і побігли. Бігли вони квітучими лугами, відпочивали коло чистих струмків, ішли тінявими дібровами та обважнілими від урожаю полями. А матуся спритниці та пагінчика і надію втратила побачити дітей. І ось вони повернулися. Спритниця їй каже: мамо, мамо, ми повернулися, ти хіба нас не впізнала? Я, любі мої, відказує мати, чую вас, відчуваю, а бачити не можу, бо я за вами очі виплакала. Почувши це, панчик дістав чарівний камінь-самоцвіт, сяйнув ним, і мати прозріла. Обнімає мати дітей, цілує і приказує: які ж ви славні повиростали! Радості їхній не було меж. А той чарівний камінь і досі світить над лісом, як тільки сутінки на землю лягають. Оце він мені казку і розказав.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: На планеті нова година.
1: Улас Самчук. Марія. Книга про хліб. Як перестріляють, візьмеш, Марії, хлопця і підете перевернете на довгій конюшину. Я покосив її вчора, і хіба вони дадуть довести до пуття? А я піду на сходку, чогось знов десятник загадував. Знов якась контрибуція, грім би їх побив. Та не берись на тій сходці. Не берися на сходці, добре тобі казати, не берися. Там тобі як зачнуть крутити голову, мусиш же боронитися. У полудень стріляти перестали. Марія бере вила і йде з Лавріном обертати конюшину. Дорогою через поля суне довжелезний обоз. Спереду кілька кіннотників везуть червоний прапор. На возах лежать і сидять люди. Розхристані сорочки, загорілі волохаті груди, немиті лиця, чорні брудні руки. Грає ручна гармонія і хриплий високий голос виспівує: «Ех, Україна, да хлібара одная!» Марія і Лаврін перевертають покоси. Вершники з червоним прапором наближаються, рівняються з нею. «Ех, бабка, хорош клєвір, подавай сюди! Ребята, за роботу!» Марія стала і витріщила очі. Сотня ребят сипнула на Маріїне поле і з галосом та метушнею рвали, розкидали і топтали кіньми покоси. «Господоньку, що це твориться? Що то за люди приїхали?» «Молчи, бабка, тепер совєтська власть, не бойся, товариш Ленін, все заплатить. Он тебе всю помещицьку землю віддав, ти кричиш. Але ж ви не татари, нащо ж розкидати, топтати? Молчи, старе, це війна!» Марія дивиться, як твориться війна. «З ким, люди, війна?» Покоси зникли, обоз понапихав вози конюшиною і з гармидером потягнувся далі. «Підемо, синку, додому. Висушили конюшину й без нас. Ленін заплатить». Марія і Лаврін пішли додому. Ввечері вернувся зі сходки Корній. «Ну що там?» – питає Марія. «Тьфу, бий тебе, сила Божа! Прийдеться віддати корову». «Як то? Кому?» «Та кому ж, совєтська власть! Півдня, сукін син, говорив, і поголосувати за розверстку. Нам записали корову». «А чому ж ти не боронив?» «Ага, вборониш. Чорта два вборониш». Марія оповідає за конюшину. «Як забрали? Всю? Та ж не може бути!» – кричить Корній. «Не всю, розтермусили і втоптали в землю». «От тобі й власть!» – недурно до неї пристав наш Максим. «Там, видно, всі такі господарі. Чому ж ти нічого не казала? А чому ж ти нічого не казав за корову?» Мовчать. «Що казати?» Починає Лаврін. «А я казав, що Україна ліпша. Були петлюрівці. Ой, мовчи ти мені з тими петлюрівцями. Також вояки. Воювали, воювали і піддалися банді Шарпатюх. Тра було строгий режим і все, а то оголошення щодня. Ні, он не оголошують, а деруть». Через кілька днів десятські заказали по селі вести на мобілізацію коні. Подуріли чи що? «То ж це грабунок, заберуть коні, чим засіємо поля? Хто ж так робить, що будуть жерти після?» Не мав часу старий розважати. «Скорше веди свої коні. Совєтська влада потребує їх», – думає Корній. «Вести? Як хто не поведе, буде післано вояків червоноармійців, і не тільки заберуть коні, а й все, що вважатимуть за потрібне. Це не жарти. Що їм таким шарпатюгам? Нічого не зробиш, треба вести. Прощайте, мої коники. Довго вас хоронив, плекав. Послужили ви мені, а тепер заберуть, і хто знає, яка нова революція заморить вас голодною смертю». Сів Корній на коня і повів. Комісія довго не заглядала в зуби, відв'язали одного коня, дали кусник паперу і до побачення. Більше тебе не треба. Привів Корній додому замість двох коней одного. щоб вас Бог побив. Злодії, арештантюги, грабіжники. Так, стара, почалося. Роживемося тепер, каже Корній. Була війна, не зломила. То прийшли банди голодранців, які доконають. Ах, доконають, доконають. Видно, що доконають. Але погибнуть і самі, що жертимуть. Тож не для себе тільки людина працює. Або вони за це думають. Або та сарана, що летить над землею та нищить все до пня, думає, що їстиме завтра. Так і вони. Хіба ж то військо? Де і хто коли бачив таке військо? Якісь онучарі, не військо. І коли зробили ще одну реквізицію лишків та дійшли все на революцію, дядьки не видержали. То Різалма нарікала на Петлюру, а воно був рай проти того Большука. Що й казати. Не було кому вчити народ, не вчити, а бити. То було нарікали, що під воду яку візьмуть на пару днів, а ці, дивись, зовсім забирають. А ще люди, ой, не те прийде. Кажуть, вони хочуть весь народ обібрати, бо всі мають бути рівні. А як зробиш, щоб усі були рівні? Дати бідному не дасть, бо й сам нічого немає. Ну так забрати у багатшого треба, а тоді всі рівні. Не дозволимо, досить, треба кінець зробити, смерть комуністам. Дядьки вхопились за обрізанки. Піднімалося село за селом, висилалися делегації до петлюрівців, всі як один рухнули на грабіжників. Вигнали, втомлене і засапане село, вертається знов до свого гнізда і чіпляється ріллі. А хто новий прийде, байдуже, хай чорт, аби не більшовик. Що хочеш роби, а тільки не роби комунії. Я йому буду зі сонцем ставати, дертися, а якась холєра нетруджена має розпоряджатися моєю працею? Хай йому краще черво висохне, ніж дам якомусь хаємові свою кривавицю. 1920 і 21 роки. Роки солі і хліба, валки босих людей з мішками на плечах, сотні верстов йдуть пішки по сіль. З півночі сунуть обвішані торбами і кацапами поїзди. Ех, чортова кацапня, опаскудили цілу Росію, а тепер на Україну прете. Нам і самим немає чого жерти, кричать селяни і погрожують кулаками. Повстанські загони підкладають під рейки шашки і спускають з насипу обнизаний мішочниками поїзд. І тут йшла сердечна розплата за братерство, за спільний котелок і за єдину неділіму. Хліб. Виривали один другому з рук, з зубів, сухі жилові руки простягалися за відібраною торбою, а з розтрощеного черепа лилася жовтава кров. Геть, ненажеро, дітей моїх обібрав, жінку голодну лишив, геть, бородатий дияволе. А поїзди все-таки сунуть без перестанку і без кінця. Земля України стогне, п'є кров, насичується, лускає, криється високими дикими бур'янами. Шумить тирса, шелестить очерет, кряче ворон, у чорному лісі повзуть тіні. Повстанці, більшовики, ті й другі, зіткнулися і нема милосердя. Не на життя, на смерть стялися. Сьогодні ті, а завтра другі. Як зручно, легко стрілялося, як вмілося в'язати петельки і розвішувати по дубах дібров дітей одної землі. І червоний суворий Бог не видержав. Зашироко розмахнувся. Світ забажав запалити, стерти на порох. Жадав стоптати всі племена і раси, затерти і зогидити їх лице. Йшов до мети через вогонь і студінь. Гнався по купах трупів, по гострих багнетах. Ревів болем бажання і пристрасного хотіння перемоги. Та нелегка була боротьба. За кожного стовбура і куща витягалася пальката з ножем рука, яка непомильно з любовною дбайливістю цілила у волохате його серце. Не видержав скажений ідол, впав і розплягущився по широчезних просторах чужих країн, стікає рудою кров'ю, дивиться мідяним зором на брудний мужицький чобіт, що владно вже ступив на груди потвори. Тоді в пекельних кузнях готовить сатана свій сатанинський винахід. На полотнищі свого прапора виписує «НЕП УССР». Прокидається рано повстанець-мужик, дивиться крізь проруділий соціалістичний туман, бачить кривавий прапор і бачить сатанинські літери. І опала йому бойова рука, схилилась до землі обрізанка. Додому чорний підземний брате. «Перемога! До релі! До плуга!» Тупнув дядько переможною ногою, зареготав соняшним криком і дико, пристрасно обнявся з окривавленою землею. На ній виріс твердий і ржавий моріх. На ній буяли патлаті буряни. Мужик замість відібраного коня ліз у шлею, поров отупілим лемешем твердінь моргу, розривав буряни і кропив голодну рілю вирваним від спраглих уст хлібом. Земля мліла. Земля віддавалася сонцеві й мужикові. Скажено топтався кострубатий полюбовник полоні п'яної своєї любки, захватно вдовольняв її ненахитну пристрасть. І гнали паростки. І шкіра ланів зеленіла, сонце, піт і кров злились у барви хвилюючих безмежних полотнищ найкращої з картин. Йшло літо, гриміло літо, літо співало переможний гімн життю на огидних руїнах злочинних доктрин. Минув рік. Налилася білим цвітом весна. Небеса горять патлатими хмарами, а сонце владно попирало заходом землю. Втомлена Марія притягла з поля старечі ноги, сіла під залитою цвітом грушею і слухала засаючу пісню сонця та вечірнього дзвону. Вернулися неділя, Бог, дзвони, вернулися тихі сонячні вечори і очікування недільного відпочинку. Он прорізала гострим крилом парене запахами цвіту повітря невгамовна вертуха-ластівка, несучи рогатій родині здобич перед недільного вечора. Он на причілку розніжена голубка, а коло неї топчеться і воркує проповідь любовних засад її набундючений дружина. З поля вернувся Корній. «Гарно росте наша пшеничка, тільки багато волошки за ці роки розвелося», – каже він. «Надія щодня кілька грядин принесе корові, навіть веприк їсть, коли покришиш і обмішаєш грисом. Коли б більше часу і сили, пішла б я полоти пшеницю. А де ж Лаврін? Ще не привів коня з паші. Казав же йому не бути до самого смерку. Дяка Богові, що маємо хоч одного сина як сина». Треба б віддати десь, хай би вчився. А хто тут буде на землі? Цей же ж, бачиш, Марія показала поглядом на другу половину хати, де жив відділений Максим. Ей, Маріє, гублю віру, у все гублю віру. Отак йдеш полями, ті самі вони і не ті. Перестаю у землю вірити. Корній сів і собі коло старої, сонце заходить. Повійнув легкий вітерець, зірвалося і посипалося додолу кілька пелюстків цвіту. По короткій мовчанці Корній. «Поглянь на Божий світ, поглянь на наш сад, наше поле, подивися, які он дерева. А пригадай, Марія, вони ж коли зродилися, поле було рівчаками, отам одна вишня стирчала, а тепер ходилося по лісах, запустах. Збиралося дичачки, тицялося рівними рядочками. Щодня заглядали до них, чи прийнялися, чи ростуть, чи нічого їм не догаряє. І виросли, виросли, бо за тим ходилося. Думалося так, чоловіче, життя твоє не належить тобі, ти не для себе родився. Життя твоє належить отим дичачкам, отим щепкам, отим яблунькам. Сила твоя, кров твоя, хіба ти, вибраний чоловіче, потребуєш ту силу і ту кров? Її ж потребують поля, земля потребує силу твою і твою кров. І віддавав, і не думав над тим, кому буде, кому це дістанеться, хто з'їсть цю овочу, ту пшеницю. Раділося лишень з того, що це чоловіче твоє, і ти, чоловіче, можеш свобідно виконати Боже приказання. В поті лиця твого будеш ти їсти хліб твій. Чоловік, бувало, вставав разом зі сонцем, мивався росою, на ходу Богу молився. Скільки Марії вилилось нашого поту, пригадай, скільки поту вилилось, страшно подумати. А тепер чула, що він кинув наполовину сину, сказав: «Заволота, кулачня, гидра контрреволюції!» Подумай тільки, що він сказав. Ех, Марія, хіба можна вірити далі і хіба потрібно жити? Подумав. Сиплються знов пелюстки грушевого цвіту, воркує голуб. У тому Марії, що дала мені земля, пізнав радість. Радів, коли спричинився до чогось доброго. На тому місці, де росло одно родюче дерево, хотілося, щоб росло два. На тому місці, де стояла городжена клуня, хотілося, щоб стала мурована. Стару зогнилу хотілося замінити новою, світлою, мурованою. І так було, і так сталося. І який же я гріх робив, коли у мене з двох десятин повстало 12? Коли у мене з одної корови стало 6? Коли з 10 родючих дерев виросло 200? Який це був, розумна людино, гріх і пощо взивати мене сволотою, кулаком? Що я не хочу віддати своєї праці даремно, що я не бажаю на старості днів тягнутися у жидівський гайдер, у оту комунію? Щоб я що, цілий вік лив під, що витворив стільки хліба, яким можна прокормити цілу державу, йшов до тої комунії, там щовечора наставляв старечу руку, щоб мені який-небудь янкіль давав кусень гливкого з посліду хліба? О ні, ото вже ні. Тоді хай я буду кулак, хай буду сволота, хай роблю контрреволюцію, тоді я краще візьму паклю клоча і запалю все, що витворили руки мої. Бо кпитися над собою ні одна розумна людина, хай навіть як я стара, не дозволить. Ні, ні. Корній знов замовк. Тиша. Марія зложила обидві поморщені старечі руки у пелені і спокійно, рівно дивиться перед собою вдалечінь вечірнього смеркання. У теплій спокійній ночі проносяться перед нею тіні минулого, чує далекі сміхи, бачить погляди теплих очей. Бамкання дзвона замовкло. Голуб, видно, втихомирився і заснув. І думаєш, каже по хвилі вона, нас таки осудять, ніхто за нас не вступиться. За нас? Чо за нас вступатися? Ми нікому не зробили зла. Ми винні хіба тим, що працювали, що надто багато працювали. Корній замовк. З двору поволі підійшов старий пес Сірко. От, каже Корній, хто є ще вірним нам? Стільки літ стеріг він нашу працю. Але тепер, видно, і він не потрібний. Немає тепер злодіїв. Його замінив грабіжник, якому нема заборон. Ага, чуєш? Заіржав кінь. Лаврін вертається з поля. Піду поможу. Ходи зі мною, Сірко. А ти, стара, йди та приготов щось Лаврінові. Вже все готове. Старий підвівся і досить бадьоро пішов на край саду. Западав вечір. На молоду траву сідала роса. З землистої долини чути кінське іржання та дзвінкий молодий спів. Хлопці з Діброви їдуть, пасли коні. Їдуть і заливаються. Гей, хто в лісі озовися, хто за лісом обізвися, та викришем огню, та закурим люльку, не журися. Гей, долиною, гей! Голоси молоді, свіжі, під саме небо знімаються, радістю заливають землю. а після спинилися коло криничини поїти коні, і пісня урвалася. Чути тільки підсвистування та реготи. Корній стоїть коло струхлявілого передвоєнного плота, і чомусь веселість перемагає острах та смуток. Стоїть старий і очікує. А може, думає він, така вона земля наша, а може якраз вона і цих переможе? Коло старого стоїть Сірко. Він чує радість свого довголітнього пана, і йому хочеться брехати. Стоїть, помахує хвостом, але не одважиться подати голос. Хай аж після, коли відкричаться люди, коли ніч настане. Максим, що перед роком зо всіх фронтів вернувся, що страждав і за робочий клас кров свою проливав, тепер доношував свою шкірятянку, іноді виймав нагана, яким розстрілював контрреволюцію, і робив в себе велике начальство. У нього, подивіться, одно галіфе чого варте. Те його галіфе, ті червоні чоботи, ті настовбурчені кляпи будьонівки, все то кричало і агітувало за владою, яку він носить. Ах, який він есервик! Сам дідько не розбере, що то за мерзенне слово, але кожний знає, що то якийсь старшина, чи писар, чи щось подібне. Це саме змусило його одного разу прийти до батька. «Знаєш що, старік, от бачу, у тебе богомази висять, чи не варто їх послати у печку?» Добре, що цього не чула Марія. Корній на такі речі більше звиклий, бо сам у матроса колись був і чув, багато чув. Але тепер не сказав нічого, ані на сина не глянув, ані бровою не моргнув. Стулив міцніше уста і дивився впертим поглядом перед собою. Максим вийшов. Добре, дуже добре зробив. Через тиждень старі перебралися, тут недалеко через сіни в малу хатчину. Забрали того небагато, але дещо таки забрали. Всього не лишили Максимові, бо той має і не потребує. Образи свої Марія також перенесла. Ціле життя бачила їх перед собою, і на шлюб благословляли образом тієї почорнілої матері, що кормить дитину. Може, комусь це нічого не каже, але їй це дуже і дуже промовляє. Глибоко до самої душі, десь туди, куди не заглядає ніяке людське око і куди немає доступу ніякому більшовикові. Мати Божа, ти ж, пресвятая, у муках сина родила, і ти була, як всі матері, пренепорочна, палаюча любов'ю, страждаюча, і син твій був сином живим з тіла і крові. Заступи, Мати Свята, нас, всіх матерів, перед найвищою силою. Марія і молилася, і думала. Ніколи стільки не думала, як тепер. Десь ті думи бралися, як чорні хмари восени. І було їх так багато, і нема з ким слова промовити. Все навкруги мовчить, чекає. Все з опущеними руками, все дивиться перед себе, і видається, нічого ніхто не бачить. Трохи надії ще є. Марія має ту дитину, Лавріна. Чує її серце, що це не Максим, і що матерного образу той з хати не вижене і не скаже їй геть. Але той все не дома, і такий він заклопотаний. Все він міста тримається, а там тих хлопців. Терплять вони всі, живуть у тих дірах, на воді і сухому хлібі. А скільки вечорами говорять, всі вони хочуть по-своєму зробити і не піддатися зморі, яка налягала на цілу землю та на всіх людей. Можливо, вони щось таке зроблять. Не можна усім повірити, що так-таки має бути і це все. Мати не зовсім добре, але все-таки знає, що Лаврін з нею та з батьком, та зо старими звичками, та землею, на якій колись лив свій під батько. Інколи приїжджав додому і жив не у Максима, а у батьків. Спав на вузькій лавці або у клуні. Але на цьому не скінчилось. І був тут знов Максим. Довго надумувався, не повертався язик на слово, але надумався, прийшов до Корнія, до малої хатини, каже: «Ну, знаєте, я, собственно говоря, жениться хочу». Корній підняв голову. «Женись». «Я от і женюсь, правильно, але потребую хату». «Ти ж її маєш», – вимовив Корній, хоча спокійно, але голос здригнувся. «Цілу хату потребую». Корній встав і вийшов. Нічого не сказав, бо зрозумів, син виганяє його. Кудись виганяє з цієї самої хати, яку він збудував для себе, для дітей і для цілої своєї сім'ї. Максим не лишив його. Розлютився, знайшов батька в садку. «Чого ти хоч?» – вирвалось з Корнія. «Хочу, щоб ви хату випорожнили». Подивився на нього Корній тугим поглядом. «А неба, ти не боїшся?» «Брось, старік, немає часу на шутки. От там закаблукова хата порожня». «Сам ти йди туди!» – викрикнув з усієї сили Корній. «На чуже мене спихаєш! Не моє то, і не ступить туди моя нога! Вирване людям, нашим сусідам, що скажуть ті в Сибірі, а я маю...» І старий не договорив. Надто багато у цьому такого, що ніяким словом не вискажеш.

0: би спитав, що вам тут треба, мамо?» Спитав лише поглядом, підступив до Максима.
1: «Ти, – сказав йому, – ти викидаєш з хати батьків! Ти, чорте, сатано! – вириснув Лаврін.
0: Максим дивився на брата вперто і гостро, а рука сягає до нагана.
1: «Лавріне! – кинулася до нього Марія. – Дитино, діти!»
0: Кинулася між них і стала між ними, мов хвиля морська, що вирвалась з просторів і спялася. Справа син, зліва син, обох їх породила. Звернулася до Лавріна, підступила до нього зовсім близько.
1: «Відступи, дитину!»
0: «Відступи!» – казала вона тремтячим голосом.
1: «Ходи звідсіль, сину!»
0: Взяла його за руку. Це рука не дитяча. Це рука мужчини, але вона взяла ту руку, мов дитячу, і потягнула за собою. Він не відважився перечити, бо чув, що тут воля її, воля матері, говорить до нього. Чув і розумів, що інакше було б зле, що могло б статися дуже багато. На дворі вже вечоріло. Між тим вечором, між тією темнотою чути розлите прокляття, яке плаває тут і запливає до кожного закутка, до кожної дірочки. Збоку он закаблукова хата. Син закаблуків Марко був у Петлюрівцях. Він десь пішов і не вернувся, але тут була його тінь, була про нього згадка. Тому і вислали закаблуків десь далеко, де та тінь не може бути ані страшною, ані небезпечною. Тепер ту хату мають зайняти Корній, Марія і Лаврін. Лаврін довго над цим розважував і нарешті рішився. «Ні, тату, хату ми займемо. Так буде краще і для нас, і для закаблуків. Інакше вона розвалиться, а там побачимо». Як Корній, так і Марія на це не відповіли. У них обох однакові думки. Повечері, коли запала ніч, Корній вийшов на двір, поглянув на зоряне небо, подивився навкруги. Після пішов у сад. Великі розлоги дерева. Вони щойно оцвіли, зав'язуються зеленухи, шелестить і шепоче молоде листя. Сад тягнеться далеко, аж до рову, де починаються старі закинуті каменоломні. Колись там камінь били і мурували, там і Корній чимало сили своєї залишив. Попотягував пудового лома, тяжечого молота, рвав земної утроби вапняк, возив додому, складав мури. І от стоять вони тепер запущені, занедбані і порожні. Заросли покинуті каменоломні, не б'ють там уже каменю. Не вірять люди самі собі, хто знає, чим і як все те скінчиться. Поволі, мов тінь, обходить Корній своє колишнє господарство. До нього підбіг пес. «Так, так, собако, виганяють нас звідсіль». Глибоке зітхання вирвалось у Корнія. «А що, як візьму паклю, нащо воно стоїть? Кому яка користь?» – думає Корній. «Ні, не вистане сили, не знайду відваги. Все ж ото оцими руками робилося. Кожний камінь хоронить на собі дотики моїх долонь. Немає сили, а ще б коли б не Лаврін, хто його знає? Не можна думати і навіть припустити, що ті каналії перемогли нас». А ніч пливе собі, зорі горять, дихає теплий з полів вітер, приносить запахи жита і польових квітів. На траву завпала роса, не хочеться йти спати, немає сну. Хочеться йти серед ночі, йти по полях високими житами, пшеницями, збивати росу, дихати вільним повітрям волі. Життя висковзує з-під старечих ніг, дорого потом і кров'ю куплене життя. Корній і Марія, мов старі птахи, залишили своє давнє гніздо і вилетіли. Чулися відірвані від землі, боялися ходити по чужій хаті, боялися голосно говорити. Все здавалося, що прийде справжній власник цього гнізда і прожене, і посміється, і оганьбить їх. Дні йшли, Надій

0: Я приходила до матері і казала: «Ну, знаєте, мамо, мій починає господарювати». «Слава Богу», – говорить Марія. «А я так боялася, так, знаєш, боялася. То, чуєш, і батько наш таким був, але як людина чесна, оговтається. То лиш він отой Максим таким виродком вдався. Нічого у нього святого, Господи, Господи, і що то за страшна дитина? А мій ще вчора каже: «Знаєш, Надії, коли, каже, перейде ота комуністична дурійка, так зачнемо господарювати. Шкода, каже, на таких, як у нас, полях робити чорт зна що. До них треба господарських, працьовитих рук». А я сміюся. «Що ж, кажу, не віриш більше у рай?» Усміхнувся тільки і махнув рукою. Кинув. «Все то, каже, дитинство було. Купили собі веприки, заводимо конята. На другу весну, як не погіршає, поставимо клуню. Хата ще добра, але нема де зложити збіжжя. Але я, мамо, чуюся тяжкою». Марія подивилася на дочку. «Нічого, дитино», каже по хвилі. «У цьому наше щастя». Задала своє перше материнство і тяжко зітхнула. «Мала і я багато горя, але коли б не дав Бог гіршого, все ще можна було пережити. Не можу скаржитися. І ти роди, і якщо твій починає до землі братися, все буде добре». Надія, не має часу довго баритися у матері, забігала часто, але постоїть хвилинку, навіть не сідає, поділиться з мамою думками, горем чи радістю, і біжить знов додому. Там стільки тієї праці. Куди не кинь оком, скрізь треба приложити руки, скрізь треба дати лад і порядок. В хаті у неї чисто і весело. Образів не викидала, не допустила до такого. Вбрала їх так, як колись убирала дома. На стіні велике дзеркало, на нім рушник, коло дзеркала кілька фотографій Архипа у Матроському та велика картина морської паради воєнного флоту. Крейсери, дредноути, міноноски. Архіп не раз пояснює Надії, що значить кожний такий корабель і яке його призначення під час війни. До всього Архіп скоро примирився з Лавріном, і тепер, особливо після голодових років та висилки багатьох селянських родин на Сибір, погляди щодо політичних питань, а особливо відношення українців до москалів, не різнилися. «Чорти його могли знати, що з того вийде», – казав він не раз. «Хіба ми знали, що про Україну? Звідки могли знати? З царської школи, з військ? Різних соціалістичних агітаторів було більше, ніж треба. Але про українські страви нічого не говорилося». На жнива Архип взявся до праці. Поля ділилися, забиралося багато до колгоспів, але Архип твердо тримався власної господарки. Вставав раненько, йшов з косою в поле і розмахував нею на всю широчінь. Клалася на грабки пшениця, відносилася набік і стелилася довгим рівним покосом. Надія йшла за косарем, за спиною у неї півкопи перевесел прив'язано, висмикує по одному і в'яже снопи. Архип знай розмахує косою, знай підтинає стебла і кладе їх в покоси. Радісно і приємно, хоч і нелегко. Сонце он підноситься, припікає, смажить у спину. Щола по загорілих щоках течуть потьоки поту. Не маєш досить часу втирати їх. Хай собі течуть, хай капають на землю, не чужа ж. І кілька днів довгими рядками стоять на полях півкопи. Зграї ворін та шпаків кружляють над стернами, визбирують кузьок та хробаків. «Ну, цього року, здається, не потребуватимемо журитися за хліб», – каже Архип. «Коли ті грабіжники не відберуть? Не дамо, у землю закопаємо, а не віддамо. Стільки працюєш, мучишся і віддай чорт знає кому». По жнивах Надія дістала дочку. Треба охрестити. Архип, хоч все ще недолюблював попів, погодився, щоб хрестили у церкві. Принесли від Христа маленьку нову людину, а ім'я їй – Христина. плаче і домагається їжі. Їй хочеться вже жити. Так сильно хочеться жити. Дайте їй змогу піднятися знизу. Не розтопчіть її. Ви, великі, ви, божевільні. Того року родилося багато інших нових людей. Відступив Маркс, голод, минулося безпліддя. Вернулася гарна і розумна осінь. Вернулося мудре і святе життя. Коли б не така земля, коли б тут голі скелі росли, коли б тут не було стільки сонця. На степи, яри, ліси навалилася зима, хати, дим і жаріючі огники віконечка. Скриплять намерзлі ворота, вулицею йдуть ошупкані в кожухи українці. Під їхніми ногами рипить мороз. Степами гудуть хуртовини, широко розмахнувся західний вітрисько і б'є могутнім крилом український простір. А село міцно впилося і рів та пригірків, кліщем гризлося у мостки чорнозем і накрилося стріхами та садами. Сильне тисячолітнє кулацьке село. У селі монастир. Багато років розносився над селом його великий дзвін, а коли весни приходили, коли зацвітали яблуні, коли небо набирало барви навіть заходу, вечірній монастирський дзвін тоді потужно виривався з квітучого моря і довго дзвенів під вишневими хмарами. І було так багато віків. Мінялися люди, мінялися стріхи, гусли і ширшали сади, рили землю, виривали з неї камінь, на місці дерева ставали мури, а монастир і дзвони, і весни з цвітом, сонцем та соловейковим співом були ті ж. Минула остання зима. Зацвіли знов сади, знов загриміли солов'ї, а дзвону не стало. П'ятилітка. Металу треба індустріалізація. Зняли і відвезли дзвони. Селюх піднімає від землі очі і не пізнає краю свого. Брати, одурили нас до оборони. Але обрізанка вже давно поржавіла. Навколо мужика мур багнетів, селькорів, гепістів. Обхопили його незламного велетня, клали на землю, топталися по загартованому шорсткому лиці, крутили назад мозольні руки. Крицевими дорогами мчать у далечінь поїзди. Там сніги, морози, там сосни шумлять і виють білі ведмеді. Соловки. Страшне, незабутнє слово страховище і рана віків. Мільйонна могила України. Мамо, мамо, де наші тато? Цить, дитину, нема нашого тата. Забрали нашого тата, мовчи, сироту живого батька. Чорні, з розчухраними чупринами хробаки українського чорнозиму курчаться від стисків півбігунових морозів, лізуть у сніг. У допрі син сидить, виспівує. Батько мій в петлюрах був, чу-чу-чура-чура-ра, слід по ньому десь загув, гу-гу. Коли б не така земля, коли б голі скелі росли, над степами летить крилатий жах, хмарами, мов сполохане гайвороння, зіймаються і відлітають у безвість села. Падають від куль, топляться у хвилях рік, пахнуть голодом на широких дорогах. Колективізація. Перша колективна осінь. Трактори, молотилки, порвані і загнані мужики – очі олов'яні, очі сердиті, вечірні, ранішні пайки, брехня і ударна праця. Невеличкий сучкуватий дядько з хитрими малоросійськими очима і обтятими на правій руці пальцями цілий день вовтузиться коло будови спільного барака для спання робітників та решток перечавленої худоби. З безпальким дядьком працює тузин таких же хитрооких. Всі ударники. Перші дістають пайок. Дістають справно щодня. Сонце, дзвони, молитви. що ви в порівнянні з радістю щодня діставати пайок. Дядьки тешуть, курять цигарки, добудовують ударно спільний барак. Стоїть новий, повний запахів свіжої соснової смоли. Настав вечір, як і завжди. Було і перед тим багато вечорів, але того останнього ударний безпалький дядько забув у трісках свою цигарку, загорнуту у вату. І як гарно горів того вечора новий барак. Як метушилися бідні ударники, підкидаючи вогонь тріски. Скільки гармидеру, скільки турбот. Але барак все одно зник. Ударники почали наново. Хитрокі дядьки тешуть далі. Жнива щороку мали свою пору, освячену святими, овіяну піснями. Цього року спізнилися. Поля злучені в один лад, люди сипані в велику череду, повзують де-неде трактори, гицають по незгладжених ще межах. «Це ж моє було», – говорить дядько, вказуючи на поле зі зруйнованими межами. «За 100 літ пізнаю». Повільно повзуть трактори, один по-другому, мов по черзі, псуються і відходять на сторону. А жнива стають. Збіжжя жовкле, біліє і починає клякати. Хитрокі дядьки курять махорку. «Почекай, кольки тобі в ребра, наїсися! Нам спішити нічого, все одно від пайка не втечеш, бодай зі шкури ліз». Зі столиці, півстолиці й далі біжать накази. «Хліба! Давай хліб!» Хліб ще на полі, у колосках клякає до землі. По полях зграє черевато вороння, від краю до краю лунають матюки. Ночами діти лущать у пелені дорогоцінне зерно і несуть голодним батькам. «Україна, хліба, давай хліб!» Телеграфні дроти, телефонні дзвінки, голосномовники й надавачі. «Хліба!» По станціях, по редакціях, по бюрах урядів цокотять машинки, вистрочують статистики, вистрочують накази, вистрочують нервово. «Хліба, хліба і хліба!» «Україна дала вам хліба!» Україна корчиться з голоду колгоспів, обливається потом, риє свій чорнозем і видирає з землі хліб. Не хватає рук, риплять і розвалюються трактори. З незібраних піль зганяють колгоспника, знімають останнього трактора і починають молотити. Безконечні скирти зібраного збіжжя. Небо затягається сірою поволокою, подуває вітерець і починає посівати дрібний осінній дощик. А колгосп молотить. Коло машин гора дорогого зерна. Дощик сіє, поливає його, а дядьки курять махорку і заціплюють кулаки. «Наїсися, проклятий чорте! Вилізе тобі боком даремна праця!» Гуторять і спльовують. Такого марнотратства ще світ не бачив. «Ну що ж, совєтська, значить, власть. Що захоче, те й зробить», – зауважує якийсь посмішник. «У них, бачите, усе по плану. Пух!» Виплювався, і легше стало. «Коли б воно так Бог дав, по плану і ноги витягнула, теж власть. Прийди й на неї, як не попухнем з голоду, дочекаємося. Цар не так стояв, і то полетів. Полетить, і це страхіття». А дощик посіває, дерчать телеграфи, летять гострі накази з матюками, міняються плани праці, міняються управителі, старі під суд, а на їх місце приходять нові жертви соловків. А хліб тим часом пускає паростки і зеленіє. Дядьки курять махорку і з'їдають сарказмами владу. На совхозний край робить наступ люта зима. Корній забожився, що не піде у той западенний гайдер. І не пішов. Лишився індусом. Хай вже собі дуріють. Хочу дожити без пайка. Хай мені дадуть тільки спокій святий, а я без них обійдуся. Жив з Марією та сином на господарстві за каблука і обробляв 3 гектари, які лишилися старому. вчас зібрав, стягнув конякою до клунчини і молотив поволі ціпом. Машину забрали. Син мудрий подбав про це. Кулаки не сміють мати машин. Зимою Лаврін у місті. Старі жиють самі, час від часу забігає Надія. Їх сколективізували. Архіп змагався, як міг, але не помогло. Забрали все, що мав коняку, забив сам. Казав, як має дістатися чортові, хай краще здихає. Надія прибіжить і скаржиться. І того нема, і того бракує. Марія, що тільки мала, давала. Відривала від уст. Але ж дитина просить, і що б то вона була за мати, коли пожаліла б чогось власній дитині. Невинна ж вона, що її зробили жебраком. А я Христуся. Росте, тільки нема чим кормити. Боже, Боже, що то вийде з таких людей, які з дитинства голодують, журиться стара. І ми не в розкошах жили, зазнали всього, але такого ще, певно, світ не бачив. Вчора, чуєте, вигнали в поле і збираємо з-під снігу бараболю. Розрібали, копали, але хіба то робота, мука і кара. Марія стоїть, дивиться у вікно і мовчить. У неї тісно затиснуті вуста, у неї погляд залитий болем. Марія, Марія, ну що, чого плачеш? Мамо, а ми все-таки будемо жити. Марія соромиться старечої сльози. Не можна тепер плакати. Що це поможе? Та й сліз нема. Всі вилились. Все, все забрали нам. Ах, мамо, отже ніяк не знаю, за що нас покарано. Ну і за що, продовжує Надія. Думали, дадуть людям щось. Мусять же щось їсти. Думали, розділять бодай на душу, а решту хай вже беруть. Ну чому б ні? Навіть їм не хватило. «Що ж будемо ми їсти?» – питають люди. «Нам до того нема діла. Їжте те, що на полях лишилося. Мусили, чуєте, всю солому перемолочувати, щоб їм досипати хлібозаготовку. А хіба ми винні, що у них такі машини? Коли б ви тільки бачили, які то машини, пустиш снопа, і половина зерна лишається. А все ми винні. У всьому ми, бо ми голод робимо». Не вони, а ми. А після все змокло, поросло, нагаями гнали людей з піль, не дали навіть докінчити зібрати, а молотити мусили. І знов ми винні. Винні, що почав падати дощ, винні, що молотили під голим небом. Ну, а хто ж буде винним? Ті, що там високо? Чи ті, що видумали все оте божевілля? Певне, що треба на когось зіпхнути вину. Треба когось покарати, от і маєш. Пухне з голоду. Надія все говорила, не могла зупинитися. А Марія і так це знає. Не засліпли ще старі очі. Бачить, бодай би ліпше, таки засліпли. А після Марія йде до комори і несе вузлик. На, дитино, давай хоч малій їсти. Та вже, напевно, невинна. А що ж вам? «Що будете їсти?» «Дитино, не журися за нас. Нам і вмирати можна. А от вам? Що з вами станеться?» «Думаєш, думаєш не раз. І що ж?» Надія пішла. Під рукою понесла вузличок. «Все-таки мама є мама». Десь серед зими приїхав був додому Лаврін. Витягнувся і завчасу помужнів. «Знаєте, – каже, – хто знає, чи не заберуть і мене?» «Куди тебе? – питає Корній. «Куди? – питаєте, куди? Нема чого й питати. Туди, де вже погрузли мільйони, у прірву, яку людським м'ясом гатять. За що ж? За що тебе? Видно, робота Максима. Теж братика маю. Чистка підходить. Опінію мушу мати. А він же начальство». Побув 3 дні і від'їхав. А по тижневі Марія йде до міста і несе на плечах клунок харчів. Сніг, метелиця, дороги заметені, у вічі січе, засипає, забиває дихання. Марія підійде і зупиняється. відсапує, витирає мокрі очі. Вона не плаче. О, вона вже давно не може плакати. Не плакала і тоді, коли почула, що його вже забрали. А чи має він що їсти? Де він спить? Візьму і бодай хліба кусень віднесу. Корній захворів, кашель його душить. Віднесу вже сама, якось таки дійду. І пішла. Пішла і йшла через сніги й хуртовину, йшла багато верст до того самого міста, де колись лежав Гнат. Йшла і навіть згадала про нього. Де то він? Кажуть, же є ще. Йшла далі й далі, і коли б треба було йти безконечно, на край світа, і тоді йшла б. Там же люди сина її під землю дали, єдиного, єдину і останню надію, і ви ще скажете не йти? Добилася до міста. Хіба ж можна знати, де його знайти? Звідки це можна знати? Що вона, тут виросла чи що? Вона знає своє село, там вона знає виходи. Йде просто до тюрми, приходить. Чи тут люди тюрма, питає?
1: Нєт у нас тюрем, старуха.
0: Ну, але ж десь сидять ваші в'язні, добра вона чи як? Не знаю, стара я, а там мій син, невинно, хай мене Бог скарає, що невинно забрали.
1: Ну-ну, старуха, з Богом своїм, не плач. А що твій син?
0: Єдиний, чуєте, є ще один, але не син він, враг.
1: Не то спрашиваю, що він, вредитель, контрреволюціонер?
0: Який вредитель, що ви ще видумали, у тих, як його, у комсомольцях чи що був?
1: А, значить, рвач ілі петлюровець. Як називається?
0: Сказала. Пан подивився, вернувся.
1: Напрасна бабка прийшла. Не доб'єшся к нему, нет здесь таких, такі йдуть в центр.
0: Стоїть і дивиться. Пане, голубчику, товариш дорогий, пустіть мені його. Прошу вас, пустіть мені, виривається раптом у Марії.
1: Ну що ти, какой я пан?
0: Нет його здесь, понимаєш, нет, нема його, розумієш? По-українськи ж говорю, у центр таких беруть. Марія знов думає, по часі каже, коли б то знала, бодай, де той центр. Несла, несла, а мене ж спина болить. Коли б ще не такий вітер, сніг валить, очі засипає. Так, кажете, таки нема.
1: Нема, нема, старуха, здесь нема. Он у Москві чи...
0: Словом, не знаю. І Марія вийшла на двір. Смеркає. Голодна і знесилена. Вітер віє вулицями, замітає брук. Хліб у клунку замерз. Того самого дня пролетарська правда містила таку заяву. Я, Максим Корнійович Перепутька, відмовляюся від своїх батьків-кулаків, які ціле своє життя були врагами робочого класу і стояли на засадах власності і навіть тепер не зрікаються своїх ганебних засад. Рівно ж осуждаю п'ятною і вимагаю суворої кари своєму бувшому братові Лаврінові, який став до послуг петлюрівської контрреволюції і своєю злочинною діяльністю свідомо шкодив ростові соцбудівництва нашої країни. Хтось приніс і читав це Корнієві. Марія вернулась на другий день і лежала. Не мала сили звестися. Тихше, тихше читай. Хай вона вже не чує, ліпше хай не чує, просить Корній. І Марія цього не чула. У неї гарячка і душить кашель. Замерзлий кусень хліба принесла назад.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Степан Васильченко. Оповідання. Витрішки. Щоп'ятниці бував у нашому селі базар. Несуть мама продавати молоко, прошуся й я з ними. «Що ти будеш там робити?» – кажуть мені мама. «Витрішки продавати». «А мені б що не продавати, все одно, аби взяли». «Добре, – кажу, – буду продавати витрішки». Тато засміялись, кажуть до мами. «Та хай йде, буде гладишок дивитися, щоб часом не вкрав який біс». «Пішли». По дорозі я все сіпаю маму за полу та розпитую про ті витрішки. Мама вже й говорити не хочуть про них, а я все допитуюсь. Набридло мамі слухати мене, вони кажуть, прийдеш на базар, витріщиш очі, ото й будуть витрішки. Не зрозумів я цього, а далі вже не розпитую, бачу, сердитимуться. Прийшли на базар, стали в тому ряду, де молоко продають, і собі розташувалися. Людей на базарі тиск, те продає, те купує. Кожний заклопотаний. Коли це шаблюкою при боці стражник іде. За царів були такі посіпаки, стражниками звалися. Руки за спину позакладав, козирок і сунув на потилицю, никає по ряду та зазирає, позіхаючи бабам в кошики. Так ніби мене хто штовхнув іззаду. «Мамо!» – гукаю на весь базар. «Оце той, що витрішки продає!» Мама сіп мене за руку, кив на мене оком, мовчи, вража дитину. А жінка, що в ряду стояла поруч, зирнулася з мамою, осміхнулась, далі нагнулась до мене та нишком каже: «Оце він, сину». Неслухняний глечик. Був у нас мальований глечик для води. Спозадавня був ще, може, жив би та й жив, коли трапилось таке. Раз мама топила в печі, я поступав. Зачепив ключкою той глечик за вушко, тягаю по полу. Мама насварилася: «Грай, глечику, грай! Підеш без вушка!» Я почув теє, сам собі дивуюся, чого це мама не на мене гримують, а на глечика, та й радий тому, аби не на мене, думаю. Далі граюся з глечиком, як і раніше грався. Коли це глечик хрясь, з полу додолу, розлетівся в черепки. Вгадала мама. Розбився таки вражий глечик, думаю собі. Побачивши теє мати, та мовчки за віника. А я бачу це та й думаю: ну-ну, що буде далі? Невже ж оце мама будуть бити неслухняного глечика, що розбився? А про себе й байдуже. Мама підійшла ближче, та не глечика, а мене віником по руках, по руках. «А не я ж тобі казала, не грайся з глечиком, бо розіб'єш, бо розіб'єш!» «Мамо, ви ж не мені, то ви глечикові казали!» – репетую. «Глечик глухий, а ти ж з вухами, сякий такий сину! Не тебе ж глечик, а ти його по полу волочив! Та й знову, та й знову!» «От тобі й маєш, думаю, на кого сварилися, а кому досталося!» Чи все одно? Сиділи за обідом. Мама розповідала, що в однієї жінки помер чоловік і покинув багато малих дітей. Великі розмовляли про ту вдову, про діти, жаліли їх, а менші слухали. «А мені теж хочеться сказати і своє слово». «А цитьте?» – пожартував дід. «Андрійко наш надумався, говорити буде». Я проковтнув, що було в роті, і почав казати. «Дядина казали, що ті діти такі малюсінькі, як пшоно». То був за столом врегіт. «Їй Богу ж так казали, божуся!» Всі ще дужче сміються, я в сльози. «Мамо, чого вони сміються з мене?» «О, а ти вже й плакати. Ти не так кажеш, то вони й сміються. Може, дядина казала, що ті діти дрібні, як каша, а не як пшоно? А хіба ж не все одно, що каша, що пшоно?» Крізь плач вимовляю. Вийшло якось це до прикладу. Стало ще смішніше. Наш Максим, що піді мною, був дуже смішливий, то мусив вже під стіл лізти. Довго не забували мені того пшона. Знали вже про це дядьки і тітки. А діти, що я з ними гуляв на вулиці, як посердимося, то й починають дражнити. Андрійку, чи все одно, що каша, що пшоно? Де такі ятки? Занедужала наша тітка Марина. Думали, що вмре. Пішли ми з мамою одвідувати недужої. Лежить тітка на полу, губи смагою взялися, голова білою пов'язана хусткою. Коло неї сидять дві жінки, кладуть до голови лід. Потихеньку розмовляють. Тітчина дочка, дівка Маруся, стоїть, схилившись на стіл, зажурилася, а малий хлопчик Матвійко, що був у своєї мами дуже мазаний, тому байдуже. Жирує на подушках та вигукує, аж у вухах лящить. Кілька разів йому казали: не пустуй, Матвійку, бо в мами головка болить. Матвійко й вухом не веде. Годі, Матвійку, вже кажуть йому серцем, бо як будеш жартувати, то мама вмре. То що, хай умирають, озивається Матвійко. А як же ж ти будеш жити без мами? Хто тобі випере сорочку, їсти наварить? Ми собі другу купимо. Тоді друга жінка, та, що доглядала недужої, зітхнула, похитала головою і каже: ні, синку, не купиш. Немає тих яток, щоб продавали рідних маток. І на базарі немає? Немає, сину. І на ярмарку? І на базарі, і на ярмарку, і на всьому світі не знайдеш рідної мами, як цю втеряєш. Почувши це, я дочка Маруся припала головою до столу і почала гірко плакати. Примовк і Матвійко, задумався, а далі підійшов до матері і дав того бублика, що дали йому за гостинця. Нате, мамо, та не вмирайте. Недужа мати звела на нього стражденні очі і ніби усміхнулась. Добрі очі. На нашому кутку був хлопець Архип. З ним нам не веліли товаришувати, бо він був злодійкуватий дуже і брехливий. Пішов той Архип до своєї бабусі кликати в гості, а бабусі вдома нема. Він тоді знайшов ключа, відімкнув комору, нагибав у скрині глечик із медом і впорав його мало не весь. На другий день бабуся зустріла його серед вулиці і питає: нащо ти, Архипе, виїв мій мед? А їй Богу я не їв, та їй Богу я не їв. Божиться Архип, а в самого очі так і бігають, то туди, то сюди. Хоч би ж ти не божився вже даром, каже йому бабуся, дивись, он тебе й досі рукава у меду. Архип зирк, справді, рукава його вимазані медом. Нема вже чого йому казати, та він стоїть мовчки, та тільки очима лупає. Оце й не сором тобі у вічі мені дивитись, соромить його бабуся. А старий Кутовенко городив лісу коло свого двору, чуєте, та й каже: добрі очі все перелупають. Побіг після того Архип на Майдан, знайшов хлопців, хвалиться: от в мене очі так очі, все перелупають. Хлопці, почувши те, є врегіт: то ж на злодія тільки кажуть так, дурний ти. Тож так і злодія сміються. Сирітське сонце. Поніс я колись сокиру до нашої сусідки, що осталась того року з малими дітьми вдовою. Кригу треба було їй коло криниці обрубати. Увіходжу в хату, сидить на лавці якась жінка, а сусідки немає, в льох пішла по картоплю. Сів і я на лавці, дожидаюсь. В хаті холодно. Вікна понамерзали, стіни змокріли, з рота йде пара. Двоє менших дітей, Катруся й Гриць, сидять в одних сорочечках на полу. От холоду аж посиніли, мох на їх устав, а зуби аж бринять. Понапинали вони сорочки на колінця, позгиналися, боязко в щось граються. Прислухаюсь. Одно заплющить очі, підійме головку, а друге питається: а тепер що ти бачиш? Бачу квітки, а по квітках літають метелики, рожеві, сині, золотенькі. Тепер я, перебиває першого друге. Далі також заплющує очі і підводить головку вгору. А я бачу літо, ростуть яблучка, рясно-рясно, та такі червоні, та солодкі-солодкі. «Тепер тобі тепло?» – питається більшеньке.
2: «Тепленько»,
1: – отказує друге, а само аж цокотить зубами. А та жінка, що сиділа на лавці, зітхнула, повернулась до мене і каже: «Ой, Леле, правду ото кажуть, сироті сонечко мріється, а воно й справді гріється». Золота діжа. Про нашого діда казали, що він уміє злодіям одводити очі. Ніби й справді він щось таке мав. Їдемо це до схід сонця в поле. У полі скрізь лежить іще клубками густий туман. Покаже він батогом в поле й гукає: «А глянь, глянь, скільки ото сивих кабанів понаганяв він у поле!» А хто саме понаганяв, проте не каже. Глянеш туди, очам своїм віри не доймаєш. Той туман уже не туман. Все поле, скільки його очами зведеш, забито чередами сивих кабанів. І вже поки не розійдеться він, то все буде маритися, що то сунуть кудись, не потопляться сиві кабани. Або так. Спиниться серед двору, довго-довго дивиться на небо. А далі: «Біжи сюди, я тобі загадку загадаю». «Прибіжиш, яку?» «А ось яку. Біжать коні вороні, на них узди порвані». От гадую, і так, і сяк. Не виходить. «Ні», каже, «так ти не вгадаєш. Глянь краще вгору». Глянеш. «Ну, що ти побачив там?» «Хмари, більше нічого». «Подивись краще, може, то й не хмари?» Тільки він скаже так, зразу ніби очі тобі розплющаться. Вже немає хмар, то табуни сполоханих, розпужених диких коней, скільки духу, мчаться понад хатами, понад садами, понад церквою, хвости та гриви на вітрі порозпускавши. Летять кудись, летять, і краю їм немає. Дід же скаже собі, та й піде собі. А ти як станеш, то й стоїш, мов укопаний, та дивишся, і про все на світі забудеш. Ніби справді заворожений. Було це якось влітку ввечері. Посеред двору на колодках сиділи всі наші. Тато і мама, старша наша сестра і дехто сусідів. Гомонів між ними й дід. Розповідав, здається, байку про німця-астронома, що зайшов ночувати в село до чоловіка. А я кругом двору, ніби той об'їжчик, хвицаючись і тоненько іржучи, ганяю без перестанку на хворостині. А більші діти, як Галич, збили ярмарок коло ями, що ромашами та кропивою позаростала. В дворі у нас почали копати глинище. Стрибають через яму і в яму, один одного пхають, сиплються землею, як борошно, м'якою галасують, геть-геть луна ходить. В дворі стоїть такий ярмарок, що за малими великі одне одного й не чують. «Та вгамуйтесь, не кричіть, не кажіться!» Тільки чути раз по раз з колодок. Та й чого це вони дуріють так сьогодні? Далі до діда. «Хоч би ви, діду, поробили їм що-небудь, щоб вони хоч на часину примовкли». «Я їм пороблю. Я їх зараз всіх у поросят поперекидаю», – жартує дід. «А нам ще веселіше от того». На подвір'ї було темно, а далі почало чогось відніти. Ті, що на колодках сиділи, чогось примовкли і дивилися в один бік. За нашими дворами темніли городи, за городами верби рядами. А геть-геть за вербами, де вдень, як море, квітувала пшениця, і звідкіль увечері вітер тільки її дух приносив, там червоно-червонілося, ніби десь у полі огонь пастухи розкладали. «Андрійку, гов!» – гукає дід. «Чого?» – одгукуюсь десь за повідкою. «Скачи сюди, покажу диво!» «Дурите!» Ми з дідом товаришували. «Далебіні!» Я хльоскою батіжком із валу свого вороного і шумлю до діда. «Ви, діду, кликали мене? Іди сюди!» Дід бере мене на руки. Я спершу пручаюся, боюся, що дід мене до гори дригом поставить. Дід бере силою. Дивись, чи бачив ти таке? За лісом, за пралісом золота діжа сходить. Я примовк. Далі, як не закричу, як не загаласую, ай-яй-яй, дивіться, що воно таке? Інші діти од ями на той галас вистрибом. Поставали на колодки, попідіймали голови. Там за вербами викочувалася вгору в колесо завбільшки золота діжа, на очах сходила, червоніла сама, і небо червоніло. А назустріч їй вершечками засяяли верби, мов золотими перами втикались. Тихо стало, як у церкві. А далі я вже здогадався, та як крикну, та це ж місяць сходить. Всі засміялись, а ти ж думав і справді діжа. Що місяць, то місяць всякий бачив. Але як зразу показалось, так уже й весь вечір здавалося, що то золота діжа сходить. Діжа та й край, хоч тобі що. Діти посідали на краю ями, ноги вниз поспускали і розмовляли вже тихенько-тихенько, мов боялися сполохати те повне диво. Хтось пригадав із хлопців загадку про місяць. Серед моря – моря, червона комора. Другий – другу. Вийшов гість, став на поміст і розпустив коні по всій оболоні. Спершу згадували про місяць, про зорі, про сонце, а далі усякі інші. А чарівна діжа сходила, сходила та й потекла через край. Золоте тісто розплелося по всьому двору й городу. Обмокли в золоті білі пахучі романи, позолотився волохатий полинь, заяскрилась, засвітилась кропива. Спершу не було видно, а тепер застовбуріли на городі соняшники. Навіть чорне колоддя серед двору й те покроплене золотим тістом, а на колодках між темними поставами аж сяє в білій сорочці веселий чарівник дід, що наворожив нам цей золотий вечір. Сон. Сон кучерявий, пелехатий, легусінький, як пух. Мені й досі здається, що його бачив очима. Це було вночі, коли всі в хаті спали. Я був тоді невеликий хлопчик, а наш Петько ще лежав у колисці. На той час він не здужав. Ніч була ясна і видна, тиха я. Чогось я пробудився серед ночі та й не сплю. Впало мені в вічі, що поверх мене на рядні якось гілля понакидано. А то тінь од ясеня, що росте в нашому городчику під вікном. Чудно мені чогось. Озирнешся по хаті. Хата ніби не наша. Не наша та й годі. Хоч буди тата або маму. Аж ось у колисці заквилила зо сну дитина. Дитина заплакала і зараз же за тими мамина невсипуща рука загойдала в темряві колиску. Мені зразу здалося, ніби темрява в хаті розсунулась. Стало радісно і спокійно. Мама в хаті, то й хата мусить бути наша. Дитина не втихала, дедалі плакала все дужче і дужче. Тоді мама якось чудно кашлянули, ніби орган серед ночі забринів, і заспівали. Дивний мені здається і той серед ночі голос, і той тихий спів. Я нишком зводжу трохи голову, вслухаюся. Мама розповідають стиха. Ой, ходить сон по вулиці, у біленькій кошуленці. Тиняється, хитається, до хатоньки питається. Мені жарко стало, і я прожогом схопився з постелі. Мені здалося, що справді хтось у білому тиняється коло нашої хати. «Ти чому не спиш?» – голосніше обізвалася до мене мама. А я до них тихесенько ще й пучкою показую. «Я піду побачу».
3: «Кого побачиш?»
1: «Того хлопчика».
3: «Якого, сину?»
1: «А що в біленькій кошуленці?»
3: Мама трохи помовчала, а далі я почув уже не той ночний і потаємний голос, а такий, як завжди буває вдень. «Лягай, дурнику, спи! Хто тепер поночі буде ходити?»
1: Мені здалося, що мама не хочуть мені більшому того сказати, що нишком розповідають маленькому Петрусеві.
3: «Та то ж тільки так співають про сон малим дітям, а ти великий та й повірив. Лягай, кажу, та й спи», – велять мені мама.
1: Я послухався, ліг. Мама перестала співати. Коли згодом, коли я вже почав дрімати, знову заграло, тільки вже так тихенько, що, мов, десь далеко-далеко в сопілку –

0: Під вікном, де росли у нас квіти, здалося, зашелестіло щось. Ніби ж в шибку постукало. Я притаївся, дослухаюсь. Але той спів лине од мене все далі і далі, а надо мною ніби стиха шумить тільки дерево рясне. Дерево шумить, а мене вода несе, та все поміж зеленими лісами. А там всякі квітки процвітають, блакитні, жовто-гарячі, червоні, спершу маленькі, а далі все більші, більші. Я вже все забуваю, тільки на квітки дивлюся. Відразу ніби струна увірвалась і знову посунула звідкілясь темрява. Прокидаюсь. Що це? В хаті тихо. Мовчить дитина, не співають мама. Я хочу повернутись. Аж хтось держить. Борюсь, не пускає. Ні голосу подати, ні очей розплющити. І тоді, коли я став засинати, здалося, що швидко і без усякого рипу очинилися двері, а звідти з темряви ніби біла хмаринка плине. Ближче. У білій льолі хлопчик. Очі йому заплющені, руці розставлені, кучері, мов із льону. Ступає полегусіньку, мов боїться, що на що-небудь спіткнутися. Хитається, водить руками, полапки наближається до колиски, тихо, як пух. Хтось знижка шепнув мені. Це сон. Пробудився тільки тоді, як припекло сонце.
1: У нас всі давно вже повставали. Протираю очі, а тато питають мене. Ну, то якого ти хлопчика бачив уночі?
0: Як це вони знають, попершу я здивувався.
1: Коли бачу, коли печі осміхаються мама. Десь вже всім розказали, що було вночі.
2: Чарівна книжка. Дечого багато забулося з того часу, а про те, як уперше завітав в нашу хату той селюк, що його намальовано в кожусі та в шапці, про те пам'ятаю й тепер. Вечір. Зайшло якесь свято. Батько за столом читають з книжки «Житіє», обік їх, склавши руки на грудях, сидять на лавці за день на морені мати. Не слухають, своє щось думають. Тихо-тихо хлюпоще водою коло печі сестра, косу миє, а нас троє малих хлопців на печі. Поринули в казки, аж вуха горять. Гудуть по хаті нудьгою дрімотні святого письма слова, а на печі казки аж шумлять.
3: «Бурку-ку-ку, сестро моя!» «Бурку-ку-ку-ку-ку, вийди сюда! Бурку-ку-ку-ку-ку, щось тобі дам! Бурку-ку-ку-ку-ку, на, заховай!»
1: Коли це риб, двері, озивається в хату щось чуже. Ми, голови на комина, придивляємось. Сива шапка на бакир, керея на опашку, в одній руці суковатий ціпок, у другій – в синіх палітурках книжка. Струшує себе мряку. Неясно горіло в нашій хаті світло. Ніхто зразу не впізнав. Тільки ж розслухали мову, так усі в один голос і загомоніли.
3: «Хома! Хома приїхав!»
1: Кидаємо недоказану казку з печі. Хома – наш брат у перших. Високий, стрункий парубок, що служив в економії десь під Миргородом. Веселий Хома, співучий та балакучий, що завжди як прибуде в гості, то відразу і в хаті повіднішає. Так і тепер. Тільки Хома на поріг, всі ті святі дрімоти як вітром із усіх звіяло. Батько житіє набік, сам із-за столу, радий-радий, а Хома Аксентович! Мати-сестра заметушилась, проходь, Хомо, сідай, Хомо, розказуй, Хомо! Незабаром хата стала ніби голосніша. Нас, малих, знову на піч загнали. Долівка холодна, а ми босі, то щоб не дістали кашлю. Сідаємо ми, як і сиділи, спинами до комина, поганяємо

Нові в нашій хаті слова з книжки, що одних щось мурашки полізли поза спиною. Думи мої лихо мені з вами, чого стали на папері сумними рядами. Добре пам'ятаю, мов який вітер позносив нас малих із печі. Гунули, як груші на припічок, додолу бігли, самі не знаючи чого. Прибігли за стіл, посідали, повитріщали очі, нічого спершу не розуміючи. Про що саме читали, тепер забуже. Пам'ятаю тільки, що весь час було чудно і дивно, і радісно, ніби в хату до нас завітав разом з Хомою ще якийсь чарівний гість. Та ще пам'ятаю, як сестра наша за плечима в матері витирала сльози рукавами. Спершу читав Хома, потім батько, потім знову Хома. Далі всі розглядали якогось селюка, що був намальований в початку книжки. Показували й нам. Вусатий такий, зажурений. Як був у кожусі та в шапці, так його й змалювали. Була розмова про того селюка, але ми мало що тямили в тому. Тільки зрозуміли, що цей чоловік за бідних людей з царями змагався. Тепер сидить десь у темниці. Ми почали були розпитувати, яка то темниця. «Цур їй! Отака!» – отказала нам мама коротенько. Довго ще говорили вони про нього, ми малі вже й спати вкладалися, а вони ще говорили. А як я став засинати, стало мені здаватися, що в грудях у мене гуде тихо, тихо, лагідно. Було радісно й дивно, ніби я не Андрій, а якийсь орган, що чогось сам собі стиха награє. І тільки відчувало вухо, що то батько, знову почали вичитувати з тієї чарівної книжки. «Перебендя, старий сліпий! Хто його не знає?» Дощ. Тихо і нудно, і спека пекельна. Нікуди вже далі. Ось-ось має щось трапитись. І десь далеко, за темною смугою лісу, обізвався грім. Легко і радісно зітхнув густий хуторський парк із столітніми дубами. Тихо забриніли маленькі шипки в низенькій хаті-землянці, що притулилась самотня до панського парку. Пішла хвиля, аж засвистіла по ланах засохлого жита. Щось насувалось грізне. Потемніло, завітрило, закрутила курява. Гримнуло ближче, немов звалив хтось на поміст деревину, загуркотіло й покотилось у небі. Вітер ущух. Між листом зашелестів густий рівний дощ. А на небі щинилася гуркотніва. Кидало колоддям, ламало, трощило й луною розкочувався гук над хмарами по широких небесних просторах. А з-під тієї трахкотні тихо сіявся на прив'яле листя, на присмажені трави й хліба, як із-під каміння у млині борошно на кіш, дрібний, як роса, холодний дощ. Тихо шуміла трава під бризками, захлинаючись ковтала воду сухая земля, пирскало й плюскотіло віття на дереві. Вип'яли лани проти хмар широкі груди й заніміли. Сипте, хмари! «Давайте! До живого промочіть моє жагуче серце!» Хмара сіяла й сіяла, щедро, не жалуючи. У землянці коло вікна сиділо трійко дітей, старша дівчинка і двоє малих хлопчиків. У хатині завжди буває темно. Перед віконцями дуби стіною та буйні високі стебла квіток. А тепер дітям здавалося, що вже вечір і що зараз прийде мати. Дала їм мати хліба й на сніданок, і на обід. Давно вже й поснідали, і пообідали, і, позбиравши ошимки, пополуднали, та й знову їсти захотіли.

0: треба, щоб уже вечір був. Більшим боязко, а малому байдуже, плаче, просить їсти та маму гукає. Темно, аж сумно. І відразу щось розтяло хмару і мовчки нахваляється на когось огняною лозиною. Тихий, задуманий блиск тремтить по темних стінах, намиснику й на іконах. Гур-гур, торохнуло й покотило щось над хатою. Дзвенять шибки, посуд на суднику, на воднику в сінях відра.
1: Хіба!
0: Тоненько скиглий дитина.
2: Цить!
0: Тихо потайки шепоче йому сестра і пучкою показує вікно.
2: Он Бозя золотою різкою свариться, каже, ну-ну, ось я тобі дам хліба.
0: Широко відкриває дитина очиці і затихає. А кругом знову темно. Тільки дощ сіє й сіє на чиїсь лани. В напільне вікно почало видніти. Дивуються діти, думали вже ніч, а воно знову дніє. І знову синіє небо, а на йому золоте сонце. Сипле скрізь гарячими блискучими бризками. По шляху біжать жваві струмочки, крутяться, підстрибують, танцюють, весело про щось буркочуть. Пишається проти сонця гай, увесь у блискучих краплях, як у дорогому намисті. Густішою стіною сплелося жито, що почало вже квітувати, пустило із себе дух свого цвіту. Поміж його стеблами заясіли волошки, немов посвітили сині лампадки. Зажаріли голівки горицвіту, загула бджола. Високо під небом кигикнула чайка, блиснула срібним крилом. Битим шляхом скриплять вози, лунає бадьорий гомін. Люди вертаються з базару. Веселий шлях. З одного боку дуби, як стіна, з другого – лавою буйні хліба. Здіймає чоловік шапку на возі, милується божими розкошами. Із квітника от землянки вибігають на шлях три маленькі, обідрені бідні примари. Вирядились на шляху, дожидають.
1: «Дядю, дайте гостинця!» Тихо боязко промовив хлопчик.
2: «Мовчи!» Суворо насварилась на його дівчинка. «Стидно прохати! Як похвалюсь мамі, то будеш знати!»
0: І всі замовкли, тільки дивились на проїжджаючих пильними очима. Проїхали, не помітили. За возами, спираючись на костур, тюпає жвавенька бабуся. Вирівнялись в рядок, склали на грудях руки, дожидають.
1: «Здрастуйте!»
0: Здоровкаються всі до бабусі, як одно низенько вклоняються. Бабуся спинилась.
1: «Здорові, діточки! А чогось це ви, голуб'ята, всі такі зелені?»
0: Діти витерли рукавчатами носики і подивились на неї великими смутними очима. Мовляв, хто ж його знає?
1: «Ну, а де ж ваша мама?» –
0: питає бабуся, приглядаючись до чорних тенеточок на дітях. Дівчинка у бік показала очима.
1: «У хуторі. Горниці панам прибирають».
0: Зорять всі на бабусю. Чогось сподіваються. Побідкалась старенька, стала жалувати дітей.
1: «Гарні, любі діточки. А гостинчика немає, ластів'ята. Не купила!»
0: Почала гладити по головці хлопчика. Хлопчик приплющив очі і радісно засміявся.
1: «І його!»
0: Показав він ручкою на меншенького, що недавно навчився ходити і на силу стояв на тоненьких, як цівки, ноженятах.
1: «Здра! Здра!»
0: Крутило воно весь час голівкою на тоненькій, як мотузок шиї, і щиро приловчалося вклонитись. Баба пожалувала й того. Далі глянула на старшу дівчинку, що мала розумні й смутні очі, погладила і їй голівку. Бліде лице дівчинки спалахнуло, як рожевий ліхтар, а очі засяяли радісним промінням. Пішла бабуся, а діти веселіше пострибали під хату. Посідали. Дивляться на сонце, що чогось не хоче сьогодні заходити довго. А десь за ланами гомонів затихаючи грім, немов той суворий тато, що навідався додому, нашумів, обмив своїм дітям залякані та заплакані лиця, обдарував усіх гостинцями і пішов собі, буркотаючи геть добрий і суворий, і все зеленіло, цвіло й осміхалось вслід йому. Тільки трійко дітей під землянкою тьмарили красу зеленого куточка, як три прив'ялі квітки, що забули виставити на дощ. Мужицький ангел. Десь єсть собі на світі церковця. Стара, трухлява, ніби із тінів із місячних збудована. У церковці притвор сумовитий, темний. А у притворі між поламаним Христом і старою коровою висить ікона святого ангела, запилена, полиняла. Святий ангел стоїть на їй на колінцях, як за шкоду покараний неслухняний хлопчик, очі опустив додолу. І білі шати його замазані, і ясне личко потьмарене, опущені очі заплакані, сумні. Тамошні люди називають його мужицьким ангелом і розповідають, що колись він стояв на рівних ногах, і шати його були білі, як найперший сніг, святе личко його було радісне, як сонце, а ясні очі його все у небо високе дивилися. Дивились, не переставали, не зморгаючи, не склепаючи. Та підмовили якось мужицькі діти його з собою, і пішов він з ними по підтинню блукати і замастив свої білосніжні шати. Позорив на його раз неба творець його праведний, перстом посварився, і стемніло от смутку його ясне личко. Стиха він маленький став на колінця, на грудях ручки склав, очиці до землі пустив, стоїть у Божій карі, не стенеться і буде стояти, поки не звелить йому встати Отець його Небесний. А звелить йому встати він тільки тоді, як всі ангели в небі заспівають, віншуючи Христа народженого. Слава вишніх Богу! І на землі мир! І дожидався ангелик того свята, як душа настраждана золотого раю. І жила в тій стороні бідна вдова, у земляній хатинці, жона правдива, у божих боязнях пам'ятлива, і мала вона сина на ім'я Івашко. Івашко був слухняний і почтимий, та дуже любив мед, бо був іще маленький. І так він дожидався, так дожидався того Різдва. Мабуть, мамо Бог і не чув того, як я йому рано й вечір молився, щоб кутя була з медом. Не хочеться вже мені до церкви ходити. Не кажи цього, сину, бо то грішка. Бозя сердитися буде. Іди до церкви, іди. Не лінуйся. Помолись йому гарненько, то він і зглянеться на наші злидні. Одягнула мама Івашка в свитку, хусткою теплою зав'язала, бо стояв на дворі лютий мороз, вирядила в церков. Увійшов Івашко в церков, а в церкві порожньо, зимно, тільки старі баби з костурами панахидки правлять. Заходить Івашко в темний притвор, дивиться, коли там перед тим ангелом, що стоїть сумний на колінцях, чого-чого тільки не понаставлено, і булки, і бублики, і цукор, і пряники, і меду-меду в шклянках, в тарілочках, в горнятках. У Івашка аж очі засміялись, тільки все те чуже. Ще до того і святий ангел стоїть за сторожу. Хіба попрохати у його гарненько, може, дасть? Попрошу,
2: подумав Івашко, і серце у його забилося. Підійшов він до ангела ближче, привітно осміхнувся до його, боязко в очі йому заглядає, тихо шепоче соромливо. «Дай мені, святий ангелику, хочете щербати горнятко з медом, а то у нас кутя сьогодні суха буде. Грошей не було, то мама не купили. От їй Богу не брешу. Дай!» Дивиться, дожидає. Святий ангелик мовчить, очей не зводить, ніби і річ не до його. «Ні, не так», – подумаю важко. Отступив трохи назад, став на коліна і проказав йому, як школяр перед учителем, «Отче наш». Далі знов підійшов ближче, питається. «Ну, то не даєш?» «Дай, пожалуйста». Мовчить ангел, як і вперше. «Не дає», подумаю важко, перестав осміхатись, зітхнув. Соромно йому стало, він зігнувся і тихо одійшов далі. Стоїть, тре рукою уші, чобіт об чобіт стукає, бо замерз вже дуже. А йти звідсіль чогось жаль. І нащо йому такого багато, думає він, роздивляючись на всі ластощі. Ні, буду іще прохати. І важко висікав носа, втерся, озирнувся кругом, чи хто не дивиться на його, і підійшов до ангела близько-близько. «Дай! Ну дай же! А коли не даси, то дозволь мені самому взяти. Ну будь такий добрий, чи вже ж тобі шкода одного маленького щербатого горнятка? Дозволь, я візьму. Чуєш?» І важко торкав його рукою і так пильно, так щиро прохав його, що й у груди йому тепло стало. І ноги, і уші ніби нагрілися, а серденько так билося. Радісний і веселий прийшов Івашко додому. Тільки на поріг, зразу перед себе з медом горнятко виставляє, мамі голосно хвалиться. «А я, мамо, на кутю меду несу». «Де ж ти взяв його, сину?» – здивувалася мама. Івашко нахмурив брівки, ще й ручечкою собі свариться. «Ні-ні, мамо, це я не сам взяв. Це мені святий ангелик звелів взяти». «Який ангелик? Де?» «Це ти щось дуриш мене, сину. Ану, розказуй мені все по правді». Івашко став казати. «Там в церкві коло ангелика стояло багато-багато і меду, і всячини. То я й випросив у його. Він спершу довго не давав, та я його став так прохати, що і в животі в мене заболіло. Тоді він і сказав мені тихенько-тихенько, так що я на силу й почув його, каже: „Бери, тільки щоб ніхто не бачив“. То я й взяв». «Ох, мені лишенько», забідкалася мама, «та це ж ти вкрав його». Івашка взяв жаль на маму, і він заплакав. Пригадав, що казала зрання йому мама, та й собі теж промовляє: «Не можна так казати, мамо, бо грішка!» Року од року, як надійде те велике свято, всі ангели у небі співають святим своїм гуртом «Слава Христу народженному, слава вишніх Богу!» А той ангелик маленький, як стояв, так і тепер стоїть на колінцях, не насміючи до неба очі підвести, щоб ясно на праведного поглянути Бога. І біла льоля його ще більше стемніла, ще дужче помарніло від сліз його ясне личко. Все-все на йому осмутніло і похмарилось, тільки те святе проміння над його головою одно не чорніє. Сяє, як і раніше сяло. Кам'яне царство. Мати зранку взялася виряджати рудого Прокопця на люди. Випрала, викачала сорочку, майже до півдня латала подерті штанці. Латка на латці, одні чепурненькі рубчики, а все ж ціле, не світить тілом. Там чужі діти, і хоч не гулятись із ними посилала вона хлопця, а все ж материному серцю шкода було посилати обідране. Хоч була хора, злізла з полу, сіла на лавці, латала. Латаючи повчала.
3: «Підійдеш, поздоровкаєшся, а далі й попросиш. А як же його, мамо, прохати? Дайте милостині чи як?»
2: – казав худенький, одні кісточки в шкурі хлопчик в ластовиннях. Мати сама не знала, помовчала. Рішуче. «Скажеш, дайте копієчку на хліб, бо мати не здужає, а діти малі». І мати довго почала поясняти, чому вона мусить посилати хлопця старцювати.
3: «Ні, мамо, так я забуду».
2: Мати й сама бачила, що занадто багато казала слів, проте не вміла навчити коротко. «Як попросиш уже, то попросиш. А як будуть сміятись з мене, скажуть «старець». З чого ж тут сміятись? Хіба це з добра посилаю тебе?» І мати знову почала роз'яснювати йому, що тут немає в стиду, не даючи прямої відповіді. «А як котрена сміється, Бог з ним», – добавила вона.
3: «Його Бог покарає, правда, мамо?»
2: – вирішив останній свій сумнів хлопець. Йому і боязко було, і хотілося піти туди, де інші люди, де багато цікавого, нового. От села до дач було верстов зотри полем, житами. Прокопець ішов повний думок. Парило сонце, шепотіло жито, красуючись. Вітерок полоскав хвилями пітний чуб Прокопцеві. Прокопець часом спинявся перед придорожньою вербою або кущем, знімав картуз і шепотів щось губами. Учився. Ось близько тінисті сосни, між ними хати, вікна, веранди. Б'ється серце у Прокопця, одкашлюється, червоніють кінчики ушей, рішучістю загоряються очі. Недалеко дач між житами озерце, кучеряве, заросле по боках і всередині кущами, різними квітками, білими ліліями. Налетіло сюди пити різноцвітних, мов з дорогих камінчиків, бабочок. Сів. Так хороше. Мрії аж шумлять. А йти важко. Як на огонь. Думає, пан дав карбованця. Мріялось легко, радісно. Але йти не хотілось, як у вогонь. Життя на дачах. Голі пани. Собаки гризуть кістки, варять варення, десь хтось кумедно співає. Скрипка, гамаки, книжки, діти грають в теніс, волейбол, руки за спиною. Підійшов, одкашлявся, голосно тим голосом, як пастухи просять сірника у проїжджого. «Дайте копійку!» Вийшло грубо, зовсім не так, як хотів. Одразу ніби його хтось хльоснув по щоці і по другій, отхилив голову, вхопив зубами губу, заплющив очі. Угнув голову, ніби дожидав, що ось зараз почнуть його бити по щоках, по голові, по всьому. «Чого тобі?»
3: «Мати казали, щоб дали копійку».
2: Зуби зціпивши, підходив до інших. І до інших. Кожний раз набирався духу, мов підставляв лице під удари. Вертався, була ніби пика побита. Копійок із 7 добув. Другий, третій день звик. Сміливіший став. Не так уже червонів. Прибавляв слово «пожалуйста».
3: Але було надзвичайно тяжко, і навіть острах брав, коли Прокопець до кого звертався, а воно мовчить, як глухе. Тільки почує прохання, побачить хлопчика, і ніби який мертвий вітрець збіжить на обличчя, і воно скам'яніє, не обізветься, не повернеться. Скільки не стій, скільки не прохай. Бувало тоді так важко, що аж під серце підступало і піт виходив на чоло. Отходив, як потовчений, опльований, ногами поштовханий. І таких було більше. «Їйбо, мамо, – розповідав він дома матері, – краще, якби він мене набив. А то отак, може він думає, що не до його? Може він мертвий або що? Може це я до сосни?» Далі привчився дивитися, як на ляльок. В суботу наїздило. Зразу починали трощити на верандах, не згірше собак. Звик дивитись, як на живих ляльок, що звідкілясь набрались у лісі і завели тут цікаве й химерне життя. Діти в трусиках, в мальованих шапочках, гладкі, засмажені, гралися гуртками у великого м'яча. Великі теж дерев'яними молоточками качали дерев'яні м'ячі поміж дужками. Між деревами повішені були сітки, і в сітках лежали з книжкою в руках, мов величезні риби у волоці. Часом Прокіп сідав у піску коло дітей і довго дивився на гульню, часом забуваючи, чого він прийшов сюди. Встривав у розмову з дітьми, далі кидався, зітхав і важко відходив. В картузі, що носив він його вдвоє стуленим під пахвою, уже було 7 копійок грошима, кусків за 4 сахару, ошимок булки. Він стиха радів, що буде з чим вернутися додому. Навіть гордий був. Уже поділяв він цукор між маленькими сестрами, думав, на що підуть гроші. Треба до 10 копійок догнать, подумав хлопець. «Дайте копійку!» Стрижений, худий. «Катісь колбасою!» – відказував той. «Добре, хоч не мовчить», – подумав Прокіп і усміхнувся йому. «Дайте копійку, та ти ж уже був сьогодні». Роздивився, правда, а, бодай тобі. «Хіба отуди? Але там собаки. Всі запевняють, що собаки не кусаються, тільки гавкають. А все ж чогось страшно. Он той здоровенний, овчарка, вже й уші підняв. Ні, не піду. В грудях, мов крила, що забилися. А собака дивиться на його, як людина лиха. Ага, боїся? Ось я ж тобі. Підвівся. Гарчить, люто позираючи. Хлопець убік. Сміються. Він не злий. Нічого, він не вкусить, не бійся. Джиммі, назад! Але Джиммі, не слухаючись, кинувся на малого. Збив із ніг. Розпачливий, переляканий дитячий зойк пронизав ліс. Вже не було солідного і хазяйновитого дядька. Кричала дитина. Страшну силу має той дитячий крик. Всі, хто був ближче, кинулися обороняти, мов оживши. «Джиммі! Джиммі! Пішов геть!» – оттягнули. І що ж це йому сталося? Він же не кидався на людей. «Що? Злякався?» Хлопчик лежав у траві блідий, наляканий, плакав. Козирок лежав далі, порозкочувались копійки, сахар. «Еге!» Хтось придивився. «Гляньте! Та в його груди прокушені!» Вся сорочка спереду була закривавлена.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радіо.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Дія четверта. Верхогір'я. Стрімчасті шпилі. До них надпливає хмара і спускається на виступі скелі. З неї виходить Фауст. Фауст. Вбачаючи внизу пустельні урвища, ступаю я на верхогір'я бережно, пустивши хмару птицю, що так лагідно несла мене широкими просторами. Вона від мене звільна, віддаляється, і на схід сонця лине вдаль, клубочучись. За нею вслід мій зір біжить захоплено. Пливе вона, хвилюється, міняється, формується, стає чудовим видивом на сонячній перині спочиваючи. Жона якась ввижається божественна, Юнона то, чи Леда, чи Гелена там чарує око вродою величною. Ой, Леле, образ тане, розпливається, зливається з верхів'ями далекими, великий смисл минущих днів нагадує. А вколо мене віє світле марево, лиліє прохолодою голублячи, і легко й плавно вгору підіймається, і там стає новим знадливим образом великого святого блага юності. Скарби мого серця прокидаються, любов Аврори згадую окрилено, і перший милий погляд, ледве вловлений, що згодом засліпив усіх клейнодів блиск, душевною красою любо сяючи. Видіння те в ефір ясний здіймається і несе з собою краще все, що є в мені. Нагору ступає чобіт-скорохід, за ним другий. Із них зіходить Мефістофель. Чоботи крокують далі. Мефістофель. Оце махнули те, що треба. Але скажи, навіщо ти якраз сюди спустився з неба, в ці звори повні жахоти? Я добре знаю, урвище це скельне, було тут з первовіку дно пекельне. Фауст, тобі казок ніколи не бракує, але мені безглуздя не смакує. Мефістофель поважно. Коли Господь, завіщо не питай, нас вигнав з неба вглиб у земні надра, де з центру, розогнівши з краю в край, розбурхано палає вічна ватра, жилося нам не дуже зручно, звісно, і гаряче, і боляче, і тісно. Давай, чорти, тут кашлять, дмухать, хукать, хропти й сопти, з усеї сили пукать, аж сіркою все пекло засмерділо. Ото був газ, несосвітенне діло. З усіх усюдів так і напира, потріскалась гладка земна кора, все обернулось до гори ногами, з-під верхом став, горами стали ями. Так деякі учені, круті верть, в теоріях все ставлять шкереверть. Як ми звільнились з темного затвору і вирвались на свіжий дух, нагору, все це була велика таїна. Пізніше людям відкрилася вона. Фауст, вдивляючись в громаду гір німу, я не питаю, звідки і чому. Природа, що сама себе створила, і землю, всім, що є на ній укрила, звела шпилі і вирила яри, поставила тут гору до гори, там пагорби, вже лагідніші схили, а там долини тихі їх змінили. Радіє мати всім, і все то те без вибухів собі росте й цвіте. Мефістофель, куди ж тобі? Усе тут ясно вам. Мене не вчи, я був при тому сам. Я бачив сам той полох і той колот, коли вогонь з безодні плив, як плав, коли молоха невловимий молот, куючи гори, скелі роздробляв. Ще й досі видно всюди каменюки. А поспитай, хто кинув їх туди? Хоч як учені бралися на штуки, але на стид і сором для науки не довели нічого їх труди. І тільки прості темні люди збагнули істину давно, ті твердо знають, все це чудо, і чортом зроблене воно. Покаже всякий вам скиталець тут чортів міст і чортів палець. Фауст, цікаво справді нам постерегти, як на природу дивляться чорти. Мефістофель, а як би ми на неї ще дивились? Тут головне, що ми їй прислужились. Чорти – народ на все велике здібний. Їм скрізь давай розградіяж подібний. Але невже на обширі земному ти не знайшов принадності ні в чому? Відкрили ж бо тобі оці висоти, земні царства і їхні всі пишноти. Але тебе нелегко вдовольнить, либонь тобі нічого й не кортить. Фауст, о, маю я велику мрію. Вгадай, яку? Мефістофель, та це я вмію. Побудувати собі столицю, міщанам клітку-годівницю, тісні в ній вулички й домки, базар, капуста, буряки, різниці й ядки, сало й м'ясо, де мухи в'ються роєм ласо, і скрізь по городу всі дні багато смороду й крутні. Там площі й вулиці широкі, будинки пишні та високі, а там, де брама запада, за слободою слобода. Поглянуть, любо, скрізь коляси і пішоходи, і тарантаси, гармидер, галас, метушня, кишать людці, як комашня. А ти покажешся між ними, і натовп криками гучними тебе захоплено віта. Фауст, е ні, то витівка пуста. Годуй народ, учи, виховуй, держи його в теплі, в добрі, на дяку все ж не розраховуй. Лечо що, бунтар на бунтарі. Мефістофель, а потім би припишний і розкішний побудував собі дворець потішний, серед полів, лугів, горбів, я б сад небачений розбив, а в ньому бархатні альтани, прихитро вряджені фонтани, алеї тіняві прямі і гроти в лагідній півтьмі. Між скель криштальні водоспади, перлистопіньові каскади. У затишку там не один домок ховав би найпрекрасніших жінок. Я б насолоджувався грою, то із одною, то з другою. Не знаю, як кому, мені, жінки любіш у множині. Фауст, модерна гить, сарданапале. Мефістофель, та хто ж їх може осягти, твої величні ідеали? Чи не на місяць часом ти тепер скеруєш лід зухвалий? Фауст, і знов не те, і на землі для діл великих місця стане. Звершиться диво несказанне. Чим в мене сили замалі? Мефістофель, то слави ти бажаєш нині? Недарма був при героїні. Фауст. Я влади прагну, володінь. Діла – це суть, а слава – тінь. Мефістофель. І все ж, де візьмуться піти, твої діла вікам явити і дуром в інших дур живити? Фауст. Де знать тобі, нецак лихий, чого бажає дух людський? Не зрозуміть тобі ні ввік, до чого прагне чоловік. Мефістофель. Гаразд, як хочеш, так і буде. Одкрий мені свої причуди. Фауст. Дивився я на море неозоре, що ненастанним виром вирувало, розгойдувало круто хвилі гори і плоский берег рвійно штурмувало. Тоді мене досада узяла, бо вільний дух, що цінить всі права, обурюється щиро проти зла, не терплячи сваволі торжества. Гадав я перш, то просто гра випадку. Дивлюсь, вода назуспід геть пішла, покинувши все те, що здобула. А прийде час, то почина спочатку. Мефістофель до глядачів. Подумаєш, велика новина, наш брат це сотні тисяч років зна. Фауст провадить запально далі. Отак вода, безплідна, як безвіддя, на береги поширює непліддя, здіймає хвилю раз у раз страшну і затоплює пустельну мілину. Пограються валиті шаленисті і йдуть назад без жодної користі. До розпачу доводить розум мій безцільна сила яростних стихій. І рветься вже туди мій дух крилатий. От з чим боротись, от що подолати. І це можливо, хай хоч як буя свавільна й дика водна течія, а є й на неї греблі та загати. Найменший горбик мусить оббігати, в найменшу ямку мусить уступати. Отож і став я думати і гадати, як осягти рідкої насолоди, як одвести від узбережжя води, як побороти непокірний вир і звузити вологи тої шир. Обміркував я зріло це завдання. Ти ж поможи здійснить моє жадання. Праворуч, позаду глядачів, здалека чути згуки барабанів і військової музики. Мефістофель. Це річ легка. Ти чуєш, що за гам? Фауст. І знов війна. Це прикро мудрецям. Мефістофель. Війна чи мир? Розумним треба бути і все собі на вжиток повернути. Хто скористав нагоду, той і прав. Сприяє доля. Фаусте! Не прогав. Фауст. Ти загадки мудровані облиш, висловлюйся простіше і ясніш. Мефістофель. Дізнався я, як був іще в дорозі, що добрий цісар нині у тривозі. Його колись удвох ми веселили, йому скарбів облудних уділили, і він гадав, його весь світ. Він трон обняв за юних літ і з того виснував фальшиво, що нібито цілком можливо великим царством правувати і водночас розкошувати. Фауст. Яка помилка! Хто тримає владу, її саму хай має за відраду. Хай у собі високий дух плека, що не збагне ані душа людська, на ближчим тільки задум свій з'ясує. Звершилося, і цілий світ дивує. Так буде він найвищий над всіма. Розкошування ж, гідність одніма. Мефістофель. Розкошував, не згірше цісар наш. А в царстві тут постав розгардіяш. Старий мале бунтує, свари, чвари, гризня, різня, грабунки і пожари. Міста повстали на міста, а на дворянство чернь проста. В мирян з попами ворожнеча, усюди розбрат, колотнеча, розбій, убивство, бешкет у церквах. Купці й мандрівці гинуть по шляхах. Усяке тут за зброю узялося, бо жить, бороться. Так воно і йшлося. Фауст. Ішлось, кульгало, падало, вставало, аж поки врешті покотом упало. Мефістофель. Нікого перше не вражав цей стан, бо кожен думав, сам собі я пан. Найменші й ті поводились зухвало, і от найкращим тут терпцю не стало. Розумні встали й кажуть, де та власть, що нам життя спокійне мир не дасть. Не може цісар, чи не хоче того, то оберімо іншого якого. Нехай сваволю усмирить, і буде нами володіть, спокою гледючи святого. Фауст. Попівщина, Мефістофель, попи й зробили це, щоб убезпечить повне черевце, вони поспільство сколотили і ворохобню освятили. От цісар той, наш приятель старий, іде сюди, чи не в останній бій? Фауст, а жаль його, він добрий був і щирий, Мефістофель. Покіль живий, не трать у щастя віри. Ходім, сердегу визволим з біди. Врятуймо раз, а може й назавжди. Хто зна, що в небі зорі написали? Всміхнеться доля, знайдуться й васали. Виходять на середгір'я і оглядають військо, розташоване в долині. Знизу чути барабанний бій і військову музику. Позицію обрали дуже вдало, щоб виграть бій, за нами діло стало. Фауст, якого тут чекать добра? Це все мана, це все мара. Мефістофель, перемагає завше вмілий. Не забувай великих цілей і ні на що не потурай. Як цісарю на поміч станеш, у вічну державу дістанеш. Безмежний, прибережний край. Фауст, ти діяв скрізь, і тут подій. Візьмись на штуки й виграй бій. Мефістофель, тепер тобі можливість дам. Цим разом ти командуй сам. Фауст, висока честь хоч і для кого? Командувати, не тямлячи нічого. Мефістофель, як генеральний штаб працює, фельдмаршал втоми не відчує. Давно я ждав великих справ, військову раду сформував. Я з сил гірських заздалегідь, тепер їх знай у хід пустить. Фауст, я бачу онде збройний стан. Чи ти підняв усіх горян? Мефістофель, ні, квінтесенцію саму, як Пітер Сквінс я з них візьму. Увіходять троє дужих. Мефістофель, дивись, ідуть мої герої. Вони, як бачиш, різних літ, у різнім одязі і зброї, та всі воюють так, як слід. До глядачів. В наш час скорили всі смаки, лицарські панцири і лати, але горичні вояки, напевно, будуть успіх мати. Рубай, молодий, легко озброєний, строкато вбраний. Хто йде на мене, смільчака, одним ударом перекину, а боягуза, що втіка, однак піймаю за чуприну. Хапай, середніх літ, добре озброєний, багато вбраний. Та бійка, байка ні до чого, даремний перевід часу. Бери, хапай, що тільки мога, в цім бачу я життя красу. Тримай. Старий, важко озброєний, просто вбраний. І в тому теж пуття немає, добро не знать, куди спливає, коли не вмієш берегти. Брать добре, а тримати краще, я не пущу на призволяще, чого вдалося осягти. Всі сходять у долину. На передгір'ї. Знизу чути барабани і військову музику. Напинають цісарський намет. Цісар, головнокомандувач, гайдуки. Головнокомандувач. Тут буде непогане бойовисько. В цей діл закритий із усіх боків. Стягнули ми все наше військо. Найкращий вибір я зробив. Цісар. Чи добрий він, саме покаже діло. Та відступать, як і тікать, немило. Головнокомандувач. Дивись, як правий фланг розташувавсь. Для тактика цей кут якраз придавсь. Не дуже круто, та й не так приступно. Нам вигідно, а ворогу пагубно. Поміж оцих хвилястих кучугур нам не страшний кінотників алюр. Цісар. Я задоволений тобою. Гаразд, отут і бути бою. Головнокомандувач. А он в самій долині на краю стоїть фаланга в бойовім строю. Мечі булатні і списи стальні виблискують у раннім тумані. Клекоче грізно вже потужна рать. Усі жагою подвигів горять. Побачиш скоро міць рішучих мас. Зухвалий ворог не здолає нас. Цісар. Уперше бачу цей незламний гард. Тут кожен воїн двох, напевне, варт. Головнокомандувач. Про лівий фланг то нічого й казать. Самі богатирі ні втять, ні взять. Окрили блиском зброї кручі скал, загородили щільно перевал. Я бачу вже, що тут-то вороги в кривавій січі згинуть до ноги. Цісар, то все мої лукаві родаки, брати й свати, кузени і дядьки, сваволячи, ламаючи закон, вони гуртом розхитували трон, усобицями царство потрясли і врешті бунт на мене підняли. Сюди-туди хитався перш народ, а там пристав до ницих воєвод. Головнокомандувач. Ось вістовник біжить із гір у рість. Якби він нам приніс хорошу вість. Перший вістовник. Ми на вивідки ходили і туди, і сюди пройшли. Та новини лиш немилі вам із краю принесли. Зберегло багато вірність владі цісарській твоїй. Тільки ж черні непокірність їх утримує від дій. Цісар. Себе лише тепер пильнує всякий. Ні честі, ні обов'язку, ні дяки. І не втямки всім себелюбцям тим. Горить сусід, і в них займеться дім. Головнокомандувач. Ось другий вісник, ледве суне схилом, здорожився, тремтить бідак всім тілом. Другий вістовник. Ми дізнались, як щинився, закрутився Веремій. В них зненацька появився імператор там новий.

Та й од воїн ви мене, було б уже ім'я моє гучне. Як полум'я круг мене вирувало, в грудях відчув я силу небувалу. Стихія йшла на мене в люті дикий, то був міраж, але міраж великий. Свою колишню здержливість байдужу, я славним ділом нині надолужу. Висилає герольдів викликати на герць самозванця. Увіходить Фауст у панцирі, в шоломі, з напівопущеним заборолом. Троє дужих, одягнені й озброєні, як було вказано вище. Фауст: прийшла до вас нежданна допомога, і дужим не завадить осторога. Ти знаєш, може, що гірські народи очитані в святім письмі природи, покинувши давно рівнини бідні, ці духи стали горам ніби рідні, серед ущелин темних і проваллів, у благородних випарах металів, то зводять речовини, то розводять, і досвідом завжди нове знаходять. Вони легкими пучками узори із мінералів створюють прозорі, і крізь кристал мовчазний знахарі вбачають все, що діється вгорі. Цісар: я вислухав усе, що ти казав, але, мій друже, переходь до справ. Фауст: нурційський славний некромант Сабінець, твій вірний раб, прислав тобі гостинець. Вже смерть його надходила зловіще, вже хмиз тріщав, курилося кострище, сухі дрова горіти почали, видаючи дух сірки і смоли, де люди б не спасли, ні Бог, ні біс, там ти йому визволення приніс. Він лиш тобі завдячує життя і відданий до самозабуття. Від того дня про себе він не дбає, зірки і глиб про тебе лиш питає. Він повелів, щоб ми сюди летіли тобі на поміч. В гір великі сили, живці природи в них нестримно б'ють. Тупі попи все те чаклунством звуть. Цісар: в день радощів, коли гостей багато, до нас приходить невеселе свято, хвилюючися натовпом безкраєм, ми раді всім і кожного вітаєм. Але ще більше той для нас жаданий, хто нам одважно у пригоді стане, кого і небезпека не лякає, коли непевна доля нас чекає. Проте прошу вас в цю врочисту мить, охочі руки від мечів прийміть. Шануйте час, коли тут тисячі знесуть за нас чи проти нас мечі. Всяк стій за себе. Хочеш мать корону, сам докажи, що ти достоїн трону. Я хочу вбити власною рукою напасника, порушника спокою, що зве себе країни владарем, васалів паном, армії вождем. Фауст: похвальна річ великих діл жадоба, та головою важить неподоба. Недаром же оздоблений шолом блищить над мужнім, сміливим чолом. Та ж тіло все, ніщо без голови. Засне вона, всі члени неживі. Болить вона, все тіло біль зборов. Одужає, і воно здорове знов. Тоді й рука вершить свої діла. Там щит над головою підняла, а там пустила в хід уже й меча. І на удар ударом одвіча. Тоді удачу має і стопа, поверженим на шию наступа. Цісар: такий і в мене гнів на супостата, я хочу ланця потоптом стоптати. Герольди вертаються: нас, герольдів, там сьогодні прийняли не по заслузі. Наші речі благородні підняли усі на глузи. Цісар ваш, його ж нема. Він пропав, він щез і слиз. Хто ж його і спогадає?

0: Пікаска жив колись.
1: Фауст. Що не приймають виклику до герцю?
0: Це нам, твоїм прибічникам, по серцю.
1: Надходить ворог, рветься в бій дружина.
0: Вели почать, сприяє нам хвилина.
1: Цісар. Командувать не буду цього разу.
0: До головнокомандувача. Ти будеш війську, запривіться князю.
1: Головнокомандувач. Хай правий фланг на ворога руша,
0: що лівим флангом саме б гору суне.
1: Хай щире й вірне військо наше юне напаснику дасть добре откоша.
0: Фауст. Хай цей герой відважний, запальний,
1: не гаючись, до тебе стане в стрій,
0: вілється в цю громаду бойову і всім покаже звагу вогневу.
1: Показує направо.
0: Рубай. Виступає наперед.
1: Хто з ворогів навернеться лицем,
0: тому я миттю обіб'ю всі щоки.
1: Хто тил покаже, повалю михцем,
0: не розбере, де плечі, а де боки.
1: Коли усі бійці твої мене наслідувати готові,
0: то скоро вражі гультяї потонуть геть у власній крові.
1: Пішов.
0: Головнокомандувач. Середня рать нехай іде у діло, являючи свою розумну силу.
1: Правіше, вже змішались вороги.
0: Спинити нас у них нема снаги.
1: Фауст. Показуючи на середульшого.
0: Нехай і цей пристане у загін.
1: Пруткий, меткий, усіх захопить він.
0: Хапай, виступає наперед.
1: З геройством війська мусить побіч стоять сподіванка на здобич.
0: Хай буде всім одна із мет вождя ворожого намет.
1: Йому недовго там пишаться.
0: Я в першій лаві, знай завзяття.
1: Підбирайка, маркітанка тулиться до нього.
0: Хоч я йому і не жона, проте й не зовсім чужина.
1: Багатий визрів урожай,
0: а жінці, звісно, тільки дай.
1: Вона ні на що не зважа.
0: Вперед, у бій, гуляй, душа!
1: Обоє пішли.
0: Головнокомандувач. На лівий фланг під тієї стромовини свій правий фланг, напевно, ворог двине.
1: Стоятимуть там наші валом вал, щоб захистить узенький перевал.
0: Фауст показує наліво. Прийми цього до себе у солдати.
1: Не вадить сили сильному додати.
0: Тримай, виступає наперед.
1: Про лівий фланг не клопочіться.
0: Держать, що є, мені не вчиться.
1: Що береже старий вояк,
0: того і грім не втне ніяк.
1: Пішов.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Ходжес уважно вислуховує все, що мається для нього в Джерома. Йому приємно, що Джером похвалив Холі, і сподівається, що Холі також це приємно, якщо вона зараз слухає. Але він гірко розчарований тим, що не знайшлося напрямку до того комп'ютерного шахрая, який попрацював з машиною Олівії. Джером вважає це тому, що Олівія виконала геть візитну картку того комп'ютерного шахрая. Ходжес, чий розум натренований на підозріливість, думає, що містер Мерседес сам гад заопікувався тим, щоб в Олівії не збереглося його картки. Хоча яким чином? Хіба ви не попросите картку в хлопця, якщо він добре зробив свою роботу? І триматимете її під рукою, хіба що тільки... Він просить Джерома дати йому Холі. Алло? Так слабенько, що йому доводиться напружуватися, щоб її почути.
1: Холі, а в комп'ютері Олівії є адресна книжка?
0: Одну хвилиночку. Він чує неголосне клацання, коли вона знову бере слухавку, голос у неї зачудований. Нема.
1: Це вам здається дивним?
0: Типу того, йо.
1: А міг той парубок, котрий присадив їй тих звукових привидів, старти її адресну книжку?
0: Ох, звісно, легко. Я приймаю свої пігулки, містере Ходжес.
1: Це чудово, Холлі. А ви можете сказати, чи часто Олівія користувалася своїм комп'ютером?
0: Звичайно.
1: Дайте я поговорю з Джеромом, поки ви це з'ясовуєте.
0: Джером бере слухавку і каже, що йому жаль, що вони не зуміли нічого більше знайти.
1: Ні, ні, ви зробили чудову роботу, коли ти рився в її столі. Тобі не траплялося матеріальної адресної книжки?
0: Та ні. Але чимало людей тепер ними більше не користуються. Усі свої контакти вони тримають у комп'ютерах і в телефонах. Ви ж знаєте це, правда? Хоча згадає, що він мусив би це знати, але світ у ці дні рухається занадто швидко для нього. Він навіть не знає, як запрограмувати свій цифровий відеорекордер. Почекайте, Холі хоче вам знову щось сказати.
1: Ви з Холі там доволі добре порозумілися, егеш?
0: Нам класно. Передаю їй слухавку. Тут в Олівії купа різних програм з улюблених сайтів, каже Холі. Вона часто заходила на Гулу і Хавпо, а її пошукова історія, мені здається, що вона проводила в інтернеті часу навіть більше за мене. А я сиджу в мережі дуже багато.
1: Холі, чому людина, яка насправді дуже залежить від свого комп'ютера, не має під рукою картки сервісної служби?
0: Тому що той чоловік прокрався сюди і забрав її після того, як вона померла, відразу ж відповідає Холі.
1: Можливо, але подумайте про ризик. Особливо, коли за районом невсипущим оком наглядає Служба безпеки. Він мусив би знати код воріт, код охоронної сигналізації, та навіть і тоді він мусив би мати ключа.
0: Ходжес затинається. «Містере Ходжес, ви ще там?»
1: «Так, і давайте вже називайте мене Білом».
0: «Але вона не хоче, можливо, не може». «Містер Ходжес, а він майстерний злочинець? Як Джеймс Бонд?»
1: «Я думаю, просто божевільний».
0: «А оскільки він божевільний, ризик може не мати для нього значення. Згадати лишень ризик, якому він себе піддавав біля міського центру, коли проорав машиною крізь натовп людей. І все одно щось тут здається неправильним».
1: «Дайте мені знову Джерома, будь ласка».
0: Вона передає слухавку, і Ходжес каже хлопцю, що вже час забиратися звідти, бо повернуться тітка Шарлота з дядьком Генрі та зловлять його з Холі за комп'ютерними залицяннями. «А що ви збираєтесь робити, Біле?» Ходжес дивиться крізь вікно на вулицю, де присмерк вже почав поглибшувати кольори дня. Уже наближається 7 година.
1: «Переспати з цим»,
0: каже він.

перш ніж піти до ліжка, Ходжес проводить 4 години перед телевізором, дивлячись передачі, які цілком легко впливають йому в очі, але розпорошуються на ніщо, не встигаючи досягнути його мозку. Він намагається не думати ні про що, бо так прочиняються ті двері, крізь які може увійти правильна ідея. Правильна ідея завжди приходить як результат правильного зв'язку, а тут мається якийсь зв'язок, що його лише треба вловити. Він відчуває це, можливо, навіть більше, ніж один. Він не пускає Джейні до своїх думок пізніше, так, але наразі все, що вона може зробити, це заклинити йому шестерні. Комп'ютер Олівії Трелоні – це ключ до цієї справи. До нього було присаджено голоси привидів, і найпершим підозрюваним у цьому є той, хто обслуговував її комп'ютер. То чому ж у неї не було його картки? Він міг стерти її адресну книжку звіддаля, і Ходжес упевнений, що він так і зробив. Але чи вдирався він до неї в будинок, щоби вкрасти ту свою йобану візитну картку після того, як вона померла? Він отримує дзвінок від газетного репортера. Потім телефонує якийсь парубок з 6-го каналу. Після 3-го дзвінка когось із преси Ходжес вимикає телефон. Він не знає, хто дав номер його мобільного, але сподівається, що ті особі бодай добре заплатили за цю інформацію. Дещо інше продовжує надходити до його мозку, дещо таке, що не має стосунку ні до чого. Вона вважає, що вони походжають серед нас. Додатковий перегляд своїх нотаток дозволяє йому ткнути пальцем в ім'я того, хто це йому був сказав. Містер Боу Фінгер, письменник, що придумує тексти для вітальних листівок. Вони з Боу Фінгером сиділи тоді у шезлонгах, і Ходжес згадує, яким він був вдячним за тінь. Це було тоді, коли він ходив зі своїм опитуванням, шукаючи когось, хто міг бачити якийсь підозрілий автомобіль на їхній вулиці. Вона вважає, що вони ходять серед нас. Боу Фінгер казав це про місіс Мельбурн, яка живе навпроти нього. Місіс Мельбурн, яка належить до якоїсь організації фанатів НЛО, що називається НКРАФ, Національний комітет з розслідування атмосферних феноменів. Ходжес вирішує, що це просто один із тих відголосків, на кшталт уривка з поп-пісні, який починає з нічев'я звучати у перевтомленому мозку. Він роздягається і йде до ліжка, і приходить Джейні. Джейні, яка морщить носа і каже «Йо?». І вперше з часів його дитинства він плаче, аж поки не засинає у сльозах. Він прокидається перед світанком четверга, іде відлити, розвертається, щоб повернутись до ліжка, і застигає. Очі в нього розширені. Те, що він шукав, зв'язок, раптом ось воно велике, як саме життя. Тобі не треба перейматися візитною карткою, якщо вона тобі не потрібна. Скажімо, той парубок не незалежний майстер, який провадить свій маленький бізнес просто з дому, а хтось, хто працював на якусь компанію. Якщо так, у будь-який час, коли він тобі потрібен, ти можеш подзвонити на номер тієї компанії, бо номери в них такі, що їх легко запам'ятати, щось на кшталт 555-999 чи ще якось, щоб літер було як у слові «компут». Якщо він працював на компанію, він мусив їздити на виклики в машині тієї компанії. Хоче сиде до ліжка, впевнений, що сон тікатиме від нього цього разу, але це не так. Він думає, якщо в нього було достатньо вибухівки, щоб підірвати мою машину, він може мати її ще більше. Потім він знову поринає вглиб. Йому сниться
Джейні.

0: Частина четверта. Поцілунки на півдорозі. Ходжес прокидається в четвер о 6 ранку і готує собі великий сніданок. 2 яйця, 4 скибки шинки, 4 скибки тостів. Йому не хочеться, але він примушує себе з'їсти все до останньої крихти, запевняючи себе, що це бензин для тіла. Йому може випасти можливість ще поїсти сьогодні, а може і ні. Що в душі, що рішуче жуючи цей свій великий сніданок, нікому більше нагадувати йому про зайву вагу. Одна і та сама думка крутиться йому в голові, та сама, з якою він минулого вечора йшов до ліжка. Вона, мов, якесь наслання. Чи багато ще вибухівки? Це підводить до інших неприємних роздумів, типу, яким чином той парубок, той крутий, збирається її використати? І коли? Він робить висновок. Сьогодні останній день. Він хоче сам вислідити містера Мерседеса і зійтися з ним лице в лице. Убити його? Ні, не це. Ймовірно, не це. Але збити його на лайно – це було б пречудово. За Олівію, за Джейні, за Дженіс і Патрішу Крей. За всіх тих інших людей, яких цей містер Мерседес минулого року вбив і покалічив біля міського центру. Людей, які так відчайдушно прагнули роботи, що піднялися серед ночі і стояли, чекали серед сирого туману, поки відчинять двері. Погублені життя, погублені надії, погублені душі. Отже, так, він хоче дістати цього парубка. Але якщо він не зможе його запопасти сьогодні ж, він передасть усю цю справу Піту й Ізі Джейнс, приймаючи відповідні наслідки, які, він це розуміє, можуть запросто привести його до якогось терміну у в'язниці. Це не має значення. У нього вже достатньо всякого на совісті. Але він здогадується, що може витримати ще трішки більший тягар, хоча не нове масове вбивство. Це знищило б ті невеличкі рештки його самого, які в нім поки ще залишаються. Він вирішує дати собі часу до 8 сьогоднішнього вечора. Це вже крайня межа. За ці 13 годин він може зробити не менше, ніж зробили б Піт з Ізі. Можливо, навіть більше, тому що він не пов'язаний рутинними процедурами. Сьогодні він візьме з собою батьківський військово-поліцейський Сміт & Вессон 38-го калібру і веселого ляпанця. Його також. Ляпанець іде до правої кишені його спортивного піджака, револьвер під ліву пахву. Він забирає з кабінету Теко містер Мерседес, вона тепер уже доволі товстенька, і несе її до кухні. Поки перечитуватиме свої нотатки, він дистанційним пультом вмикає телевізор на робочій стійці, налаштовуючи його на ранок о 7-й, на 6-му каналі. Його мало не втішає те, що на березі озера перекинувся якийсь кран і притопив навантажену хімікатами баржу. Звісно, він не бажає, щоб озеро стало ще більш забрудненим, аніж воно є вже тепер, припускаючи, що таке взагалі можливе. Але цей витік відсунув історію з підірваним автомобілем на друге місце. Отже, це гарна новина. Погано те, що його ідентифіковано як детектива, тепер на пенсії, який очолював групу, що вела розслідування бійні при міському центрі, а жінку, яка загинула в підірваному автомобілі, ідентифіковану як сестру Олівії Трелоні. У них є і бозна ким знята фотографія його з Джейні. Вони стоять на ганку похоронного салону Соумса. Наразі поліція не каже, чи існує тут зв'язок з минулорічним масовим убивством біля міського центру, похмуро повідомляє диктор. Але варто зазначити, що винного у тій бійні досі не знайдено. У решті кримінальних новин Дональд Дейвіс постане перед судом.
1: «Хоч же більше нахер не всрався той Дональд Дейвіс». Він вимикає телевізор і повертається до своїх записів у жовтому блокноті. Він усе ще їх перечитує, коли дзвонить телефон. Не мобільний, хоча сьогодні він його має при собі, а той, що на стіні. Це Піт Гантлі.
2: «Ти сьогодні піднявся з пташками»,
1: – каже Піт. «Гарна детективна робота. Чим я можу тобі допомогти?»
2: «У нас була цікава співбесіда вчора з Генрі Серва і Шарлотою Джібні. Знаєш, тітка та дядько Джанель Паттерсон».
1: Ходжес чекає далі.
2: «Тітка була особливо чарівливою. Вона вважає, що Ізі була права, і ви з Паттерсон були дещо ближчими, аніж просто знайомими. Вона вважає, що ви були добрими друзями».
1: «Піта, кажи вже, що ти маєш на увазі?»
2: «Робили разом звіра з двома спинами, прокладали рурку, краяли пиріг, ховали салямі, танцювали горизонтальне танго».
1: «Здається, я второпав. Дозволь мені пояснити тобі дещо про тітку Шарлотту, окей? Якщо вона побачить фото, на якому Джастін Бібер говоритиме з королевою Єлизаветою, вона тебе запевнятиме, що Біб її жучить. Лишень погляньте на їхні очі», – скаже вона.
2: «Отже, в тебе нічого не було?»
1: «Ні».
2: «Я з цим погоджуюся, як і з версією, що потребує перевірки. Загалом, заради наших з тобою старих деньків, але так само бажаю знати, що ти приховуєш, тому що тут чимось тхне».
1: «Читай у мене по губах. Не приховую нічого». Тиша на іншому кінці лінії. Піт чекає, коли Ходжес відчує дискомфорт і її перерве, наразі забувши, хто саме колись був навчив його цього трюку. Нарешті він сам капітулює.
2: «Мені здається, ти собі риєш яму, Біле. Моя тобі порада – покинь лопату, поки не зарився так глибоко, що годі й вилізти».
1: «Дякую, напарнику. Завжди приємно вислуховувати життєві поради о чверть по сьомій ранку».
2: «Я хочу тебе знову допитати сьогодні після полудня. І цього разу я можу зачитати тобі ці слова».
1: Він має на увазі Мірандо. «Буду радий це зробити. Подзвониш мені на мобільний».
2: «Справді? Відтоді, як ти вийшов на пенсію, ти його ніколи з собою не носив».
1: «Сьогодні я візьму його з собою. Дійсно, так і є. Бо в наступні 12 чи 14 годин він абсолютно ніякий не пенсіонер». Ходжес завершує розмову і повертається до своїх нотаток, щоразу слинячи собі вказівного пальця, коли перегортає сторінку. Він обводить ім'я «Редні Піплс». Парубок з охоронної служби Невсипущі, з яким він уже якось балакав у цукрових пригірках. Якщо цей Піплс бодай наполовину відпрацьовує свою роботу, в нього може матися ключик до містера Мерседеса. Але нема жодного шансу на те, що він не пам'ятає Ходжеса. Особливо після того, як Ходжес змусив його показати службове посвідчення від фірми і опитав. А ще він знатиме, що Ходжес сьогодні герой новин.
0: Час на те, щоб подумати, як вирішити цю проблему, ще є. Ходжес не хоче дзвонити до невсипущих раніше, аніж розпочнеться звичайний робочий день. Бо цей дзвінок мусить здаватися цілком ординарним. Наступний дзвінок, що надходить йому, цього разу на мобільний, від тітки Шарлотти. Ходжеса це не дивує, але й не означає, ніби це йому подобається.
2: «Я не знаю, що мені робити», – схлипує вона. «Містер Ходжес, ви мусите мені допомогти?»
0: «Не знаєте, що вам робити з чим?»
2: з тілом, Джанель. Я навіть не знаю, де воно зараз знаходиться».
0: Ходжес чує пікання і дивиться, хто його ще викликає. «Місіс Джібні, у мене тут інший вхідний дзвінок, і я мушу його прийняти».
2: «Я не розумію, чому ви не можете...»
0: «Джейні нікуди не подінеться, тому просто зачекайте, я вам перетелефоную». Він обриває її посеред протестуючого лементу і переходить до Джерома.
2: «Я подумав, що вам сьогодні може знадобитися шофер»,
0: – каже Джером.
2: «Зважаючи на теперішній ваш статус».
0: Якусь мить Ходжес не второпає, про що каже хлопець. Та потім він згадує, що його Тойота перетворилася на обгорілі тріски. Те, що від неї залишилося, зараз на зберіганні в криміналістичному відділі поліцейського департаменту, де сьогодні пізніше в день люди в білих халатах дізнаватимуться, якого типу вибухівку було використано, щоб її підірвати. Минулого вечора він приїхав додому на таксі. Йому буде потрібна машина. А ще, усвідомлює він, Джером може бути корисним і в іншій справі. «Це було б гарно», – каже він. «Але ж як зі школою?»
2: «У мене середній бал 3,9»,
0: – терпляче пояснює Джером.
2: «Також я працюю в об'єднаних громадянах і навчаю комп'ютерних знань групу дітей-інвалідів. Я можу собі дозволити пропустити день. І я вже повідомив про це моїх маму і тата. Вони тільки попросили мене спитати у вас, чи не бажає ще хто-небудь спробувати вас підірвати».
0: «Насправді, це не виключено».
2: «Зачекайте хвилинку».
0: Здалеку Ходжес чує, як Джером гукає.
2: «Він каже, що ніхто».
0: Попри все, Ходжес не може втриматися від усмішки.
2: «Я миттю буду у вас»,
0: – каже Джером. «Не порушуй жодних обмежень швидкості. О 9-й буде якраз. Використай цей час, щоб попрактикуватися в акторській майстерності».
2: «Справді? І яку роль мені репетирувати?»
0: «Асистента в юридичній фірмі», – каже Ходжес. «І дякую тобі, Джероме». Завершивши розмову, він іде до кабінету, вмикає комп'ютер і шукає місцевого адвоката на прізвище Шрон. Прізвище не поширене, тому знаходить він його легко. Ходжес записує назву фірми і ім'я Шрона, яке виявляється,

0: що вона зараз у Бірви зв'язок. Коли вона цього не робить, він розповідає їй усе, що їй потрібно знати. Тіло Джейні мусить зберігатися в морзі округу Гурон. Сьогодні забрати ви його ніяк не зможете. Ймовірно, і завтра також. Мусить відбутися автопсія, що само по собі є абсурдним, зважаючи на причину смерті, але такі правила.
1: «Ви не розумієте. У мене квитки на літак зарезервовано».
0: Ходжес дивиться крізь вікно своєї кухні і повільно рахує до 5.
1: «Містер Ходжес, ви ще там?»
0: «Як це вбачаю я? Ви маєте 2 вибори, місіс Джібні. Один – це залишитися тут і зробити все, як годиться. Інший – скористатися вашими зарезервованими квитками, полетіти додому і залишити займатися цією справою нашому місту». Тітка Шарлотта починає хлипати.
1: «Я бачила, як ви на неї дивилися і як вона дивилася на вас. Я всього лише відповідала на запитання тієї жінки-поліцейської».
0: «І то з величезною снагою, щодо чого я не маю сумнівів».
1: «З чим?»
0: Він зітхає. «Облишмо про це. Я пропоную, щоб ви з вашим братом особисто відвідали окружний морг. Не телефонуйте туди попередньо, нехай вони побачать ваші обличчя. Побалакайте з доктором Голворті. Якщо Голворті на місці не буде, побалакайте з доктором Пейтелом. Якщо ви особисто попросите їх прискорити справу, і якщо зумієте при цьому поводитися делікатно, вони вам допоможуть, наскільки це для них буде можливо. Можете використати моє ім'я. Моє знайомство з обома ними сягає початку 90-х.
1: «Нам доведеться знову залишити Холлі саму»,
0: – каже тітка Шарлотта.
1: «Вона замкнулася у своїй кімнаті, клацає там щось на своєму ноутбуку і відмовляється виходити».
0: Ходжес усвідомлює, що смикає себе за волосся і змушує себе припинити це. «Скільки років вашій дочці?» Довга пауза.
1: 45.
0: «Тоді ви, мабуть, зможете обійтися без того, щоб наймати сиділку». Він намагається придушити те, що мусить вискочити наступним, але це йому не зовсім вдається. «Подумайте лишень, скільки ви зекономите грошей?»
1: «Я навряд чи могла б очікувати від вас на розуміння ситуації з Холлі, містер Ходжес. На додаток до її ментальної нестабільності, моя дочка також вельми вразлива».
0: Ходжес думає, це мусить робити тебе особливо важкою для неї. Цього разу йому вдається цього не промовити.
1: «Містер Ходжес?»
0: «Ще тут».
1: «Ви часом не знаєте, чи не залишила Джанель якийсь заповіт, чи як?»
0: Він вимикає телефон.

Брейті проводить довгий час у мотельному душі з вимкнутим світлом. Йому подобається це утробне тепло і рівномірні барабанні звуки. А ще йому подобається темрява. І це добре, що воно йому подобається, бо невдовзі він матиме те, чого завжди прагнув. Йому хотілося б вірити, що там буде ніжне воз'єднання матері й дитини. Можливо, навіть на кшталт воз'єднання матері й коханця. Але в серці своєму він у це не вірить. Він може прикидатися, проте... Ні. Просто темрява. Його не турбує ні Бог, ані підсмажування на повільному вогні за свої злочини. Нема там ні раю, ні пекла. Будь-хто, бодай, з половиною мозку розуміє, що

цих речей не існує. Якою ж нещасною мусила б бути та вища істота, щоб сотворити такий херовий світ, як цей? Якби навіть той мстивий бог телепроповідників і гвалтівників дітей у чорних сутанах насправді існував, хіба міг би той громовержець звинувачувати Брейді в тому, що він зробив? Хіба Брейді Хартсфілд вхопив свого батька за руку і примусив його вчепитися за дріт під напругою, яка його й убила? Ні. Хіба він запхнув у горло Френкі ту яблучну скибку? Ні. Хіба він постійно товк і товк про те, що грошам невдовзі прийде кінець і врешті-решт їм доведеться жити в притулку для бездомних? Ні. А чи він приготував отруєне м'ясо та сказав «З'їж це, ма, воно дуже смачне»? Хіба можна його звинувачувати за те, що він відповідав ударам світу, який зробив його таким, яким він є? Брейді вважає, що ні. Він задумується про тих терористів, які знищили світовий торговельний центр. Він задумується про них часто. Ті клоуни насправді вірили, що потраплять до раю, де житимуть у чомусь на кшталт вічного, розкішного готелю, де їх обслуговуватимуть казково прекрасні юні незайманки. Кумедно це. А що ще краще? Був про них один анекдот. Щоправда, самі вони його так і не почули. Що вони отримали? Це миттєвий вид усіх отих вікон і фінальний спалах світла. Після цього вони і тисячі їхніх жертв просто щезли. Шух! Прощавай, був, алігаторе! Зникли геть убивці й убиті разом. Зникли геть! Убивці й убиті разом. Зникли геть у космічному ніщо, яке оточує самотню блакитну планету з її безсенсово метушливими насельцями. Усі релігії брешуть, усі моральні настанови є облудними. Навіть зірки – міраж. Правдивою є лише пітьма, і єдине, що має значення – це заявити про себе перш, ніж ти до неї війдеш. Полоснути по шкірі світу є залишити шрам. Уся історія складається з цього, врешті-решт, зарубцьованих ран.

«Бреді, одягається. Їде машиною до цілодобової аптеки біля аеропорту. У дзеркалі ванної кімнати він роздивився, що материна електрична бритва залишила дуже багато такого, що могло бути кращим. З його черепом треба ще попоратися. Він купує одноразові станки та крем для гоління. І ще кілька батарейок, бо їх ніколи не буває достатньо. Також зі стійки вертушки він вибирає собі окуляри з простим склом. Вибирає у роговій оправі, бо вони надають йому студентського вигляду. Чи то воно йому так здається? По дорозі до каси він зупиняється перед рекламною картонною стійкою з зображеннями чотирьох акуратних хлопців із довколишніх. «Не лінуйся, вирушай на велике шоу 3 червня». Тільки от хтось закреслив 3 червня, а нижче приписав «сьогодні ввечері». Хоча зазвичай Брейді носить майки розміру М, він завжди був худорлявим. Зараз він вибирає собі XL, додаючи її до решти оснащення. Нема потреби стояти в черзі. В такий ранній час він тут єдиний покупець. «Ідете на концерт сьогодні ввечері?» – питається дівчина на касі. Брейді відповідає їй широкою посмішкою. «Обов'язково там буду». Дорогою назад до мотелю Брейді починає думати за свою машину, непокоїтися за свою машину. Личина Ралфа Джонса – це вельми добре, але ж Субару зареєстровано на Брейді Хартсфілда. Якщо Дед Пенс вичислить його ім'я і повідомить копам, з цього можуть постати проблеми. У мотелі достатньо безпечно. Тепер там більше не питають номерів авто, тільки водійські права. А от у машини – ні. «Дед Пенс ще далеко», – запевняє себе Брейді. «Він просто намагався тебе заморочити. А втім, можливо, і ні. Саме цей Дед, ще до того, як він став Пенсом, був розкрив купу справ, і деякі з його старих здібностей, схоже, там ще маються». Замість того, щоб їхати прямо до мотелю 6, Брейді завертає на аеропорт, бере квиток і залишає Субару на довготерміновій стоянці. Машина знадобиться йому сьогодні ввечері, але поки що нехай краще постоїть тут. Він кидає погляд собі на годинник. За 10 хвилин 9. До початку концерту ще 11 годин, думає він. І певне, 12 годин до пітьми. Може бути менше, може більше, але не набагато більше. Він одягає нові окуляри і несе свої покупки півмилі назад до мотелю. Насвистує.

Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ 14. «Безталанне моє, голубко моє, сизе, прости!» – скрикнув він і, обнявши, гаряче притиснув її до себе. Палка чоловікова ласка ще більше збентежила Марину. Перед нею постало все життя за ці 3 роки. Нестерпна каторжна праця, катування, неруга, голод, холод, страх за нещасних дітей і туга, нестерпна надлюдська туга. І вона заговорила про своє життя, перериваючи мову схлипуванням. Сльози так і лилися по її обличчю. Вона витирала їх рукавом сорочки і все говорила, говорила про те, що за 3 роки перетилувало її вроду, перетолочило серце. Кармелюк мовчки слухав дружину, втупивши понурий погляд у куток. Час від часу він тільки притискував до себе безталанну Марину, стан якої здригався від ридань. Нараз погляд його впав на розірваний рукав її сорочки і на кривавий рубець, що перетинав їй руку. «Марино, а це що?» – спитав він її глухим голосом. «Ех, що там? Управитель бив сьогодні за те, що не встигала полоти за іншими. Похвалявся доконати зовсім». «Собака!» – скрикнув Кармелюк, втискуючи кулаки в шаленій лютості. «Підкуплена тварюка! Горло перерву, шкуру з живого спущу!» «На Бога!» – перебила його, жахаючись Марина. «На Бога, оближ! Ой, оближ уже, Іване! Доволі й так натерпілася! Немає сили! Ох, якби ти скорився, жили б ми й тепер, як колись!» Докір дружини дойняв Кармелюка до живого. «Марину!» – перебив він її тихо, але в голосі його прозвучало щось таке, що примусило Марину спинитися на півслові. «Чим докоряєш?» «Не скорився. Я скорявся тому, чому можна було скорятися. А коли б навіть є тоді ліг від панські канчуки? Гадаєш, врятував би наше тихе щастя? Хо-хо, пан одшмагав би мене, потім тебе, потім дітей наших. Потім погнав би нас на панщину, а потім продав би в різні руки. Непотрібний я став панові, от у чому причина. А непотрібний, значить, такий же підлий кріпак, з якого можна глумитися панові економові». Він круто обірвав свою мову і замовк. На хвилину обоє замовкли. Вони сиділи рядочком, близько притулившись одне до одного. Але Кармелюкові здалося, що поміж ним і дружиною проповзло щось слизьке, холодне. Він здригнувся, провів рукою по чолу і заговорив знову. «Ти думаєш, мені добре було там, у москалях? Били мене не канчуками, а каблуками та прикладами. А муштра? Та що казати?» У Кармелюка смутно промигнула інша смуга життя. І серце його сколихнулось від болю. «Сторона чужа, люди чужі, неволя тяжкає. І щохвилини думка про вас. Що то ви робите, як перебиваєтесь без мене? Ех, не раз хотілося кулю собі в лоб всадити». «Сердешний мій», – прошепотіла Марина, і, обнявши його шию, припала до його грудей головою. «Так то так, голубко моя, всім гіркою перепадало. І тобі, і мені. Мені, звичайно, менше, бо в москалях більше доброти, ніж у цих катів. Знову ж і діти. Тільки немає в цьому моєї провини. Винувата проклята наша неволя, що з добрих християн творить диких звірів. Еге ж, звірів страшних». При останніх словах Кармелюка в голосі його прозвучала страшна погроза. «Ой, боронь Боже, Іване, Господь зглянувся на нас. Все минуло, ти тут, ти вернувся», – заговорила палко Марина. «Ти ж тепер не покинеш нас? Ніколи». «Господи», – скрикнула Марина, сплеснувши руками, – «а я ще посміла дорікнути тобі. Але чекай, скажи ж мені, як відпустили тебе, за що? Ніхто мене не відпускав». Марина, нерозуміючи, відсторонилася від чоловіка. «Ніхто не відпускав?» – перепитала вона, немов не розуміючи його слів. «То як же ти так?» «Утік». «Утік? Утік, не витерпів. Стужився за вами. Душа вся знемоглася. Ну, покинув усе й утік». «Боже мій!» – скрикнула Марина. «Що ж тобі буде за те?» «Ох, безталанна моя голівонька!» – майже заголосила вона. «Я гадала, що тебе відпустили до нас. Вернули мені мого сокола, а тепер піймають, закують, закатують. Знову відберуть навіки, та й нам що буде. Ой, краще б вже було тебе й не бачити, аніж знову втратити на все життя. Не бійся, не піймають. Тепер я вже не той, що був колись. Навчили уму розуму добрі люди». «Ой, що там казати, узнають, вислідять, а як довідається твоя пані, вона тебе із світу зживе». «Ну вже вона тепер нам нічим не пошкодить», – промовив похмуро Кармелюк. Марина здригнула і замовкла. Якийсь незбагненний жах став між нею і чоловіком. Вона відчула холод. Мороз пробіг їй дрібним дрожем по тілу. Подовго тривала мовчанка. Вона хотіла підвести очі на чоловіка, але не могла, і тільки зусиллями спитала ледве чутно. «Як? Чому?» Кармелюк важко дихав і нескоро теж ледве чутно відповів. «Убив». Марина відхитнулася назад і, ковзнувши рукою по підвіконню, майже впала на ослін. От з трусу зірвався з ослона бляшаний кухоль і покотився з дзенькотом у куток. «Ти? Ти?» – шепотіла вона, вдивляючись розширеними очима в потемніле чоловікове обличчя. «Еге ж я!» – задушив навіки гадюку. «Ой!» – застогнала Марина, закинувши назад голову і затуливши рукою очі. «А ти думала, що ж?» – заговорив роздратовано різко Кармелюк. «Дякувати їй за те, що вона знищила нашу сім'ю, що вона перекалічила і твоє, і моє життя. Дякувати їй, що вона й тепер підкупляє управителя, щоб він катував тебе. Чи за те, що вона замучила десятки, сотні таких же, як ми, підневільних людей?» «Гріх, гріх, кара Божа!» – ледве шепотіли побілілі Маринині губи, а очі її з диким жахом і огидою впивалися в чоловікове обличчя. «Нехай і гріх!» – перебив її оборотно Кармелюк. Через крайню скруту взяв його на себе за інших. «Побачать, дізнаються, піймають, ой Боже мій, загинули ми. Загинули навіки», – шепотіла Марина, не слухаючи Кармелюка. «Ніхто не дізнається, кажу тобі, якщо ти тільки сама не розкажеш», – різко перебив її Кармелюк. «А якщо дізнаються, то не піймають, та побояться й гнатися, чуєш? 3 роки держали орла в залізній клітці. І виросли в орла і крила, і пазури, страшні пазури, Марино». І він підвівся, розправивши груди, могутній і похмурий. І сліпим жахом дивилася Марина на чоловікову постать, що ніби виросла. «Бога, ради, Іване!» – скрикнула вона при останніх словах його, схоплюючись з місця. «Скажи мені, що ти задумав? На що пішов?» «Ні проти Бога, ні проти добрих людей». «Ні проти Бога?» – майже зі злістю сказала Марина і заговорила, швидко задихаючись, з їдким роздратуванням. «Ти душу продав нечистому, ти душогубом став, ти кров християнську пролив. Ой, мало, мало терпіли ми через тебе, ти схотів ще занапастити нас навіки, на каторгу запакувати». Марина вхопилася руками за голову і на всю хату заголосила, хитаючись з боку на бік. «Слухай, ти, нерозумна жінко, слухай і зрозумій», – перебив її з різким болем Кармелюк, і, стиснувши її руку, силоміць посадив жінку на ослоні. «Те, що я вбив цю гадину, моя вина, а не ваша. І за цю вину нам не доведеться відповідати». «Не нам? Узнають, хто вбив. У мене був. Схоплять, потягнуть і мене, і дітей, ой, сироти мої». «Ніхто не взнає», – запально перебив її Кармелюк. «Ніхто й не додумується, що я тут. А Бог, а гріх, а кров християнська. Ой, упаде вона на мене і на дітей наших. Годі вже, за гріх мій не журись, сам його понесу. Зате врятував від катувань сотні людей. Інших врятував, а нас занапастив. Все про чужих думаєш, а про нас хто ж подумає? Хто нам хоч шматок хліба дав, як забрали тебе? Не любиш ти нас, ні мене, ні дітей наших. Коли б любив, не довів би нас до такого горя, до такого нещастя. Ой, Боже мій, ой, Боженько наш». «Марино, Марино, та опам'ятайся, що ти кажеш!» – роздратовано скрикнув Кармелюк. «На те ж я й втік, щоб врятувати вас від панської неволі, від голоду і кінчуків!» Марина заплакала ще дужче. «Врятувати від злиднів? Од неволі панської прийшов я до вас. Я ж цю гадину знищив заради тебе, бо вона підкупляла собаку управителя, щоб мучив вас. І кару ж, і гріх узяв я на себе заради вас», – казав далі Кармелюк, стискаючи руку Марини. «Ось, на перший раз приніс я вам». Він засунув руку в кишені і висипав на ослін жменю золота. Марина глянула на золото, і коли вона побачила його, забобонний страх відбився на її обличчі. «Ніколи, ні за що!» – крикнула вона, і, вирвавши свою руку з Кармелюкової, мимохідь відступила назад. Цей рух дружини, сповнений жаху та огиди, відбився болісним поштовхом у Кармелюковому серці. «Бери, Марино, не бійся, гроші чисті!» – промовив він суворо. «Немає на них чужої крові. Тут тільки мій піт, моя кров». Але тому, що Марина не зробила жодного поруху, щоб узяти їх, то Кармелюк зібрав гроші з ослона і сам опустив їх у скриню, сховавши на дні серед ганчір'я. Марина все плакала. «Та чого ж ти все плачеш, Марино?» – промовив Кармелюк з їдкою досадою, зупиняючись перед дружиною. «Чи краще тобі було б, коли б я згнив там, у москалях, а ти б засохла тут у злиднях?» «Ой, що казати!» – скрикнула скрізь сльози Марина. «То чи ти хоч рада, що я повернувся до тебе? Навіщо, питаєш? Хіба не знаєш, що один ти в мене на цілому світі? Ти та 2 безталанних дітей. Побачила тебе, наче на світ народилась. А от... що от? Чого плакати?» – вже лагідніше сказав Кармелюк, притягаючи до себе дружину. «Не оставлю я тебе до самої смерті. Не дали нам по-людському жити, то будемо ж самі добиватися своєї долі». «Якої долі? Якого щастя? Ось прийшов ти до нас, а завтра й підеш. А коли вернешся? Тільки Бог знає. Стану я тебе ждати щодня, щохвилини. Стану думати, що схопили тебе, забили в колодки, що вбили тебе. Ой, Іване, Іване, не життя це, а мука. Пекельна мука», – заломила руки Марина. Розпач дружини, її гори знову схвилювали серце Кармелюкове. і заглушили холодну досаду, що вже була опанувала його. «Хто каже тобі, що я покину вас?» – заговорив він гаряче. «Тепер ніхто не розлучить нас, я прийшов забрати тебе зараз же з собою». «А діти ж як?» «І їх, моя Люба, всі разом підемо зараз». «Куди ж?» «В ліс, у темний ліс, Марино, а звідти в Басарабію». Кармелюк пристрасно пригорнув до себе дружину. «Темний ліс – надійний захист. Там ми, пани, там наша воля». «Ні-ні», – скрикнула джаху Марина, вириваючись із обіймів Кармелюка. «Довідаються, догадаються, кинуться доганяти». «Побояться, не Кармелюка їм ловити», – перебив її гордо Янко. «Ой, що там казати? Узнають, що вбита пані, побачать, що ми втекли, і зразу піймають. У панів тисячі рук, вони ліси всі викорчують, а до тебе докопаються, заб'ють у колодки, закатують. Діти мої безталанні, чи не таку ж долю вигляділа я вас? Немає в мене живого місця на тілі», – вимучилась я. «Перевелася геть». «Ні, ні», – скрикнула вона з припливом нової енергії. «Нехай уже я краще умру тут зі своїми дітьми, хоч у рідному кутку». Марина впала на лаву і зарадала гірко і невтішно. При цій мові дружини гірка образа ворухнулася в душі Кармелюка, але вигляд цієї справді замученої жінки заглушив її теплим почуттям. «Ну, гаразд», – заговорив він лагідно. «Боїшся ти панської Лари? Зоставайся поки що тут, я сам з усім справлюся, сам усе приготую. Потерп тільки місяць-другий, і підемо ми зовсім з рідного краю. Підемо в Басарабію, купимо собі землю і заживемо, як жили колись. Тихо та радісно та любо. Що я можу один зробити? Одне тільки – врятувати свою сім'ю. Ти спочинеш у мене? Процвітеш знову як квіточка, дружина моя, безталанна, замучена, люба». Та ласкаві слова чоловікові не розбудили в Марині ані енергії, ані віри. «Тішиш себе нерозумною думкою», – заговорила вона, стоючи з лави і повертаючи до чоловіка набрякле від сліз обличчя. «Куди ми підемо? Хто нас випустить? Піймають, зав'яжуть, заб'ють до смерті. Ой, не буде нам долі, не буде. То що ж, по-твоєму, краще було й не приходити до вас? Краще було залишити вас пропадати тут, як собак?» – запально крикнув Кармелюк. Я не знаю нічого. Убий нас краще, Іване, однаково нам не жити». «Слухай, Марино», – із зусиллям промовив Кармелюк, ледве стримуючи бурю, що знялася в душі. «Риба, кажуть, шукає де глибше, а людина де ліпше. А ти вперлася на одному, як квочка, та все товчеш. Смерть, смерть. Смерті не клич, вона й сама прийде. А поки жива людина, доти вона й думає, як поліпшити своє життя. Люди розбили нашу долю. Добре тобі жилося без мене? А знаєш, скільки б тобі довелося ще так помучитися самі, коли б я не втік звідти? Скільки часу ще довелося б терпіти голод, нужду і катування від пана і від економа? 22 роки. Та чи можеш ти розумом своїм осягнути, скільки це? Тож ціле життя, і ти б не перенесла його. Повернувся б я сюди і знайшов би від тебе тільки хрест похилий на цвинтарі. Або не застав би й того, коли б панові заманулося проміняти тебе на пару котів. А сини, діти мої єдині, вижили б вони таке життя? Упізнали б свого чужого батька? Та чи можна, все це знаючи, боятися тікати? Та від такого життя можна сторч головою в пекло полетіти. Та чи не краще тобі спробувати зі мною щастя, аніж умерти тут і дітей звести зі світу? А ти? Ех, Марину, я ж того і прийшов сюди, що душа моя кров'ю обливається, згадуючи вас. Міг же я і зостатися в москалях, міг забути вас і зажити ласо, коли б спокою захотілося. Не захотів. Утік на волю. В серце, в серце. Воно не давало мені спокою ні на волі, ні в неволі. До вас кликало, до моїх безталанних, окрадених. Гадало хоч тут знайти свою краплину щастя. Ох, та що там? Але Марина безнадійно хитала головою і тужно ридала. Довго ждав Андрій свого батька отамана. Хотів був усе покинути і бігти до нього. Але Дмитро, повернувшись, заспокоїв. А через день повернувся і Кармелюк. Повернувся він похмурий, суворий і на ходу кинув Андрієві. «Спочину. Без великої потреби не турбуй». «Що це з батьком отаманом?» – спитав Андрію Дмитра, який шукав свою манерку на горілку. «А що? Та от темнішої ночі. Хто його знає? Коли ми з ним розлучалися, він полетів додому, мов куля, гарячий, мов порох. А от повернувся, наче кіт із води. Щось, мабуть, дома. Дивна річ. У солдатах тільки й говорив і думав, що про дітей та про жінку та про свої головчинці. Заради дітей виходить і втік. Чи не знайшов би він би їх більше, аніж залишив? Не похоже. Марину все село знає. Тихіша води. А нижче трави? Солдат цинічно посміхнувся. Ні, хлопче. Жінка – ескадронний чобіт. Хто б не взяв, тому й прийшовся. Знову життя розповідав, що хороша, як лялечка. Солдат вибив куценьку люльку об чобіт глянув запитливо на Андрія. «Правда тільки на все це. От хіба не воля? Пан або управитель, а то економ. В акураті, брат. Ну тоді й думати нічого. Галтівника повісить, щеня об камінь, а жінку з шеренги». Солдат засунув у зуби куценьку люльку і зосереджено запихкав, ніби всмоктуючи в себе їдкі струмочки жовтуватого диму. А Кармелюк лежав нерухомо в печері на розстеленій киреї, підклавши під голову схрещені руки. Він не спав. Очі його були розплющені. В діру печери, прикриту навислою згори зеленню кущів, видно було частину лугу. Яскраві плями сонця на зеленій траві, блискотливу гру тремтливого листя, всю красу й пошноту весіннього ранку. Та Кармелюк не бачив нічого. Він ще думав, власне, ні про що, але вся його істота була перейнята одним почуттям. Нараз ніби щось обірвалося в його душі. Ніби він забув, втратив зразу щось таке, що давало йому і зміст, і енергію життя. Серце його щеміло від болю, і він виразно чув кожен напружений його удар, що стукав у груди. Він чекав убогості, горя, але такої безодні нещастя, яку він застав у своєму рідному гнізді, він не уявляв ніколи. І страшенний жаль до нещасної дружини, до невинних дітей, стискав його серце, душив груди, але разом з тим десь далеко, в тайнику душі, розросталося все ширше і ширше почуття невдоволення, розчарування і досади. Якийсь внутрішній голос шепотів Кармелюкові. «Так ось те щастя, за яким ти так нудився в солдатах, заради якого ти на очі й душі тікав. Дурню, дурню! Чи не такий же ти самотній і в своїй рідній хаті, як і в солдатській неволі, як і в пралісі?» «Ні, ні», – намагався заперечити Кармелюк. «Діти ж мої малята безталанні. Хіба ж вони відречуться від свого нещасного батька? А дружина? Вона ж любить, любить!» Настійливо промовляв він сам до себе. І зараз же інший голос додавав гірко. «Любить? Але як? Зраділа? Еге ж зраділа! А як дійшло до того, щоб розділити з чоловіком і радість, і горе, і небезпеку, то що заспівала? Догадаються, мовляв, що вбив пані, кинуться доганяти, піймають її з ним і вважатимуть, що вона його спільниця». Ох, Кармелюк схопився з рукою за лівий бік грудей. При згадці про ці жорстко одверті жінчині слова він відчув гострий біль у серці. А пам'ять із безсердечною чіткістю відтворила перед ним усі слова, всі рухи дружини і чийсь холодний голос. Всередині в ньому гостро запитав: «Чи так же люблять? Хто любить, той не роздумує, не розважує, той каже коханому: "З тобою на край світу. Краще вмерти з тобою, аніж без тебе жити". Хтось любить, той рветься розділити з другом усі небезпеки і муки. Хто любить, той не дорікає другові за пережите горе й лихо, той, побачивши його, забуває все. А Марина? Кармелюк знову стиснув груди рукою. Йому пригадалися жах і огида до нього, які охопили Марину, коли вона довідалася про вбивство Доротеї. Її докори, скарги, зойки і сльози без кінця. То чи любить вона його справді? Чи любила й раніше? Чи намагалася хоч раз заглянути йому в душу? Розділити його тягар? Одне тільки слово, і є в неї на всі випадки, на всі питання. Про інших думати нічого, є свої діти, а тому треба думати про себе, треба скорятися, мовчати і чинити панську волю. Ні, ні, це горе, злидні і довга мука, говорить її устами. Вона любить його. Вона добра, милосердна. Вона оклигає і стане знову колишньою Мариною. Намагався заспокоїти себе Кармелюк. Треба тільки скоріше перевести її у Бессарабію, влаштувати і заховати від людських очей. Та чи погодиться вона тікати? Адже крім сліз він не чув від неї жодного слова. Кармелюк спохмурнів. Треба умовити її, примусити, щоб урятувати і її, і нещасних дітей. Ох, ці діти! Орлята без крилі, сироти без талані. Перед Кармелюком постали, мов живі, їхні худенькі замурзані личенька, заплющені оченята, обведені густими синцями, притулені одна до одної біляві голівки і худенькі тільця, що ледь проступали з-під ганчір'я. Болючий жаль наповнив його серце, горло йому стисла гостра спазма, і щось тепле підступило до очей. Та невже ж він, батько, не врятує їх від цієї страшної неволі, від голоду й нужди? Врятує, врятує! Того він і прийшов сюди. Треба тільки скоріше зібрати гроші, добути паспорти і в Бессарабію. А там? Що ж там? Там чужа сторона. Слова свого не почуєш. Жінка плакатиме день у день, тужитиме за рідним кутком, дорікатиме за гірку долю. Ох, що ж робити? Куди йти? Всі шляхи відкриті і жодного немає. Ні, рішуче він забув щось. Він же поспішав сюди радісний і бадьорий, мов птах, що вирвався з клітки, а тепер? Щось давить у грудях, порожньо в голові, обважніло серце, мов камінь, Він забув, що він утратив щось сильне і живе, що давало йому енергію і радість життя. Похмурі думки сходилися все тіснішим і тіснішим колом над головою Кармелюка. Серце стогнало. Нарешті все змішалося в якусь темну, важку пелену і ніби пригнітило мозок. Вдома взяла своє. Кармелюк заснув важким сном. Був уже вечір, коли в печеру війшов солдат і сказав голосно. «Отамане, га? Отамане, люди прийшли до тебе!» «Що? Хто?» – скрикнув Кармелюк і зразу підвівся. В словах солдата йому причулося щось страшне. «Люди прийшли до тебе», – знову сказав солдат, невторопно поглядаючи на збентежене обличчя отамана. «Люди, ага». Кармелюк провів рукою по чолу і глибоко зітхнув. «Люди? Які? Чого, може, розвідники?» «Не схоже? Аванпост пропустив. Кажуть, їм треба тебе бачити». «Гаразд, іду». Кармелюк підвівся з місця, поправив на собі одяг і вийшов з печери. Сонце вже зайшло, але крізь верхів'я дерев небо ще сяяло рожевим відблиском. Перед печерею на деякій відстані сиділи і лежали навкруги двох вогнищ мальовничою групою кармелюкові орлята. Над вогнем у великих казанах, підвішених на триногах, варилася вечеря. Збоку від розбійників стояли два гуртки селян. В одному було чотири молодих парубки, а в другому – кілька літніх чоловіків. Побачивши Кармелюка, всі, хто прийшов, поскидали шапки і низько вклонилися. «Слава Богу, люди добрі!» – промовив Кармелюк, відповідаючи на уклін. «Вовіка слава!» – відповіли обидва гуртки. «А з чим Бог приніс?» «До твоєї милості, батьку», – заговорили перші парубки, виступаючи вперед і знову вклоняючись. «Прийми нас». «Вас прийняти? Куди?» «У своє товариство, батьку. Служитимем тобі вірою і правдою. Підемо, куди звелиш, хоч на край світу». «Ого, і на край світу? Хоч у пекло», – підхопив веселий знайомий кармельковий голос. «Чекайно, та що ж оце? Ти ж фурман Янчевського, Онисько, згуд!» – скрикнув Кармелюк, придивляючись йому до обличчя. «Він самий викопаний!» Із-за плеча молодого селяна не усміхнулося до Кармелюка широке, добродушне, трошки подзьобане віспою обличчя, обросле рамкою чорного кучерявого волосся. «А це голоблий та чапля з вівсяників. Угадав, батьку? Прийшли поминки по нашій гадюці справляти. А це я, коли не забув, небоже!» І при цих словах вперед висунулася могутня кремезна постать, ніби викута грубим молотом із заліза. «Дядько Явтух, та невже!» – скрикнув Кармелюк і, подавшись вперед, гаряче обняв сутулуватого, але міцного ще не старого селянина. «Як же вас, дядьку, снігом присипало? Он воно вже й срібний чуб малопомітний. Ех, синку, горе всякого постарить, от і прийшли ми до тебе». «Так-так, батько», – обізвалися усі. «Коли признав, то й приймай у свою сім'ю». Ці ненароком сказані слова вразили Кармелюка своїм знаменним збігом. «У мою сім'ю?» – повторив він з гіркотою, що виразно прозвучала в голосі. «Мою сім'ю, брати, йдуть тільки ті з недолоні, у котрих немає нічого перед собою, ні за собою. Ви хазяйські сини, верніться назад до своїх домівок. Чи вам приставити до безпритульних волоцюг на яку радість? На який кінець? Найвеселіше, ніж у нас на селі, бодай я луснув», – засміявся фурман, одгорнувши поле своєї чомарки, прикрашеної шнурками і висячими великими металічними гудзями. «Сину», – заговорив Явтух похмурим, придушеним голосом. Обличчя його з різкими типовими рисами було вкрите сіткою дрібних зморщок. Довгі вуси спускалися двома пасмами вниз, а очі, поблискуючи з-під чорних щебрів, надавали виразові обличчя понурого характеру. «Ти ж сам здоров знаєш, які вони хазяйські сини. Чи є в хріпака хазяйство, батько, жінка? Що в нього є, сину, крім горя і перед собою, і за собою? Коли прийшли ми до тебе, то значить вже немає сили нести кріпацьке життя. А що я вам дам? Не думайте, що в нас тут гульня та роздолля. Жена сюди нас неволя, порадник наш кий, а дружина – міцна вірьовка. Як обів'ється на коло шиї, як приголубить, то забудеш і світ Божий. І вона жде нас щодня, щохвилини. Верніться, брати, додому. Не лазьтесь на наш гіркий та лай. Якщо дома у вас горе, то тут радості немає». «Ні, батьку, ні», – перебив Кармелюка фурман. «Ми знаємо, що й тут жде нас або удача, або смерть. Ну і плювати їй ми живучи. А все-таки краще нам умерти за волю, аніж віддати своє життя на поталу панам». «Умерти за волю?» – мимоволі повторив Кармелюк. Перша ця думка пронизала з такою гостротою його свідомість, чи думав він серйозно про цю мету, коли втікав із Солдатчини. На це запитання він не міг дати позитивної відповіді, але тепер він уперше відчув, що ця мета варта справді і життя, і особистого щастя, що вона захоплює всю душу. І на саму лише думку про таку мету в грудях у нього затріпотіло могутнє широке почуття. А втеча в Бесарабію? Проминуло в думках Кармелюка. Але нове почуття, що охопило його, вкрило широкою хвилею, той порух сумніву і владно потягло його за собою. Отам не провадив далі Євтух. Чим ми можемо захистити свою сім'ю? Слухай, був у мене батько. Пан убив його на полюванні, буцім ненароком. Була й мати. Погнали матір після пологів на панщину і привезли вже на возі. Так і не встала. Осталася тільки одна сестра, підліток. Гарнесенька, щебетушечка, вся втіх.

висидимо нічого путнього, як Бог свят. Захоче пан, то й закатує на наших очах і всю нашу сім'ю, або розпродасть нас усіх у різні руки, як от зробили з тобою. А як з тобою отаму не поєднаємося всі, може й доб'ємося чого. Не дарма ж і приказка є. Втік не втік, а побігти можна. Молодець хлопець, люблю таких, сказав енергійно спльовуючи на бік солдат. Осталась сім'я і в тебе, отамане, не змовкав Євтух. Однак ти покинув її, і дружину беззахисну, і малих дітей, бо розумів, що врятувати їх годі. Правда, правда, зговорили разом і кармелюкові товариші, і ті літні чоловіки, що прийшли. Не цурайся ж нас, батьку, натерпілися ми вже до краю, промовили похмуро Гололоби і Чапля. Назад не вернемося. Коли не до тебе, то на вербу або в ополонку одна дорога. Чи добудемо волі чи ні, а гіршого пекла, як у нас дома і на тому світі, не зазнаємо. Істинно, голий дощу не боїться. Пан чи пропав, нам вибирати нема з чого, провадив уже різко фурман. А карою нас не лякай, умиратимем, то хоч знатимем за що. Добре, діти, радісно промовив Кармелюк, я прийму вас у свою безталанну сім'ю, але знайте наперед, що ні банкети, ні веселощі не ждуть вас тут. Парубки мовчки вклонили голови. Знаєте ще, що я не допущу проливання крові, крім випадку безвихідної крайності. Знаєте ще й те, що кожного дня ждуть нас смерть і страшна кара. Що коли піймають кого з нас, то не зважаючи ні на смерть, ні на пекельні муки, ні на що виказувати своїх товаришів. Визнаємо, умремо за тебе, веди нас куди хочеш, крикнули разом парубки. Так оставайтеся ж тут, сказав Кармелюк. Парубки вклонилися ще раз Кармелюкові і відійшли на бік до гурту їхнього загону. Кармелюк глибоко зітхнув і провів рукою по чолі. Чоло його було мокре, груди високо поривчисто підіймалися. В порожнечу, що охопила була його душу, несподівано врізалася немов граната, ніби ракета ця нова, що вже давно в ній дрімала, але тепер тільки розгорілася думка. Вона шипіла, кружляла, розкидаючи навкруги себе снопи іскристих зірок. Немов блукаючи метушливі вогники в гарячому тумані, що охопив його, миготіли уривки думок. Що це? Про що він говорить, що затіває, чи вистачить сил? А сім'я, жінка, діти? А Басарабія? Чи може він обманити цих людей, які довірились йому? Але гарячий, палаючий туман ніби застилав у його свідомості все минуле, ніби підіймав його вище і вище на недосяжну височинь. Кармелюк провів рукою по чолі, тріпнув головою і постарався опанувати себе. Перед ним ще стояли чужі люди, які ждали від нього слова. «А з чим прийшли ви, дядьки?» – спитав він, глибоко переводячи дихання. «Невже теж на службу до мене?» «Поки що є молодші за нас, батьку, нам не доводиться йти», – відповів старший середлітній, сивий дід, виступивши наперед. «Громада прислала нас до тебе просити допомоги». «До мене? Просити допомоги?» «До тебе, батьку, порятуй нас!» – промовили разом усі старі і поставали на коліна. «Встаньте, встаньте!» – схвильовано промовив Кармелюк. «Тільки перед Господом преклонимо коліна. Як можу я порятувати вас? Від кого? Від чого? Від пана нашого і від управителя, від ворогів лютих. Замучили вони нас. Немає сили більше терпіти. Панщини люди не витримують. По 6 днів на тиждень працюють від зорі до зорі. Мало того, що добро своє все на нього несемо. Ще наймає нас у чужі села, намилує й старих бабів. Дівчатами-підлітками торгують. Ой, сам ти знаєш наше життя. Серед товаришів Кармелюкових почулися гнівні вигуки. «Баточку, порятуй же нас! Хоч не нас, то дітей наших!» – заволали старі, падаючи на коліна і простягаючи до Кармелюка руки. Сльози і зойки старих селян справили велике враження на присутніх. «Правда, правда!» – проказав Кармелюк уривчасто, схвильовано, немов міркуючи самі з собою. «Гей, хто знає цього пана і це село?» – він швидко звернув до своїх товаришів. «Цього маршалка?» – обізвався фурман. «Як не знати? Я його знаю. Ого, ще як знаю!» З моїм Гаспидом їздив не раз до цього пса в гості, на село. Ха-ха, розсміявся він, чи то гірко, чи то весело. Ну вже й село. Всі хати обшарпані, тільки ребрами світять. Скотини, а хоч би тобі курка. Собак на все село, коли набереться 2-3, то й добре. А дітвора вся гола, як у тих циган. І підлітки, майже дівчата, всі в лахмітті. Ой, мамо моя. Все пан, а ще більше управитель обдер так село. Ось що, заговорив Кармелюк, звертаючись до старих, які з благанням і надією вдивлялися в його обличчя. Постараюсь я провчити без душогубства, а все-таки добре провчити і економа, і пана. Вік Бога за тебе молитимемо, скрикнули старі і попадали Кармелюкові в ноги. Вік довгий отаманові крикнули свої, а солдат підкинув угору шапку і закричав несамовито. Ура! Раді старатися, ваше благородіє! Ура! Кармелюк сам підвів найближчого діда і махнув, щоб і всі повставали. Ой, батько!

0: «Отамане!» – закричав, немов сп'янілий фурман. «Звели зараз же зв'язати мені руки, а то я від радості сам себе почну гладити!» Вибух реготу нагородив його за цю просьбу. «Ну, слухайте ж», – підвищив голос Кермелюк. «Як тільки зійде місяць у похід, за ніч треба дійти до лісу пана маршалка. Ти, фурмане, як знаєш добре дорогу і село, і двір, і порядки, підеш на чолі. Все до ниточки, батьку». А тепер звернувся Кермелюк до Андрія і до солдата. «Нагодуйте цих голодних, та й своїм дайте заморити черв'яка». «Гайда», – махнули Андрій і солдат на присутніх і одвели всіх до вогнищ, з яких кашовари вже здіймали паруючі казани. Кермелюк одійшов на бік і сів на повалений стовбур дерева. Кров стугоніла в скронях, шуміла у вухах, він стиснув голову руками і зіперся ліктями на коліна. Сцени, які допіру відбулися, глибоко свилювали його і приголомшили. Так от, що сталося зараз, коли він ще стояв на роздоріжжі, не знаючи, на що зважитися, неписьменний народ уже зробив його своїм оборонцем. «Ой, доле моя, доле!» – майже простогнав Кермелюк, затуливши обличчя руками. «Куди ти мене тягнеш? Куди несеш?» Нараз до слуху Кермелюка долинув протяжний довгий посвист. Він схопився на ноги і прислухався. Через хвилину свист повторився ще і ще, слідом за тим почувся шелест гілляк, поміж якими хтось поспішав. На галявину ступив за 10 від того місця, де сидів Кермелюк, вийшли два дорослі парубки. Вони майже тягли знайому нам попівну здиражню Олесю. Руки її були зав'язані за спиною, біла хустина, якою вона була запнута, впала на плечі, шовкове каштанове волосся, розсипавшись тепер по плечах, огортало її голівку ореолом щирого золота. От швидкого руху, від хвилювання обличчя її палало. Вона була дуже гарна в цю хвилину. І її ніжне, злякане личко і струнка постать були причудовим контрастом до грубих постатей порубків, які її привели. «Пане отамане, піймали пташку», – крикнув один з них, – «і їхала нашим шляхом. Там є ще інша, старша, назвалася матушкою здиражні. То як почула, що до Кармелюка попала в руки, то від страху ноги її відібрало. Ми там її в бритці покинули, осталося двоє коло неї». Кармелюк нахмурився. «Хто така? Матушка здиражні?» – перепитав він. «Еге ж, отамане, а це її дочка». «Ні-ні», – перебила його палко Олеся. «Коли багато хто благословляє твоє ім'я, то це означає, що ти друг, ти оборонець наш». «Та чи може бути другом той, у кого кров на руках і гріх на душі?» Спитав Кармелюк Олесю і сам здивувався, чому це він заходить в такі інтимні розмови з незнайомою дівчиною. Але якесь незрозуміле почуття поривало його полегшити свою душу перед кимось, хто збагнув би ту бурю, яка здійнялася в ній. І йому чомусь здавалося, що ця панна розуміє його, що він розмовляє з давнім і близьким другом. Після пережитого хвилювання слова незнайомої дівчини, палкі, натхненні, виливалися цілющим бальзамом у його вимучену душу. «Хто для врятування братів бере гріх на свою душу, той чистий», – запально відповіла Олеся. І при цій відповіді Кермелюкові мимоволі пригадалися сльози, зойки дружини і настирливе нагадування її про гріх, про кару. Мимовільне зітхання вирвалося з його грудей. «Все це брешуть пани та економи, а за ними від страху жиди. А я знаю, що ти людина добра, заступаєшся за нещасних». Кермелюк з подивом видивився на Олесю. Полум'яний погляд дівчини, її слова і глибоко схвильований голос, який свідчив про щирість їх, спантеличили і зворушили його. «Спасибі на доброму слові, панно», – промовив він, нахиляючи голову. «Тільки далеко це слово від правди». «Ні-ні», – перебила його палко Олеся. «Коли багато хто благословляє твоє ім'я, то це означає, що ти друг, ти оборонець наш». «Та чи може бути другом той, у кого кров на руках і гріх на душі?» – спитав Кармелюк Олесю і сам здивувався, чому це він заходить в такі інтимні розмови з незнайомою дівчиною. Але якесь незрозуміле почуття поривало його полегшити свою душу перед кимось, хто збагнув би ту бурю, яка здійнялася в ній. І йому чомусь здавалося, що ця панна розуміє його, що він розмовляє з давнім і близьким другом. Після пережитого хвилювання слова незнайомої дівчини, палкі, натхненні, виливалися цілющим бальзамом у його вимучену душу. «Хто для врятування братів бере гріх на свою душу, той чистий», – запально відповіла Олеся. І при цій відповіді Кермелюкові мимоволі пригадалися сльози, зойки дружини і настирливе нагадування її про гріх, про кару. Мимовільне зітхання вирвалося з його грудей. «Ех, панно, панно, твоїми бустами та мед пити? Тільки не всі так думають. Поживеш і ти далі, і з огидою відвернешся від розбійників-душогубів». «Ніколи!» – скрикнула Олеся. «Кермелюк розбійником-душогубом не буде. Коли б я чоловіком була, я пішла б з вами». «От так, панна, козир-дівка», – почулися здалеку гамірливі вигуки серед кермелюкових товаришів, які з пожадливою цікавістю прислухалися до того, що казала панна. Олеся здригнула і тільки тоді звернула увагу на великий гурт людей, що сиділи навкруги двох вогнищ. «І випити б слід за її здоров'я? голосно вигукнув солдат. «Правда, брате, та тільки тепер не час», – осадив його Кармелюк. «Збирайтеся ж хутко, а я проведу панну. Коня мені на чорний шлях», – звелів він і звернувся до Олесі. «Прости ж, красу неясна, за тривогу, якої ми завдали тобі. Прости, не згадуй лихом. А тепер дай мені руку. Твоя мати, мабуть, від страху мліє, ждучи тебе. Ходім, я хочу скоріше повернути її чудову доню». Олеся зашарілася, подала руку Кармелюкові, і вони пішли вузькою, ледве помітною стежечкою, що провадила у глиб лісу. На деякій відстані за ними пішов молодий хлопець, ведучи на вуздечку осідланого вороного коня. Деякий час і Кармелюк, і Олеся йшли мовчки. Місяць ще не зійшов, розлита під деревами темряви лежала мертвим покровом. Чути було тільки потріскування сухих гілок, що попадалися під ногами. Кармелюк міцно держав у своїй руці гарячу ручку Олесі, час від часу попереджаючи дівчину про перешкоди, які траплялися їм по дорозі. Олеся відчувала, як серце її тривожно тріпотіло в грудях, утрудняючи дихання, розливаючи лихоманковий жар по всьому тілі. Герой, про якого вона чула стільки дивовижних оповідань, який не раз поставав перед нею в її уяві, ішов тепер поруч з нею, держав її руку. О, уява не ошукала її. І цей гордий стан, і прекрасне обличчя, і очі, насмішкуваті й сумовиті, вона їх бачила не раз, не раз. Але чого ж його усмішка така сумна? Чому така зажура світиться в його очах? Чому він так глибоко зітхнув, коли спитав, чи може бути другом той, у кого гріх на душі? Невже ж він такий самотній і нещасний? Тисячі запитань спливали їй на думку, тисячі слів хороших, теплих просилилися на язик. Але всі ті розмови, з якими вони бувало зверталися в уяві своїй до Кармелюка, замирали тепер у серці. Незрозуміле збентеження опанувало її. Вона хотіла сказати цьому героєві так багато, багато того, про що думала вона не раз у нічній тиші, але уста її не мали сили відкритися. Думки, висловлені при надзвичайному нервовому збудженні, ніби виснажили її вкрай, і рука її тільки ледь здригалася в могутній руці Кармелюка. Нарешті Кармелюк перервав мовчанку. «Чого замовкла, люба панно? Може, боїшся, не довіряєш мені?» «Ні-ні», – відповіла жваво Олеся. «Навіщо ти кажеш таке? Чи можу я?» «Чекайно, скажи, коли можна, куди ти збираєшся?» «Ох, панно Люба, навіщо тобі знати наші клопоти? Іду виправити кривду пана маршалка, у якого тисяча душ умирає з голоду, а хліб гниє в засіках». «Бережися», – гаряче вихопилося в Олесі. «Пани вже на сторожі, збирають команди, можуть піймати. Про це нам думати не доводиться. Від своєї долі не втечеш. Колись же однаково піймають. І що тоді?» «Тоді вже не помилують, замордують на смерть. Ой, Боже наш, прошу тебе, будь обережний, бережи своє життя». «Для кого? Для чого?» «Для всіх нас. Спасибі, спасибі, люба панно, за ласкаве слово», – схвильовано промовив Кармелюк, стискуючи руку Олесі. «Давно не чув я такої мови. Господь благословить тебе за ласку до розбійника Гайдамаки. Ех, і щасливий же буде той, хто назве тебе своєю дружиною». При цих словах Кармелюка Олеся відчула, як усе обличчя її спалахнуло, рука здригнула, щось закипіло на серці. Вона хотіла сказати Кармелюкові, що ніколи, ніколи не називає нікого своїм чоловіком, але щось стисло їй гордо, і слова завмерли на устах. Тим часом стежка почала круто підійматися вгору. Вони пройшли по кілька ступнів і опинилися на дорозі, де під деревами, що буяли обабіч неї, стояли бричка з напівживою від жаху матушкою і зв'язаним фурманом. Два гайдамаки стерегли пійманих. Кармелюк підійшов до матушки і, вклонившись їй чемно, попросив пробачити за те, що його дурні хлопці завдали тривоги її і її дочці. Потім він допоміг сісти Олесі, наказав розв'язати фурмана і звелів йому рушати, сказавши, що для більшої безпеки проведе панство до узлісся. Хлопцям же, які стояли, ждучи наказу, звелів негайно прилучитися до товаришів. Коли рушили, всі мовчали. Напівмерта від страху матушка з жахом подивилася на страшного розбійника, що гарцював поруч з ними. Олеся теж мовчала. У присутності матері вона почувала себе ніяково, та й Кармелюк мовчав, і вона не зважувалася порушити тишу. Тим часом місяць вже піднявся високо. Над просікою, по якій вони їхали, сяяло блакитне, прозоре небо. Місячне сяйво освітлювало й обличчя Кармелюкова. Воно було бліде, зосереджене й сумне. Нахмурені брови свідчили про те, що він заклопотаний якоюсь серйозною думкою. «Про що він думає?» – допитувалася душі Олеся, поглядаючи на Кармелюка. «Чому обличчя його таке засмучене? Чи є в нього дружина, діти? Яке горе носить він у серці? Ох, коли б можна було поговорити з ним, як з рідним, як з другом, розігнати хмари з цього чола. Та чи побачиться вона ще коли-небудь з ним? Невже ж ніколи, ніколи?» Кругом було тихо. Мовчанку порушувало тільки постукування коліс об коріння дерев та тупіт кінських копит. Час від часу Олеся заплющувала на хвилину очі, немов прислухаючись до тієї чудової гармонії, яка росла в її грудях. І розплющивши їх, вона знову бачила пригарного козака, що скакав коло неї. Ох, коли б можна було так їхати довго-довго, все життя, немов шепотів їй якийсь солодкий і вкрадливий голос. Що, панно Любо, задрімалась? Обізвався нарешті Кармелюк, звертаючись з ласкавою усмішкою до Олесі. О, ні, поривчасто відповіла Олеся і додала тихіше. Так гарно, так пишно кругом. Еге ж, ніч розкинулася на диво. Видно, вам буде їхати, то ось уже й узлізься. Уже? Перепитала Олеся. В її голосі виразно прозвучали розчарування і жаль, що так скоро доїхали. Мабуть, і фурманові не дуже то весело їхати поруч з Кармелюком, усміхнувся Янко, показуючи на хлопця, що старанно поганяв коней. Через кілька хвилин коні винесли бричку на узлісся. Перед подорожнім розгорнулася рівнина, вся залита місячним сяйвом. З одного боку тяглася лише темна оксамитова лінія лісу, що бігла вдалину, а туди, вперед, скільки сягає око, розстелялося тільки безмежне море, яке дрімало в місячному сяйві запашного сріблистого степу. Кармелюк придержав коня, спинилась і бричка. «Ну, прощавайте, добрі люди», – промовив він, скидаючи з голови шапку. «Прости, пані матко, ще раз за те, що налякали тебе мої нерозумні хлопці. Прости й ти, ясна панно. Оставайся здорова. А це прийми від мене на згадку». Він зняв з мізинця дорогий перстень і надів його на палець Олесі. «Прощавай же, дай Боже тобі щастя і долі. Та не забувай у своїх молитвах і горопашного гайдамаку Кармелюка». «Ніколи, ніколи», – ледве змогла прошепотіти Олеся. Кармелюк підніс її руку до своїх губів і, махнувши ще раз шапкою, крикнув. «Рушай!» Коні підхопили, і бричка швидко покотилася по заїждженій дорозі. За кілька хвилин вона була вже далеко від лісу. Олеся оглянулася назад. Біля узлісся все ще був вані в нерухомий чорний силует козака. Але ось бричка спустилася з пригорка, і чорна торочка лісу зникла з очей. Тепер подорожні зовсім пірнули в сизий безлісий степ. Кругом розлився він запашний, сріблястий, безмежний. Дорога попереду звивалася блискучою сріблистою стрічкою і ховалася за обрієм. Аромат квітучих трав наповнював повітря чудовими пахощами. Вони приймали все єство людини і тривожили, і хвилювали серце, і сповнювали його невиразними мріями про щось гарне, чарівливе, що заносить душу далеко за межі цього пахучого степу. Тисячі незримих голосів наповнювали його чудовою гармонією. Відчувалося, що під кожною пелюсткою, під кожною запашною стеблинкою зароджувалися в цю чудову ніч міріади нових початків життя. Здавалося, все кругом дихало і співало таємничою радістю любові. А ніч пливла у височинні урочиста, прозора, світлосяйна. Заколисана ритмічним похитуванням брички, матушка мирно дрімала, фурман зрідка посвистував на коней. Олеся оглянулася назад. Ліс уже геть зник у темряві. За ним, перед ним і навкруги них розтарялася все та ж сама безлюдна сріблиста далина. Глибоке зітхання вирвалося з грудей дівчини. Вона піднесла руку і палко припала устами до того місця, на що горів поцілунок Кармелюка. Пан маршалок сидів, весь червоний і схвильований, у розкішному салоні своєї Сельфіди. Скляні двері кімнати були відчинені на широку терасу, що виходила в квітучий сад. Тепле весіннє повітря вільно лилося в покої. Але пан маршалок, незважаючи на це, хворобливо присмикував плечима, ніби його неабияк морозило. На турецькій канапі, обкладеній гаптованим золотом та бісером подушками, лежала чарівна Розалія, тонучи в прозорих вишивках і мереживах. На обличчі її було теж звантеження. В руці вона тримала другий флакон з якимись солями і раз у раз підносила його до трошки почервонілого кінчика свого носа. На столі перед паном маршалком лежав розгорнений лист пана Янчевського. Цей нещасний аркуш паперу і був причиною збентеження поважного подружжя. Сьогодні ще вранці орендатор маршалківських млинів, статечний жид Лейзер, прибіг, ледве переводячи дух, до пана маршалка і розповів йому про жахливу подію у Вівсяниках, про вбивство Доротеї, про те, що страшні розбійники розграбували всю садибу, амбари, комори, навіть стодоли. Лезер благав пана маршалка прийняти його з дружиною, дітьми і всім добром у двір, казав, що в Кармелюка страшне військо і що за ним ідуть усі хлопи. Жахлива новина вразила як грім пана маршалка і зовсім приголомшила його чарівну дружину. А втім, після перших хвилин переполоху пан маршалок почав утішати себе і свою дружину тим, що все це могли бути тільки чутки, викликані страшною запискою, яку одержала Доротея на обіді в судді. І ось ще лист від пана Янчевського, який підтвердив з усіма подробицями цю моторошну звістку. Крім повідомлення про страшне вбивство, Демосфен писав маршалкові, що вже достеменно розвідано, що ватажок банди – Гайдамака, той горизвісний кармелюк. Є не хто інший, як один з хлопів Доротеї, якого вона віддала у солдати, і що вся ця зграя уже оточена. Далі Демосфен повідомляв, що зібрав кілька поміщицьких команд і стоїть з панством в урочищі Гончарі. Слід, що пан маршалок, зібравши свою вірну челядь, поспішав туди ж, до нього. Верст за 15 від урочища в селі Рудне стоїть уже й невелика команда з капітаном Семеновим на чолі, яку викликав він, Янчевський, з Кам'янця. Всі вони з'єднаються на світанку з москалями і накриють шельму Гайдамаку. Демосфен наполегливо вимагав, щоб маршалок виступив зараз же, після того, як одержить листа. «Поспішність у цьому ділі буде запорукою нашої Вікторії», – пишномовно завершив він своє послання. «Треба знищити гідру, поки вона не охопила всього краю».
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Герберт Уеллс. Війна світів. Розділ 13. Зустріч із священником. Відчувши несподівану силу земної зброї, марсіяни відступили до своїх вихідних позицій на Горсельському вигоні. Вони квапилися перенести останки свого пошматованого товариша і тому зовсім не зважили на такі нікчемні жертви, як я. Якби вони залишили свого товариша і рушили далі, то крім кількох батарей 12-футових гармат, до самого Лондона не зустріли б ніякого опору. І, звичайно, досягли б столиці раніше, аніж дійшла б туди звістка про їх наближення. Той напад був такий несподіваний, жахливий і нищівний, як землетрус, що 100 років тому зруйнував Лісабон. Проте вони не квапилися. Через кожні 24 години з міжпланетного простору циліндр за циліндром надходила марсіанам допомога. А тим часом командування війська і флоту, усвідомивши страшну силу нападника, стало гарячково готуватися до оборони. Щохвилини на позиції прибували нові гармати. Уже надвечір у неділю в кожному гайку, в кожній приміській дачі на схилах горбів під Кінгстоном і Річмондом крилися чорні націлені жерла замаскованих гармат. А скрізь, по обгорілих спустошених полях на площі 20 квадратових миль навколо марсіянського табору на Горсельському вигоні, по спустошених селах між купами чорних обвуглених недогарків сосняка підкрадалися сміливці з геліографами, маючи завдання повідомляти артилерію про наближення марсіян. Але марсіяни відчули силу нашої артилерії і небезпеку в наближенні людей, і всякого, хто б тепер насмілився наблизитися за милю до циліндра, спіткала б смерть. Очевидно, марсіянські велетні затратили післяполудневий час, переносячи все з другого і третього циліндрів. Другий упав на гольфовому майданчику під Адлстоном, третій – поблизу Пірфорда, до своєї ями на Горсельському вигоні. Після цього один марсіянин став на варті серед почернілого вересу і зруйнованих будинків, а решта залишила свої бойові машини і спустилася до ями. До пізньої ночі вони завзято працювали, і над ямою здіймалися стовпи густого зеленого диму, який було видно з горбів Мерроу і навіть, як казали, із Бенстеда й Епсома. Коли марсіяни позаду мене готувалися до нового наступу, а переді мною люди збирали сили для відсічі, я з невимовними труднощами крізь огонь і дим палаючого Вейбриджа пробивався в Лондон. Помітивши порожній човен, який несла течія, я скинув з себе мало не всю промоклу одежу, підплив до нього і на човні вибрався з цього пекла. У човні весел не було, але я примудрився гребти просто руками, наскільки то можливо, маючи ошпарені руки. Так повільно і втомно плив я за водою в напрямі Голіфорда й Уолтона, щоразу з цілком зрозумілих причин, оглядаючись назад. Я тримався річки, бо у воді найкраще було рятуватися, якби ті велетні поновили наступ. Разом зі мною текла й гаряча вода, що нагрілася від затопленого марсіянина, і я десь чи не цілу милю через туман не міг розрізнити берегів. Щоправда, один раз я побачив низку чорних постатей, що луками тікали від Вейбриджа. Голіфорд, здавалося, зовсім спорожнів. Над берегом горіло кілька будинків. Дивно було бачити, як серед білого дня під блакитним небом палало безгомінне покинуте місто, оповите димом та полум'ям. Ніколи ще в своєму житті не бачив я пожежі без метушливої юрби. Трохи далі, на обмілені, димів і брався вогнем очерет, а хвиля полум'я котилася від нього ще далі на поле, де лежало сухе сіно. Я так знесилився після всього пережитого, а вода в річці була така гаряча, що довго плив, просто поклавшись на волю течії. Потім знову прокинувся страх, і я заходився гребти руками. Сонце палило мені голу спину. Нарешті, коли з-за повороту річки я побачив Волтонський міст, утома і гарячка взяли гору над страхом. Я причалив до Мідлсекського берега і ледь живий упав на густу траву. Була вже десь, мабуть, 4-5 година. Я трохи спочив, а тоді схопився на ноги і пройшов певного з півмилі, не зустрівши ані душі. Потім знову приліг у затінку під живоплотом. Пригадую, що дорогою я ніби марив, щось кажучи сам до себе. Мене страшенно мучила спрага, і я дуже шкодував, що не напився більше з річки води. Дивна річ, але я чомусь сердився на дружину. Мене дратувало, що я не міг дістатися Лезаргеда. Мабуть, я задрімав, бо ясно не можу пригадати, коли з'явився священик. Пам'ятаю тільки, що він сидів, задерши догори чисте виголене обличчя, і тупо дивився в бліді відблиски вогнів. Рукави його сорочки були в сажі. Небо вкривали баранці, прозорі й легкі, як пір'їни, вони хвиля за хвилею застигали в надвечірній позолоті літнього сонця. Я підвівся і сів. Цей мій рух привернув його увагу, і він хутко глянув на мене. «Чи нема у вас води?» – запитав я. Він похитав головою. «Уже цілу годину ви просите води», – сказав він. Хвилину ми дивилися мовчки один на одного. Напевно, мій вигляд здався йому чудним. Я був напівголий, мокрі штани та шкарпетки, ото й уся моя одежа. Тіло попечене, лице й спина чорні від диму. Його ж лице було мляве, підборіддя спокійне, майже біле кучеряве волосся спадало на низьке чоло, великі ясно-блакитні очі невидюще втуплені у далечінь. Говорив він, наче рубав, і все порожньо поглядав кудись у бік. «Що воно діється?» – мовив він. «Що все це означає?» Я глянув на нього і нічого не відповів. Він простер тонку білу руку і мало не заголосив. «Як це могло статися? За які гріхи така покута?» Після ранньої відправи пішов я трохи прогулятися, а тут нагло – вогонь, землетрус, смерть, чистий Содом і Гомора. Вся наша праця пішла на вітер, вся праця. І хто вони такі, оті марсіяни? «А ми хто такі?» – на силу промовив я. Він обхопив руками коліна і перевів на мене погляд. Кілька секунд він дивився мовчки. «Пішов я трохи прогулятися», – повторив він. «Аж тут раптом вогонь, землетрус, смерть!» Він замовк, підборіддям майже уткнувшись у коліна. А тоді почав знову, махаючи руками. «Уся праця! Всі недільні школи! За які гріхи? Чим завинив Вейбридж? Усе пішло з димом, усе зруйновано, а церква? Тільки 3 роки, як перебудували, і нема. Зметена й сліду нема. Завіщо?» І через деякий час додав, неначе божевільний: «Дим від її згарища буде здійматися до неба вовіки і віки». Очі його заблищали, своїм худим пальцем він тицьнув у бік Вейбриджа. Аж тепер я почав розуміти, в якому він стані. Страшна трагедія, що й він був її учасником. Очевидно, священник був один з тих, кому пощастило втекти з Вейбриджа, мало не позбавила його розуму. Чи далеко звідси до Санбері? Ще сьогодні вранці я правив службу Божу. Відтоді багато що змінилося, сказав я спокійно. Не впадайте в паніку, ще є надія. Надія? Так, велика надія, незважаючи на всі ці руїни. І я почав пояснювати йому, як дивлюся на наше становище. Спершу він слухав, але скоро йому набридло, і порожній погляд метнувся кудись убік. «Це початок кінця», – сказав він, не дослухавши моєї мови. «Та й усе! День страшного суду! Коли люди волатимуть до гір і скель, аби впали на них і заховали їх від лиця того, хто сидить на престолі!» Ще більше впевнившись у своїх підозрах, я підійшов до нього і поклав руку йому на плече. «Будьте мужні», – сказав я. «Ви втратили розум від жаху. Що ж то за віра, коли вона безпорадна перед нещастям? Згадайте, но скільки людей пережили землетрусів, потопів, воєн, вивержень вулканів? Чому ж Бог повинен робити виняток для Вейбриджа? Адже Бог не страховий агент?» Священник сидів і мовчки слухав. «Як же нам урятуватися?» – несподівано озвався він. «Вони ж непереможні, вони безжалісні». «Ані одне, ані, можливо, й друге», – відповів я. «Чим могутніші вони, тим мудріші й розважніші мусимо бути ми. Адже 3 години тому було ж он там одного з них убито». «Убито!» – вигукнув він, оглянувшись довкола. «Хіба можна вбити посланця Божого?» «Я сам бачив», – провадив я. «Оце ми з вами потрапили до самого пекла, та й тільки». «Що там блимає на небі?» – раптом запитав він. Я пояснив йому, що то сигнали геліографа, знаки людей, які допомагають нищити нападників. «Ми в самому центрі подій. І хоча тепер тихо», – сказав я, – «але те миготіння в небі віщує близьку бурю. Мені здається, що марсіяни ген там, а з боку Лондона, де височать річманські й кінгстонські горби, під прикриттям дерев люди риють окопи, встановлюють гармати. Марсіяни не забаряться знову рушити цим шляхом». Не встиг я кінчити, як він раптом схопився на ноги і зупинив мене жестом. «Слухайте», – сказав він, – «з-поза низьких горбів, що тяглися по той бік річки, долинули глухий гарматний гуркіт і далекі моторошні крики людей». А тоді знову запала тиша. Повз нас пролетів через пліт хрущ. На заході, над хмарами диму, що піднімалися з вейбриджських і шепертонських руїн, на тлі пишного надвечірнього неба, висів ледь помітний окраєць місяця. «Нам треба іти цією стежкою», – сказав я. «Просто на північ».
0: Розділ 14. У Лондоні. Коли марсіяни приземлилися під Вокінгом, мій молодший брат був у Лондоні. Він студіював медицину і саме готувався до іспитів. Про марсіян він нічого ще не чув до суботнього ранку. Та ось ранкові газети, на доповнення до довгих спеціальних статей про Марс, про життя на ньому і таке інше, вмістили коротеньке, не зовсім доладне повідомлення, що якраз стислістю і вражало. У ньому говорилося, що марсіяни, злякавшись наближення людського натовпу, вбили кількох чоловік із якоїсь скорострільної гармати. Повідомлення кінчалося словами: «Незважаючи на свою могутність, марсіяни ще не вилізли з ями, в яку впали, і, очевидно, й неспроможні цього зробити. Імовірно, внаслідок більшої сили земного тяжіння». Якраз ці останні слова й були тією соломинкою, за яку хапалися оглядачі у своїх передових статтях.
2: Звичайно, всіх студентів, що готувалися до іспитів з біології в лабораторії, куди цього дня пішов і мій брат, дуже зацікавило це повідомлення. Проте на вулицях непомітно було особливого занепокоєння. Вечірні газети вийшли з сенсаційними заголовками. Повідомлялося про відтягування військ до Горсетського вигону, про лісові пожежі між Вокінгом та Вейбриджем. Сент-Джеймс Газет у спеціальному випуску близько 8 години вечора писала, що телеграфний зв'язок перервано. Усі гадали, що це спричинила пожежа. Але крім цього, тієї ночі, коли я їздив до Лезергеда й назад, у Лондоні ще нічого не знали про бої з марсіянами. Брат не дуже непокоївся, довідавшись із газет, що циліндр упав на добрих 2 милі від нашого дому. Він тільки мав намір того ж вечора поїхати до нас, щоб, як сам потім казав, подивитися на тих марсіян, доки їх не знищили. Годині о 4:00 він дав мені телеграму, якої я не отримав, а увечері пішов до мюзик-холу. Над Лондоном вночі під неділю також пронеслася буря, і мій брат, щоб дістатися до Ватерлоо, найняв візника. На платформі, з якої мав відходити нічний поїзд, він після довгого чекання довідався, що цієї ночі через якийсь там випадок поїзди не доходять до Вокінга. А що воно за випадок, він так і не вияснив. Залізнична адміністрація й сама нічого до ладу не знала. На станції не дуже хвилювалися з того. Начальство вважало, що сталася якась аварія між Байфлітом і вузловою станцією Вокінг. Нічні поїзди, що звичайно проходили через Вокінг, тепер йшли об'їздом через Вірджинія Уотер або через Гілдфорд. Адміністрація була заклопотана зміною маршруту екскурсій Саутгемптонської та Портсмутської недільної ліги. Репортер вечірньої газети, помилково прийнявши мого брата за начальника руху, на якого брат був трохи схожий, намагався взяти в нього інтерв'ю. Крім залізничників, мало хто вбачав зв'язок між порушенням нормального руху і появою марсіян. Пізніше я читав у якійсь замітці, ніби ще в неділю вранці весь Лондон стривожило повідомлення з Вокінга. Насправді було зовсім не так. Більшість лондонців нічого й не чула про марсіян, аж доки в понеділок уранці не почалася страшенна паніка. Недільні газети у Лондоні не дуже читають, а ті, хто таки проглянув на швидкоруч складені телеграми, нічого з них не втямив. До того ж, лондонці так глибоко впевнені у власній безпеці, а сенсаційна писанина – таке звичне в газетах явище, що нікого й не схвилювало оце повідомлення. Вчора, близько 7:00 вечора, марсіяни вийшли з циліндра і, просовуючись під захистом панцирних щитів, дощенту зруйнували станцію Вокінг та прилеглі до неї будинки і знищили цілий батальйон Кардиганського полку. Докладні обставини подій ще невідомі. Кулемети виявилися зовсім непридатні проти їхніх панцирів. Польові гармати розбито. Загін гусарів скеровано до Черці. Марсіяни, очевидно, повільно наступають на Черці або Віндзор. Страшна тривога опанувала Вессерей. Будуються земляні укріплення, щоб відтяти доступ до Лондона. Таке повідомлення подала газета «Санді Сан». А якийсь спритний дотепник у рефері порівнював ці події до паніки, що її може викликати в селі ненароком випущений на волю мандрівний звіринець. Ніхто в Лондоні до ладу не знав, що воно таке оті панцировані марсіяни, і чому усі були певні, що страховиська ті дуже мляві. Повзають, ледве пересуваються, такі вирази можна було зустріти майже у всіх перших повідомленнях. Не було жодної телеграми, яку б склав очевидець самих подій. Недільні газети давали позачергові випуски, як тільки надходили свіжі новини, а то навіть і тоді, коли цих новин не було. Але населення не могло з тих випусків нічого второпати, аж доки увечері пресові агентства не отримали урядового повідомлення про евакуацію в Лондон жителів Волтона, Вейбриджа й усієї округи. Інших відомостей не подавалося. У неділю вранці мій брат, так і не знаючи про події минулої ночі, пішов до церкви, що належала приютському шпиталеві. Тут він почув у проповіді натяк на якусь ворожу навалу. З цієї нагоди прочитано було молитву о мирі. Ідучи з церкви, брат купив свіжий номер рефері. Занепокоєний новинами, він знову пішов на станцію Ватерлоо довідатися, чи вже поновлено сполучення з Вокінгом. По вулицях снували омнібуси, карети, велосипедисти, гуляли юрби святково вдягненої публіки, що, здавалося, зовсім не була вражена незвичними звістками, про які вигукували галасливі газетярі. Люди були дуже зацікавлені, це правда, але хвилювалися хіба що за тих, котрі жили в районі приземлення марсіян. На вокзалі брат уперше почув, що залізничне сполучення з Віндзором і Черці перерване. Носії йому сказали, що вранці надійшли якісь важливі телеграми зі станцій Байфліт і Черці, але зараз телеграфний зв'язок із ними припинився. Докладніших відомостей брат не домігся від них. Під Вейбриджем ідуть бої, ото й усе, що вони могли сказати. Залізничний рух був паралізований. На вокзалі великий натовп чекав на родичів та знайомих, які мали прибути з південно-західного напрямку. Якийсь сивий джентльмен поскаржився моєму братові на безладдя у південно-західній компанії. «Їх давно треба вивезти на чисту воду», – сказав він. Кілька поїздів прибуло із Річмонда, Путні та Кінгстона. Це поверталися лондонці, які виїжджали в неділю покататися на човнах. Вони сказали, що шлюзи закрито і повсюди неспокій. Один чоловік у синьо-білій спортивній куртці, розбалакавшись з моїм братом, розповів багато дивовижних новин. «Цілий людський потік рине до Кінгстона. Хто на возах, на бричках, хто пішки, везуть скрині, набиті своїм добром, тягнуть усяку всячину. Тікають з Молсі, Вейбриджа, Волтона. Кажуть, ніби під Черці вже чути гарматний гуркіт. Кавалеристи веліли населенню хоч і вибиратися, бо наступають марсіяни. Кажуть, нібито гарматні постріли чули і на станції Гемптон-Корт, але подумали, що то грім. Що воно за чортовиння? Невже марсіяни вилізли з своєї ями?» Мій брат не міг нічого на те відповісти. Скоро він помітив, що якась невиразна тривога опановує й пасажирів підземної залізниці. Недільні екскурсанти раніше звичайного часу поверталися з усіх південно-західних околиць – із Бернса, Уімблдона, Річмонд-парку, К'ю та інших місць. Проте ніхто не міг сказати чогось певного. Усі, що прибували з кінцевої станції, були, здавалося, чимось роздратовані. Близько п'ятої години натовп, який збився на станції, був надзвичайно здивований, що почався рух на майже завжди закриті лінії між південно-східними і північно-західними станціями. З'явилися військові ешелони та платформи з важкими гарматами. Вони прибули з Вулвіча і Четгема і призначалися для оборони Кінгстона. Публіка і солдати перекидалися жартами. «Вас там живцем з'їдять! Будемо приборкувати звірів» і таке інше. Трохи згодом на станцію прибув загін поліції і почав розганяти людей з платформи. Отже, мій брат знову пішов на вулицю. Дзвонили до вечерні, і дівочий загін армії порятунку зі співом пройшов по Ватерлоо Роуд. Багато цікавих дивилося з мосту на якусь дивну руду піну, що клаптями плила за течією. Сідало сонце. Вежа з годинником «Біг Бен» і парламентський будинок окреслювалися на тлі спокійного золотавого неба із смугами фіалково-пурпурних хмар. Казали, ніби річкою проплив труп. Якийсь чоловік, він назвався резервістом, сказав братові, що помітив на західній частині неба сигнали геліографа. На Веллінгтон-стріт брат здибав кількох жвавих хлопчаків, які щойно вибігли з Фліт-стріт, несучи паки свіжих газет із сенсаційними заголовками. «Жахлива катастрофа!» – вигукували вони один за одним, пробігаючи тротуаром. Бій під Вейбриджем. Докладний опис. Наступ марсіян відбито. Лондон у небезпеці. Братові довелося заплатити аж 3 пенси за газету. Тільки тепер він збагнув усю силу і небезпеку цих страховиськ. І він дізнався, що це не якась там жменька млявих, неповоротких створінь, а розумні, озброєні велетенськими машинами істоти, здатні швидко рухатися, змітаючи з дороги навіть важкі гармати. Їх змальовували як величезні павукоподібні машини майже 100 футів

Але у цілому в повідомленнях відчувався бадьорий тон. Наступ марсіян відбито. Отже, не такі вони вже й невразливі. Вони відступили до трикутника, утвореного трьома циліндрами, що впали під Вокінгом. Їх оточили розвідники з геліографами. Звідусіль, із Вінзора, Портсмута, Олдершота, Вулвіча, навіть із півночі швидко підтягуються гармати. Між іншим, із Вулвіча – далекобійні, 95-тонні. На позиціях або на півдорозі до позицій уже понад 116 гармат головним чином для оборони Лондона. Таким темпом і в такому обсязі Англія ще ніколи не концентрувала військових сил. Сподівалося, що коли б іще падали на землю циліндри, то їх одразу ж буде знищено спеціальними розривними снарядами, виробництво і розподіл яких швидко налагоджується. Безперечно, підкреслювалося у повідомленні, становище дуже серйозне, проте населення не повинно піддаватися паніці. Марсіяни, звісна річ, жахливі й украй жорстокі, але ж їх у всякому разі не більше 20, тоді як нас мільйони. Зважаючи на розмір циліндрів, влада мала підстави вважати, що в кожному циліндрі не більше 5 марсіян, отже всіх їх 15. Принаймні одного з них, а може й більше, уже знищено. Жителі будуть завчасно попереджені про наближення небезпеки, уже вживаються рішучі заходи для оборони населення південно-західних районів на випадок якоїсь загрози. Неодноразово запевнялося, що Лондон у безпеці, а під кінець було висловлено сподівання, що влада дасть собі раду з усіма труднощами. Цю звістку надрукували великими літерами і без жодних коментарів. Так, видно, поспішали. Папір ще пахнув свіжою фарбою. «Цікаво було бачити, – розповідав брат, – як немилосердно скоротили інші газетні матеріали, аби втиснути таке важливе повідомлення». На всій Веллінгтон-стріт збуджена юрба гарячково купувала газети. Стренд також відразу наповнився вигуками цілої армії газетярів. За тими газетами люди вистрибували навіть з омнібусів. Звичайно, новини страшенно приголомшили людей, і від попередньої байдужості не лишилося й сліду. На Стренді в крамниці, де продавали карти, відчинилися віконниці і... Так розповідав мій брат, якийсь по-святковому вдягнений добродій в цитриново-жовтих рукавичках став квапливо приліплювати до скла вітрини карту сервея. Проходячи з газетою в руці по Стренду до Трафальгар-скверу, брат бачив утікачів із Вестсерея. Якийсь чоловік їхав візком, таким як у зеленярів буває. Зверху на купі всякого добра сиділа жінка та двоє хлоп'ят. Візок їхав десь від Вестмінстерського мосту, а вслід за ним стукотіла гарба, в якій умостилися між валізками і лантухами 5-6 пристойно вбраних чоловіків. У них були змучені обличчя, що разюче контрастували зі святковим виглядом лондонців, які проїжджали в омнібусах. З кебів на них поглядала публіка в модних костюмах. Перед Майданом біженці зупинилися, не знаючи, куди їхати далі, кінець кінцем повернули до Стренду на схід. За ними, на старомодному триколісному велосипеді з маленьким переднім колесом, їхав чоловік у робочій одежі. Він був блідий і весь заляпаний грязюкою. Брат завернув до Вікторія-стріт і тут побачив уже багато таких втікачів. У нього промайнула думка, що, може, він зустріне й мене. Він помітив незвично велику кількість полісменів, що регулювали вуличний рух. Деякі втікачі розмовляли з пасажирами омнібусів. Один запевняв, ніби він бачив марсіян. «Я ж вам кажу, це парові казани на дибах, а ходять точнісінько як люди». Більшість утікачів були схвильовані і збуджені всім тим, що вони пережили. Кав'ярня на Вікторія-стріт ледве встигали обслуговувати новоприбулих. На всіх перехрестях люди читали газети, жваво розмовляли, приглядалися до цих незвичних недільних гостей. А утікачів ставало дедалі більше і більше, і під вечір на вулицях була така штовханина, казав брат, як на

0: Гай-стріт в Епсоні під час кінських перегонів. Брат пробував зав'язати розмову з деякими з втікачів, але марно. За винятком лише одного чоловіка, ніхто не мав якихось певних відомостей про Вокінг. А той один запевняв, нібито Вокінг повністю знищено ще минулої ночі. «Я з Бефліта», – сказав він. Рано вранці якийсь чолов'яга приїхав велосипедом, ходив із хати в хату і всім радив тікати. А невдовзі прийшли солдати. От ми вийшли подивитися, що воно діється. Дивимося, а з полудня тільки й видно, що дим, і ні душі навкруги. А тоді почули, як десь під черці почали гатити з гармат і побачили, що з Вейбриджа повалив народ. Я мерщій двері на замок, а сам гайда. Юрба на вулиці обурювалась із безпорадності уряду, який не міг одразу впоратися з нападниками. Під 8-му годину на півдні Лондона почулися важкі вибухи. Серед гамору центральних вулиць брат спочатку їх не розчув, але коли він спускався тихими завулками до річки, то міг уже досить ясно розрізнити гарматний гул. Через 2 години він повернувся від Вестмінстера до свого помешкання біля Ріджент-парку. Він тепер не на жарт занепокоївся моєю долею, та й взагалі починав добре усвідомлювати розміри катастрофи. Його почала опановувати, так само, як і мене в суботу, військова лихоманка. Він думав про мовчазні гармати, що чекали на ворога, про цілий край, що так несподівано став кочівним. Він пробував уявити собі парові казани на дибах у 100 футів заввишки. Ще кілька возів з утікачами брат побачив на Оксфорд-стріт, а потім і на Мерілебон-роуд. Проте тривожні новини поширювалися надзвичайно повільно, тому на Ріджент-стріт, на Портленд-роуд, як звичайно недільними вечорами, спокійно гуляла публіка, хоч де-не-де збиралися гурти людей, щоб поділитися новинами. На бічних стежках Ріджент-парку, де газових ліхтарів було мало, прогулювалося стільки ж мовчазних парочок, як і завжди. Ніч була тиха, тепла і трошки душна. В ряди годи долинали гарматні вибухи. Коли повернуло за північ, у південній частині неба промайнуло щось подібне до блискавиці. Мій брат читав і перечитував газету, боячись, що мене, може, й у живих уже нема. Стривожений, він не знаходив собі місця і, повечерявши, знову вийшов на вулицю. Повернувшись, він сів за свої конспекти, але марно, і опівночі уклався спати. Гнітючі сни снилися йому цієї ночі. Уранці розбудив його стукіт дверного молоточка, тупіт ніг на тротуарах, барабанний бій, калатання дзвонів. Червоні відблиски танцювали на стелі. Хвилину він лежав, нічого не розуміючи. Він не міг сказати, чи настав уже день, чи це люди просто показилися. Потім скочив із ліжка і кинувся до вікна. Братова кімната містилася на мансарді. Він розкрив вікно, з обох боків вулиці линув галас, і з вікон висувалися потривожені заспані люди. Усі щось гукали, розпитували одне одного. «Вони йдуть!» – кричав полісмен, стукаючи в якісь двері. «Марсіяни йдуть!» – і біг до інших дверей. Було чути, як на Олбені-стріт біля казарм гриміли барабани і захлиналися сурми. По всіх церквах дзвони безладно били на сполох. Скрізь грюкали дверима, у вікнах будинків навпроти спалахувало жовте світло. З-за рогу вулиці промчала закрита карета. Гучно заторохтівши під вікном, вона зникла вдалині. Слідом за нею майнули 2 кеби, а далі ціла валка екіпажів, що хутко неслися здебільшого до вокзалу Чок-Фарм, замість того, щоб їхати на Юстон, де спеціальні поїзди північно-західної залізниці вивозили населення. Вражений цими подіями, мій брат довго визирав із вікна, а тим часом від порога до порога бігали полісмени і, гупаючи в двері, сповіщали цю незбагненну новину. Раптом за братовою спиною відчинилися двері, і до кімнати війшов сусіда. Він був у самій сорочці, в штанях, на ногах пантофлі, Підтяжки вільно теліпалися, чуприна скуйовджена, видно, що тільки з ліжка. «Що за чортівня? Горить де? Що за чортова колотнеча?» Вони обидва висунули голови з вікна, намагаючись почути, що гукають поліцмени. З бічних вулиць валом валив люд і зупинявся групками на кожному перехресті. «Що за чортівня це?» – знову запитав сусіда в мого брата. Брат щось там йому відповів і став одягатися, підбігаючи з кожною одежиною до вікна, щоб нічого не прогавити з дедалі більшої метушні на дворі. Раптом, горланячи на всю вулицю, з'явилися газетярі із незвично раннім випуском газет. «Лондон під загрозою знищення, оборону під Кінгстоном і Річмондом прорвано, страшні жертви в долині Темзи». І повсюдно навколо, у квартирах на нижньому поверсі, в будинках по той бік і вздовж вулиці, позаду в парк Терасіс, на сотнях інших вулиць цієї частини Мерілбона, в районі Вестбурн-парку, у Сент-Панкресі, на сході й півночі Кілберні, Сент-Джонс-Вуді, Гемпстеді, на сході Шордічі, Гайбері, Гагерстоні й Гокстоні, зрештою на всьому обширі Лондону від Ілінга до Істгема, скрізь люди протирали очі, відчиняли вікна, визирали на вулицю, закидали одне одного запитаннями і поспіхом одягалися. Починалася страшна паніка, і перший подих цієї жахливої бурі вже пронісся вулицями. Лондон, із спокійною байдужістю вклавшися спати в неділю ввечері, прокинувся вранці в понеділок з гострим усвідомленням страшної небезпеки. Переконавшись, що з вікна нічого так і не дізнатися, брат спустився і вийшов на вулицю. Небо між парапетами будинків зарожевіло перед сходом сонця. Юрба втікачів, що йшли пішки і їхали в екіпажах, щохвилини зростала. «Чорний дим!» – гукали навкруги. «Чорний дим!» – важко було не піддатися цій загальній паніці. Не знаючи, що діяти, брат стояв біля парадних дверей. Помітивши ще одного продавця газет, він підійшов і купив газету. Хлопчик метнувся далі, продаючи на ходу газети вже по шилінгові. Дивне поєднання жадоби зиску з панікою. З цієї газети й довідався брат про моторошне повідомлення головнокомандуючого. Марсіяни за допомогою ракет пускають величезні хмари чорних отруйних газів. Вони знищили нашу артилерію, зруйнували Річмонд, Кінгстон та Уімблдон. Зараз вони повільно підходять до Лондона, змітаючи все на своєму шляху. Зупинити їх неможливо. Від чорного диму нема ніякого порятунку, крім утечі. Оце й усе. Але й цього було досить. Усе населення великого шестимільйонного міста заметушилося, забігало і кинулося в розтіч. Людський потік ринув на північ. «Чорний дим!» – лунали вигуки. «Вогонь!» На дзвіниці найближчої церкви шалено забили на сполох. Візок якогось роззяви серед крику й лайки звалився в канаву. Де-не-де у вікнах будинків тремтіло жовтаве світло. У деяких кебах ще горіли нічні ліхтарі, а вгорі все яснішою ставала досвітня зоря, чиста, яскрава, спокійна. Брат чув біганину по кімнатах, чув, як підіймалися і збігали по східцях. Братова господиня також вийшла на двір, поспіхом накинувши халат і закутавшися шаллю. За нею йшов її чоловік, щось вигукуючи. Коли брат нарешті збагнув, що до чого, він хутко метнувся до своєї кімнати, захопив у кишеню всі свої гроші, близько 10 фунтів, і вибіг знову на вулицю.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Як виглядала твоя подорож до Москви? Та нічого надзвичайного. Сів на літак у Франеку, а зійшов у внукові 2 години неба. Звісно, з усіма моїми котами на душі. Вони щасили, шкребли і дерлися. Не їдь, не їдь. В останні дні виявляється, що це майже нестерпно відриватися від тих, хто з тобою. Починаєш відлічувати години і гальмувати машину часу, кидаючись на асфальту поперек її ходу. На летовище ми взяли Тараса. Вони так і стояли у кіні пасажирської зали, Ніна і Тарас, поки мене тримали в тому відстійнику і потім везли автобусом до літака. Вони помахали вслід автобусові, хоч я не думаю, що вони могли мене бачити. Це я бачив їх у тому вікні на другому поверсі. Жінку в плащі, 3-річного чоловічка поруч. І найгірше, що я вже нічого не міг для них зробити. Ні, в автобусі вони мене безумовно ще бачили, а надто коли я йшов з автобуса до трапу, це ясно. Але от коли я вже сидів у літаку і дивився на те саме вікно крізь ілюмінатор, то вони все ще там стояли, хоч бачити мене вони не могли вже точно. Коти на душі впали в екстаз. Я подумав, ну от, мудило, зараз ти злетиш високо-високо, а потім йобнешся з небес об землю, і останнє, що в тебе було на світі, ці 2 фігурки там у вікні. Потім літак завівся і рушив, і вони знову почали махати з вікна, а раптом я їх бачу. Так воно й було, я їх бачив. Я дотепер їх бачу. Не до кінця зрозуміло, чому ти вибрав цей варіант з Москвою. По-перше, хотілося різкої зміни. Спочатку чогось нового, чи як це назвати. Москва – це така паща дракона. В ній свого часу переховалося безліч мандрівних душ. У 70-ті і пізніше це стало цілою хвилею. Якщо в Україні тобі всюди перекривали кисень, ти розчинявся в Москві і знаходив хоч якийсь новий початок. Наприклад, йшов сторожувати на будові і поселявся в робітничому вагончику у спільне з розлученою матір'ю 3 малолітніх дітей ліжко. Але мені чогось такого не надто й хотілося, бо я, по-друге, шукав самотності не назавжди, а як паузу самотності, яка б вимучила і тому вигострила, самотності, яка б вистрелила. Я давно не був самотнім, це трохи діставало. І ти знайшов її? Невідомо. І так, і ні. Спочатку був абсолютний розпач. Це коли Володя Северин привів мене в ту гуртягу на Добролюбова. Я отримав під розписку ключ, постіль, віники, чайник. А тоді лишився у своїй 70-29 кімнаті сам. Сам у самотності, котрої начебто щойно так прагнув. І тут, як накотило, ті самі запахи, той самий побут, ті самі чайники, відра, тумби, ті самі голоси в коридорі, відлуння з умивальників, усе, як і 12 років тому тільки у Львові, в тій іншій гуртязі. Але тоді їх Йолопе, тобі було 17, і все було перед тобою. І це нормально, а зараз тобі 29, життя позаду. Ти щось робив весь цей час, тебе десь носило, І ти начебто став кимось, хоч, виявляється, ти знову тут, знову в гуртязі, коло замкнулося, дурню, замкнулося коло. А таке приблизно снувалося в моїй голові, поки я розпаковував речі, а тоді я знову почав їх пакувати про всяк випадок. Раптом я завтра зранку втечу. Але ти не втік. На ранок мені попустило, і я знову розпакував манатки. Попереду були два абсолютно вільні дні. До Москви я прилетів у п'ятницю ввечері, а до гуртяги дістався в суботу пополудні. Заняття починалося аж у вівторок. Неділя і понеділок належали тільки мені. Стільки волі в мене вже давно не бувало. Я розгорнув мапу міста і вибрав для себе маршрут свободи номер один. Найперше слід було переконатися, що Кремль дійсно існує. Він дійсно існував, хоч на телеекранах видавався макетом. Потім я мусив намацати перший стратегічно важливий вузол – центральний телеграф. Звідси я висилатиму свої листи в Україну, свої революційно-любовні депеші та шифрограми. Нарешту залишався Арбат, уздовж якого стояли захриплі поети, продавці лівої, і тоді ще на неї казали «ліва», преси, і так само ліві львівські греко-католики з розгорнутими на транспарантах вимогами легалізували церкву. Я почувся трохи як удома. А також промоклі художники, вицвілі барди, облізлі джазмени, жонглери, декламатори, матадори, канатохідці, педерасти. І далі за текстом «Московіада, сторінка такато». Окей, припустимо, що того дня всі вони повилазили на Арбат, бо десь пронюхали про мій перший вихід, тож мусили себе показати. Пам'ятаю, серед поетів був один, який періодично вигукував: «Не вертіть дівки задом, спід, не спід, он ходить рядом». Свої описи він продавав посторінково. Карнавал не видихався. Життя обіцяло фонтанувати. У понеділок я з Зополу написав перші два вірші «Ваня Каїн» і «Царство». Обидва відверто антиросійські, певно, з великої вдячності цій стране. Тоді прогресивні перестроєчні публіцисти вживали вислів «Ета страна». А що ти вкладаєш у слова антиросійські? Нічого, це я вистрелив, щоб ти прокинувся. У тобі ці штуки відразу спалахає червона лампочка. Я вже зауважив. І все-таки, як це узгоджувалося, ти сидів у російській столиці, в самому центрі імперії, був оточений росіянами, їхньою культурою, ти щодня ходив повз усі ті пам'ятники, стіни, знаки, повз усю ту семіотику, ти перебував всередині метатексту і в той же час бажав усьому цьому якомога швидшого розпаду. Знаєш, головне, щоб ти не робив мене гіршим, аніж я був насправді. Я не міг складатися з самої лише ненависті, вже хоча б тому, що в Москві у ті часи зосереджувалося найбільше свободи, або вживу це скомпрометоване слово демократії. Тобто вона була водночас і центром імперії, і центром повалення імперії. Саме в Москві, як ніде, відчувалося, що система справді неминуче йде до кінця. Їхні мітинги завжди збирали від 100 до 300 тисяч народу, а стільки самовидаву і альтернативи ти б не побачив більше ніде на світі. І за це Москву не можна було не любити. Знаєш, востаннє я потрапив на Єльцинський мітинг десь так у червні 91-го. Ми були з Мартою на Красній площі. Я досі не знаю, як це сталося, що саме там переважно влада не підпускала мітинги аж так близько до себе. Хоч Єльцин, здається, на той момент і став президентом, паралельним президентом, тобто також владою, але владою без війська і міліції. Ми послухали всілякі класні виступи Боннер, Новодворську, Гляна. Повернули в натовп, мимохідь поставили свої підписи під кількома відкритими листами і петиціями. І тут якесь замішання, верески, вищання, натовп розпадається на шматки. Виявляється, дві чорні «Волги» прорвали кордони і з розгону врізалися в юрмище. Когось лише зачепили, інших позбивали з ніг, когось, можливо, і серйозніше. Після цього обидві дають по газах і намагаються втекти звільненим від розступленого народу коридором. При цьому перший з них виривається, а другого затримують. І ми бачимо, як це затримання відбувається. Просто кілька мітингувальників кидається тому гибістові під передні колеса. Один за другим ніби з моста в річку. Троє, четверо, п'ятеро. Виявляєш, вони зупиняють машину своїми тілами. І він змушений гальмувати. Бо всіх їх йому вже просто не передавити. Краще гальмувати і здаватися. Пам'ятаю, як вони витягли його з машини, і як він щось блеяв, на смерть переляканий офіцерик невдаха, карнавальний провокатор. А тоді вони відтарабанили його до свого шефа охорони, а може і відразу до Єльцина на взбучку, хто знає. Мене ставило те, як ті хлопці кидалися під колеса, без тіні зволікання і не роздумуючи, саме так, не роздумуючи по-російськи. Мене 2,5 місяці, і такі, як вони, ляжуть під танки. Так, наче це їм найбільше йшлося про те, щоб розвалити ту імперію. Ми ніяк не покинемо сферу політики. Тобі не здається, що є й інші сфери? Просто це такий час. Ми потрапили у жахливо політизований відтинок з 89 по 91. І я не можу робити вигляд, що нічого такого не було. Це ясно, але крім того, ти, наприклад, відвідував семінар. Як це виглядало? Семінар поезії. Раз на тиждень, по вівторках, ми протягом 3-4 годин обговорювали одне одного, тобто наші вірші. Чи потякали на вільні теми, скажімо, чоловіче і жіноче начало в поезії, або чому модернізм завжди терпить поразку. Семінар вів один з китів тодішньої російської поезії Юрій Полікарпович Кузнєцов. Полікарпович. Тобто швидше все-таки не один з китів російської поезії, а один з її коропів. Росіяни в той час були як ніколи радикально поділені на 2 табори, умовно кажучи, патріотично-імперський і космополітично-демократичний. І це була війна. Слов'янофіли і західники. Типу цього. У першому таборі кучкувалися православні слов'яни, а в другому – жидомасони. Полікарпович належав до першого, був у ньому одним з найвище піднятих на найвищому стовпі прапорів. Тому мої семінарські колеги і всі без винятку належали теж до цієї першої партії. Жидомасонів просто не допускали. Хоч, як ти розумієш, мої симпатії були швидше на жидомасонському боці. Проте загалом ми стояли трохи осторонь усіх тих розборок. Ми, тобто не російські поети, з інших союзних республік і закордонні. Почекай, скільки нас було таких? Разом з болгарами, здається, семеро. Наскільки це була вільна дискусія? Загалом вільна. Тобто для нас, незалежних, переважно вільна, а для росіян, кожен з яких воював з іншими за право бути улюбленим учнем Полікарповича, дискусії швидше не існувало. Вони сідали на перші парти і заглядали йому в рот, ніби зразкові пуделі. Він був щодо них нещадний. Зрештою, серед них і справді не було добрих поетів. Серед них було кілька характерів, це так, але добрих віршів не вмів писати ніхто. Смію думати, його це дратувало, ця їхня пудельська відданість укупі з бездарністю. Так що він переважно не лишав від їхніх віршів ані живого місця. Ані титли, ніж тії коми. Йому це пасувало бути катом слів. Здається, він ніколи не посміхався. Такий собі ідол печалий, замкнута на всі замки трагічна маска, вельми сановний риб. І якщо вже починав говорити, то радше промовляв з інтонаціями великого вчителя. Метафора – це духовне здичавіння. Система правильних ідей – це база, але вона не повинна пригнічувати систему образів. Жінка – це пизда і, можливі, лише дві версії. Вона або матір, або повія, третього не дано. Як не дивно, але ті панічні підрядники, що їх ми за півночі наварганили з добрягою кручиком, чомусь прийшлись йому до густу. Він цілком голосно схвалив мене у присутності занімілої зграї пуделів, і цього вони мені вже ніколи не пробачили. Замолоду він сам учився в цьому ж таки літінституті і певного разу викинувся з вікна від нещасливого кохання. З усього випливає, що драма розігралася не на нашому поверсі. Ми, слухачі курсів, мешкали найвище, на сьомому. На сьомому небі. Я так і знав, що ти зараз ляпнеш дотепнику. А знаєш, як мене здивував 2 роки тому один хлопчина-італієць? На жаль, я цілком забув його прізвище. Справа діялася в такому цілком малесенькому театрику. Місто називається Лече. Це південь Чобота, тобто його підбор, Апулія. Зрештою, неважливо. Той хлопчина читав у голос власний есей про Московіаду. Вона саме вийшла італійською. Він став її першим читачем. Так от, за його версією, Московіада – це руйнування вертикалі, перевертання верху і низу. І жоден андалузький пес, у тому числі і я, ніколи не звернув уваги на те, що роман починається на небі, 7-й поверх гуртожитку, а закінчується в пеклі, московське підземелля. Але ж це очевидно кожному. Чому ти вважаєш, ніби це якесь відкриття? Справді очевидно. Абсолютно. Проте раз ми вже заговорили про ці речі, мене цікавить епізод з Русланом. Це переверзлося чи сталося направду? Це сталося направду, бо переверзлося. Якщо серйозно, той чувак і справді кілька разів користав з мого вікна. Ясно, що ніколи в житті він не впав і не забився, бо я б такого не пережив, і певно кинувся би слідом. Якось у грудні до мене в гості приїхали Неборак з Олею. Ми всі мешкали в моїй кімнаті, і котрогось вечора я під коньяк білий Бузько показав їм у ролях, як то все виглядало. Як він вилазив з мого вікна, ставав на пожежну драбину і так далі. Неборак на це розкричався. А що б ти робив, якби він упав і забився? З того моменту до мене дійшло, що таке і справді могло мати місце, і я був за волосок від такого фіналу. Після зимових вакацій я тільки один раз пустив його туди і назад. Останній раз, як виняток, так я йому і сказав. Порядки ісключення. Було б смішно, якби саме того разу він і забився. Смішно чи не смішно, а загалом то була досить екстремальна гуртяга. Викидання з вікон стояло на третьому місці після алкогольних розривів серця і розтину вен. І все через вибухове поєднання як мінімум трьох стихій – поезії, молодості і російської душі. Ага, ну і четвертої – жаги духовного самовдосконалення. З твоїх описів у Московіаді випливає, що ваш гуртожиток не був аж таким спокійним притулком для творчого дозрівання юних душ. Та ні, то були переважно мирні, хороші люди. Деякі, звичайно, в усьому йшли до кінця, як от, приміром, сахалінський поет Валера Балюк, старшина десантної роти. От скрутну хвилину він випивав все, що було, включно з одеколонами і лосьйонами, причому вже не тільки власними. Одного разу, пізно ввечері, він перестрів мене в коридорі. Коридори були довжелезні. Здалека не побачиш, хто тебе гукає. Але Валеру пізнавалося. Він ніколи не знімав бойової рваної тельняшки. От він підвалює хрипко так з надривом питається: «Юра, скажи мені, хто я?» На це я цілком твердо і впевнено: «Балюк Валерій Георгійович, старшина десантної роти». Тоді він упав переді мною на коліна і, б'ючи лобом до землі, став дякувати. Я кажу: «Що ти, Валера, перестань!» А він усе плаче і б'ється чолом об коридорний липкий від плювків лінолеум. Аж із третього разу мені вдалося його сяк так остаточно переконати, що він – це він. Так ми й розійшлися. Він увесь у сльозах катарсису, а я в крайньому збентеженні. Щойно згодом тюлень у випадковій розмові пояснив мені суть ексцесу. Сталося так, що хлопці зайшли до Балюка і вже третій день у нього пиячили. Тобто це вони пиячили третій день, а він восьмий. Коли я кажу «день», то ночі теж рахуються. Так от, під кінець третього дня Валера вибрався з кімнати і кудись попензлював, усього на півгодини, не довше. Але поки він петляв коридорами, щоразу натрапляючи не на ті двері, вони змовилися проти нього і затихли. Врешті він повертається до себе, а вони сидять з кам'яними фізіями, і один із них неподоброму так запитує: «Ти хто, чоловіче, такий і чого тобі?» Валера спершу посміхався, але не діяло. Тоді він як рване тільняшку і вкрик: «Я Балюк Валерій Георгійович, старшина десантної роти!» А вони йому: «Іди звідси і ніколи сюди не повертайся!» «Який ти, Балюк? Ми Балюка знаємо. Валерія Георгійовича, він півгодини вже як помер. А тебе ми не знаємо. Ти йди звідси». Невідомо, як довго після цього він метався поверхами і коридорами у розпачі неіснування. Аж тоді йому врешті трапився я і не самохідь розчаклував його загублену карму. Чи харизму? Та ні, все-таки карму. Якщо я правильно розумію, ти тримався від них усіх дещо на відстані. Загалом так. Я повертав ключ у замку і залишався наодинці. Наодинці з чим? Я повертав ключ в інший бік і міг бути до послуг товариства. Все регулювалося по-європейському. Я мав достатньо контактів поза гуртягою. Все-таки в Москві живе мільйон українців, і з усіма я знався. Крім того, в мене справді з'явилося кілька чудових друзів. Усі вони виникають у Московіаді, сцена з пивбаром на фон Візіна. Мені подобалося те, що Москва настільки велика, занурення в метро і цілогодинні переїзди давали надзвичайно багато. З одного боку, ти людина в натовпі, з другого, ти сам по собі. Всі три ока широко відкриті, ти вбираєш і бачиш, а ці нічні повернення, ці випадкові діалоги в підземних переходах, випадкові сигарети, викурені невідомо з ким. Що важливо, цього стану глибоко захованої радості вистачало дуже надовго. Я мало і погано спав. Я люблю, коли мені не спиться. Це означає, що я в порядку. Це таке бажання жити, що відганяє сон і накликає безодні очікування. Ти був щасливий? Напевно, так. Я ходив на фільми, вистави, публічні дискусії, мітинги, навіть на футбол. Я багато писав, прочитував сотні сторінок на день, випивав літри горілки і чаю, курив за трьох, і ніщо не могло звалити мене з ніг. У мене були довжелезні вакації, 1,5 місяця взимку і 2,5 влітку. Тобто в мене був дім і купа друзів на кожному поверсі вертепу. Як тут не бути щасливим? Існує ще один епізод Московіади, про який мені хочеться запитати. Здогадуєшся, який? Один з двох. Запитуй. Для себе я називаю це сценою в підвалі. Ти якось обіцяв, що ми до цього повернемося. Йдеться про малагасійську принцесу. Ха, ну звичайно, секс у душові, порушення кордонів і вторгнення на заборонену територію. Нічого такого не було. Звісно, була та чорна дівчина, я не міг її не зауважити, але навряд чи вона з Мадагаскару. Там інший тип. Ні, ця була швидше з якої-небудь екваторіальної Гвінеї. Цікаво, що вона писала? Вірші, прозу? Думаю, якісь казки про статеве життя тварин. Іноді ми перетиналися в ліфті або коло міжміського автомата. Мені нестерпно хотілося хоч трохи побути слоном з таким довжелезним хоботом, щоб залазити їй під одяг і торкати між ногами. Але що з того? Нічого. Ти дозволив мені спитати?

наступних 2,5 тижнів знайшов у собі купу симптомів. Ні, не медичних симптомів як таких, а швидше всіляких знаків. Мені почали снитися чорні човни в нерухомих каналах. Знайома раптом подарувала мені платівку з Моцартовим реквієм. Інша плакада з Фредді Меркюрі. А ворожіння на книжках завжди давало однозначний ефект. Яку сторінку і який рядок, байдуже згори чи знизу, на ній не загадуй. Завжди прочитається що-небудь типу «Вже Бог кладе мене, мов скрипку до футляра». Потім, звісно, прийшов нежить, і я вирішив, почалось ослаблення імунітету. Так тривало до моменту, поки я не отримав негативного, у них це називається негативний, хоча що може бути позитивнішим, аналізу. Я не вірив очам і запитав дока, помилки бути не може? У відповідь, на що почув, а ти сильно хотів би? Мені зробилося навіть якось прикро. Прикро від чого? Від того, що я стільки днів пролежав на ліжку, дивлячись у стелю, і подумки укладаючи тексти прощальних листів. З другого боку, я, звісно, не міг натішитися. Добре, що у Франику в мене є стільки знайомих лікарів. Ти казав про довгі вакації. Це означає, що насправді в Москві ти провів не 2 роки, а значно менше. Звичайно, виходило так, що я бував удома в середньому раз на 2 місяці. Я страшенно люблю такі нагоди – жити в 2 різних місцях одночасно. У Франику і загалом в Україні робилося дедалі веселіше. Не їздити було неможливо. Ми увійшли до фестивальної смуги нашої найновішої історії. Що це таке? Спробуй простежити за мною. Початок цьому, здається, поклала перша червона рута у Чернівцях. Але я не міг там з'явитися. Зате у листопаді 89-го я мусив бути на першій імпрезі. І ми з її допомогою відкрили місто на всі брами. Тож у нього ринули цілі юрми ще іноземних авантюристів, натовських агресорів, агентів, ЦРУ. До імпрези це було цілком закрите місто, уявляєш? Воно не повинно було існувати на жодній мапі. На жодній культурній мапі. І от група вар'ятів, Микола, я, Панч, Вітушинський і Некто ЮА, закрутила в ньому міжнародне бієнале сучасного мистецтва. Тоді всім хотілося сучасного мистецтва, узаконення синьо-жовтого прапора і державної незалежності саме в такій послідовності. Сьогодні мистецтво, завтра прапор, післязавтра незалежність. І все це поєдналося в імпрезі. Менше з тим, ідемо далі і стежимо за часом. А він, як уже тут говорилося, сприяв. Різдвяні ескапади з незліченними вертепами випускаємо, хоч це моя улюблена тема. У березні 90-го мені виповнюється 30, ми гуляємо в Україні, такий ресторан, наша мала батьківщина. З Небораком і Рваном Ярославом Гарсією у присутності головних на тоді франківських бандитів. Я перехоплюю їхні погляди на Ніну, і в мені швидше за все народжується одна зі сцен майбутніх рекреацій. Але ти цього все одно не втямиш. Того ж вечора я дізнаюся, що став патріархом. Після цього минає всього тільки місяць, і ми влаштуємо у Львові перше 5-річчя – ПП-бу-бабу. У травні теж у Львові стається взагалі щось нечуване – фестиваль альтернативної культури «Вивих». У липні – в Коломиї, ти тільки вслухайся у цю назву – в Коломиї кілька назв.

0: напряму, пов'язаних з космосом деміургів, засновують Коломийську народно-духовну республіку, КНДР. У вересні до Києва вривається золотий гомін, поезія «Форевер». Як завжди, переповнені зали, стотисячні юрби скандують «Поезії, поезії!» Так, поезії, синьо-жовтого прапора і державної незалежності, саме в такій послідовності, схоже на те, що саме цей момент з абсолютним піком бубаїзму, тим більше, що нас уперше публічно названо постмодерністами, і ми ще не знаємо, добре це чи погано. Скільки подій ти не рахував? 6 або 7? Якось мало. Безумовно, ще стільки ж я просто повипускав, наче тих коротів у ріку забуття. Ну, звісно, от хоч би і людських ланцюг від Києва до Франка в січні 90-го, 5 мільйонів людей береться за руки і так стоїть посеред власної країни. Якщо до цього додати все інше, просто концерти, мітинги, походи, рушення віччя, панахиди, роковиска, страйки, молебні, а також ексгумацію черепів та кісток, насипання могил і повалення пам'ятників, то стане ясно, що нам шалено пощастило з часом жити в ньому і мати 30 років, тобто, згідно з певним поетом, щойно народитися. Загалом фестивальна епоха завершується серпнем 91-го, другою червоною рутою і всім, що сталося по тому. Але серпнем 91-го завершується не тільки вона. Ні, звичайно, був ще другий вивих. Я описав його в «Аве Крайслер», але то вже дійсно епілог. Виникає враження, що в Москві ти замикався у 4 стінах і писав, а в Україні повністю розчинявся у соціумі. В Україні я повністю розчинявся в алкоголі. Розуміється, передусім, як метафору в алкоголі часу. Для Ярослава Гарсії то був період «Полюби 7 куль в нагані». Це фраза з одного вірша не його і не мого, зрештою, навіть і не важливо чийого. Важливо, як він це вимовляв. «Полюби 7 куль в нагані». Важливо, що це стало його нічним покликом. Щоразу, коли ми вибиралися на світ Божий з останнього на ціле місто Кубла, або коли блукали всілякими робітничими передмістями, або стояли на мостах, або купалися в нічній бистриці з випадковими реготухами, або нишпорили залюдянілим нічним вокзалом у пошуках сірника, склянки, ножа, вушка тоненької голки. Щоразу я чув його бойове «Полюби 7 куль в нагані», звернене до кожного, до мене, до себе. А що це означало? Що йому кайфово? Я думаю, що з нього волало звільнення. Усе, що нас оточувало, було енергією і драйвом, бо ми перечували звільнення. Від цього хотілося ревіти весільним ревом морала. Коли у вересні 90-го я повернувся до Москви після золотогомоніади, я за 2 тижні написав рекреації, а слідом за ними листи в Україну та Індію. Останнє, щоправда, підвела мене до певної межі і по капельки випила кров. Навколо було темно і зимно, імперія переживала фінальні спазми, поетичне чуття загострювалося. Для мене це був, окрім усього, особистий порахунок із статусом 30-літнього поета, а заодно й прощання з моїм дотеперішнім мандрівним цирком, з усіма його волоцюгами, людожерами, поетами, астрологами, повіями та збожеволілими гімназіальними професорами. Серед інших акцій того часу ти називаєш якийсь альтернативний фестиваль. Вивих, перший вивих 90-го року? Саме так. У чому полягала його альтернативність? У тому, що всі збожеволіли. Крім того, це єдиний випадок у моєму житті, коли я читав зі сцени для публіки в неділю о 8-й ранку. Це називалося «прокидання поезії». На теперішньому сленгу «прокинути» означає дещо інше, тому сьогодні цю акцію можна потрактувати і так, що ми тоді насправді її поезію прокинули. Ти все одно не ловиш цих нюансів, тому я краще спробую вдруге увійти в ту річку. Місце дії – Львівська опера. Час дії – травень 90-го, неділя ранок. Дієві особи. Поети Лучук, Гончар, Садловський, разом Лугосад, Позаяк, Недоступ, Либонь, разом пропала грамота, Андрухович, Неборак, Ірванець, разом Бубабу і позагруповий поет Цибуля. Його день народження ми святкували фактично до ранку, після чого всі в десятьох поснули на сцені Львівської опери. Про різного типу ліжка, ампірні, тапчанні, з балдахіном, розкладні, заздовгідь подбав режисер Проскурня. Ти чув про нього що-небудь? Неправда, ти вже чув про нього від мене. Так от, о 8-й ранку до зали починають запускати публіку. О 8-й з хвилинами завісу піднято, і ми не водночас прокидаємося від вогнів рампи. Повна зала, 8 ранку, неділя, і повна зала. Усі бачать, як сон поетів породив чудовиськ. І ці чудовиська потрохи підводяться, розштовхують інших чудовиськ на сусідніх ложах. Одне чудовиськ зістрибує з верхньої койки, з другого ярусу металевого солдатського ліжка, вітає присутнє панство натяком на голий зад і присохлим ротом починає читати. Це триває приблизно годину. Ми абсолютно ні про що не домовлялися попередньо, і ми справді з бодуна. Це не гра, але у той же час гра. Читайте вірші і не трендіть, курва, читайте вірші, а ви слухайте. Ви, манекени у глядацькому залі, якого хріна вас занесло сюди в таку рань? Вам що, поезії мало? Це ж дехто мусив о 6-й виходити з дому і пішки пензлювати до опери зі своєї пролетарської чи аграрної околиці, з якихось Дублян, Сихова чи Брюхович. Тож якщо ви вже тут, слухайте, курва, все до останнього рядка. Ну от. О 9-й годині оркестрова яма внизу під нами починає ліниво наповнюватися якимись так само сильно невиспаними людьми. Хто вони такі і чого їм треба, з'ясовується щойно після того, як Позаяк дочитає до останнього рядка свої корисні поради. Позаяк читає: «Життя непогана хріновина, тоді ще зіграють Бетховена». В ямі змах диригентської палички оркестр хуячить першу частину п'ятої. Це триває рівно стільки, скільки й повинно – 7 хвилин 23 секунди. Ми встигаємо пройти останнє коло і дочитати по віршеві. Від Бетховена це звучить вже справді блюзнірчо, але, на щастя, все має свій кінець. Публіка аплодує і тішиться думкою, хто рано встає, тому Бог дає почути гарну поезію. Життя непогана хріновина, як виявляється. Ти задоволений відповіддю? Скоріше так, ніж ні. Нарешті. Маєш далі запитання? Наприклад, що означає «плач Єремії, мертвий півень»?
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Лисиця та їжак. Товаришували колись лисиця та їжак. Разом гуляли, разом їжу здобували, спільні розмови вели. Ось одного разу йдуть вони дорогою, гомонять по-приятельськи. Лисиця й почала вихвалятися та чванитись, яка вона розумна та хитра, і що хитрощів у неї в запасі цілий віз. «Так багато?» – здивувався їжак. «Невже це правда?» «Так, так, – каже лисиця, – я ж не просто базікаю, чисту правду кажу». Так розмовляючи, підійшли вони до вовчої ями. Так колись називали пастку для вовків – глибоченну яму у вигляді криниці, а на дні – шмат м'яса. Стрибне туди голодний вовк чи лисиця, наїсться м'яса, а назад вискочити не може. Люди прийдуть та зловлять їх, та продадуть на базарі, і грошей зароблять. Отож, підійшли вони до ями. Стрибнули униз, та й ласують тою їжею, що на дні ями лежала. Коли понаїдалися, лисиця знову чванитись почала. Знову своїм розумом та хитрощами похваляється. Їжак слухав, слухав, та й питає: «Слухай, лисько, а твій розум та хитрість допоможуть нам з цієї ями вилізти?» «А зараз перевіримо, – каже лисиця, – і почала скакати. Підстрибне – та вниз падає, підстрибне – та падає. Ніяк не вистрибне з ями, хоч гвалт кричи». Дивився на це їжак, та й вирішив і собі схитрувати. Упав на землю та й каже лисиці: «Слухай, лисько, так у мене живіт скрутило, що біда. Ти будь ласка, потовчи його своїм носом, може перестане?» От лисиця уперлася носом у їжачий живіт та давай його м'яти. А їжак тим часом скрутився клубочком та голочками своїми лисичин ніс і придушив. Тут вона як заверещить та крудь головою, так від болю крутанула, що їжак з ями наверх і вилетів. «Ей, бач, лисичко, я дурний з ями вискочив, а в тебе ж розуму повин віз, давай вилазь!» «Ой, братику, допоможи, будь ласка!» Мало не плаче лиска. «Ну добре, хай так, витягну тебе, знай мою доброту, слухай уважно, що я скажу. Ляж на дно ями, ніби ти здохла. От-от має прийти мисливець, щоб яму перевірити. Він тебе побачить та спуститься у яму по драбині, а ти лежи тихо. От він тебе візьме за хвіст та й викине з ями наверх. Ну, а далі біжи, що маєш духу. Зрозуміло!» Тільки закінчив їжак, а мисливець уже тут. Побачив лисицю, уліз до ями, взяв її за хвіст та й викинув нагору. А поки сам по драбині вибирався, лиски нашої і духу там не було. Розлютився мисливець, а що поробиш, сам винен. От так наш їжачок і себе від смерті врятував, і хитрі лисиці допомогли.

Ромашка. Давно це було. Країною в ті часи правив хоробрий та мудрий король Міхай. Його замок стояв на високому пагорбі, оточений товстими мурами та глибоким ровом, заповненим водою, і був неприступним для будь-якого ворога. Улюбленим заняттям Міхая було полювання. Хвацько скакав він верхи широкими ланами та густими лісами разом з вірними слугами та побратимами. Гу-гу-гу лунали мисливські роги та дзвінко гавкали королівські хорти. А коли Міхаю доводилось йти на війну, ніхто з сусідніх королівств і гадки не мав перейти кордони його володінь. Всі сусіди шанували та поважали його. Та де б не був наш Міхай на війні чи на полюванні, завжди поспішав повернутись до замку, де чекала його дивовижно красива королева. Щиро кохав Міхай свою любу Аніцу і намагався ніколи надовго не залишати її саму. Та не тільки король, а й усі мешканці замку пишались своєю лагідною, веселою королевою. Всі слуги та служниці любили та поважали її та в усьому намагалися догодити. Ось одного разу, повертаючись з полювання, глянув король на високу вежу, де завжди чекала його Аніца, і не побачив там нікого. Похмурим та тихим здавався завжди веселий та метушливий замок. Навіть звичного пташиного співу не було чути, та дерева навкруг стояли мовчазні й похмурі. Проминув Міхай розчинені замкові ворота. Назустріч йому з плачем вибігла старенька нянька і розповіла, що скоїлось лихо. Захворіла королева. Ні кроку не може ступити, ні голови підняти. Скликав Міхай найкращих лікарів та знахарів з усіх сусідніх королівств та пообіцяв щедру нагороду тому, хто вилікує королеву. Але як не старалися вони, яких ліків не приносили, Аніца не одужувала. Дуже сильно засмутився Міхай, та як зарадити горю не знав. І тоді старенька нянька згадала, що колись її бабуся лікувала людей узваром з квітів ромашки. І напій той допомагав одужати і дітям, і дорослим. Не гаючи часу, взяла вона кошик та пішла до лісу, шукаючи галявинку, де більше світило сонце і росло багато квітів. Невдовзі побачила багато красивих та високих ромашок. Підійшла до них, стала навколішки та й питає: «Скажи мені, ромашечко, чи зможеш ти вилікувати нашу королеву?» «Не зможу», – відповідає та, – «не маю я такої сили». Пішла нянька далі у ліс. Знову побачила цілу галявину струнких та красивих ромашок, наче віночком убраних білим листячком та з золотими серединками. Підійшла до них, вклонилась та й питає: «Скажіть мені, любі ромашечки, чи не вилікуєте ви нашу королеву?» «Ні, не вилікуємо», – відповідають красиві ромашки. «Не маємо ми такої сили». Зажурилась вона, сіла на землю та мало не плаче. Дуже любила вона Аніцу, а як допомогти не знала.
шкода стала ромашкам старенької. От одна красива квітка нахилилась до неї та й каже: «Не плач, бабусю, а піди далі у ліс. Там на пустирі ростуть наші родичі. Вони не такі гарні, як ми, та лікувати вміють». Подякувала нянька квітам та пішла далі до лісу. Вийшла на пустир і бачить, що росте на ньому багато невеличких та малопримітних ромашечок. Підняли вони свої жовті голівки до няньки та й питають: «Ти чому, бабусю, така засмучена? Сама захворіла чи хто з рідних?» Розповіла їм нянька про лихо, що трапилось з її любою королевою. Заметушились ромашки та й кажуть: «Зривай нас, бабусю, та клади у кошик. Вилікуємо ми твою Аніцу». Зраділа старенька, нарвала повен кошик квіточок та, що було сили, поспішила до замку. Прибігла, а там всі сумують, плачуть. От пішла вона на кухню, приготувала відвар з квіточок ромашки та понесла королеві. Зробила та один ковток, посміхнулася, зробила другий, підвелася на ліжку. Зробила третій, встала на ноги та пішла у танок. Як побачив це король Міхай, звелів покликати музикантів, скликати сусідів та друзів на гучний бенкет на честь королеви Аніце та квіточок ромашки. Слуги та гості не забарилися, і бенкет почався гучний та веселий. Може, й дотепер гуляють, не знаю. Я давно так.

Горіхова вілка. Жила на світі бідна вдова. Було у неї двоє діток: хлопчик і дівчинка. Дівчинку звали Спритниця, а хлопчика – Паїнчик. Спритниця вдома прибирає, мамі допомагає, а Паїнчик з криниці воду носить та хмиз у лісі збирає. Спритниця у печі топить та обід готує, а Паїнчик ягоди та гриби збирає. Спритниця шиє та пряде, а Паїнчик личаки плете. Коли увечері мати з поля повертається стомлена і голодна, то двір уже чисто підметений. У хаті скрізь лад, посуд помитий, усе прибрано, стіл накритий і вечеря готова. Одного разу Спритниця і Паїнчик пішли у ліс по гриби. Сонце вже за полудень повернуло, а в кошиках у них порожньо. Вони усе глибше в пущу заходять, у все біч зиркають, коли бачать, стоїть на осонні великий гриб. Підбігли, нагнулися, щоб зірвати, а гриба, як не було, зник. Стоять вони вражені, озирнулися, аж ось гриб неподалік сидить. Підбігли, нагнулися, він знову щез. І так ото гриб то з'являвся, то щезав, а вони все бігали, нахилялися, але марно. Ганяючись за грибом, вони опинилися на зеленому лужку, усіяному грибами. Але що за чуда сія? За яким би грибом вони не нагнулися, кожен під землю ховається. Придивилася Спритниця до лісу. Бачить, усі дерева без листя і гойдають гілками, ніби живі потвори скрючені пальці простягають. Спритниця аж остовпіла. Хоче Пагінчика покликати, але не сила, а той усе за грибами ганяється. Нарешті схопив одного гриба, смикнув, зломив, а з нього ядучий жовтий дим повалив і ним увесь лужок заслав. Хмарою над лісом знявся і розтанув над обрієм. А разом з тим димом зникли і зелений лужок, і дерева потвори. Зник і Паїнчик. Спритниця розпачливо закричала, почала кликати на допомогу, але довкола ні душі. Вийшла дівчина на галявину, стала дорогу додому шукати. Але як їй додому без Паїнчика повертатись? І пішла вона шукати братика. Іде, гукає, доки не опинилась в рідколіссі. І тут побачила горіха. Гнеться той горіх, гойдається, ніби хтось його трясе, а листя його на очах жовтіє і опадає. «Що з тобою?» – запитала Спритниця. «Коріння моє точить черв'як», – почула вона голос горіха. «Вже сили терпіти не мають ні гілки, ні листя». Спритниця швиденько заходилася рити землю. Земля була тверда, а коріння глибоко сиділо в землі. Та Спритниця дорилася до черв'яка і знищила його. А потім засипала коріння землею, принесла кілька разів води у пригоршах із струмка і полила дерево. Горіх
Одразу ж струсив з себе пожовкле листя, випустив бруньки, зазеленів і сережки звісив. Щиро подякував він дівчинці, нагнув гілку в сережках і каже: «Зламай її собі. Якщо цією гілкою торкнутися сухого дерева, то воно вмить оживе і зацвіте. А як торкнеться до сухої гілочки, то вона зазеленіє і коріння опустить. Коли прикладеш гілочку до зеленого паянчика, він зразу ж великим деревом стане». Спритниця взяла гілочку, сховала за пазуху. А вже й вечір, за хмар визирнув місяць. Якби дівчинка могла, то й в місяця б спитала, чи не бачив він паянчика. Але й сльози навернулися на очі. Але вона змахнула їх, вилізла на дерево і зробила із зеленого гілля постіль. Рано вранці спритниця попростувала далі. Ішла вона багато днів і ночей, та все розпитувала річок, струмків, співучих пташок, чи не знаю чого про її братика. Ніхто нічого не чув. Одного разу вона почула якесь сичання. Зирк, а по траві повзе велетенський зелений змій. Повзе і час від часу голову піднімає, палючим вогнем дихає, очі жаром горять, а крізь зуби такий пронизливий свист виривається, що аж у вухах закладає. Повз він до крислатого дерева, на якому було величезне гніздо. Як побачив він спритницю, у клубок колеса згорнувся і на неї покотився. Дівчинка встигла відскочити вбік, висмикнула гілочку і провела по довгих батогах сухої ожини. Вони одразу ж перетворилися в живий та густий ожинник, і змій заплутався у ньому, наче у міцній сітці. А спритниця швидко почала збирати сухий хмист, кидати його на змія, і тільки торкнеться до хмизу своєю гілкою, як він одразу зеленіє, коріння в землю пускає, розростається довкола змія, обплутує його і стискає немов лищатами. Так дерева й кущі задушили змія, і від нього й сліду на землі не лишилося. Спритниця зібралася йти далі, коли чує з високого дерева голос: «Дівчинко, ховайся, бо наша мати срібнопера птаха летить, вона може тебе проковтнути». Спритниця отямитись не встигла, як бачить, у небі велика-превелика птаха ширяє. Раптом вона шугнула вниз на дівчинку, а пташенята: «Мама, мама, відпусти її, відпусти! Дівчинка нас від смерті врятувала». Срібнопера птаха полетіла до ожинника, побачила, що дітки її правду кажуть. Вернулась до гнізда, подякувала спритниці, ще й пообіцяла весь світ облітати, але знайти її братика. За одну мить срібнопера птаха за обрієм зникла і тут же назад повернулася. «Щоб добратися до твого братика, треба мати богатирську силу та ще залізне взуття. Він на Чорній горі, де володарює зла фея. Сама вона у чарівній фортеці сидить, а гору її охороняє вовчиця, у якої зуби сталеві, а очі недремні. Візьми ось пір'їну.
Коли тобі доведеться скрутно, поклади її на долонь. Я вмить прилечу і допоможу тобі. А тепер іди і весь час простуй на північ. Та ще пам'ятай, що зла фея дуже підступна. Знищити її можна тільки величезним мечем. Ой, спритниця не встигла й слова сказати, а птаха зникла. От дівчинка іде по долинах, поміж скель гірських, через бурхливі річки і темні кодри, і так день за днем. Раптом перед нею виросла висока гора. Вся вона від підніжжя до вершини голим каменем світить, жодного тобі кущика. А за нею, скільки око бачить, сірі хребти тягнуться. Втомилася спритниця, присіла на камінь трохи перепочити під горою. Тільки задрімала, як тут пролунав такий гуркіт, що аж земля ходором заходила. Дивиться, а долиною йде велетень, височезний та опасистий, спина широчезна, як ворота, руки товстелезні, як стовбур дуба, а в руках меч. Розмахує він праворуч і ліворуч, по скелях та горах гатить. Вони вдрузки розлітаються, а земля гойдається і дрижить. Як побачила спритниця цього грізного велетня, то ящіркою розколену майнула. А велетень усе мечем трощить, каміння кидає, аж іскри сиплються, та все стогне. Ой, якби мені хто прокляту осу з ока витягнув, то я віддав би йому все, що він захоче. Вибігла спритниця із хованки, та як закричить: «Я осу тобі з ока витягну! Тільки вгамуйся, бо до тебе й підступитися страшно!» «Стій! Зупинись!» Підбігла дівчинка до велетня, але й до колін йому не достала. Вилізла вона на скелю, та й тоді тільки до пояса сягнула. Здерлася по схилах на вершину гори, аж тепер з його очима порівнялася. Велетень заспокоївся, а дівчинка кінчиком хустки витягла з ока ту осу. Подякував велетень дівчинці та й каже: «Я коваль з Лисої гори, кажи, чим я можу тобі віддячити?» Тепер спритниця вже не боялася велетня, бо побачила, що він добрий, і розповіла йому про свою біду. Велетень вислухав уважно, підняв меча і вдарив ним по горі. У горі прочинилися двері, і вони зайшли до кузні. «Дав би я тобі свого меча, але у ньому 100 пудів, ти його й не піднімеш, та я відіб'ю від нього скалку і зроблю для тебе меча. Якщо в тебе вистачить відваги, то за своєю силою цей меч буде такий же, як мій». Велетень відбив шматок від свого меча, розім'яв його в пальцях, ніби віск,
і виліпив з нього меча для дівчинки. Далі зробив для неї 7 пар постолів із заліза і всі різної величини. Потім відбив ще шматок свого меча, зробив з нього молоточка. Дав дівчинці і каже: «Цим молоточком стукатимеш

Гарчить вона, як заклацає сталевими зубами, як сипне з горлянки іскрами. Спритниця від страху вискочила на дерево і сидить, сподіваючись, що до вечора вовчиця засне. Та вовчиця і вночі все зирить на неї своїми очиськами. 3 дні і 3 ночі просиділа спритниця на дереві, та все думала, міркувала, що їй робити. І раптом згадала про срібну перу птаху. Дістала пір'їну, поклала на долоню. Одразу ж прилетіла срібнопера птаха, стрепенула крильми, і раптом злетілася сила селена птаства. Срібнопера птаха ще раз махнула крильми, і кожен із птахів приніс у дзьобі по сухій хмизині і кинув поблизу вовчиці так, що та опинилася ніби у високому дров'яному кільці. Інші птахи принесли у дзьобах по палаючій головешці і кинули на дрова. Спалахнуло велике вогнище. Сталеві зуби вовчиці почали плавитись. Сама вона з переляку кинулась крізь вогонь і, охоплена вся з ніг до голови полум'ям, щезла десь у прірві. Не встигла спритниця і подякувати птахам, як вони зникли. Тільки шурхіт їхніх крил долинав з високості. Спритниця підійшла до гори. Стукнула щосили по ній молоточком, і вона розчинилася. Зайшла дівчинка всередину, а двері зачинились. Ось вона піднімається вгору сходами з блакитного мармуру. А довкола безліч різних стежинок. Одна з зеленого каменю, друга з жовтого, третя з червоного, мов вогонь. Аж розгубилася, не знає, по якій з них іти. Двері перед нею самі розчиняються, а в палатах каміння сяє, очі сліпить. А скрізь така тиша, що чути, як серце б'ється. Дівчинку вже сумнів узяв, чи вдасться їй тут братика знайти. Але вона йшла далі, доки не опинилася у печері, де і стіни, і склепіння були кришталеві. Бачить, посеред печери колодязь, а в його глибині наче щось гуде, і ніби там хтось ходить. Раптом бачить, вилазить із колодязя якийсь маленький чоловічок і торбу тягне за собою. Спритниця як закричить: «Паїнчику! Спритнице! Сестренько, як ти сюди потрапила?» Спритниця обняла братика, поцілувала, розповіла йому про всю свою довгу путь-дорогу. «А я, каже паїнчик, щодня спускаюсь у цей колодязь і шукаю там самоцвіти, бо він веде до підземних скарбів. Це ще відтоді, як мене зла фея вкрала. Вона сказала, що відпустить мене, коли я назбираю коштовного каміння 7 повних палат. А я встиг тільки один куточок засипати, бо коштовне каміння знайти не дуже легко. «А де та зла фея?» – спитала спритниця. «Не знаю. Вона приходить сюди 1 раз на 3 дні лічити каміння. Якщо вона застане тебе тут, то обом нам буде погано. Краще вертайся додому, бо зла фея ось-ось має прийти. Тікай, сестронько!» «Чого б це я тікала?» – відповіла спритниця. «Я за тобою прийшла, і ми підемо разом». Паїнчик тієї ж миті дістав із торби 1 коштовний камінь.

0: сховав його. Цей камінь, пояснив він, перемагає пітьму, сліпих виліковує. Він такий рідкісний, що рівного його немає у цілому світі. Побігли вони, але дороги, по якій ішла спритниця, вже не видно. Біжать вони по печерах з високим склепінням, по палатах із самоцвітами, по звивистих стежинках, по рівнинах, на яких то валяються грудки солі, то зяють темні провалля. І раптом їхня стежка обірвалася, бо зірвалась скеля і перегородила їм дорогу. Панчик вийняв свій самоцвіт і при його сяйві побачив тріщину в скелі. Але не встигли вони проскочити крізь неї, як скеля зімкнулася. Тоді спритниця вдарила молоточком по ній, і перед ними розчинились двері. І побачили діти білий світ. Та не встигли вони вибратись. Зла фея помітила їх, відколупала своїми кігтями каменюку і вкинула. Перед ними виросла височенна аж до неба гора. Спритниця швидко взула свої залізні постоли, підхопила брата на руки і в одну мить перебралася через гору. Побачила це зла фея, оскаженіла і послала за ними лютий вітер сівер. Та ще й наказала: занеси їх, вітре, на суху гору, хай там загинуть. Та зніми з дівчинки залізні постоли, вирви з її рук меча і все принеси мені. Наздогнав вітер дітей, підхопив, підняв до самісіньких хмар і закинув на суху гору. Тоді зняв з дівчинки залізні постоли, але меча вирвати не зумів. Відніс він постоли злі феї, а про меча сказав, що впустив у провалля. Зла фея взяла постоли і крикнула: «Там і згиньте, кляті! Хто бачив мої скарби, не повинен світу білого бачити!» Ой, а суха гора була така страшна, що на ній ні травинки, ні краплини води, і злізти з неї не можна, бо гора висока-висока, а стіни стрімкі-стрімкі і гладенькі-гладенькі, наче мармурові. Сидять діти на горі, мучать голову і справу, і ніде нічого знайти не можуть. Коли ця спритниця помітила в одній ущелині майже стрюхлявілий стовбур дерева, зраділа вона, що долоні заплескала, дістала з-за пазухи горіхову гілку, торкнулася того стовбура. Він тут же випустив гілля, зазеленів, зацвів і плодами заряснів. Угамували діти плодами голод спрагу, ще й у затінку дерева спочили. А дерево росте, розпускає свою крону, сидять під нім діти, думають, гадають, як з гори спуститись. Коли це з дерева гілочка впала, спритниця торкнулася її своєю горішиною, і гілочка враз коріння пустила і пішла в ріст. Тоді спритниця і пагінчик стали гілочки ламати, розкидати їх по горі і торкатися до них горішиною. Гілки тут же пускали коріння, росли, і гора почала вкриватися лісом. У кронах дерев защебетали пташки, з-під каміння зажибоніли чисті, мов кришталь, струмки. І діти вирішили спускатись, тримаючи за коріння дерев. Та коли вже добрались до самісінької підошви гори, побачили глибочезне провалля, через яке ні кореню не прорости, ні оленеві не перестрибнути. Спритне це. Раптом почувся голос горіхової гілки. Я тобі допоможу, але це вже востаннє. Візьми мене і посади в землю. Але цього разу ми з тобою розлучимося назавжди. Спритниця узяла гілочку, відкнула в землю, і над прірвою почав тягнутися місток. Виростав він із живого гілля, яке перепліталося між собою. Пробігли брат і сестричка, радіючи, що спекалися сухої гори і того страшного бездонного провалля. Побачила зла фея, що суха гора зеленим лісом поросла. І давай від злості волосся на собі рвати. А потім вихором майнула навздогін дітям, і не встигли спритниця і паїнчик з косогору спуститися і у тиху долину вийти, як їх перейняла зла фея. Спритниця відступила на крок, вихопила меча, а коли зла фея простягла руки, щоб забрати його, дівчинка відрубала їх. Але руки крутнулися і знову на місце приросли. Спритниця аж розгубилася від подиву. Але тут же почула голос коваля: якщо в тебе вистачить відваги, то в цьому мечеві буде стільки сили, як і в моєму. Посміливішала вона і заходилася злу фею мечем сікти. А зла фея то ворона обернеться, то змією стане, то очеретини до самого неба витягнеться, то по землі розпластається, як жаба, та ще й зубами скрегоче, що аж небо пітьмою вкривається. А спритниця знай рубає мечем, та й рубає. І чим далі, то все сильнішою стає. Ось вона махнула мечем, та й назавжди покінчила із злою феєю. Потім узялися діти за руки і побігли. Бігли вони квітучими лугами, відпочивали коло чистих струмків, ішли тінявими дібровами та обважнілими від урожаю полями. А матуся спритниці та пагінчика і надію втратила побачити дітей. І ось вони повернулися. Спритниця їй каже: мамо, мамо, ми повернулися, ти хіба нас не впізнала? Я, любі мої, відказує мати, чую вас, відчуваю, а бачити не можу, бо я за вами очі виплакала. Почувши це, панчик дістав чарівний камінь-самоцвіт, сяйнув ним, і мати прозріла. Обнімає мати дітей, цілує і приказує: які ж ви славні повиростали. Радості їхній не було меж. А той чарівний камінь і досі світить над лісом, як тільки сутінки на землю лягають. Оце він мені казку і розказав.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

що я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

Родинне радіо. Єдине у світі. Літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: На планеті нова година.
1: Ой, вийду я на гору, ой, вийду я на гору, подивлю.

заще бечеш ти мені, бо я в чужій стороні. Бо я в чужій стороні, бо я в чужій стороні.

0: радио.
1: Улас Самчук. Марія. Книга про хліб. Як перестріляють, візьмеш, Марії, хлопця, і підете, перевернете на довгій конюшину. Я покосив її вчора, і хіба вони дадуть довести до пуття? А я піду на сходку, чогось знов десятник загадував. Знов якась контрибуція, грім би їх побив. Та не берись на тій сходці. Не берися на сходці. Добре тобі казати, не берися. Там тобі як зачнуть крутити голову, мусиш же боронитися. У полудень стріляти перестали. Марія бере вила і йде з Лавріном обертати конюшину. Дорогою через поля суне довжелезний обоз. Спереду кілька кіннотників везуть червоний прапор. На возах лежать і сидять люди. Розхристані сорочки, загорілі волохаті груди, немиті лиця, чорні брудні руки. Грає ручна гармонія і хриплий високий голос виспівує: «Ех, Україна, да хлібара одная!» Марія і Лаврін перевертають покоси. Вершники з червоним прапором наближаються, рівняються з нею. «Ех, бабка, хорош клевір, подавай сюда! Ребята, за роботу!» Марія стала і витріщила очі. Сотня ребят сипнула на Маріїне поле і з галосом та метушнею рвали, розкидали і топтали кіньми покоси. «Господоньку, що це твориться? Що то за люди приїхали?» «Молчи, бабка, тепер совєтська власть, не бойся, товариш Ленін, все заплатить! Он тебе всю помещицьку землю віддав, а ти кричиш!» «Але ж ви не татари, нащо ж розкидати, топтати?» «Молчи, старе, це війна!» Марія дивиться, як твориться війна. «З ким, люди, війна?» Покоси зникли, обоз понапихав вози конюшиною і з гармидером потягнувся далі. «Підемо, синку, додому. Висушили конюшину і без нас. Ленін заплатить». Марія і Лаврін пішли додому. Ввечері вернувся зі сходки Корні. «Ну що там?» – питає Марія. «Тьфу, бий тебе, сила Божа! Прийдеться віддати корову». «Як то? Кому?» «Та кому ж, совєтська власть! Півдня, сукін син, говорив, і поголосувати за розверстку! Нам записали корову». «А чому ж ти не боронив?» «Ага, вборониш! Чорта два вборониш!» Марія оповідає за конюшину. «Як забрали? Всю? Та ж не може бути!» – кричить Корній. «Не всю! Розтермусили і втоптали в землю». «От тобі й власть!» – недурно до неї пристав наш Максим. «Там, видно, всі такі господарі. Чому ж ти нічого не казала? А чому ж ти нічого не казав за корову?» Мовчать. «Що казати?» Починає Лаврін. «А я казав, що Україна ліпша. Були петлюрівці. Ой, мовчи ти мені з тими петлюрівцями. Також вояки. Воювали, воювали і піддалися банді шарпатюх. Треба було строгий режим і все, а то оголошення щодня. Ні, он не оголошують, а деруть». Через кілька днів десятські заказали по селі вести на мобілізацію коні. Подуріли чи що? «То ж це грабунок, заберуть коні, чим засіємо поля? Хто ж так робить, що будуть жерти після?» Не мав часу старий розважати. «Скорше веди свої коні. Совєтська влада потребує їх», думає Корній. «Вести? Як хто не поведе, буде післано вояків червоноармійців і не тільки заберуть коні, а й все, що вважатимуть за потрібне. Це не жарти. Що їм таким шарпатюгам? Нічого не зробиш, треба вести. Прощайте, мої коники. Довго вас хоронив, плекав. Послужили ви мені, а тепер заберуть, і хто знає, яка нова революція заморить вас голодною смертю». Сів Корній на коня і повів. Комісія довго не заглядала в зуби, відв'язали одного коня, дали кусник паперу і до побачення. Більше тебе не треба. Привів Корній додому замість двох коней одного. «Щоб вас Бог побив, злодії! арештантюги, грабіжники. Так, стара, почалося. Розживемося тепер, каже Корній. Була війна, не зломила. То прийшли банди голодранців, які доконають. Ах, доконають, доконають. Видно, що доконають. Але погибнуть і самі, що жертимуть. Тож не для себе тільки людина працює. Або вони за це думають. Або та сарана, що летить над землею та нищить все до пня, думає, що їстиме завтра. Так і вони. Хіба ж то військо? Де і хто коли бачив таке військо? Якісь онучарі не військо. І коли зробили ще одну реквізицію лишків та дійшли все на революцію, дядьки не видержали. То Різалма нарікала на Петлюру, а воно був рай проти того Большука. Що й казати. Не було кому вчити народ, не вчити, а бити. То було нарікали, що під воду яку візьмуть на пару днів, а ці, дивись, зовсім забирають. А ще люди, ой, не те прийде. Кажуть, вони хочуть весь народ обібрати, бо всі мають бути рівні. А як зробиш, щоб усі були рівні? Дати бідному не дасть, бо й сам нічого не має. Ну так забрати у багатшого треба, а тоді всі рівні. Не дозволимо, досить, треба кінець зробити, смерть комуністам. Дядьки вхопились за обрізанки. Піднімалося село за селом, висилалися делегації до петлюрівців, всі як один рухнули на грабіжників. Вигнали. Втомлене і засапане село вертається знов до свого гнізда і чіпляється ріллі. А хто новий прийде, байдуже, хай чорт, аби не більшовик. Що хочеш роби, а тільки не роби комунії. Я йому буду зі сонцем вставати, дертися, а якась холєра нетруджена має розпоряджатися моєю працею? Хай йому краще черво висохне, ніж дам якомусь хаємом і свою кривавицю. 1920 і 21 роки. Роки солі і хліба, валки босих людей з мішками на плечах, сотні верстов йдуть пішки по сіль. З півночі сунуть обвішані торбами і кацапами поїзди. Ех, чортова кацапня, опаскудили цілу Росію, а тепер на Україну прете. Нам і самим немає чого жерти, кричать селяни і погрожують кулаками. Повстанські загони підкладають під рейки шашки і спускають з насипу обнизаний мішочниками поїзд. І тут йшла сердечна розплата за братерство, за спільний котелок і за єдину неділіму. Хліб. Виривали один другому з рук, з зубів, сухі жилові руки простягалися за відібраною торбою, а з розтрощеного черепа лилася жовтава кров. Геть, ненажеро, дітей моїх обібрав, жінку голодну лишив, геть, бородатий дияволе. А поїзди все-таки сунуть без перестанку і без кінця. Земля України стогне, п'є кров, насичується, лускає, криється високими дикими бур'янами. Шумить тирса, шелестить очерет, кряче ворон, у чорному лісі повзуть тіні. Повстанці, більшовики, ті й другі, зіткнулися і нема милосердя. Не на життя, на смерть стялися. Сьогодні ті, а завтра другі. Як зручно, легко стрілялося, як вмілося в'язать петельки і розвішувати по дубах дібров дітей одної землі. І червоний суворий Бог не видержав. Зашироко розмахнувся. Світ забажав запалити, стерти на порох. Жадав стоптати всі племена і раси, затерти і зогидити їх лице. Йшов до мети через вогонь і студінь. Гнався по купах трупів, по гострих багнетах. Ревів болем бажання і пристрасного хотіння перемоги. Та нелегка була боротьба. За кожного стовбура і куща витягалася пальката з ножем рука, яка непомильно з любовною дбайливістю цілила у волохате його серце. Не видержав скажений ідол, впав і розплягущився по широчезних просторах чужих країн, стікає рудою кров'ю, дивиться мідяним зором на брудний мужицький чобіт, що владно вже ступив на груди потвори. Тоді в пекельних кузнях готовить сатана свій сатанинський винахід. На полотнищі свого прапора виписує «НЕП УССР». Прокидається рано повстанець-мужик, дивиться крізь проруділий соціалістичний туман, бачить кривавий прапор і бачить сатанинські літери. І опала йому бойова рука, схилилась до землі обрізанка. «Додому, чорний підземний брате! Перемога! До релі! До плуга!» Тупнув дядько переможною ногою, зареготав соняшним криком і дико, пристрасно обнявся з окривавленою землею. На ній виріс твердий і ржавий моріх. На ній буяли патлаті буряни. Мужик замість відібраного коня ліз у шлею, поров отупілим лемешем твердінь моргу, розривав буряни і кропив голодну рілю вирваним від спраглих уст хлібом. Земля мліла. Земля віддавалася сонцеві й мужикові. Скажено топтався кострубатий полюбовник полоні п'яної своєї любки, захватно вдовольняв її ненахитну пристрасть. І гнали паростки. І шкіра ланів зеленіла, сонце, піт і кров злились у барви хвилюючих безмежних полотнищ найкращої з картин. Йшло літо, гриміло літо. Літо співало переможний гімн життю на огидних руїнах злочинних доктрин. Минув рік. Налилася білим цвітом весна. Небеса горять патлатими хмарами, а сонце владно попирало заходом землю. Втомлена Марія притягла з поля старечі ноги, сіла під залитою цвітом грушею і слухала засаючу пісню сонця та вечірнього дзвону. Вернулися неділя, Бог, дзвони, вернулися тихі сонячні вечори і очікування недільного відпочинку. Он прорізала гострим крилом парене запахами цвіту повітря невгамовна вертуха ластівка, несучи рогатій родині здобич перед недільного вечора. Он на причілку розніжена голубка, а коло неї топчеться і воркує проповідь любовних засад її набундючений дружина. З поля вернувся Корній. «Гарно росте наша пшеничка, тільки багато волошки за ці роки розвелося», – каже він. «Надія щодня кілька гряден принесе корові, навіть веприк їсть, коли покришиш і обмішаєш грисом. Коли б більше часу і сили, пішла б я полоти пшеницю. А де ж Лаврін? Ще не привів коня з паші. Казав же йому не бути до самого смерку. Дяка Богові, що маємо хоч одного сина як сина». Треба б віддати десь, хай би вчився. А хто тут буде на землі? Цей же ж, бачиш, Марія показала поглядом на другу половину хати, де жив відділений Максим. Ей, Маріє, гублю віру, у все гублю віру. Отак йдеш полями, ті самі вони і не ті. Перестаю у землю вірити. Корній сів і собі коло старої, сонце заходить. Повійнув легкий вітерець, зірвалося і посипалося додолу кілька пелюстків цвіту. По короткій мовчанці Корній. «Поглянь на Божий світ, поглянь на наш сад, наше поле, подивися, які он дерева. А пригадай, Маріє, вони ж коли зродилися, поле було рівчаками, отам одна вишня стирчала, а тепер ходилося по лісах, запустах. Збиралися дичачки, тицялося рівними рядочками. Щодня заглядали до них, чи прийнялися, чи ростуть, чи нічого їм не догаряє. І виросли, виросли, бо за тим ходилося. Думалося так, чоловіче, життя твоє не належить тобі, ти не для себе родився. Життя твоє належить отим дичачкам, отим щепкам, отим яблунькам. Сила твоя, кров твоя, хіба ти, вибраний чоловіче, потребуєш ту силу і ту кров? Її ж потребують поля, земля потребує силу твою і твою кров. І віддавав. І не думав над тим, кому буде, кому це дістанеться, хто з'їсть ту овоч, ту пшеницю. Раділося лише з того, що це чоловіче твоє, і ти, чоловіче, можеш свобідно виконати Боже приказання. В поті лиця твого будеш ти їсти хліб твій. Чоловік, бувало, вставав разом зі сонцем, мивався росою, на ходу Богу молився. Скільки Марії вилилось нашого поту, пригадай, скільки поту вилилось, страшно подумати. А тепер чула, що він кинув наполовину сину, сказав: «Заволота, кулачня, гидра контрреволюції!» Подумай тільки, що він сказав. Ех, Марія, хіба можна вірити далі і хіба потрібно жити? Подумав. Сиплються знов пелюстки грушевого цвіту, воркує голуб. У тому Марії, що дала мені земля, пізнав радість. Радів, коли спричинився до чогось доброго. На тому місці, де росло одно родюче дерево, хотілося, щоб росло два. На тому місці, де стояла городжена клуня, хотілося, щоб стала мурована. Стару зогнилу хотілося замінити новою, світлою, мурованою. І так було, і так сталося. І який же я гріх робив, коли у мене з двох десятин повстало 12? Коли у мене з одної корови стало 6? Коли з 10 родючих дерев виросло 200? Який це був, розумна людина, гріх? І пощо взивати мене сволотою, кулаком? Що я не хочу віддати своєї праці даремно, що я не бажаю на старості днів тягнутися у жидівський гайдер, у оту комунію, щоб я що, цілий вік лив під, що витворив стільки хліба, яким можна прокормити цілу державу, йшов до тої комунії там щовечора, наставляв старечу руку, щоб мені який-небудь янкіль давав кусень гливкого з посліду хліба? О ні, ото вже ні. Тоді хай я буду кулак, хай буду сволота, хай роблю контрреволюцію, тоді я краще візьму паклю клоча і запалю все, що витворили руки мої. Бо кпитися над собою ні одна розумна людина, хай навіть як я стара, не дозволить. Ні, ні. Корній знов замовк. Тиша. Марія зложила обидві поморщені старечі руки у пелені і спокійно, рівно дивиться перед собою вдалечінь вечірнього смеркання. У теплій спокійній ночі проносяться перед нею тіні минулого, чує далекі сміхи, бачить погляди теплих очей. Бамкання дзвона замовкло. Голуб, видно, втихомирився і заснув. І думаєш, каже по хвилі вона, нас таки осудять, ніхто за нас не вступиться. За нас? Чого за нас вступатися? Ми нікому не зробили зла. Ми винні хіба тим, що працювали, що надто багато працювали. Корній замовк. З двору поволі підійшов старий пес Сірко. От, каже Корній, хто є ще вірним нам? Стільки літ стеріг він нашу працю. Але тепер, видно, і він не потрібний. Немає тепер злодіїв. Його замінив грабіжник, якому нема заборон. Ага, чуєш? Заіржав кінь. Лаврін вертається з поля. Піду поможу. Ходи зі мною, Сірко. А ти, стара, йди та приготов щось Лаврінові. Вже все готове. Старий підвівся і досить бадьоро пішов на край саду. Западав вечір. На молоду траву сідала роса. З землистої долини чути кінське іржання та дзвінкий молодий спів. Хлопці з Діброви їдуть, пасли коні. Їдуть і заливаються. Гей, хто в лісі озовися, хто за лісом обізвися, та викришем огню, та закурим люльку, не журися. Гей, долиною, гей! Голоси молоді, свіжі, під саме небо знімаються, радістю заливають землю. А після спинилися коло криничини поїти коні, і пісня урвалася. Чути тільки підсвистування та реготи. Корній стоїть коло струхлявілого передвоєнного плота, і чомусь веселість перемагає острах та смуток. Стоїть старий і очікує. А може, думає він, така вона земля наша, а може якраз вона і цих переможе? Коло старого стоїть Сірко. Він чує радість свого довголітнього пана, і йому хочеться брехати. Стоїть, помахує хвостом, але не одважиться подати голос. Хай аж після, коли відкричаться люди, коли ніч настане. Максим, що перед роком зо всіх фронтів вернувся, що страждав і за робочий клас кров свою проливав, тепер доношував свою шкірятянку, іноді виймав нагана, яким розстрілював контрреволюцію, і робив себе велике начальство. У нього, подивіться, одно галіфе чого варте. Те його галіфе, ті червоні чоботи, ті настовбурчені кляпи будьонівки, все то кричало і агітувало за владою, яку він носить. Ах, який він есервик! Сам дідько не розбере, що то за мерзенне слово, але кожний знає, що то якийсь старшина чи писар чи щось подібне. Це саме змусило його одного разу прийти до батька. «Знаєш що, старік, от бачу, у тебе богомази висять. Чи не варто їх послати у печку?» Добре, що цього не чула Марія. Корній на такі речі більше звиклий, бо сам у матроса колись був і чув, багато чув. Але тепер не сказав нічого, ані на сина не глянув, ані бровою не моргнув. Стулив міцніше уста і дивився впертим поглядом перед собою. Максим вийшов. Добре, дуже добре зробив. Через тиждень старі перебралися, тут недалеко через сіни в малу хатчину. Забрали того небагато, але дещо таки забрали. Всього не лишили Максимові, бо той має і не потребує. Образи свої Марія також перенесла. Ціле життя бачила їх перед собою і на шлюб благословляли образом тієї почорнілої матері, що кормить дитину. Може, комусь це нічого не каже, але їй це дуже і дуже промовляє. Глибоко до самої душі, десь туди, куди не заглядає ніяке людське око і куди немає доступу ніякому більшовикові. Мати Божа, ти ж, пресвятая, у муках сина родила, і ти була, як всі матері, пренепорочна, палаюча любов'ю, страждаюча, і син твій був сином живим з тіла і крові. Заступи, мати свята, нас, всіх матерів перед найвищою силою. Марія і молилася, і думала. Ніколи стільки не думала, як тепер. Десь ті думи бралися, як чорні хмари восени. І було їх так багато, і нема з ким слова промовити. Все навкруги мовчить, чекає. Все з опущеними руками, все дивиться перед себе, і видається, нічого ніхто не бачить. Трохи надії ще є. Марія має ту дитину, Лавріна. Чує її серце, що це не Максим, і що матерного образу той з хати не вижене і не скаже їй геть. Але той все не дома, і такий він заклопотаний. Все він міста тримається, а там тих хлопців. Терплять вони всі, живуть у тих дірах на воді і сухому хлібі. А скільки вечорами говорять, всі вони хочуть по-своєму зробити і не піддатися зморі, яка налягала на цілу землю та на всіх людей. Можливо, вони щось таке зроблять. Не можна усім повірити, що так-таки має бути і це все. Мати не зовсім добре, але все-таки знає, що Лаврін з нею та з батьком, та зо старими звичками, та з землею, на якій колись лив свій під батько. Інколи приїжджав додому і жив не у Максима, а у батьків. Спав на вузькій лавці або у клуні. Але на цьому не скінчилось. І був тут знов Максим. Довго надумувався, не повертався язик на слово, але надумався, прийшов до Корнія, до малої хатини, каже: «Ну, знаєте, я, собственно говоря, жениться хочу. Корній підняв голову. «Женись». «Я от і женюсь, правильно, але потребую хату». «Ти ж її маєш», – вимовив Корній, хоча спокійно, але голос здригнувся. «Цілу хату потребую». Корній встав і вийшов. Нічого не сказав, бо зрозумів, син виганяє його. Кудись виганяє з цієї самої хати, яку він збудував для себе, для дітей і для цілої своєї сім'ї. Максим не лишив його. Розлютився, знайшов батька в садку. «Чого ти хоч?» – вирвалось з Корнія. «Хочу, щоб ви хату випорожнили». Подивився на нього Корній тугим поглядом. «А неба, ти не боїшся?» «Брось, старік, немає часу на шутки. От там закаблукова хата порожня». «Сам ти йди туди!» – викрикнув з усієї сили Корній. «На чуже мене спихаєш! Не моє то, і не ступить туди моя нога! Вирване людям, нашим сусідам, що скажуть ті в Сибірі, а я маю...» І старий не договорив. Надто багато у цьому такого, що ніяким словом не вискажеш. Зуби ціпнуть, кулаки стискаються, кров піднімається до голови. Власний є то син, але хочеться наступити на нього чоботом і розмазати по землі, мов черва чи гусеницю. Така ненависть стискається, така буря люті непокоїть кров. Після цього до Максима зайшов Лаврін. Марія бачила, що Лаврін все знає. Очі бачили, але серце її бачить ще більше. Коли Лаврін пішов до Максима, не витримала і сама вступила за ним. Лаврін подивився на матір і ніби спитав: «Що вам тут треба, мамо?» Спитав лише поглядом. Підступив до Максима. «Ти!» – сказав йому. «Ти викидаєш з хати батьків! Ти! Чорте, сатано!» – вириснув Лаврін. Максим дивився на брата вперто і гостро, а рука сягає до нагана. «Лавріне!» – кинулася до нього Марія. «Дитино, діти!» Кинулася між них і стала між ними, мов хвиля морська, що вирвалась з просторів і спялася. «Справа син, зліва син, обох їх породила!» Звернулася до Лавріна, підступила до нього зовсім близько. «Відступи, дитино!» «Відступи!» – казала вона тремтячим голосом. «Ходи звідсіль, сину!» Взяла його за руку. Це рука не дитяча. Це рука мужчини. Але вона взяла ту руку, мов дитячу, і потягнула за собою. Він не відважився перечити, бо чув, що тут воля її, воля матері, говорить до нього. Чув і розумів, що інакше було б зле, що могло б статися дуже багато. На дворі вже вечоріло. Між тим вечором, між тією темнотою чути розлите прокляття, яке плаває тут і запливає до кожного закутка, до кожної дірочки. Збоку он закаблукова хата. Син закаблуків Марко був у Петлюрівцях. Він десь пішов і не вернувся, але тут була його тінь, була про нього згадка. Тому і вислали закаблуків десь далеко, де та тінь не може бути ані страшною, ані небезпечною. Тепер ту хату мають зайняти Корній, Марія і Лаврін. Лаврін довго над цим розважував і нарешті рішився. «Ні, тату, хату ми займемо. Так буде краще і для нас, і для закаблуків. Інакше вона розвалиться, а там побачимо». Як Корній, так і Марія на це не відповіли. У них обох однакові думки. Повечері, коли запала ніч, Корній вийшов на двір, поглянув на зоряне небо, подивився навкруги. Після пішов у сад. Великі розлоги дерева. Вони щойно оцвіли, зав'язуються зеленухи, шелестить і шепоче молоде листя. Сад тягнеться далеко, аж до рову, де починаються старі закинуті каменоломні. Колись там камінь били і мурували, там і Корній чимало сили своєї залишив. Попотягував пудового лома, тяжечого молота, рвав земної утроби вапняк, возив додому, складав мури. І от стоять вони тепер запущені, занедбані і порожні. Заросли покинуті каменоломні, не б'ють там уже каменю. Не вірять люди самі собі, хто знає, чим і як все те скінчиться. Поволі, мов тінь, обходить Корній своє колишнє господарство. До нього підбіг пес. Так, так, собако.

Дихає теплий з полів вітер, приносить запахи жита і польових квітів. На траву завпала роса, не хочеться йти спати, немає сну. Хочеться йти серед ночі, йти по полях високими житами, пшеницями, збивати росу, дихати вільним повітрям волі. Життя висковзує з-під старечих ніг, дорого потом і кров'ю куплене життя. Корній і Марія, мов старі птахи, залишили своє давнє гніздо і вилетіли. Чулися відірвані від землі, боялися ходити по чужій хаті, боялися голосно говорити. Все здавалося, що прийде справжній власник цього гнізда і прожене, і посміється, і оганьбить їх. Дні йшли. Надія приходила до матері і казала: «Ну, знаєте, мамо, мій починає господарювати». «Слава Богу», – говорить Марія. «А я так боялася, так, знаєш, боялася. То, чуєш, і батько наш таким був, але як людина чесна, оговтається. То лиш він отой Максим таким виродком вдався. Нічого у нього святого, Господи, Господи, і що то за страшна дитина? А мій ще вчора каже: «Знаєш, Надіє, коли, каже, перейде ота комуністична дурійка, так зачнемо господарювати. Шкода, каже, на таких, як у нас, полях робити чорт зна що. До них треба господарських, працьовитих рук». А я сміюся. «Що ж, кажу, не віриш більше у рай?» Усміхнувся тільки і махнув рукою. Ет, кинув. «Все то, каже, дитинство було. Купили собі веприки, заводимо конята. На другу весну, як не погіршає, поставимо клуню. Хата ще добра, але нема де зложити збіжжя. Але я, мамо, чуюся тяжкою». Марія подивилася на дочку. «Нічого, дитино», каже по хвилі. «У цьому наше щастя». Задала своє перше материнство і тяжко зітхнула. «Мала і я багато горя, але коли б не дав Бог гіршого, все ще можна було пережити. Не можу скаржитися. І ти роди, і якщо твій починає до землі братися, все буде добре». Надія, не має часу довго баритися в матері, забігала часто, але постоїть хвилинку, навіть не сідає, поділиться з мамою думками, горем чи радістю і біжить знов додому. Там стільки тієї праці. Куди не кинь оком, скрізь треба приложити руки, скрізь треба дати лад і порядок. В хаті у неї чисто і весело. Образів не викидала, не допустила до такого. Вбрала їх так, як колись убирала дома. На стіні велике дзеркало, на нім рушник, коло дзеркала кілька фотографій Архипа у матроському та велика картина морської паради воєнного флоту. Крейсери, дредноути, міноноски. Архіп не раз пояснює Надії, що значить кожний такий корабель і яке його призначення під час війни. До всього Архіп скоро примирився з Лавріном, і тепер, особливо після голодових років та висилки багатьох селянських родин на Сибір, погляди щодо політичних питань, а особливо відношення українців до москалів, не різнилися. «Чорти його могли знати, що з того вийде», – казав він не раз. «Хіба ми знали, що про Україну? Звідки могли знати? З царської школи, з військ? Різних соціалістичних агітаторів було більше, ніж треба. Але про українські страви нічого не говорилося». На жнива Архип взявся до праці. Поля ділилися, забиралося багато до колгоспів, але Архип твердо тримався власної господарки. Вставав раненько, йшов з косою в поле і розмахував нею на всю широчінь. Клалася на грабки пшениця, відносилася набік і стелилася довгим рівним покосом. Надія йшла за косарем, за спиною у неї півкопи перевесел прив'язано, висмикує по одному і в'яже снопи. Архип знай розмахує косою, знай підтинає стебла і кладе їх в покоси. Радісно і приємно, хоч і нелегко. Сонце он підноситься, припікає, смажить у спину. Щола по загорілих щоках течуть потьоки поту. Не маєш досить часу втирати їх. Хай собі течуть, хай

0: Капають на землю, не чужа ж. І кілька днів довгими рядками стоять на полях півкопи, з раї ворін та шпаків кружляють над стернами, визбирують кузьок та хробаків. Ну, цього року, здається, не потребуватимемо журитися за хліб, каже Архип. Коли ті грабіжники не відберуть, не дамо, у землю закопаємо, а не віддамо. Стільки працюєш, мучишся і віддай чорт знає кому. По жнивах Надія дістала дочку. Треба охрестити. Архип, хоч все ще недолюблював попів, погодився, щоб хрестили у церкві. Принесли від Христа маленьку нову людину, а ім'я їй – Христина. Плаче і домагається їжі. Їй хочеться вже жити. Так сильно хочеться жити. Дайте їй змогу піднятися знизу. Не розтопчіть її. Ви, великі, ви, божевільні. Того року родилося багато інших нових людей. Відступив Маркс, голод, минулося безпліддя. Вернулася гарна і розумна осінь. Вернулося мудре і святе життя. Коли б не така земля, коли б тут голі скелі росли, коли б тут не було стільки сонця. На степи, яри, ліси навалилася зима, хати, дим і жаріючі огники віконечка. Скриплять намерзлі ворота, вулицею йдуть ошупкані в кожухи українці. Під їхніми ногами рипить мороз. Степами гудуть хуртовини, широко розмахнувся західний вітрисько і б'є могутнім крилом український простір. А село міцно впилося і рів та пригірків, кліщем гризлося у мостки чорнозем і накрилося стріхами та садами. Сильне тисячолітнє кулацьке село. У селі монастир. Багато років розносився над селом його великий дзвін, а коли весни приходили, коли зацвітали яблуні, коли небо набирало барв вина від заходу, вечірній монастирський дзвін тоді потужно виривався з квітучого моря і довго дзвенів під вишневими хмарами. І було так багато віків. Мінялися люди, мінялися стріхи, гусли і ширшали сади, рили землю, виривали з неї камінь, на місці дерева ставали мури, а монастир і дзвони, і весни з цвітом, сонцем та соловейковим співом були ті ж. Минула остання зима. Зацвіли знов сади, знов загриміли солов'ї, а дзвону не стало. П'ятилітка. Металу треба індустріалізація. Зняли і відвезли дзвони. Селюх піднімає від землі очі і не пізнає краю свого. «Брати, одурили нас до оборони!» Але обрізанка вже давно поржавіла. Навколо мужика мур багнетів, селькорів, гепістів. Обхопили його незламного велетня, клали на землю, топталися по загартованому шорсткому лиці, крутили назад мозольні руки. Крицевими дорогами мчать удалечінь поїзди. Там сніги, морози, там сосни шумлять і виють білі ведмеді. Соловки. Страшне, незабутнє слово страховище і рана віків. Мільйонна могила України. Мамо, мамо, де наші тато? Цить дитину. Нема нашого тата. Забрали нашого тата, мовчи, сироту живого батька. Чорні, з розчухраними чупринами хробаки українського чорнозиму курчаться від стисків півбігунових морозів, лізуть у сніг. У допрі син сидить, виспівує. Батько мій в петлюрах був, чу-чу-чура-чура-ра, слід по ньому десь загув, гу-гу. Коли б не така земля, коли б голі скелі росли, над степами летить крилатий жах, хмарами, мов сполохане гайвороння, зіймаються і відлітають у безвість села. Падають від куль, топляться у хвилях рік, пахнуть голодом на широких дорогах. Колективізація. Перша колективна осінь. Трактори, молотилки, порвані і загнані мужики, очі олов'яні, очі сердиті, вечірні, ранішні пайки, брехня і ударна праця. Невеличкий сучкуватий дядько з хитрими малоросійськими очима і обтятими на правій руці пальцями цілий день вовтузиться коло будови спільного барака для спання робітників та решток перечавленої худоби. З безпальким дядьком працює тузин таких же хитрооких, всі ударники. Перші дістають пайок, дістають справно щодня. Сонце, дзвони, молитви. Що ви в порівнянні з радістю щодня діставати пайок? Дядьки тешуть, курять цигарки, добудовують ударно спільний барак. Стоїть новий, повний запахів свіжої соснової смоли. Настав вечір, як і завжди. Було і перед тим багато вечорів, але того останнього ударний безпалький дядько забув у трісках свою цигарку, загорнуту у вату. І як гарно горів того вечора новий барак. Як метушилися бідні ударники, підкидаючи вогонь тріски. Скільки гармидеру, скільки турбот. Але барак все одно зник. Ударники почали наново. Хитрокі дядьки тешуть далі. Жнива щороку мали свою пору, освячену святими, овіяну піснями. Цього року спізнилися. Поля злучені в один лад, люди сипані в велику череду, повзують де-не-де трактори, гицають по незгладжених ще межах. «Це ж моє було», – говорить дядько, вказуючи на поле зі зруйнованими межами. «За 100 літ пізнаю». Повільно повзуть трактори, один по-другому, мов по черзі, псуються і відходять на сторону. А жнива стають. Збіжжя жовкле, біліє і починає клякати. Хитрокі дядьки курять махорку. «Почекай, кольки тобі в ребра, наїсися». Нам спішити нічого, все одно від пайка не втечеш, бодай зі шкури ліз. Зі столиці, півстолиці й далі біжать накази. Хліба, давай хліб! Хліб ще на полі, у колосках клякає до землі. По полях зграє чреватого вороння, від краю до краю лунають матюки. Ночами діти лущать у пелені дорогоцінне зерно і несуть голодним батькам. «Україна, хліба, давай хліб!» Телеграфні дроти, телефонні дзвінки, голосномовники, надавачі. «Хліба!» По станціях, по редакціях, по бюрах урядів цокотять машинки, вистрочують статистики, вистрочують накази, вистрочують нервово. «Хліба, хліба і хліба!» «Україна дала вам хліба!» Україна корчиться з голоду колгоспів, обливається потом, риє свій чорнозем і видирає з землі хліб. Не хватає рук, риплять і розвалюються трактори. З незібраних піль зганяють колгоспника, знімають останнього трактора і починають молотити. Безконечні скирти зібраного збіжжя. Небо затягається сірою поволокою, подуває вітерець, і починає посівати дрібний осінній дощик. А колгосп молотить. Коло машин гора дорогого зерна. Дощик сіє, поливає його, а дядьки курять махорку і заціплюють кулаки. «Наїсися, проклятий чорте! Вилізе тобі боком даремна праця!» Гуторять і спльовують. Такого марнотратства ще світ не бачив. «Ну що ж, совєтська, значить, власть. Що захоче, те й зробить», – зауважує якийсь посмішник. «У них, бачите, усе по плану. Пух!» Виплювався, і легше стало. «Коли б воно так Бог дав, по плану і ноги витягнула. Теж власть. Прийди й на неї. Як не попухнем з голоду, дочекаємося. Цар не так стояв, і то полетів. Полетить, і це страхіття». А дощик посіває,
1: дерчать телеграфи, летять гострі накази з матюками, міняються плани праці, міняються управителі, старі під суд, а на їх місце приходять нові жертви соловків. А хліб тим часом пускає паростки і зеленіє. Дядьки курять махорку і з'їдають сарказмами владу. На совхозний край робить наступ люта зима. Корній забожився, що не піде у той западенний гайдер. І не пішов. Лишився індусом. Хай вже собі дуріють. Хочу дожити без пайка. Хай мені дадуть тільки спокій святий, а я без них обійдуся. Жив з Марією та сином на господарстві за каблука і обробляв 3 гектари, які лишилися старому. Час зібрав, стягнув конякою до клунчини і молотив поволі ціпом. Машину забрали. Син мудрий подбав про це. Кулаки не сміють мати машин. Зимою Лаврін у місті. Старі жиють самі. Час від часу забігає Надія. Їх сколективізували. Архип змагався, як міг, але не помогло. Забрали все, що мав. Коняку забив сам. Казав, як має дістатися чортові, хай краще здихає. Надія прибіжить і скаржиться. І того нема, і того бракує. Марія, що тільки мала, давала. Відривала від уст. Але ж дитина просить. І що б то вона була за мати, коли пожаліла б чогось власній дитині. Невинна ж вона, що її зробили жебраком. А як Христуся? Росте, тільки нема чим кормити. Боже, Боже, що то вийде з таких людей, які з дитинства голодують, журиться стара. І ми не в розкошах жили, зазнали всього, але такого ще, певно, світ не бачив. Вчора, чуєте, вигнали в поле і збираємо з-під снігу бараболю. Розрібали, копали, але хіба то робота, мука і кара. Марія стоїть, дивиться у вікно і мовчить. У неї тісно затиснуті вуста, у неї погляд залитий болем. «Марія, Марія, ну що? Чого плачеш?» «Мамо, а ми все-таки будемо жити?» Марія соромиться старечої сльози. «Не можна тепер плакати. Що це поможе? Та й сліз нема. Всі вилились. Все, все забрали нам». «Ах, мамо, от вже ніяк не знаю, за що нас покарано. Ну і за що?» – продовжує Надія. «Думали, дадуть людям щось. Мусять же щось їсти. Думали, розділять бодай на душу, а решту хай вже беруть. Ну чому б ні? Навіть їм не хватило. Що ж будемо ми їсти?» – питають люди. «Нам до того нема діла. Їжте те, що на полях лишилося». Мусили, чуєте, всю солому перемолочувати, щоб їм досипати хлібозаготовку. А хіба ми винні, що у них такі машини? Коли б ви тільки бачили, які то машини, пустиш снопа, і половина зерна лишається. А все ми винні. У всьому ми, бо ми голод робимо. Не вони, а ми. А після все змокло, поросло. Нагаями гнали людей з піль, не дали навіть докінчити зібрати, а молотити мусили. І знов ми винні. Винні, що почав падати дощ, винні, що молотили під голим небом. Ну, а хто ж буде винним? Ті, що там високо? Чи ті, що видумали все оте божевілля? Певне, що треба на когось зіпхнути вину. Треба когось покарати, от і маєш. Пухне з голоду. Надія все говорила, не могла зупинитися, а Марія і так це знає. Не засліпли ще старі очі, бачить, бодай би ліпше, таки засліпли. А після Марія йде до комори і несе вузлик. «На, дитино, давай хоч малі їсти, та вже, напевно, невинна». «А що ж вам, що будете їсти?» «Дитино, не журися за нас. Нам і вмирати можна. А от вам? Що з вами станеться? Думаєш, думаєш не раз. І що ж?» Надія пішла. Під рукою понесла вузличок. Все-таки мама є мама. Десь серед зими приїхав був додому Лаврін. В витягнувся і завчасу помужнів. «Знаєте, – каже, – хто знає, чи не заберуть і мене?» «Куди тебе? – питає Корній. «Куди? – питаєте, куди? Нема чого й питати. Туди, де вже погрузли мільйони, у прірву, яку людським м'ясом гатять. За що ж? За що тебе? Видно, робота Максима. Теж братика маю. Чистка підходить. Опінію мушу мати. А він же начальство. Побув 3 дні і від'їхав. А по тижневі Марія йде до міста і несе на плечах клунок харчів. Сніг, метелиця, дороги заметені, у вічі січе, засипає, забиває дихання. Марія підійде і зупиняється. Відсапує, витирає мокрі очі. Вона не плаче. О, вона вже давно не може плакати. Не плакала й тоді, коли почула, що його вже забрали. А чи має він що їсти? Де він спить? Візьму і, бодай, хліба кусень віднесу. Корній захворів, кашель його душить. Віднесу вже сама, якось таки дійду. І пішла. Пішла і йшла через сніги й хуртовину, йшла багато верст до того самого міста, де колись лежав Гнат. Йшла і навіть згадала про нього. Де то він? Кажуть, же є ще. Йшла далі й далі, і коли б треба було йти безконечно, на край світа, і тоді йшла б. Там же люди сина її під землю дали, єдиного, єдину і останню надію, і ви ще скажете не йти? Добилася до міста. Хіба ж можна знати, де його знайти? Звідки це можна знати? Що вона, тут виросла чи що? Вона знає своє село, там вона знає виходи. Йде просто до тюрми, приходить. Чи тут люди тюрма, питає?
0: Ні, у нас тюрем, старуха.
1: Ну, але ж десь сидять ваші в'язні, добра вона чи як? Не знаю, стара я, а там мій син, невинно, хай мене Бог скарає, що невинно забрали.
0: Ну-ну, старуха, з Богом своїм, не плач. А що твій син?
1: Єдиний, чуєте, є ще один, але не син він, враг.
0: Не то спрашиваю, що він, вредитель, контрреволюціонер?
1: Який вредитель? Що ви ще видумали? У тих, у, як його, у комсомольцях чи що був?
0: А, значить, рвач ілі петлюровець. Як називається?
1: Сказала. Пан подивився, вернувся.
0: Напрасна бабка прийшла. Не доб'єшся к нему, нет здесь таких, такі йдуть в центр.
1: Стоїть і дивиться. Пане, голубчику, товариш дорогий, пустіть мені його. Прошу вас, пустіть мені, виривається раптом у Марії.
0: Ну що ти, какой я пан?
1: Нет его здесь, понимаешь, нет, нема его, розумієш? По-українськи ж говорю, у центр таких беруть. Марія знов думає, по часі каже, коли б то знала, бодай, де той центр. Несла, несла, а мене ж спина болить. Коли б ще не такий вітер, сніг валить, очі засипає. Так, кажете, таки нема.
0: Нема, нема, старуха, здесь нема. Он у Москві чи...
1: Словом, не знаю. І Марія вийшла на двір. Смеркає. Голодна і знесилена. Вітер віє вулицями, замітає брук. Хліб у клунку замерз. Того самого дня пролетарська правда містила таку заяву. Я, Максим Корнійович Перепутька, відмовляюся від своїх батьків-кулаків, які ціле своє життя були врагами робочого класу і стояли на засадах власності, і навіть тепер не зрікаються своїх ганебних засад. Рівно ж осуждаю п'ятною і вимагаю суворої кари своєму бувшому братові Лаврінові, який став до послуг петлюрівської контрреволюції і своєю злочинною діяльністю свідомо шкодив ростові соцбудівництва нашої країни. Хтось приніс і читав це Корнієві. Марія вернулась на другий день і лежала. Не мала сили звестися. Тихше, тихше читай. Хай вона вже не чує, ліпше хай не чує, просить Корній. І Марія цього не чула. У неї гарячка і душить кашель. Замерзлий кусень хліба принесла назад.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Степан Васильченко. Оповідання. Витрішки. Щоп'ятниці бував у нашому селі базар. Несуть мама продавати молоко, прошуся й я з ними. «Що ти будеш там робити?» – кажуть мені мама. «Витрішки продавати». «А мені б що не продавати, все одно, аби взяли». «Добре, – кажу, – буду продавати витрішки». Тато засміялись, кажуть до мами. «Та хай іде, буде гладишок дивитися, щоб часом не вкрав який біс». Пішли. По дорозі я все сіпаю маму за полу та розпитую про ті витрішки. Мама вже й говорити не хочуть про них, а я все допитуюсь. Набридло мамі слухати мене, вони кажуть, прийдеш на базар, витріщиш очі, ото й будуть витрішки. Не зрозумів я цього, а далі вже не розпитую, бачу, сердитимуться. Прийшли на базар, стали в тому ряду, де молоко продають, і собі розташувалися. Людей на базарі тиск, те продає, те купує, кожний заклопотаний. Коли це шаблюкою при боці стражник іде. За царів були такі посіпаки, стражниками звалися. Руки за спину позакладав, козирок із сунув на потилицю, никає по ряду та зазирає, позіхаючи бабам в кошики. Так ніби мене хто штовхнув іззаду. «Мамо!» – гукаю на весь базар. «Оце той, що витрішки продає!» Мама сіп мене за руку, кив на мене оком, мовчи, вража дитину. А жінка, що в ряду стояла поруч, зернулася з мамою, осміхнулась, далі нагнулась до мене та нишком каже: «Оце він, сину!» Неслухняний глечик. Був у нас мальований глечик для води. Спозадавня був ще, може, жив би та й жив, коли трапилось таке. Раз мама топила в печі, я поступав. Зачепив ключкою той глечик за вушко, тягаю по полу. Мама насварилася: «Грай, глечику, грай! Підеш без вушка!» Я почув теє, сам собі дивуюся, чого це мама не на мене гримують, а на глечика, та й радий тому, аби не на мене, думаю. Далі граюся з глечиком, як і раніше грався. Коли це глечик хрясь, з полу додолу, розлетівся в черепки. Вгадала мама. Розбився таки вражий глечик, думаю собі. Побачивши теє мати, та мовчки за віника. А я бачу це та й думаю: ну-ну, що буде далі? Невже ж оце мама будуть бити неслухняного глечика, що розбився? А про себе й байдуже. Мама підійшла ближче, та не глечика, а мене віником по руках, по руках. А не я ж тобі казала, не грайся з глечиком, бо розіб'єш, бо розіб'єш. «Мамо, ви ж не мені, то ви глечикові казали», – репетую. «Глечик глухий, а ти ж з вухами, сякий такий, сину. Не тебе ж глечик, а ти його по полу волочив. Та й знову, та й знову». «От тобі й маєш», – думаю, – «на кого сварилися, а кому досталося».
2: Чи все одно? Сиділи за обідом. Мама розповідала, що в однієї жінки помер чоловік і покинув багато малих дітей. Великі розмовляли про ту вдову, про діти, жаліли їх, а менші слухали. «А мені теж хочеться сказати і своє слово». «А цитьте», – пожартував дід, – «Андрійко наш надумався, говорити буде». Я проковтнув, що було в роті, і почав казати: «Дядина казали, що ті діти такі малюсінькі, як пшоно». То був за столом врегіт. «Їй Богу ж так казали, божуся!» Всі ще дужче сміються, я в сльози. «Мамо, чого вони сміються з мене?» «О, а ти вже й плакати. Ти не так кажеш, то вони й сміються. Може, дядина казала, що ті діти дрібні, як каша, а не як пшоно? А хіба ж не все одно, що каша, що пшоно?» Крізь плач вимовляю. Вийшло якось це до прикладу. Стало ще смішніше. Наш Максим, що піді мною, був дуже смішливий, то мусив вже під стіл лізти.
1: Довго не забували мені того пшона. Знали вже про це дядьки і тітки. А діти, що я з ними гуляв на вулиці, як посердимося, то й починають дражнити. Андрійку, чи все одно, що каша, що пшоно?
2: Де такі ятки? Занедужала наша тітка Марина. Думали, що вмре. Пішли ми з мамою одвідувати недужої. Лежить тітка на полу, губи смагою взялися, голова білою пов'язана хусткою. Коло неї сидять дві жінки, кладуть до голови лід. Потихеньку розмовляють. Тітчина дочка, дівка Маруся, стоїть, схилившись на стіл, зажурилася, а малий хлопчик Матвійко, що був у своєї мами дуже мазаний, тому байдуже. Жирує на подушках та вигукує, аж у вухах лящить. Кілька разів йому казали: не пустуй, Матвійку, бо в мами головка болить. Матвійко й вухом не веде. Годі, Матвійку, вже кажуть йому серцем, бо як будеш жартувати, то мама вмре. То що, хай умирають, озивається Матвійко. А як же ж ти будеш жити без мами? Хто тобі випере сорочку, їсти наварить? Ми собі другу купимо. Тоді друга жінка, та, що доглядала недужої, зітхнула, похитала головою і каже: «Ні, синку, не купиш. Немає тих яток, щоб продавали рідних маток».
3: «І на базарі немає?»
2: «Немає, сину».
3: «І на ярмарку?»
2: «І на базарі, і на ярмарку, і на всьому світі не знайдеш рідної мами, як цю втеряєш». Почувши це, дочка Маруся припала головою до столу і почала гірко плакати. Примовк і Матвійко, задумався, а далі підійшов до матері і дав того бублика, що дали йому за гостинця: «Нате, мамо, та не вмирайте». Недужа мати звела на нього стражденні очі і ніби усміхнулась.
1: Добрі очі. На нашому кутку був хлопець Архип. З ним нам не веліли товаришувати, бо він був злодійкуватий дуже і брехливий. Пішов той Архип до своєї бабусі кликати в гості, а бабусі вдома нема. Він тоді знайшов ключа, відімкнув комору, нагибав у скрині глечик із медом і впорав його мало не весь. На другий день бабуся зустріла його серед вулиці і питає: «Нащо ти, Архипе, виїв мій мед?»
4: «А їй Богу я не їв! Та їй Богу я не їв!»
1: Божиться Архип, а в самого очі так і бігають, то туди, то сюди.
2: «Хоч би ж ти не божився вже даром, – каже йому бабуся, – дивись, он тебе й досі рукава у меду!»
1: Архип зирк. Справді, рукава його вимазані медом. Нема вже чого йому казати, та він стоїть мовчки, та тільки очима лупає. «Оце і не сором тобі у вічі мені дивитись, – соромить його бабуся. А старий Кутовенко городив лісу коло свого двору, чуєте, та й каже: – добрі очі все перелупають!» Побіг після того Архип на Майдан, знайшов хлопців, хвалиться: «От у мене очі так очі, все перелупають!» Хлопці, почувши те, є в регіт: «То ж на злодія тільки кажуть так, дурний ти! Тож так і злодія сміються!»
2: Сирітське сонце. Поніс я колись сокиру до нашої сусідки, що осталась того року з малими дітьми вдовою. Кригу треба було їй коло криниці обрубати. Увіходжу в хату, сидить на лавці якась жінка, а сусідки немає, в льох пішла по картоплю. Сів і я на лавці, дожидаюсь. В хаті холодно. Вікна понамерзали, стіни змокріли, з рота йде пара. Двоє менших дітей, Катруся й Гриць, сидять в одних сорочечках на полу. От холоду аж посиніли, мох на їх устав, а зуби аж бринять. Понапинали вони сорочки на колінця, позгиналися, боязко в щось граються. Прислухаюсь. Одно заплющить очі, підійме головку, а друге питається: «А тепер що ти бачиш?» «Бачу квітки, а по квітках літають метелики, рожеві, сині, золотенькі. Тепер я, перебиває першого друге. Далі також заплющує очі і підводить головку вгору. А я бачу літо, ростуть яблучка, рясно-рясно, та такі червоні, та солодкі-солодкі. «Тепер тобі тепло?» – питається більшеньке.
5: «Тепленько»,
2: – отказує друге, а само аж цокотить зубами. А та жінка, що сиділа на лавці, зітхнула, повернулась до мене і каже: «Ой, Леле, правду ото кажуть, сироті сонечко мріється, а воно й справді гріється». Золота діжа. Про нашого діда казали, що він уміє злодіям одводити очі. Ніби й справді він щось таке мав. Їдемо це до схід сонця в поле. У полі скрізь лежить іще клубками густий туман. Покаже він батогом в поле й гукає: «А глянь, глянь, скільки ото сивих кабанів понаганяв він у поле!» А хто саме понаганяв, проте не каже. Глянеш туди, очам своїм віри не доймаєш. Той туман уже не туман. Все поле, скільки його очами зведеш, забито чередами сивих кабанів. І вже поки не розійдеться він, то все буде маритися, що то сунуть кудись, не потопляться сиві кабани. Або так. Спиниться серед двору, довго-довго дивиться на небо. А далі: «Біжи сюди, я тобі загадку загадаю». «Прибіжиш, яку?» «А ось яку. Біжать коні вороні, на них узди порвані». От гадую, і так, і сяк. Не виходить. «Ні», каже, «так ти не вгадаєш. Глянь краще вгору». Глянеш. «Ну, що ти побачив там?» «Хмари, більше нічого». «Подивись краще, може, то й не хмари». Тільки він скаже так, зразу ніби очі тобі розплющаться. Вже немає хмар, то табуни сполоханих, розпужених диких коней, скільки духу, мчаться понад хатами, понад садами, понад церквою, хвости та гриви на вітрі порозпускавши. Летять кудись, летять, і краю їм немає. Дід же скаже собі, та й піде собі. А ти як станеш, то й стоїш, мов укопаний, та дивишся, і про все на світі забудеш. Ніби справді заворожений. Було це якось влітку ввечері. Посеред двору на колодках сиділи всі наші. Тато і мама, старша наша сестра і дехто сусідів. Гомонів між ними й дід. Розповідав, здається, байку про німця-астронома, що зайшов ночувати в село до чоловіка. А я кругом двору, ніби той об'їжчик, хвицаючись і тоненько іржучи, ганяю без перестанку на хворостині. А більші діти, як Галич, збили ярмарок коло ями, що ромашами та кропивою позаростала. В дворі у нас почали копати глинище. Стрибають через яму і в яму, один одного пхають, сиплються землею, як борошно, м'якою галасують, геть-геть луна ходить. В дворі стоїть такий ярмарок, що за малими великі одне одного й не чують. «Та вгамуйтесь! Не кричіть, не кажіться!» Тільки чути раз по раз з колодок. Та й чого це вони дуріють так сьогодні? Далі до діда. «Хоч би ви, діду, поробили їм що-небудь, щоб вони хоч на часину примовкли». «Я їм пороблю. Я їх зараз всіх у поросят поперекидаю», – жартує дід. «А нам ще веселіше от того». На подвір'ї було темно, а далі почало чогось відніти. Ті, що на колодках сиділи, чогось примовкли і дивилися в один бік. За нашими дворами темніли городи, за городами верби рядами. А геть-геть за вербами, де вдень як море квітувала пшениця, і звідкіль увечері вітер тільки її дух приносив, там червоно-червонілося, ніби десь у полі огонь пастухи розкладали. «Андрійку, гов!» – гукає дід. «Чого?» – одгукуюсь десь за повідкою. «Скачи сюди, покажу диво!» «Дурите!» Ми з дідом товаришували. «Далебіні!» Я хльоскою батіжком із валу свого вороного і шумлю до діда. «Ви, діду, кликали мене? Іди сюди!» Дід бере мене на руки. Я спершу пручаюся, боюся, що дід мене догори дригом поставить. Дід бере силою. «Дивись!»
1: Чи бачив ти таке? За лісом, за пралісом золота діжа сходить. Я примовк. Далі, як не закричу, як не загаласую, ай-яй-яй, дивіться, що воно таке? Інші діти од ями на той галас вистрибом. Поставали на колодки, попідіймали голови. Там за вербами викочувалася вгору в колесо завбільшки золота діжа, на очах сходила, червоніла сама, і небо червоніло. А назустріч їй вершечками засяяли верби, мов золотими перами втикались. Тихо стало, як у церкві. А далі я вже здогадався, та як крикну, та це ж місяць сходить. Всі засміялись, а ти ж думав і справді діжа. Що місяць, то місяць всякий бачив. Але як зразу показалось, так уже й весь вечір здавалося, що то золота діжа сходить. Діжа та й край, хоч тобі що. Діти посідали на краю ями, ноги вниз поспускали і розмовляли вже тихенько-тихенько, мов боялися сполохати те повне диво. Хтось пригадав із хлопців загадку про місяць. Серед моря моря, червона комора, другий другу, вийшов гість, став на поміст і розпустив коні по всій оболоні. Спершу згадували про місяць, про зорі, про сонце, а далі усякі інші. А чарівна діжа сходила, сходила та й потекла через край. Золоте тісто розплелося по всьому двору й городу. Обмокли в золоті білі пахучі романи, позолотився волохатий полинь, заяскрилась, засвітилась кропива. Спершу не було видно, а тепер застовбуріли на городі соняшники. Навіть чорне колоддя серед двору й те покроплене золотим тістом, а на колодках між темними поставами аж сяє в білій сорочці веселий чарівник дід, що наворожив нам цей золотий вечір.
2: Сон. Сон кучерявий, пелехатий, легусінький, як пух. Мені й досі здається, що його бачив очима. Це було вночі, коли всі в хаті спали. Я був тоді невеликий хлопчик, а наш Петько ще лежав у колисці. На той час він не здужав. Ніч була ясна і видна, тиха я. Чогось я пробудився серед ночі, та й не сплю. Впало мені в вічі, що поверх мене на рядні якось гілля понакидано. А то тінь од ясеня, що росте в нашому городчику під вікном. Чудно мені чогось. Озирнешся по хаті. Хата ніби не наша. Не наша та й годі. Хоч буди тата або маму. Аж ось у колисці заквилила зо сну дитина. Дитина заплакала і зараз же за тими мамина невсипуща рука загойдала в темряві колиску. Мені зразу здалося, ніби темрява в хаті розсунулась. Стало радісно і спокійно. Мама в хаті, то й хата мусить бути наша. Дитина не втихала. Дедалі плакала все дужче і дужче. Тоді мама якось чудно кашлянули, ніби орган серед ночі забринів, і заспівали. Дивний мені здається і той серед ночі голос, і той тихий спів. Я нишком зводжу трохи голову, вслухаюся. Мама розповідають стиха. Ой, ходить сон по вулиці, у біленькій кошуленці. Тиняється, хитається, до хатоньки питається. Мені жарко стало, і я прожогом схопився з постелі. Мені здалося, що справді хтось у білому тиняється коло нашої хати. «Ти чому не спиш?» – голосніше обізвалася до мене мама. А я до них тихесенько ще й пучкою показую. «Я піду побачу».
1: «Кого побачиш?»
2: «Того хлопчика».
1: «Якого, сину?»
2: «А що в біленькій кошуленці?»
1: Мама трохи помовчала,
2: А далі я почув уже не той ночний і потаємний голос, а такий, як завжди буває в день. «Лягай, дурнику, спи! Хто тепер поночі буде ходити?»
6: Мені здалося, що мама не хочуть мені більшому того сказати, що нишком розповідають маленькому Петрусеві.
2: «Та то ж тільки так співають про сон малим дітям, а ти великий та й повірив. Лягай, кажу, та й спи», велять мені мама.
6: Я послухався, ліг. Мама перестала співати. Коли згодом, коли я вже почав дрімати, знову заграло, тільки вже так тихенько, що, мов, десь далеко-далеко в сопілку.

0: під вікном, де росли у нас квіти, здалося, зашелестіло щось. Ніби аж в шибку постукало. Я притаївся, дослухаюсь. Але той спів лине од мене все далі і далі, а надо мною ніби стиха шумить тільки дерево рясне. Дерево шумить, а мене вода несе, та все поміж зеленими лісами. А там всякі квітки процвітають, блакитні, жовто-гарячі, червоні, спершу маленькі, а далі все більші, більші. Я вже все забуваю, тільки на квітки дивлюся. Відразу ніби струна увірвалась і знову посунула звідкілясь темрява. Прокидаюсь. Що це? В хаті тихо. Мовчить дитина, не співають мама. Я хочу повернутись. Аж хтось держить. Борюсь, не пускає. Ні голосу подати, ні очей розплющити. І тоді, коли я став засинати, здалося, що швидко і без усякого рипу очинилися двері, а звідти з темряви ніби біла хмаринка плине. Ближче. У білій льолі хлопчик. Очі йому заплющені, руці розставлені, кучері, мов із льону. Ступає полегусіньку, мов боїться, що на що-небудь спіткнутися. Хитається, водить руками, полапки наближається до колиски, тихо, як пух. Хтось знижка шепнув мені. Це сон. Пробудився тільки тоді, як припекло сонце.
1: У нас всі давно вже повставали. Протираю очі, а тато питають мене. Ну, то якого ти хлопчика бачив уночі?
0: Як це вони знають, попершу я здивувався.
1: Коли бачу, коли печі осміхаються мама. Десь вже всім розказали, що було вночі.
2: Чарівна книжка. Дечого багато забулося з того часу, а про те, як уперше завітав в нашу хату той селюк, що його намальовано в кожусі та в шапці, про те пам'ятаю й тепер. Вечір. Зайшло якесь свято. Батько за столом читають з книжки «Житіє», обік їх, склавши руки на грудях, сидять на лавці за день наморені мати. Не слухають, своє щось думають. Тихо-тихо хлюпоще водою коло печі сестра, косу миє, а нас троє малих хлопців на печі. Поринули в казки, аж вуха горять. Гудуть по хаті нудьгою дрімотні святого письма слова, а на печі казки аж шумлять.
3: «Бурку-ку-ку, сестро моя!» «Бурку-ку-ку-ку-ку, вийди сюди! Бурку-ку-ку-ку-ку, щось тобі дам! Бурку-ку-ку-ку-ку, на, заховай!»
1: Коли це риб, двері, озивається в хату щось чуже. Ми, голови на комина, придивляємось. Сива шапка на бакир, керея на опашку, в одній руці суковатий ціпок, у другій – в синіх палітурках книжка. Струшує себе мряку. Неясно горіло в нашій хаті світло. Ніхто зразу не впізнав. Тільки ж розслухали мову, так усі в один голос і загомоніли.
3: «Хома! Хома приїхав!»
1: Кидаємо недоказану казку з печі. Хома – наш брат у перших. Високий, стрункий парубок, що служив в економії десь під Миргородом. Веселий Хома, співучий та балакучий, що завжди як прибуде в гості, то відразу і в хаті повіднішає. Так і тепер. Тільки Хома на поріг, всі ті святі дрімоти як вітром із усіх звіяло. Батько житіє набік, сам із-за столу, радий-радий, а Хома Аксентович! Мати-сестра заметушилась, проходь, Хомо, сідай, Хомо, розказуй, Хомо! Незабаром хата стала ніби голосніша. Нас, малих, знову на піч загнали, долівка холодна, а ми босі, то щоб не дістали кашлю. Сідаємо ми, як і сиділи, спинами до комина, поганяємо далі.
3: «Бурку-ку-ку-ку-ку, вийди сюди! «Бурко-ко-ко-ко-ко-ко, сестро моя!»
0: Коли чуємо, одразу стало в хаті тихо. Так тихо, ніби всі кудись повиходили. Визираємо? Ні. Всі коло столу. Посхилялись над тією книжкою, що приніс Хома, роздивляються. Далі знову тато почали читати. Думали, житіє, аж слухаю, мов грім по хаті загримів, залунали нечувані, дивні, нові в нашій хаті слова з книжки, що одних чогось мурашки полізли поза спиною. Думи мої, лихо мені з вами, чого стали на папері сумними рядами? Добре пам'ятаю, мов який вітер позносив нас малих із печі. Гунули, як груші на припічок, додолу бігли, самі не знаючи чого. Прибігли за стіл, посідали, повитріщали очі, нічого спершу не розуміючи. Про що саме читали, тепер забув же. Пам'ятаю тільки, що весь час було чудно і дивно, і радісно, ніби в хату до нас завітав разом з Хомою ще якийсь чарівний гість. Та ще пам'ятаю, як сестра наша за плечима в матері витирала сльози рукавами. Спершу читав Хома, потім батько, потім знову Хома. Далі всі розглядали якогось селюка, що був намальований в початку книжки. Показували й нам. Вусатий такий, зажурений. Як був у кожусі та в шапці, так його й змалювали. Була розмова про того селюка, але ми мало що тямили в тому. Тільки зрозуміли, що цей чоловік за бідних людей з царями змагався. Тепер сидить десь у темниці. Ми почали були розпитувати, яка то темниця.
3: Цур їй, отака,
0: от казала нам мама коротенько. Довго ще говорили вони про нього, ми малі вже й спати вкладалися, а вони ще говорили. А як я став засинати, стало мені здаватися, що в грудях у мене гуде тихо, тихо, лагідно. Було радісно й дивно, ніби я не Андрій, а якийсь орган, що чогось сам собі стиха награє. І тільки відчувало вухо, що то батько, знову почали вичитувати з тієї чарівної книжки.
3: Перебендя, старий, сліпий. Хто його не знає?
0: Дощ. Тихо і нудно, і спека пекельна. Нікуди вже далі. Ось-ось має щось трапитись. І десь далеко, за темною смугою лісу, обізвався грім. Легко і радісно зітхнув густий хуторський парк із столітніми дубами. Тихо забриніли маленькі шипки в низенькій хаті-землянці, що притулилась самотня до панського парку. Пішла хвиля, аж засвистіла по ланах засохлого жита. Щось насувалось грізне. Потемніло, завітрило, закрутила курява. Гримнуло ближче, немов звалив хтось на поміст деревину, загуркотіло й покотилось у небі. Вітер ущух. Між листом зашелестів густий рівний дощ. А на небі щинилася гуркотнєва. Кидало колоддям, ламало, трощило й луною розкочувався гук над хмарами по широких небесних просторах. А з-під тієї трахкотні тихо сіявся на прив'яле листя, на присмажені трави й хліба, як із-під каміння у млині борошно на кіш, дрібний, як роса, холодний дощ. Тихо шуміла трава під бризками, захлинаючись ковтала воду сухая земля, пирскало й плюскотіло віття на дереві. Вип'яли лани проти хмар широкі груди й заніміли. Сипте, хмари! Давайте! До живого промочіть моє жагуче серце! Хмара сіяла й сіяла, щедро, не жалуючи.
1: У землянці коло вікна сиділо трійко дітей. Старша дівчинка і двоє малих хлопчиків. У хатині завжди буває темно.

0: Валяється на когось огняною лозиною. Тихий, задуманий блиск тремтить по темних стінах, намиснику й на іконах. Гур-гур, торохнуло й покотило щось над хатою. Дзвенять шибки, посуд на суднику, наводнику в сінях відра.
1: Хліба!
0: Тоненько скиглий дитина.
2: Ці!
0: Тихо потайки шепоче йому сестра і пучкою показує вікно.
2: Он Бозя золотою різкою свариться, каже, ну-ну, ось я тобі дам хліба.
0: Широко відкриває дитина очиці і затихає. А кругом знову темно. Тільки дощ сіє й сіє на чиїсь лани. В напільне вікно почало видніти. Дивуються діти, думали вже ніч, а воно знову дніє. І знову синіє небо, а на йому золоте сонце. Сипле скрізь гарячими блискучими бризками. По шляху біжать жваві струмочки, крутяться, підстрибують, танцюють, весело про щось буркочуть. Пишається проти сонця гай, увесь у блискучих краплях, як у дорогому намисті. Густішою стіною сплелося жито, що почало вже квітувати, пустило із себе дух свого цвіту. Поміж його стеблами заясіли волошки, немов посвітились сині лампадки. Зажаріли голівки горицвіту, загула бджола. Високо під небом кигикнула чайка, блиснула срібним крилом. Битим шляхом скриплять вози, лунає бадьорий гомін. Люди вертаються з базару. Веселий шлях. З одного боку дуби, як стіна, з другого – лавою буйні хліба. Здіймає чоловік шапку на возі, милується божими розкошами. Із квітника від землянки вибігають на шлях три маленькі, обідрені бідні примари. Вирядились на шляху, дожидають.
1: «Дядю, дайте гостинця!» – тихо боязко промовив хлопчик.
2: «Мовчи!» – суворо насварилась на його дівчинка. «Стидно прохати! Як похвалюсь мамі, то будеш знати!»
0: І всі замовкли, тільки дивились на проїжджаючих пильними очима. Проїхали, не помітили. За возами, спираючись на костур, тюпає жвавенька бабуся. Вирівнялись в рядок, склали на грудях руки, дожидають.
1: «Здрастуйте!»
0: Здоровкаються всі до бабусі, як одно низенько вклоняються. Бабуся спинилась.
1: «Здорові, діточки! А чогось це ви, голуб'ята, всі такі зелені?»
0: Діти витерли рукавчатами носики і подивились на неї великими смутними очима. Мовляв, хто ж його знає?
1: «Ну, а де ж ваша мама?» –
0: питає бабуся, приглядаючись до чорних тенеточок на дітях. Дівчинка убік показала очима.
1: «У хуторі горниці панам прибирають».
0: Зорять всі на бабусю, чогось сподіваються. Побідкалась старенька, стала жалувати дітей.
1: «Гарні, любі діточки! А гостинчика немає, ластів'ята, не купила!»
0: Почала гладити по головці хлопчика. Хлопчик приплющив очі і радісно засміявся.
1: «І його!»
0: – показав він ручкою на меншенького, що недавно навчився ходити і на силу стояв на тоненьких, як цівки, ноженятах.
1: «Здра! Здра!»
0: Крутило воно весь час голівкою на тоненькій, як мотузок шиї, і щиро приловчалося вклонитись. Баба пожалувала й того. Далі глянула на старшу дівчинку, що мала розумні й смутні очі, погладила і їй голівку. Бліде лице дівчинки спалахнуло, як рожевий ліхтар, а очі засяяли радісним промінням. Пішла бабуся, а діти веселіше пострибали під хату. Посідали, дивляться на сонце, що чогось не хоче сьогодні заходити довго. А десь за ланами гомонів затихаючи грім, немов той суворий тато, що навідався додому на шу.

0: мів, обмив своїм дітям залякані та заплакані лиця, обдарував усіх гостинцями і пішов собі, буркотаючи геть добрий і суворий, і все зеленіло, цвіло й осміхалось вслід йому. Тільки трійко дітей під землянкою тьмарили красу зеленого куточка, як три прив'ялі квітки, що забули виставити на дощ. Мужицький ангел. Десь єсть собі на світі церковця. Стара, трухлява, ніби із тінів із місячних збудована. У церковці притвор сумовитий, темний. А у притворі між поламаним Христом і старою коровою висить ікона святого ангела, запилена, полиняла. Святий ангел стоїть на їй на колінцях, як за шкоду покараний неслухняний хлопчик, очі опустив додолу. І білі шати його замазані, і ясне личко потьмарене, опущені очі заплакані, сумні. Тамошні люди називають його мужицьким ангелом і розповідають, що колись він стояв на рівних ногах, і шати його були білі, як найперший сніг, святе личко його було радісне, як сонце, а ясні очі його все у небо високе дивилися. Дивились, не переставали, не зморгаючи, не склепаючи. Та підмовили якось мужицькі діти його з собою, і пішов він з ними по підтинню блукати і замастив свої білосніжні шати. Позорив на його раз неба творець його праведний, перстом посварився, і стемніло от смутку його ясне личко. Стиха він маленький став на колінця, на грудях ручки склав, очиці до землі пустив, стоїть у Божій карі, не стенеться, і буде стояти, поки не звелить йому встати Отець його Небесний. А звелить йому встати він тільки тоді, як всі ангели в небі заспівають, віншуючи Христа народженого. Слава вишніх Богу! І на землі мир! І дожидався ангелик того свята, як душа настраждана золотого раю. І жила в тій стороні бідна вдова, у земляній хатинці, жона правдива, у божих боязнях пам'ятлива, і мала вона сина на ім'я Івашко. Івашко був слухняний і почтимий, та дуже любив мед, бо був іще маленький. І так він дожидався, так дожидався того Різдва. Мабуть, мамо Бог і не чув того, як я йому рано й вечір молився, щоб кутя була з медом. Не хочеться вже мені до церкви ходити. Не кажи цього, сину, бо то грішка. Бозя сердитися буде. Іди до церкви, іди. Не лінуйся. Помолись йому гарненько, то він і зглянеться на наші злидні. Одягнула мама Івашка в свитку, хусткою теплою зав'язала, бо стояв на дворі лютий мороз, вирядила в церков. Увійшов Івашко в церков, а в церкві порожньо, зимно, тільки старі баби з костурами панахидки правлять. Заходить Івашко в темний притвор, дивиться, коли там перед тим ангелом, що стоїть сумний на колінцях, чого-чого тільки не понаставлено, і булки, і бублики, і цукор, і пряники, і меду-меду в шклянках, в тарілочках, в горнятках. У Івашка аж очі засміялись, тільки все те чуже. Ще до того і святий ангел стоїть за сторожу. Хіба попрохати у його гарненько, може, дасть? Попрошу, подумав Івашко, і серце у його забилося. Підійшов він до ангела ближче, привітно осміхнувся до його, боязко в очі йому заглядає, тихо шепоче соромливо. «Дай мені, святий ангелику, Хочете щербати горнятко з медом? А то у нас кутя сьогодні суха буде. Грошей не було, то мама не купили. От їй Богу не брешу. Дай. Дивиться. Дожидає. Святий ангелик мовчить, очей не зводить, ніби і річ не до його. Ні, не так. Подумаю важко. Отступив трохи назад, став на коліна і проказав йому, як школяр перед учителем, «Отче наш». Далі знов підійшов ближче, питається. «Ну, то не даєш?» «Дай, пожалуйста». Мовчить ангел, як і вперше. «Не дає», подумаю важко, перестав усміхатись, зітхнув. Соромно йому стало, він зігнувся і тихо одійшов далі. Стоїть, тре рукою уші, чобіт об чобіт стукає, бо замерз вже дуже. А йти звідсіль чогось жаль. І нащо йому такого багато, думає він, роздивляючись на всі ластощі. Ні, буду іще прохати. І важко висікав носа, втерся, озирнувся кругом, чи хто не дивиться на його, і підійшов до ангела близько-близько. «Дай, ну дай же, а коли не даси, то дозволь мені самому взяти. Ну будь такий добрий, чи вже ж тобі шкода одного маленького щербатого горнятка? Дозволь, я візьму. Чуєш?» І важко торкав його рукою і так пильно, так щиро прохав його, що й у груди йому тепло стало, і ноги, і уші ніби нагрілися, а серденько так билося. Радісний і веселий прийшов Івашко додому. Тільки на поріг, зразу перед себе з медом горнятко виставляє, мамі голосно хвалиться. «А я, мамо, на кутю меду несу». «Де ж ти взяв його, сину?» – здивувалася мама. Івашко нахмурив брівки, ще й ручечкою собі свариться. «Ні-ні, мамо, це я не сам взяв. Це мені святий ангелик звелів взяти». «Який ангелик? Де?» «Це ти щось дуриш мене, сину. Ану, розказуй мені все по правді». Івашко став казати. «Там в церкві коло ангелика стояло багато-багато і меду, і всячини, то я й випросив у його. Він спершу довго не давав, та я його став так прохати, що і в животі в мене заболіло. Тоді він і сказав мені тихенько-тихенько, так що я на силу й почув його, каже: «Бери, тільки щоб ніхто не бачив». То я і взяв. «Ох, мені лишенько», – забідкалася мама, – «та це ж ти вкрав його!» Івашка взяв жаль на маму, і він заплакав. Пригадав, що казала зрання йому мама, та й собі теж промовляє: «Не можна так казати, мамо, бо грішка!» Року од року, як надійде те велике свято, всі ангели у небі співають святим своїм гуртом: «Слава Христу народженному, слава вишніх Богу!» А той ангелик маленький, як стояв, так і тепер стоїть на колінцях, не насміючи до неба очі підвести, щоб ясно на праведного поглянути Бога. І біла льоля його ще більше стемніла, ще дужче помарніло від сліз його ясне личко. Все-все на йому осмутніло і похмарилось, тільки те святе проміння над його головою одно не чорніє. Сяє, як і раніше сяло. Кам'яне царство. Мати зранку взялася виряджати рудого Прокопця на люди. Випрала, викачала сорочку, майже до півдня латала подерті штанці. Латка на латці, одні чепурненькі рубчики, а все ж ціле, не світить тілом. Там чужі діти, і хоч не гулятись із ними посилала вона хлопця, а все ж материному серцю шкода було посилати обідране. Хоч була хора, злізла з полу, сіла на лавці, латала. Латаючи, повчала. «Підійдеш, поздоровкаєшся, а далі й попросиш. А як же його, мамо, прохати? Дайте милостині чи як?» – казав худенький, одні кісточки в шкурі хлопчик в ластовиннях. Мати сама не знала, помовчала. Рішуче. «Скажеш, дайте копієчку на хліб, бо мати не здужає, а діти малі». І мати довго почала поясняти, чому вона мусить посилати хлопця старцювати. «Ні, мамо, так я забуду». Мати й сама бачила, що занадто багато казала слів, проте не вміла навчити коротко. «Як попросиш уже, то попросиш. А як будуть сміятись з мене, скажуть «старець». З чого ж тут сміятись? Хіба це з добра посилаю тебе?» І мати знову почала роз'яснювати йому, що тут немає в стиду, не даючи прямої відповіді. «А як котрена сміється, Бог з ним», – добавила вона. «Його Бог покарає, правда, мамо?» – вирішив останній свій сумнів хлопець. Йому і боязко було, і хотілося піти туди, де інші люди, де багато цікавого, нового. От села до дач було верстов зотри полем, житами. Прокопець ішов повний думок. Парило сонце, шепотіло жито, красуючись. Вітерок полоскав хвилями пітний чуб Прокопцеві. Прокопець часом спинявся перед придорожньою вербою або кущем, знімав картуз і шепотів щось губами. Учився. Ось близько тінисті сосни, між ними хати, вікна, веранди. Б'ється серце у Прокопця, одкашлюється, червоніють кінчики ушей, рішучістю загоряються очі. Недалеко дач між житами озерце, кучеряве, заросле по боках і всередині кущами, різними квітками, білими ліліями. Налетіло сюди пити різноцвітних, мов з дорогих камінчиків, бабочок. Сів. Так хороше. Мрії аж шумлять. А йти важко. Як на огонь. Думає. Пан дав карбованця. Мріялось легко, радісно. Але йти не хотілось. Як у вогонь. Життя на дачах. Голі пани. Собаки гризуть кістки, варять варення, десь хтось кумедно співає. Скрипка, гамаки, книжки, діти грають в теніс, волейбол, руки за спиною. Підійшов, одкашлявся, голосно тим голосом, як пастухи просять сірника у проїжджого: «Дайте копійку!» Вийшло грубо, зовсім не так, як хотів. Одразу ніби його хтось хльоснув по щоці і по другій, отхилив голову, вхопив зубами губу, заплющив очі. Угнув голову, ніби дожидав, що ось зараз почнуть його бити по щоках, по голові, по всьому. «Чого тобі?»
1: «Мати казали, щоб дали копійку».
0: Зуби зціпивши, підходив до інших і до інших. Кожний раз набирався духу, мов підставляв лице під удари. Вертався, була ніби пика побита. Копійок із 7 добув. Другий, третій день звик. Сміливіший став. Не так уже червонів. Прибавляв слово «пожалуста». Але було надзвичайно тяжко, і навіть острах брав, коли Прокопець до кого звертався, а воно мовчить, як глухе. Тільки почує прохання, побачить хлопчика, і ніби який мертвий вітрець збіжить на обличчя, і воно скам'яніє, не обізветься.
1: не повернеться. Скільки не стій, скільки не прохай. Бувало тоді так важко, що аж під серце підступало і піт виходив на чоло. Отходив, як потовчений, опльований, ногами поштовханий. І таких було більше. «Їйбо, мамо», – розповідав він дома матері, – «краще, якби він мене набив. А то отак, може він думає, що не до його? Може він мертвий або що? Може це я до сосни?» Далі привчився дивитися, як на ляльок. В суботу наїздило. Зразу починали трощити на верандах, не згірше собак. Звик дивитись, як на живих ляльок, що звідкілясь набрались у лісі і завели тут цікаве й химерне життя. Діти в трусиках, в мальованих шапочках, гладкі, засмажені, гралися гуртками у великого м'яча. Великі теж дерев'яними молоточками качали дерев'яні м'ячі поміж дужками. Між деревами повішені були сітки, і в сітках лежали з книжкою в руках, мов величезні риби у волоці. Часом Прокіп сідав у піску коло дітей і довго дивився на гульню, часом забуваючи, чого він прийшов сюди. Встривав у розмову з дітьми, далі кидався, зітхав і важко відходив. В картузі, що носив він його вдвоє стуленим під пахвою, уже було 7 копійок грошима, кусків за 4 сахару, ошимок булки. Він стиха радів, що буде з чим вернутися додому. Навіть гордий був. Уже поділяв він цукор між маленькими сестрами, думав, на що підуть гроші, треба до 10 копійок догнать, подумав хлопець. «Дайте копійку!» Стрижений, худий. «Катісь колбасою!» – відказував той. «Добре, хоч не мовчить», – подумав Прокіп і усміхнувся йому. «Дайте копійку! Та ти ж уже був сьогодні!» Роздивився, правда. «А, бодай тобі! Хіба отуди? Але там собаки! Всі запевняють, що собаки не кусаються, тільки гавкають. А все ж чогось страшно. Он той здоровенний, овчарка. Вже й уші підняв. Ні, не піду. В грудях, мов, крила, що забилися. А собака дивиться на його, як людина лиха. Ага, боїся? Ось я ж тобі. Підвівся. Гарчить, люто позираючи. Хлопець убік. Сміються. Він не злий. Нічого, він не вкусить, не бійся. Джиммі, назад. Але Джиммі, не слухаючись, кинувся на малого, збив із ніг. Розпачливий, переляканий дитячий зойк пронизав ліс. Вже не було солідного і хазяйновитого дядька. Кричала дитина. Страшну силу має той дитячий крик. Всі, хто був ближче, кинулися обороняти, мов оживши: «Джиммі! Джиммі! Пішов геть!» – оттягнули. І що ж це йому сталося? Він вже не кидався на людей. Що? Злякався? Хлопчик лежав у траві блідий, наляканий, плакав. Козирок лежав далі, порозкочувались копійки, сахар. «Еге!» Хтось придивився. «Гляньте! Та в його груди прокушені!» Вся сорочка спереду була закривавлена.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: радіо.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Дія четверта. Верхогір'я. Стрімчасті шпилі. До них надпливає хмара і спускається на виступі скелі. З неї виходить Фауст. Фауст. Вбачаючи внизу пустельні урвища, ступаю я на верхогір'я бережно, пустивши хмару птицю, що так лагідно несла мене широкими просторами. Вона від мене звільна, віддаляється, і на схід сонця лине вдаль, клубочучись. За нею вслід мій зір біжить захоплено. Пливе вона, хвилюється, міняється, формується, стає чудовим видивом, на сонячній перині спочиваючи. Жона якась ввижається божественна, Юнона то, чи Леда, чи Гелена там чарує око вродою величною. Ой, Леле, образ тане, розпливається, зливається з верхів'ями далекими. Великий смисл минущих днів нагадує. А вколо мене віє світле марево, лиліє прохолодою голублячи, і легко й плавно вгору підіймається, і там стає новим знадливим образом великого святого блага юності. Скарби мого серця прокидаються, любов Аврори згадую окрилено, і перший милий погляд, ледве вловлений, що згодом засліпив усіх клейнодів блиск, душевною красою любо сяючи. Видіння те в ефір ясний здіймається і несе з собою краще все, що є в мені. Нагору ступає чобіт-скорохід, за ним другий. Із них зіходить Мефістофель. Чоботи крокують далі. Мефістофель. Оце махнули те, що треба. Але скажи, навіщо ти якраз сюди спустився з неба, в ці звори повні жахоти? Я добре знаю, урвище це скельне. Було тут з первовіку дно пекельне. Фауст. Тобі казок ніколи не бракує, але мені безглуздя не смакує. Мефістофель поважно. Коли Господь, завіщо не питай, нас вигнав з неба вглиб у земні надра, де з центру, розогнівши з краю в край, розбурхано палає вічна ватра, жилося нам не дуже зручно, звісно, і гаряче, і боляче, і тісно. Давай, чорти, тут кашлять, дмухать, хукать, хропти й сопти, з усеї сили пукать, аж сіркою все пекло засмерділо. Ото був газ, несосвітенне діло. З усіх усюдів так і напира, потріскалась гладка земна кора, все обернулось до гори ногами, спід верхом став, горами стали ями. Так деякі учені, круті верть, в теоріях все ставлять шкереверть. Як ми звільнились з темного затвору і вирвались на свіжий дух, на гору, все це була велика таїна. Пізніше людям відкрилася вона. Фауст, вдивляючись в громаду гір німу, я не питаю, звідки і чому. Природа, що сама себе створила, і землю, всім, що є на ній укрила, звела шпилі і вирила яри, поставила тут гору до гори, там пагорби, вже лагідніші схили, а там долини – тихі їх змінили. Радіє мати всім, і все то те без вибухів собі росте й цвіте. Мефістофель, куди ж тобі? Усе тут ясно вам. Мене не вчи, я був при тому сам. Я бачив сам той полох і той колот, коли вогонь з безодні плив, як плав, коли молоха невловимий молот, куючи гори, скелі роздробляв. Ще й досі видно всюди каменюки. А поспитай, хто кинув їх туди? Хоч як учені бралися на штуки, але на стид і сором для науки не довели нічого їх труди. І тільки прості темні люди збагнули істину давно, ті твердо знають, все це чудо, і чортом зроблене воно. Покаже всякий вам скиталець тут чортів міст і чортів палець. Фауст. Цікаво справді нам постерегти, як на природу дивляться чорти. Мефістофель. А як би ми на неї ще дивились? Тут головне, що ми їй прислужились. Чорти – народ на все велике здібний. Їм скрізь давай розградіяж подібний. Але невже на обширі земному ти не знайшов принадності ні в чому? Відкрили ж бо тобі оці висоти, земні царства і їхні всі пишноти. Але тебе нелегко вдовольнить. Либонь тобі нічого й не кортить? Фауст. О, маю я велику мрію. Вгадай, яку? Мефістофель. Та це я вмію. Побудувати собі столицю, міщанам клітку-годівницю, тісні в ній вулички й домки, базар, капуста, буряки, різниці й ядки, сало й м'ясо, де мухи в'ються роєм ласо, і скрізь по городу всі дні багато смороду й крутні. Там площі й вулиці широкі, будинки пишні та високі, а там, де брама запада, за слободою слобода. Поглянуть, любо, скрізь коляси і пішоходи, й тарантаси, гармидер, галас, метушня, кишать людці, як комашня. А ти покажешся між ними, і натовп криками гучними тебе захоплено віта. Фауст. Е, ні, то витівка пуста. Годуй народ, учи, виховуй, держи його в теплі, в добрі. На дяку все ж не розраховуй. Лечо що бунтар на бунтарі? Мефістофель. А потім би припишний і розкішний побудував собі дворець потішний, серед полів, лугів, горбів, я б сад небачений розбив, а в ньому бархатні альтани, прихитро вряджені фонтани, алеї тіняві прямі і гроти влагідні півтьмі. Між скель криштальні водоспади, перлистопіньові каскади. У затишку там не один домок ховав би найпрекрасніших жінок. Я б насолоджувався грою, то із одною, то з другою. Не знаю, як кому, мені, жінки любіш у множині. Фауст. Модерна гить, сарданапале. Мефістофель. Та хто ж їх може осягти, твої величні ідеали? Чи не на місяць часом ти тепер скеруєш лід зухвалий? Фауст. І знов не те, і на землі для діл великих місця стане. Звершиться диво несказанне. Чим в мене сили замалі? Мефістофель. То слави ти бажаєш нині? Недарма був при героїні. Фауст. Я влади прагну, володінь, Діла – це суть, а слава – тінь, Мефістофель. І все ж, де візьмуться піти, твої діла вікам явити і дуром в інших дур живити? Фауст. Де знать тобі, нецак лихий, чого бажає дух людський? Не зрозуміть тобі ні ввік, до чого прагне чоловік. Мефістофель. Гаразд, як хочеш, так і буде. Открий мені свої причуди. Фауст. Дивився я на море неозоре, що ненастанним виром вирувало, розгойдувало круто хвилі гори і плоский берег рвійно штурмувало. Тоді мене досада узяла, бо вільний дух, що цінить всі права, обурюється щиро проти зла, не терплячи сваволі торжества. Гадав я перш, то просто гра випадку. Дивлюсь, вода назуспід геть пішла, покинувши все те, що здобула. А прийде час, то почина спочатку. Мефістофель до глядачів. Подумаєш, велика новина, наш брат це сотні тисяч років зна. Фауст провадить запально далі. Отак вода, безплідна, як безвіддя, на береги поширює непліддя, здіймає хвилю раз у раз страшну і затоплює пустельну мілину. Пограються валиті шаленисті і йдуть назад без жодної користі. До розпачу доводить розум мій безцільна сила яростних стихій. І рветься вже туди мій дух крилатий. От з чим боротись, от що подолати. І це можливо, хай хоч як буя свавільна й дика водна течія, а є й на неї греблі та загати. Найменший горбик мусить оббігати, в найменшу ямку мусить уступати. Отож і став я думати гадати, як осягти рідкої насолоди, як одвести від узбережжя води, як побороти непокірний вир і звузити вологи тої шир. Обміркував я зріло це завдання. Ти ж поможи здійснить моє жадання. Праворуч, позаду глядачів, здалека чути згуки барабанів і військової музики. Мефістофель. Це річ легка. Ти чуєш, що за гам? Фауст. І знов війна. Це прикро мудрецям. Мефістофель. Війна чи мир? Розумним треба бути і все собі на вжиток повернути. Хто скористав нагоду, той і прав. Сприяє доля. Фаусте! Не прогав? Фауст. Ти загадки мудровані облиш, висловлюйся простіше і ясніш. Мефістофель. Дізнався я, як був іще в дорозі, що добрий цісар нині у тривозі. Його колись удвох ми веселили, йому скарбів облудних уділили. І він гадав, його весь світ. Він трон обняв за юних літ і з того виснував фальшиво, що нібито цілком можливо великим царством правувати і водночас розкошувати. Фауст. Яка помилка! Хто тримає владу, її саму хай має за відраду. Хай у собі високий дух плека, що не збагне ані душа людська, на ближчим тільки задум свій з'ясує, звершилося, і цілий світ дивує. Так буде він найвищий над всіма, розкошування ж, гідність одніма. Мефістофель. Розкошував, не згірше цісар наш, а в царстві тут постав розгардіяш, Старе й мале бунтує, свари, чвари, гризня, різня, грабунки і пожари. Міста повстали на міста, а на дворянство чернь проста. В мирян з попами ворожнеча, усюди розбрат, колотнеча, розбій, убивство, бешкет у церквах. Купці й мандрівці гинуть по шляхах. Усяке тут за зброю узялося, бо жить, бороться. Так воно йшлося. Фауст. Ішлось, кульгало, падало, вставало, аж поки врешті покотом упало. Мефістофель. Нікого перше не вражав цей стан, бо кожен думав, сам собі я пан. Найменші й ті поводились зухвало, і от найкращим тут терпцю не стало. Розумні встали й кажуть, де та власть, що нам життя спокійне мир не дасть. Не може цісар, чи не хоче того, то оберімо іншого якого. Нехай сваволю усмирить, і буде нами володіть, спокою гледючи святого. Фауст. Попівщина, Мефістофель, попи й зробили це, щоб убезпечить повне черевце, вони поспільство сколотили і ворохобню освятили. От цісар той, наш приятель старий, іде сюди, чи не в останній бій? Фауст. А жаль його, він добрий був і щирий. Мефістофель. Покіль живий, не трать у щастя віри. Ходім, сердегу визволим з біди. Врятуймо раз, а може й назавжди. Хто зна, що в небі зорі написали? Всміхнеться доля, знайдуться й васали. Виходять на середгір'я і оглядають військо, розташоване в долині. Знизу чути барабанний бій і військову музику. Позицію обрали дуже вдало, щоб виграть бій, за нами діло стало. Фауст, якого тут чекать добра? Це все мана, це все мара. Мефістофель, перемагає завше вмілий. Не забувай великих цілей і ні на що не потурай. Як цісарю на поміч станеш, у вічну державу дістанеш безмежний прибережний край. Фауст, ти діяв скрізь? І тут подій. Візьмись на штуки й виграй бій. Мефістофель, тепер тобі можливість дам. Цим разом ти командуй сам. Фауст, висока честь хоч і для кого? Командувати, не тямлячи нічого. Мефістофель, як генеральний штаб працює, фельдмаршал втоми не відчує. Давно я ждав великих справ, військову раду сформував, я з сил гірських заздалегідь, тепер їх, знай, у хід пустить. Фауст, я бачу онде збройний стан, чи ти підняв усіх горян? Мефістофель, ні, квінтесенцію саму, як Пітер Сквінс я з них візьму. Увіходять троє дужих. Мефістофель. Дивись, ідуть мої герої. Вони, як бачиш, різних літ, у різнім одязі і зброї, та всі воюють так, як слід. До глядачів. В наш час скорили всі смаки, лицарські панцири і лати, але горичні вояки, напевно, будуть успіх мати. Рубай, молодий, легко озброєний, строкато вбраний. Хто йде на мене, смільчака, одним ударом перекину, а боягуза, що втіка, однак піймаю за чуприну. Хапай, середніх літ, добре озброєний, багато вбраний. Та бійка, байка ні до чого. даремний перевід часу. Бери, хапай, що тільки мога, в цім бачу я життя красу. Тримай. Старий, важко озброєний, просто вбраний. І в тому теж пуття немає, добро не знать, куди спливає, коли не вмієш берегти. Брать добре, а тримати краще, я не пущу на призволяще, чого вдалося осягти. Всі сходять у долину. На передгір'ї. Знизу чути барабани і військову музику. Напинають цісарський намет. Цісар, головнокомандувач, гайдуки. Головнокомандувач. Тут буде непогане бойовисько. В цей діл закритий із усіх боків. Стягнули ми все наше військо. Найкращий вибір я зробив. Цісар, чи добрий він, саме покаже діло. Та відступать, як і тікать, немило. Головнокомандувач, дивись, як правий фланг розташувався. Для тактика цей кут якраз придався. Не дуже круто, та й не так приступно. Нам вигідно, а ворогу пагубно. Поміж оцих хвилястих кучугур нам не страшний кінотників алюр. Цісар, я задоволений тобою. Гаразд, отут і бути бою. Головнокомандувач, а он в самій долині на краю стоїть фаланга в бойовім строю. Мечі булатні і списи стальні виблискують у раннім тумані. Кликоче грізно вже потужна рать, усі жагою подвигів горять. Побачиш скоро міць рішучих мас, зухвалий ворог не здолає нас. Цісар, уперше бачу цей незламний гард. Тут кожен воїн двох, напевне, варт. Головнокомандувач, про лівий фланг то нічого й казать. Самі богатирі ні втять, ні взять. Окрили блиском зброї кручі скал, загородили щільно перевал. Я бачу вже, що тут-то вороги в кривавій січі згинуть до ноги. Цісар, то все мої лукаві родаки, брати й свати, кузени і дядьки. Сваволячи, ламаючи закон, вони гуртом розхитували трон. Усобицями царство потрясли і врешті бунт на мене підняли. Сюди-туди хитався перш народ, а там пристав до ницих воєвод. Головнокомандувач, ось вістовник біжить із гір у Ристь. Якби він нам приніс хорошу вість. Перший вістовник. Ми на вивідки ходили і туди, і сюди пройшли. Та новини лиш немилі вам із краю принесли. Зберегло багато вірність владі цісарській твоїй, тільки ж черні непокірність їх утримує від дій. Цісар, себе лише тепер пильнує всякий, ні честі, ні обов'язку, ні дяки. І не втямки всім себелюбцям тим горить сусід, і в них займеться дім. Головнокомандувач, ось другий вісник, ледве суне схилом, здорожився, тремтить бідак всім тілом. Другий вістовник, ми дізнались, як щинився, закрутився Веремій. В них зненацька появився імператор там новий, а за ним, як темна хмара, йде затуркана юрба. Мов овець дурних отара за баранчиком стриба. Цісар, цей самозванець на руку мені. Свій сан тепер ціную я вдвійні. Лиш як солдат одяг я цю броню. Велику справу нині бороню. Серед блискучих гульбищ і забав завжди по небезпеці я скучав. Зарадою недбалих двораків я грав в кільце, а про турніри снив. Не одвертай од воїн ви мене, було б уже ім'я моє гучне. Як полум'я круг мене вирувало, в грудях відчув я силу небувалу. Стихія йшла на мене в люті дикий, то був міраж, але міраж великий. Свою колишню здержливість байдужу, я славним ділом нині надолужу. Висилає герольдів викликати на герць самозванця. Увіходить Фауст у панцирі, в шоломі, з напівопущеним заборолом. Троє дужих, одягнені й озброєні, як було вказано вище. Фауст: прийшла до вас нежданна допомога, і дужим не завадить осторога. Ти знаєш, може, що гірські народи очитані в святім письмі природи, покинувши давно рівнини бідні, ці духи стали горам ніби рідні, серед ущелин темних і проваллів, у благородних випарах металів, то зводять речовини, то розводять, і досвідом завжди нове знаходять. Вони легкими пучками узори із мінералів створюють прозорі, і крізь кристал мовчазний знахарі вбачають все, що діється вгорі. Цісар: я вислухав усе, що ти казав, але, мій друже, переходь до справ. Фауст: нурційський славний некромант Сабінець, твій вірний раб, прислав тобі гостинець. Вже смерть його надходила зловіще, вже хмиз тріщав, курилося кострище, сухі дрова горіти почали, видаючи дух сірки і смоли, де люди б не спасли, ні Бог, ні біс, там ти йому визволення приніс. Він лиш тобі завдячує життя і відданий до самозабуття. Від того дня про себе він не дбає, зірки і глиб про тебе лиш питає. Він повелів, щоб ми сюди летіли тобі на поміч. В гір великі сили, живці природи в них нестримно б'ють. Тупі попи все те чаклунством звуть. Цісар: в день радощів, коли гостей багато, до нас приходить невеселе свято, хвилюючися натовпом безкраєм, ми раді всім і кожного вітаєм. Але ще більше той для нас жаданий, хто нам одважно у пригоді стане, кого і небезпека не лякає, коли непевна доля нас чекає. Проте прошу вас в цю врочисту мить, охочі руки від мечів прийміть. Шануйте час, коли тут тисячі знесуть за нас чи проти нас мечі. Всяк стій за себе. Хочеш мать корону, сам докажи, що ти достоїн трону. Я хочу вбити власною рукою напасника, порушника спокою, що зве себе країни владарем, васалів паном, армії ворогом.

0: Вилав уже й меча, і на удар ударом одвіча. Тоді удачу має і стопа, поверженим на шию наступа. Цісар: такий і в мене гнівна супостата, я хочу ланця потоптом стоптати. Герольди вертаються: нас, герольдів, там сьогодні прийняли не по заслузі. Наші речі благородні підняли усі на глузи. Цісар ваш, його ж нема, він пропав, він щез і слиз. Хто ж його і спогадає, як не казка, жив колись. Фауст: що не приймають виклику до герцю, це нам, твоїм прибічникам, по серцю. Надходить ворог, рветься в бій дружина, вели почать, сприяє нам хвилина. Цісар: командувать не буду цього разу. До головнокомандувача: ти будеш війську запривіться, князю. Головнокомандувач: кай правий фланг на ворога руша, що лівим флангом саме вгору суне, хай щире й вірне військо наше юне напаснику дасть добре откоша. Фауст: хай цей герой відважний, запальний, не гаючись, до тебе стане в стрій, вілється в цю громаду бойову і всім покаже зввагу вогневу. Показує направо. Рубай виступає наперед. Хто з ворогів навернеться лицем, тому я миттю обіб'ю всі щоки. Хто тил покаже, повалю михцем, не розбере, де плечі, а де боки. Коли усі бійці твої мене наслідувати готові, то скоро вражі гультяї потонуть геть у власній крові. Пішов. Головнокомандувач: середня рать нехай іде у діло, являючи свою розумну силу. Правіше, вже змішались вороги, спинити нас у них нема снаги. Фауст, показуючи на середульшого: нехай і цей пристане у загін, прудкий, меткий, усіх захопить він. Хапай виступає наперед. З геройством війська мусить побіч стоять сподіванка на здобич. Хай буде всім одна із мет вождя ворожого намет. Йому недовго там пишаться. Я в першій лаві, знай завзяття. Підбирайка, маркітанка, тулиться до нього. Хоч я йому і не жона, проте й не зовсім чужина. Багатий визрів урожай, а жінці, звісно, тільки дай. Вона ні на що не зважа. Вперед, у бій, гуляй, душа! Обоє пішли. Головнокомандувач: на лівий фланг під тії стромовини свій правий фланг, напевно, ворог двине. Стоятимуть там наші валом вал, щоб захистить узенький перевал. Фауст показує наліво: прийми цього до себе у солдати. Не вадить сили сильному додати. Тримай, виступає наперед. Про лівий фланг не клопочіться. Держать, що є, мені не вчиться. Що береже старий вояк, того і грім не втне ніяк. Пішов.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не чекає.

руками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай, що один одного ми не пробачили.

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети, та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні, де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти,

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.

0: Ходжес уважно вислуховує все, що мається для нього в Джерома. Йому приємно, що Джером похвалив Холі, і сподівається, що Холі також це приємно, якщо вона зараз слухає. Але він гірко розчарований тим, що не знайшлося напрямку до того комп'ютерного шахрая, який попрацював з машиною Олівії. Джером вважає це тому, що Олівія виконала геть візитну картку того комп'ютерного шахрая. Ходжес, чий розум натренований на підозріливість, думає, що містер Мерседес сам, гад, заопікувався тим, щоб в Олівії не збереглося його картки. Хоча яким чином? Хіба ви не попросите картку в хлопця, якщо він добре зробив свою роботу? І триматимете її під рукою, хіба що тільки... Він просить Джерома дати йому Холі. Алло? Так слабенько, що йому доводиться напружуватися, щоб її почути. Холлі, а в комп'ютері Олівії є адресна книжка? Одну хвилиночку. Він чує неголосне клацання, коли вона знову бере слухавку, голос у неї зачудований. Нема.
1: Це вам здається дивним?
0: Типу того, йо.
1: А міг той парубок, котрий присадив їй тих звукових привидів, стерти її адресну книжку?
0: Ох, звісно, легко. Я приймаю свої пігулки, містере Ходжес.
1: Це чудово, Холлі. А ви можете сказати, чи часто Олівія користувалася своїм комп'ютером?
0: Звичайно.
1: Дайте я поговорю з Джеромом, поки ви це з'ясовуєте.
0: Джером бере слухавку і каже, що йому жаль, що вони не зуміли нічого більше знайти.
1: Ні, ви зробили чудову роботу, коли ти рився в її столі. Тобі не траплялося матеріальної адресної книжки?
0: Та ні, але чимало людей тепер ними більше не користуються. Усі свої контакти вони тримають у комп'ютерах і в телефонах. Ви ж знаєте це, правда? Хоч згадає, що він мусив би це знати, але світ у ці дні рухається занадто швидко для нього. Він навіть не знає, як запрограмувати свій цифровий відеорекордер. Почекайте, Холі хоче вам знову щось сказати.
1: Ви з Холі там доволі добре порозумілися, еге ж?
0: Нам класно. Передаю їй слухавку. Тут в Олівії купа різних програм з улюблених сайтів, каже Холі. Вона часто заходила на Гулу і Хавпо, а її пошукова історія, мені здається, що вона проводила в інтернеті часу навіть більше за мене. А я сиджу в мережі дуже багато.
1: Холі, чому людина, яка насправді дуже залежить від свого комп'ютера, не має під рукою картки сервісної служби?
0: Тому що той чоловік прокрався сюди і забрав її після того, як вона померла, відразу ж відповідає Холі.
1: Можливо, але подумайте про ризик. Особливо, коли за районом невсипущим оком наглядає Служба безпеки. Він мусив би знати код воріт, код охоронної сигналізації, та навіть і тоді він мусив би мати ключа.
0: Ходжес затинається. «Містере Ходжес, ви ще там?»
1: «Так, і давайте вже називайте мене Білом».
0: «Але вона не хоче, можливо, не може». «Містер Ходжес, а він майстерний злочинець? Як Джеймс Бонд?»
1: «Я думаю, просто божевільний».
0: «А оскільки він божевільний, ризик може не мати для нього значення. Згадати лишень ризик, якому він себе піддавав біля міського центру, коли проорав машиною крізь натовп людей. І все одно щось тут здається неправильним».
1: «Дайте мені знову Джерома, будь ласка».
0: Вона передає слухавку, і Ходжес каже хлопцю, що вже час забиратися звідти, бо повернуться тітка Шарлотта з дядьком Генрі та зловлять його з Холі за комп'ютерними залицяннями. «А що ви збираєтесь робити, Біле?» Ходжес дивиться крізь вікно на вулицю, де присмерк вже почав поглибшувати кольори дня. Уже наближається 7:00.
1: «Переспати з цим»,
0: каже він.

Перш ніж піти до ліжка, Ходжес проводить 4 години перед телевізором, дивлячись передачі, які цілком легко впливають йому в очі, але розпорошуються на ніщо, не встигаючи досягнути його мозку. Він намагається не думати ні про що, бо так прочиняються ті двері, крізь які може увійти правильна ідея. Правильна ідея завжди приходить як результат правильного зв'язку, а тут мається який зв'язок, що його лише треба вловити. Він відчуває це. Можливо, навіть більше, ніж один. Він не пускає Джейні до своїх думок пізніше, так. Але наразі все, що вона може зробити, це заклинити йому шестерні. Комп'ютер Олівії Трелоні – це ключ до цієї справи. До нього було присаджено голоси привидів, і найпершим підозрюваним у цьому є той, хто обслуговував її комп'ютер. То чому ж у неї не було його картки? Він міг стерти її адресну книжку звіддаля, і Ходжес упевнений, що він так і зробив. Але чи вдирався він до неї в будинок, щоби вкрасти ту свою йобану візитну картку після того, як вона померла? Він отримує дзвінок від газетного репортера. Потім телефонує якийсь парубок з 6-го каналу. Після 3-го дзвінка когось із преси Ходжес вимикає телефон. Він не знає, хто дав номер його мобільного, але сподівається, що тій особі бодай добре заплатили за цю інформацію. Дещо інше продовжує надходити до його мозку, дещо таке, що не має стосунку ні до чого. Вона вважає, що вони походжають серед нас. Додатковий перегляд своїх нотаток дозволяє йому ткнути пальцем в ім'я того, хто це йому був сказав. Містер Боу Фінгер, письменник, що придумує тексти для вітальних листівок. Вони з Боу Фінгером сиділи тоді у шезлонгах, і Ходжес згадує, яким він був вдячним за тінь. Це було тоді, коли він ходив зі своїм опитуванням, шукаючи когось, хто міг бачити якийсь підозрілий автомобіль на їхній вулиці. Вона вважає, що вони ходять серед нас. Боу Фінгер казав це про місіс Мельбурн, яка живе навпроти нього. Місіс Мельбурн, яка належить до якоїсь організації фанатів НЛО, що називається НКРАФ, Національний комітет з розслідування атмосферних феноменів. Ходжес вирішує, що це просто один із тих відголосків, на кшталт уривка з поп-пісні, який починає з нічев'я звучати у перевтомленому мозку. Він роздягається і йде до ліжка, і приходить Джейні. Джейні, яка морщить носа і каже «Йо?». І вперше з часів його дитинства він плаче, аж поки не засинає у сльозах. Він прокидається перед світанком четверга, іде відлити, розвертається, щоб повернутись до ліжка, і застигає. Очі в нього розширені. Те, що він шукав, зв'язок, раптом ось воно велике, як саме життя. Тобі не треба перейматися візитною карткою, якщо вона тобі не потрібна. Скажімо, той парубок не незалежний майстер, який провадить свій маленький бізнес просто з дому, а хтось, хто працював на якусь компанію. Якщо так, у будь-який час, коли він тобі потрібен, ти можеш подзвонити на номер тієї компанії, бо номери в них такі, що їх легко запам'ятати, щось на кшталт 555-999 чи ще якось, щоб літер було як у слові «компут». Якщо він працював на компанію, він мусив їздити на виклики в машині тієї компанії. Ходжес сидить до ліжка, впевнений, що сон тікатиме від нього цього разу, але це не так. Він думає, якщо в нього було достатньо вибухівки, щоб підірвати мою машину, він може мати її ще більше. Потім він знову поринає вглиб. Йому сниться
Джейні.

0: Частина четверта. Поцілунки на півдорозі. Ходжес прокидається в четвер о 6 ранку і готує собі великий сніданок. 2 яйця, 4 скибки шинки, 4 скибки тостів. Йому не хочеться, але він примушує себе з'їсти все до останньої крихти, запевняючи себе, що це бензин для тіла. Йому може випасти можливість ще поїсти сьогодні, а може і ні. Що в душі, що рішуче жуючи цей свій великий сніданок, нікому більше нагадувати йому про зайву вагу. Одна і та сама думка крутиться йому в голові, та сама, з якою він минулого вечора йшов до ліжка. Вона, мов, якесь наслання. Чи багато ще вибухівки? Це підводить до інших неприємних роздумів, типу, яким чином той парубок, той крутий, збирається її використати? І коли? Він робить висновок. Сьогодні останній день. Він хоче сам вислідити містера Мерседеса і зійтися з ним лице в лице. Убити його? Ні, не це. Ймовірно, не це. Але збити його на лайно – це було б пречудово. За Олівію, за Джейні, за Дженіс і Патрішу Крей. За всіх тих інших людей, яких цей містер Мерседес минулого року вбив і покалічив біля міського центру. Людей, які так відчайдушно прагнули роботи, що піднялися серед ночі і стояли, чекали серед сирого туману, поки відчинять двері. Погублені життя, погублені надії, погублені душі. Отже, так, він хоче дістати цього парубка. Але якщо він не зможе його запопасти сьогодні ж, він передасть усю цю справу Піту й Ізі Джейнс, приймаючи відповідні наслідки, які, він це розуміє, можуть запросто привести його до якогось терміну у в'язниці. Це не має значення. У нього вже достатньо всякого на совісті. Але він здогадується, що може витримати ще трішки більший тягар, хоча не нове масове вбивство. Це знищило б ті невеличкі рештки його самого, які в нім поки ще залишаються. Він вирішує дати собі часу до 8 сьогоднішнього вечора. Це вже крайня межа. За ці 13 годин він може зробити не менше, ніж зробили б Піт з Ізі. Можливо, навіть більше, тому що він не пов'язаний рутинними процедурами. Сьогодні він візьме з собою батьківський військово-поліцейський Сміт & Вессон 38-го калібру і веселого ляпанця. Його також. Ляпанець іде до правої кишені його спортивного піджака, револьвер під ліву пахву. Він забирає з кабінету теку «Містер Мерседес», вона тепер уже доволі товстенька, і несе її до кухні. Поки перечитуватиме свої нотатки, він дистанційним пультом вмикає телевізор на робочій стійці, налаштовуючи його на ранок о 7-й, на 6-му каналі. Його мало не втішає те, що на березі озера перекинувся якийсь кран і притопив навантажену хімікатами баржу. Звісно, він не бажає, щоб озеро стало ще більш забрудненим, аніж воно є вже тепер, припускаючи, що таке взагалі можливе. Але цей витік відсунув історію з підірваним автомобілем на друге місце. Отже, це гарна новина. Погано те, що його ідентифіковано як детектива, тепер на пенсії, який очолював групу, що вела розслідування бійні при міському центрі, а жінку, яка загинула в підірваному автомобілі, ідентифіковано як сестру Олівії Трелоні. У них є і бозна ким знята фотографія його з Джейні. Вони стоять на ганку похоронного салону Соумса. Наразі поліція не каже, чи існує тут зв'язок з минулорічним масовим убивством біля міського центру, похмуро повідомляє диктор. Але варто зазначити, що винного у тій бійні досі не знайдено. У решті кримінальних новин Дональд Дейвіс постане перед судом.
1: «Хоч же більше нахер не всрався той Дональд Дейвіс». Він вимикає телевізор і повертається до своїх записів у жовтому блокноті. Він усе ще їх перечитує, коли дзвонить телефон. Не мобільний, хоча сьогодні він його має при собі, а той, що на стіні. Це Піт Гантлі.
2: «Ти сьогодні піднявся з пташками»,
1: – каже Піт. «Гарна детективна робота. Чим я можу тобі допомогти?»
2: «У нас була цікава співбесіда вчора з Генрі Серва і Шарлотою Джібні. Знаєш, тітка та дядько Джанель Паттерсон».
1: Ходжес чекає далі.
2: «Тітка була особливо чарівливою. Вона вважає, що Ізі була права, і ви з Паттерсон були дещо ближчими, аніж просто знайомими. Вона вважає, що ви були добрими друзями».
1: «Піта, кажи вже, що ти маєш на увазі?»
2: «Робили разом звіра з двома спинами, прокладали рурку, краяли пиріг, ховали салямі, танцювали горизонтальне танго».
1: «Здається, я второпав. Дозволь мені пояснити тобі дещо про тітку Шарлотту, окей? Якщо вона побачить фото, на якому Джастін Бібер говоритиме з королевою Єлизаветою, вона тебе запевнятиме, що Біб її жучить. Лишень погляньте на їхні очі», – скаже вона.
2: «Отже, в тебе нічого не було?»
1: «Ні».
2: «Я з цим погоджуюся, як і з версією, що потребує перевірки. Загалом, заради наших з тобою старих деньків, але так само бажаю знати, що ти приховуєш, тому що тут чимось тхне».
1: «Читай у мене по губах. Не приховую нічого». Тиша на іншому кінці лінії. Піт чекає, коли Ходжес відчує дискомфорт і її перерве, наразі забувши, хто саме колись був навчив його цього трюку. Нарешті він сам капітулює.
2: «Мені здається, ти собі риєш яму, Біле. Моя тобі порада – покинь лопату, поки не зарився так глибоко, що годі й вилізти».
1: «Дякую, напарнику. Завжди приємно вислуховувати життєві поради о 6:45.
2: «Я хочу тебе знову допитати сьогодні після полудня. І цього разу я можу зачитати тобі ці слова».
1: Він має на увазі Мірандо. «Буду радий це зробити. Подзвониш мені на мобільний?»
2: «Справді? Відтоді, як ти вийшов на пенсію, ти його ніколи з собою не носив?»
1: «Сьогодні я візьму його з собою. Дійсно, так і є. Бо в наступні 12 чи 14 годин він абсолютно ніякий не пенсіонер». Ходжес завершує розмову і повертається до своїх нотаток, щоразу слинячи собі вказівного пальця, коли перегортає сторінку. Він обводить ім'я «Редні Піплс». Парубок з охоронної служби Невсипущі, з яким він уже якось балакав у цукрових пригірках. Якщо цей Піплс, бодай, наполовину відпрацьовує свою роботу, в нього може матися ключик до містера Мерседеса. Але нема жодного шансу на те, що він не пам'ятає Ходжеса. Особливо після того, як Ходжес змусив його показати службове посвідчення від фірми і опитав. А ще він знатиме, що Ходжес сьогодні герой новин.
0: Час на те, щоб подумати, як вирішити цю проблему, ще є. Ходжес не хоче дзвонити до Невсипущих раніше, аніж розпочнеться звичайний робочий день. Бо цей дзвінок мусить здаватися цілком ординарним. Наступний дзвінок, що надходить йому, цього разу на мобільний, від тітки Шарлотти. Ходжеса це не дивує, але й не означає, ніби це йому подобається.
2: «Я не знаю, що мені робити», – схлипує вона. «Містер Ходжес, ви мусите мені допомогти?»
0: «Не знаєте, що вам робити з чим?»
2: з тілом, Джанель. Я навіть не знаю, де воно зараз знаходиться».
0: Ходжес чує пікання і дивиться, хто його ще викликає. «Місіс Джібні, у мене тут інший вхідний дзвінок, і я мушу його прийняти».
2: «Я не розумію, чому ви не можете...»
0: «Джейні нікуди не подінеться, тому просто зачекайте, я вам перетелефоную». Він обриває її посеред протестуючого лементу і переходить до Джерома.
2: «Я подумав, що вам сьогодні може знадобитися шофер»,
0: – каже Джером.
2: «Зважаючи на теперішній ваш статус».
0: Якусь мить Ходжес не второпає, про що каже хлопець. Та потім він згадує, що його Тойота перетворилася на обгорілі тріски. Те, що від неї залишилося, зараз на зберіганні в криміналістичному відділі поліцейського департаменту, де сьогодні пізніше в день люди в білих халатах дізнаватимуться, якого типу вибухівку було використано, щоб її підірвати. Минулого вечора він приїхав додому на таксі. Йому буде потрібна машина. А ще, усвідомлює він, Джером може бути корисним і в іншій справі. «Це було б гарно», – каже він. «Але ж як зі школою?»
2: «У мене середній бал 3,9»,
0: – терпляче пояснює Джером.
2: «Також я працюю в об'єднаних громадянах і навчаю комп'ютерних знань групу дітей-інвалідів. Я можу собі дозволити пропустити день, і я вже повідомив про це моїх маму і тата. Вони тільки попросили мене спитати у вас, чи не бажає ще хто-небудь спробувати вас підірвати».
0: «Насправді, це не виключено».
2: «Зачекайте хвилинку».
0: Здалеку Ходжес чує, як Джером гукає.
2: «Він каже, що ніхто».
0: Попри все, Ходжес не може втриматися від усмішки.
2: «Я миттю буду у вас»,
0: каже Джером. «Не порушуй жодних обмежень швидкості. О 9-й буде якраз. Використай цей час, щоб попрактикуватися в акторській майстерності».
2: «Справді? І яку роль мені репетирувати?»
0: «Асистента в юридичній фірмі», каже Ходжес. «І дякую тобі, Джероме». Завершивши розмову, він іде до кабінету, вмикає комп'ютер і шукає місцевого адвоката на прізвище Шрон. Прізвище не поширене, тому знаходить він його легко. Ходжес записує назву фірми й ім'я Шрона, яке виявляється Джордж. Потім він повертається до кухні і телефонує тітці Шарлотті. «Це Ходжес», каже він. «Ось я і повернувся».
2: «Мені неприйнятно, коли зі мною таким чином обривають розмову, містере Ходжес».
0: «Не більше, ніж мені прийнятне те, що ви розповідаєте моєму старому напарнику, ніби я їбав вашу сестру». Він чує шоковане «ах», слідом за яким залягає мовчанка. Він майже сподівається, що вона зараз обірве зв'язок. Коли вона цього не робить, він розповідає їй усе, що їй потрібно знати. Тіло Джейні мусить зберігатися в морзі округу Гурон. Сьогодні забрати ви його ніяк не зможете. Ймовірно, і завтра також. Мусить відбутися автопсія, що само по собі є абсурдним, зважаючи на причину смерті, але такі правила».
2: «Ви не розумієте. У мене квитки на літак зарезервовано».
0: Ходжес дивиться крізь вікно своєї кухні і повільно рахує до 5.
2: «Містер Ходжес, ви ще там?»
0: «Як це вбачаю я, ви маєте 2 вибори, місіс Джібні. Один – це залишитися тут і зробити все, як годиться. Інший – скористатися вашими зарезервованими квитками, полетіти додому і залишити займатися цією справою нашому місту». Тітка Шарлотта починає хлипати.
2: «Я бачила, як ви на неї дивилися і як вона дивилася на вас. Я всього лише відповідала на запитання тієї жінки-поліцейської».
0: «І то з величезною снагою, щодо чого я не маю сумнівів».
2: «З чим?»
0: Він зітхає. «Облишмо про це. Я пропоную, щоб ви з вашим братом особисто відвідали окружний морг. Не телефонуйте туди попередньо, нехай вони побачать ваші обличчя. Побалакайте з доктором Голворті. Якщо Голворті на місці не буде, побалакайте з доктором Пейтелом. Якщо ви особисто попросите їх прискорити справу, і якщо зумієте при цьому поводитися делікатно, вони вам допоможуть, наскільки це для них буде можливо. Можете використати моє ім'я. Моє знайомство з обома ними сягає початку 90-х.
2: «Нам доведеться знову залишити Холлі саму»,
0: – каже тітка Шарлотта.
2: «Вона замкнулася у своїй кімнаті, клацає там щось на своєму ноутбуку і відмовляється виходити».
0: Ходжес усвідомлює, що смикає себе за волосся і змушує себе припинити це. «Скільки років вашій дочці?» Довга пауза.
2: 45.
0: «Тоді ви, мабуть, зможете обійтися без того, щоб наймати сиділку». Він намагається придушити те, що мусить вискочити наступним, але це йому не зовсім вдається. «Подумайте лишень, скільки ви зекономите грошей?»
2: «Я навряд чи могла б очікувати від вас на розуміння ситуації з Холлі, містере Ходжес. На додаток до її ментальної нестабільності, моя дочка також вельми вразлива».
0: Ходжес думає, це мусить робити тебе особливо важкою для неї. Цього разу йому вдається цього не промовити.
2: «Містер Ходжес?»
0: «Ще тут».
2: «Ви часом не знаєте, чи не залишила Джанель якийсь заповіт, чи як?»
0: Він вимикає телефон.

Брейді проводить довгий час у мотельному душі з вимкнутим світлом. Йому подобається це утробне тепло і рівномірні барабанні звуки. А ще йому подобається темрява. І це добре, що воно йому подобається, бо невдовзі він матиме те, чого завжди прагнув. Йому хотілося б вірити, що там буде ніжне воз'єднання матері й дитини. Можливо, навіть на кшталт воз'єднання матері й коханця. Але в серці своєму він у це не вірить. Він може прикидатися, проте

звинувачувати Брейді в тому, що він зробив. Хіба Брейді Хартсфілда вхопив свого батька за руку і примусив його вчепитися за дріт під напругою, яка його й убила? Ні. Хіба він запхнув у горло Френкі ту яблучну скибку? Ні. Хіба він постійно товк і товк про те, що грошам невдовзі прийде кінець і врешті-решт їм доведеться жити в притулку для бездомних? Ні. А чи він приготував отруєне м'ясо та сказав «З'їж це, ма, воно дуже смачне»? Хіба можна його звинувачувати за те, що він відповідав ударам світу, який зробив його таким, яким він є? Брейді вважає, що ні. Він задумується про тих терористів, які знищили світовий торговельний центр. Він задумується про них часто. Ті клоуни насправді вірили, що потраплять до раю, де житимуть у чомусь на кшталт вічного розкішного готелю, де їх обслуговуватимуть казково прекрасні юні незайманки. Кумедно це. А що ще краще? Був про них один анекдот. Щоправда, самі вони його так і не почули. Що вони отримали? Це миттєвий вид усіх отих вікон і фінальний спалах світла. Після цього вони і тисячі їхніх жертв просто щезли. Шух! Прощавай, був, алігаторе! Зникли геть убивці й убиті разом. Зникли геть! Убивці й убиті разом. Зникли геть у космічному ніщо, яке оточує самотню блакитну планету з її безсенсово метушливими насельцями. Усі релігії брешуть. Усі моральні настанови є облудними. Навіть зірки – міраж. Правдивою є лише пітьма. І єдине, що має значення – це заявити про себе перш, ніж ти до неї війдеш. Полоснути по шкірі світу є залишити шрам. Уся історія складається з цього, врешті-решт, зарубцьованих ран –

Бреді одягається і їде машиною до цілодобової аптеки біля аеропорту. У дзеркалі ванної кімнати він роздивився, що материна електрична бритва залишила дуже багато такого, що могло бути кращим. З його черепом треба ще попоратися. Він купує одноразові станки та крем для гоління. І ще кілька батарейок, бо їх ніколи не буває достатньо. Також зі стійки вертушки він вибирає собі окуляри з простим склом. Вибирає у роговій оправі, бо вони надають йому студентського вигляду. Чи то воно йому так здається? По дорозі до каси він зупиняється перед рекламною картонною стійкою з зображеннями чотирьох акуратних хлопців із довколишніх. «Не лінуйся», вирушає на велике шоу 3 червня. Тільки от хтось закреслив 3 червня, а не що приписав «сьогодні ввечері». Хоча зазвичай Брейді носить майки розміру М, він завжди був худорлявим. Зараз він вибирає собі XL, додаючи її до решти оснащення. Нема потреби стояти в черзі. В такий ранній час він тут єдиний покупець. «Ідете на концерт сьогодні ввечері?» – питається дівчина на касі. Брейді відповідає їй широкою посмішкою. «Обов'язково там буду». Дорогою назад до мотелю Брейді починає думати за свою машину. Непокоїтися за свою машину. Личина Ралфа Джонса – це вельми добре. Але ж Субару зареєстровано на Брейді Хартсфілда. Якщо Дед Пенс вичислить його ім'я і повідомить копам, з цього можуть постати проблеми. У мотелі достатньо безпечно. Тепер там більше не питають номерів авто, тільки водійські права. А от у машини – ні. «Дед Пенс ще далеко», – запевняє себе Брейді. «Він просто намагався тебе заморочити. А втім, можливо, і ні. Саме цей дед, ще до того, як він став Пенсом, був розкрив купу справ, і деякі з його старих здібностей

Схоже, там ще маються. Замість того, щоб їхати прямо до мотелю 6, Бреді завертає на аеропорт, бере квиток і залишає Субару на довготерміновій стоянці. Машина знадобиться йому сьогодні ввечері, але поки що нехай краще постоїть тут. Він кидає погляд собі на годинник. За 10 хвилин 9. До початку концерту ще 11 годин, думає він. І, певне, 12 годин до пітьми. Може бути менше, може більше, але не набагато більше. Він одягає нові окуляри і несе свої покупки півмилі назад до мотелю, насвистуючи.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно. За

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ 14. «Безталанне моє, голубко моя сиза, прости!» – скрикнув він і, обнявши, гаряче притиснув її до себе. Палка чоловікова ласка ще більше збентежила Марину. Перед нею постало все життя за ці 3 роки. Нестерпна каторжна праця, катування, неруга, голод, холод, страх за нещасних дітей і туга, нестерпна надлюдська туга. І вона заговорила про своє життя, перериваючи мову схлипуванням. Сльози так і лилися по її обличчю. Вона витирала їх рукавом сорочки і все говорила, говорила про те, що за 3 роки порятувало її вроду, порятувало серце. Кармелюк мовчки слухав дружину, втупивши понурий погляд у куток. Час від часу він тільки притискував до себе безталанну Марину, стан якої здригався від ридань. Нараз погляд його впав на розірваний рукав її сорочки і на кривавий рубець, що перетинав їй руку. «Марино, а це що?» – спитав він її глухим голосом. «Ех, що там? Управитель бив сьогодні за те, що не встигала полоти за іншими. Похвалявся доконати зовсім». «Собака!» – скрикнув Кармелюк, втискуючи кулаки в шаленій лютості. «Підкуплена тварюка! Горло перерву, шкуру з живого спущу!» «На Бога!» – перебила його, жахаючись Марина. «На Бога, оближ! Ой, оближ уже, Іване! Доволі й так натерпілася! Немає сили! Ох, якби ти скорився, жили б ми й тепер, як колись!» Докір дружини дойняв Кармелюка до живого. «Марину!» – перебив він її тихо, але в голосі його прозвучало щось таке, що примусило Марину спинитися на півслові. «Чим докоряєш?» «Не скорився. Я скорявся тому, чому можна було скорятися. А коли б навіть є тоді лігвітпанські канчуки? Гадаєш, врятував би наше тихе щастя? Хо-хо, пан одшмагав би мене, потім тебе, потім дітей наших. Потім погнав би нас на панщину, а потім продав би в різні руки. Непотрібний я став панові, от у чому причина. А непотрібний, значить, такий же підлий кріпак, з якого можна глумитися панові економові». Він круто обірвав свою мову і замовк. На хвилину обоє замовкли. Вони сиділи рядочком, близько притулившись одне до одного. Але Кармелюкові здалося, що поміж ним і дружиною проповзло щось слизьке, холодне. Він здригнувся, провів рукою по чолу і заговорив знову. «Ти думаєш, мені добре було там, у москалях? Били й мене не канчуками, а каблуками та прикладами. А муштра? Та що казати?» У Кармелюка смутно промигнула інша смуга життя. І серце його сколихнулось від болю. «Сторона чужа, люди чужі, неволя тяжкає. І щохвилини думка про вас. Що то ви робите, як перебиваєтесь без мене? Нараз хотілося кулю собі в лоб всадити». «Сердешний мій», – прошепотіла Марина, і, обнявши його шию, припала до його грудей головою. «Так то так, голубко моя, всім гіркою перепадало. І тобі, і мені. Мені, звичайно, менше, бо в москалях більше доброти, ніж у цих катів. Знову ж і діти. Тільки немає в цьому моєї провини. Винувата проклята наша неволя, що з добрих християн творить диких звірів. Ж, звірів страшних». При останніх словах Кармелюка в голосі його прозвучала страшна погроза. «Ой, боронь Боже, Іване, Господь зглянувся на нас. Все минуло, ти тут, ти вернувся», – заговорила палко Марина. «Ти ж тепер не покинеш нас? Ніколи». «Господи», – скрикнула Марина, сплеснувши руками, – «а я ще посміла дорікнути тобі. Але, чекай, скажи ж мені, як відпустили тебе, за що? Ніхто мене не відпускав». Марина, нерозуміючи, відсторонилася від чоловіка. «Ніхто не відпускав?» – перепитала вона, немов не розуміючи його слів. «То як же ти так?» «Утік! Утік? Утік, не витерпів! Стужився за вами! Душався, знемоглася! Ну, покинув усе й утік!» «Боже мій!» – скрикнула Марина. «Що ж тобі буде за те?» «Ох, безталанна моя голівенька!» – майже заголосила вона. «Я гадала, що тебе відпустили до нас, вернули мені мого сокола, а тепер піймають, закують, закатують. Знову відберуть навіки. Та й нам що буде? Ой, краще б уже було тебе і не бачити, аніж знову втратити на все життя. Не бійся, не піймають. Тепер я вже не той, що був колись. Навчили уму розуму добрі люди». «Ой, що там казати, узнають, вислідять, а як довідається твоя пані, вона тебе із світу зживе». «Ну вже вона тепер нам нічим не пошкодить», – промовив похмуро Кармелюк. Марина здригнула і замовкла. Якийсь незбагненний жах став між нею і чоловіком. Вона відчула холод. Мороз пробіг їй дрібним дрожем по тілу. Подовго тривала мовчанка. Вона хотіла підвести очі на чоловіка, але не могла, і тільки зусиллями спитала ледве чутно. «Як? Чому?» Кармелюк важко дихав і нескоро теж ледве чутно відповів. «Убив». Марина відхитнулася назад і, ковзнувши рукою по підвіконню, майже впала на ослін. От з трусу зірвався заслона бляшаний кухоль і покотився з дзенькотом у куток. «Ти? Ти?» – прошепотіла вона, вдивляючись розширеними очима в потемніле чоловікове обличчя. «Еге ж я!» – задушив навіки гадюку. «Ой!» – застогнала Марина, закинувши назад голову і затуливши рукою очі. «А ти думала, що ж?» – заговорив роздратовано різко Кармалюк. «Дякувати їй за те, що вона знищила нашу сім'ю, що вона перекалічила і твоє, і моє життя. Дякувати їй, що вона й тепер підкупляє управителя, щоб він катував тебе, чи за те, що вона замучила десятки, сотні таких же, як ми, підневільних людей. Гріх, гріх, кара Божа!» – ледве шепотіли побілілі Маринині губи, а очі її з диким жахом і огидою впивалися в чоловікове обличчя. «Нехай і гріх!» – перебив її оборотно Кармалюк. Через крайню скруту взяв його на себе за інших. «Побачать, дізнаються, піймають, ой, Боже мій, загинули ми. Загинули навіки», – шепотіла Марина, не слухаючи Кармалюка. «Ніхто не дізнається, кажу тобі, якщо ти тільки сама не розкажеш», – різко перебив її Кармалюк. «А якщо дізнаються, то не піймають, та побояться і гнатися, чуєш? 3 роки держали орла в залізній клітці. І виросли в орла і крила, і пазури, страшні пазури, Марина». Він підвівся, розправивши груди, могутній і похмурий. І сліпим жахом дивилася Марина на чоловікову постать, що ніби виросла. «Бога, ради, Іване!» – скрикнула вона при останніх словах його, схоплюючись з місця. «Скажи мені, що ти задумав? На що пішов?» «Ні проти Бога, ні проти добрих людей». «Ні проти Бога?» – майже зі злістю сказала Марина і заговорила, швидко задихаючись, з їдким роздратуванням. «Ти душу продав нечистому, ти душогубом став, ти кров християнську пролив. Ой, мало, мало терпіли ми через тебе, ти схотів ще занапастити нас навіки, на каторгу запакувати». Марина вхопилася руками за голову і на всю хату заголосила, хитаючись з боку на бік. «Слухай, ти, нерозумна жінко, слухай і зрозумій», – перебив її з різким болем Кармалюк, і, стиснувши її руку, силоміць посадив жінку на ослоні. «Те, що я вбив цю гадину, – моя вина, а не ваша. І за цю вину нам не доведеться відповідати». «Не нам? Узнають, хто вбив. У мене був. Схоплять, потягнуть і мене, і дітей, ой, сироти мої». «Ніхто не взнає», – запально перебив її Кармалюк. «Ніхто й не додумується, що я тут. А Бог, а гріх, а кров християнська. Ой, упаде вона на мене і на дітей наших. Годі вже, за гріх мій не журись, сам його понесу. Зате врятував від катувань сотні людей. Інших врятував, а нас занапастив. Все про чужих думаєш, а про нас хто ж подумає? Хто нам хоч шматок хліба дав, як забрали тебе? Не любиш ти нас, ні мене, ні дітей наших. Коли б любив, не довів би нас до такого горя, до такого нещастя. Ой, Боже мій, ой, Боженько наш». «Марино, Марино, та опам'ятайся, що ти кажеш!» – роздратовано скрикнув Кармалюк. «На те ж я і втік, щоб рятувати вас від панської неволі, від голоду і кінчуків!» Марина заплакала ще дужче. «Рятувати від злиднів? Од неволі панської прийшов я до вас. Я ж цю гадину знищив заради тебе, бо вона підкупляла собаку управителя, щоб мучив вас. І кару ж, і гріх узяв я на себе заради вас», – казав далі Кармалюк, стискаючи руку Марини. «Ось, на перший раз приніс я вам». Він засунув руку в кишені і висипав на ослін жменю золота. Марина глянула на золото, і коли вона побачила його, забобонний страх відбився на її обличчі. «Ніколи, ні за що!» – крикнула вона, і, вирвавши свою руку з Кармалюкової, мимохідь відступила назад. Цей рух дружини, сповнений жаху та огиди, відбився болісним поштовхом у Кармалюковому серці. «Бери, Марино, не бійся, гроші чисті!» – промовив він суворо. «Немає на них чужої крові. Тут тільки мій піт, моя кров». Але тому, що Марина не зробила жодного пороху, щоб узяти їх, то Кармалюк зібрав гроші з ослона і сам опустив їх у скриню, сховавши на дні серед ганчір'я. Марина все плакала. «Та чого ж ти все плачеш, Марино?» – промовив Кармалюк з їдкою досадою, зупиняючись перед дружиною. «Чи краще тобі було б, коли б я згнив там у москалях, а ти б засохла тут у злиднях?» «Ой, що казати!» – скрикнула скрізь сльози Марина. «То чи ти хоч рада, що я повернувся до тебе? Навіщо, питаєш, хіба не знаєш, що один ти в мене на цілому світі? Ти та двоє безталанних дітей. Побачила тебе, наче на світ народилась. А от... що от? Чого плакати?» – вже лагідніше сказав Кармалюк, притягаючи до себе дружину. «Не оставлю я тебе до самої смерті. Не дали нам по-людському жити, то будемо ж самі добиватися своєї долі». «Якої долі? Якого щастя? Ось прийшов ти до нас, а завтра й підеш. А коли вернешся? Тільки Бог знає. Стану я тебе ждати щодня, щохвилини. Стану думати, що схопили тебе, забили в колодки, що вбили тебе. Ой, Іване, Іване, не життя це, а мука. Пекельна мука», – заломила руки Марина. Розпач дружини, її горе знову схвилювали серце Кармалюкове. і заглушили холодну досаду, що вже була опанувала його. «Хто каже тобі, що я покину вас?» – заговорив він гаряче. «Тепер ніхто не розлучить нас, я прийшов забрати тебе зараз же з собою». «А діти ж як?» «Їх, моя Люба, всі разом підемо зараз». «Куди ж?» «В ліс, у темний ліс, Марино, а звідти в Басарабію». Кармелюк пристрасно пригорнув до себе дружину. «Темний ліс – надійний захист. Там ми, пани, там наша воля». «Ні-ні», – скрикнула Джаху Марина, вириваючись із обіймів Кармелюка. «Довідаються, догадаються, кинуться доганяти». «Побояться, не Кармелюка їм ловити», – перебив її гордо Янко. «Ой, що там казати? Узнають, що вбита пані, побачать, що ми втекли, і зразу піймають. У панів тисячі рук, вони ліси всі викорчують, а до тебе докопаються, заб'ють у колодки, закатують. Діти мої безталанні, чи не таку ж долю вигляділа я вас? Немає в мене живого місця на тілі», – вимучилась я. «Перевелася геть». «Ні, ні», – скрикнула вона з припливом нової енергії. «Нехай уже я краще умру тут зі своїми дітьми, хоч у рідному кутку». Марина впала на лаву і заридала гірко і невтішно. При цій мові дружини гірка образа ворухнулася в душі Кармелюка, але вигляд цієї справді замученої жінки заглушив її теплим почуттям. «Ну, гаразд», – заговорив він лагідно. «Боїшся ти панської Лари? Зоставайся поки що тут, я сам з усім справлюся, сам усе приготую. Потерп тільки місяць-другий, і підемо ми зовсім з рідного краю. Підемо в Бессарабію, купимо собі землю і заживемо, як жили колись, тихо та радісно та любо. Що я можу один зробити? Одне тільки – врятувати свою сім'ю. Ти спочинеш у мене, розцвітеш знову як квіточка, дружина моя, безталанна, замучена, люба». Та ласкаві слова чоловікові не розбудили в Марині ані енергії, ані віри. «Тішиш себе нерозумною думкою», – заговорила вона, встаючи з лави і повертаючи до чоловіка набрякле від сліз обличчя. «Куди ми підемо? Хто нас випустить? Піймають, зав'яжуть, заб'ють до смерті. Ой, не буде нам долі, не буде. То що ж, по-твоєму, краще було й не приходити до вас? Краще було залишити вас пропадати тут, як собак?» – запально крикнув Кармелюк. Я не знаю нічого. Убий нас краще, Іване, однаково нам не жити». «Слухай, Марино», – із зусиллям промовив Кармелюк, ледве стримуючи бурю, що знялася в душі. «Риба, кажуть, шукає де глибше, а людина де ліпше. А ти вперлася на одному, як квочка, та все товчеш. Смерть, смерть. Смерті не клич, вона й сама прийде. А поки жива людина, доти вона й думає, як поліпшити своє життя. Люди розбили нашу долю. Добре тобі жилося без мене? А знаєш, скільки б тобі довелося ще так помучитися самі, коли б я не втік звідти? Скільки часу ще довелося б терпіти голод, нужду і катування від пана і від економа? 22 роки. Та чи можеш ти розумом своїм осягнути, скільки це? Тож ціле життя, і ти б не перенесла його. Повернувся б я сюди і знайшов би від тебе тільки хрест похилий на цвинтарі. Або не застав би й того, коли панові заманулося проміняти тебе на пару котів. А сини, діти мої єдині, вижили б вони таке життя? Упізнали б свого чужого батька? Та чи можна, все це знаючи, боятися тікати? Та від такого життя можна сторч головою в пекло полетіти? Та чи не краще тобі спробувати зі мною щастя, аніж умерти тут і дітей звести зі світу? А ти? Ех, Марину, я ж того і прийшов сюди, що душа моя кров'ю обливається, згадуючи вас. Міг же я і зостатися в москалях, міг забути вас і зажити ласо, коли б спокою захотілося. Не захотів. Утік на волю. Серце, серце. Воно не давало мені спокою ні на волі, ні в неволі. До вас кликало, до моїх безталанних, украдених. Гадало хоч тут знайти свою краплину щастя. Ох, та що там? Але Марина безнадійно хитала головою і тужно ридала. Довго ждав Андрій свого батька отамана. Хотів був усе покинути і бігти до нього. Але Дмитро, повернувшись, заспокоїв. А через день повернувся і Кармелюк. Повернувся він похмурий, суворий і на ходу кинув Андрієві. «Спочину. Без великої потреби не турбуй». «Що це з батьком отаманом?» – спитав Андрію Дмитра, який шукав свою манерку на горілку. «А що? Та от темнішої ночі. Хто його знає? Коли ми з ним розлучалися, він полетів додому, мов куля, гарячий, мов порох. А от повернувся, наче кіт із води. Щось, мабуть, дома. Дивна річ. У солдатах тільки й говорив і думав, що про дітей та про жінку та про свої головчинці. Заради дітей виходить і втік. Чи не знайшов би він їх більше, аніж залишив? Не похоже. Марину все село знає, тихіша води. А нижче трави? Солдат цинічно посміхнувся. Ні, хлопче. Жінка – ескадронний чобіт. Хто б не взяв, тому й прийшовся. Знову життя розповідав, що хороша, як лялечка. Солдат вибив куценьку люльку об чобіт глянув запитливо на Андрія. «Правда тільки на все це? От хіба не воля? Пан або управитель, а то економ? В акураті, брат?» «Ну тоді й думати нічого. Галтівника повісить, щеня об камінь, а жінку з шеренги». Солдат засунув у зуби куценьку люльку і зосереджено запихкав, ніби всмоктуючи в себе їдкі струмочки жовтуватого диму. А Кармелюк лежав нерухомо в печері на розстеленій киреї, підклавши під голову схрещені руки. Він не спав. Очі його були розплющені. В діру печери, прикриту навислою згори зеленню кущів, видно було частину лугу. Яскраві плями сонця на зеленій траві, блискотливу гру тремтливого листя, всю красу й пошноту весіннього ранку. Та Кармелюк не бачив нічого. Він ще думав, власне, ні про що, але вся його істота була перейнята одним почуттям. Нараз ніби щось обірвалося в його душі. Ніби він забув, втратив зразу щось таке, що давало йому і зміст, і енергію життя. Серце його щеміло від болю, і він виразно чув кожен напружений його удар, що стукав у груди. Він чекав убогості, горя, але такої безодні нещастя, яку він застав у своєму рідному гнізді, він не уявляв ніколи. І страшенний жаль до нещасної дружини, до невинних дітей стискав його серце, душив груди, але разом з тим десь далеко, в тайнику душі, розросталося все ширше і ширше почуття невдоволення, розчарування і досади. Якийсь внутрішній голос шепотів Кармелюкові: «Так ось те щастя, за яким ти так нудився в солдатах, заради якого ти на очі душі тікав. Дурню, дурню, чи не такий же ти самотній і в своїй рідній хаті, як і в солдатській неволі, як і в пралісі?» «Ні, ні», – намагався заперечити Кармелюк. «Діти ж мої малята безталанні. Хіба ж вони відречуться від свого нещасного батька? А дружина? Вона ж любить, любить», – настійливо промовляв він сам до себе. І зараз же інший голос додавав гірко: «Любить? Але як? Зраділа? Еге ж зраділа. А як дійшло до того, щоб розділити з чоловіком і радість, і горе, і небезпеку, то що заспівала? Догадаються, мовляв, що вбив пані, кинуться доганяти, піймають її з ним і вважатимуть, що вона його спільниця». Ох, Кармелюк схопився з рукою за лівий бік грудей. При згадці про ці жорстко одверті жінчині слова він відчув гострий біль у серці. А пам'ять із безсердечною чіткістю відтворила перед ним усі слова, всі рухи дружини і чийсь холодний голос. Всередині в ньому гостро запитав: «Чи так же люблять? Хто любить, той не роздумує, не розважує, той каже коханому: з тобою на край світу. Краще вмерти з тобою, аніж без тебе жити. Хтось любить, той рветься розділити з другом усі небезпеки і муки. Хто любить, той не дорікає другові за пережите горе й лихо, той, побачивши його, забуває все. А Марина?» Кармелюк знову стиснув груди рукою. Йому пригадалися жах і огида до нього, які охопили Марину, коли вона довідалася про вбивство Доротеї. Її докори, скарги, зойки і сльози без кінця. То чи любить вона його справді? Чи любила й раніше? Чи намагалася хоч раз заглянути йому в душу, розділити його тягар? Одне тільки слово, і є в неї на всі випадки, на всі питання. Про інших думати нічого, є свої діти, а тому треба думати про себе, треба скорятися, мовчати і чинити панську волю. Ні, ні, це горе, злидні і довга мука, говорить її устами. Вона любить його. Вона добра, милосердна. Вона оклигає і стане знову колишньою Мариною. Намагався заспокоїти себе Кармелюк. Треба тільки скоріше перевести її у Бессарабію, влаштувати і заховати від людських очей. Та чи погодиться вона тікати? Адже крім сліз він не чув від неї жодного слова. Кармелюк спохмурнів. Треба умовити її, примусити, щоб урятувати і її, і нещасних дітей. Ох, ці діти! Орлята безкрилі, сироти безталанні. Перед Кармелюком постали, мов живі, їхні худенькі замурзані личенька, заплющені оченята, обведені густими синцями, притулені одна до одної біляві голівки і худенькі тільця, що ледь проступали з-під ганчір'я. Болючий жаль наповнив його серце, горло йому стисла гостра спазма, і щось тепле підступило до очей. Та невже ж він, батько, не врятує їх від цієї страшної неволі, від голоду й нужди? Врятує, врятує! Того він і прийшов сюди. Треба тільки скоріше зібрати гроші, добути паспорти і в Бессарабію. А там? Що ж там? Там чужа сторона. Слова свого не почуєш. Жінка плакатиме день у день, тужитиме за рідним кутком, дорікатиме з гірку долю. О, що ж робити? Куди йти? Всі шляхи відкриті і жодного немає. Ні, рішуче він забув щось. Він же поспішав сюди радісний і бадьорий, мов птах, що вирвався з клітки. А тепер? Щось давить у грудях, порожньо в голові, обважніло серце, мов камінь, Він забув, що він утратив щось сильне і живе, що давало йому енергію і радість життя. Похмурі думки сходилися все тіснішим і тіснішим колом над головою Кармелюка. Серце стогнало. Нарешті все змішалося в якусь темну, важку пелену і ніби пригнітило мозок. Тома взяла своє. Кармелюк заснув важким сном. Був уже вечір, коли в печеру війшов солдат і сказав голосно. «Отамане, га? Отамане, люди прийшли до тебе?» «Що, хто?» – скрикнув Кармелюк і зразу підвівся. В словах солдата йому причулося щось страшне. «Люди прийшли до тебе», – знову сказав солдат, невторопно поглядаючи на збентежене обличчя отамана. «Люди, ага». Кармелюк провів рукою по чолу і глибоко зітхнув. «Люди? Які? Чого, може, розвідники?» «Не схоже. Аванпост пропустив. Кажуть, їм треба тебе бачити». «Гаразд, іду». Кармелюк підвівся з місця, поправив на собі одяг і вийшов з печери. Сонце вже зайшло, але крізь верхів'я дерев небо ще сяяло рожевим відблиском. Перед печерею на деякій відстані сиділи і лежали навкруги двох вогнищ мальовничою групою кармелюкові орлята. Над вогнем у великих казанах, підвішених на триногах, варилася вечеря. Збоку від розбійників стояли два гуртки селян. В одному було чотири молодих парубки, а в другому – кілька літніх чоловіків. Побачивши Кармелюка, всі, хто прийшов, поскидали шапки і низько вклонилися. «Слава Богу, люди добрі!» – промовив Кармелюк, відповідаючи на уклін. «Вовіка слава!» – відповіли обидва гуртки. «А з чим Бог приніс?» «До твоєї милості, батьку», – заговорили перші парубки, виступаючи вперед і знову вклоняючись. «Прийми нас». «Вас прийняти? Куди?» «У своє товариство, батьку. Служитимем тобі вірою і правдою. Підемо, куди звелиш, хоч на край світу». «Ого, і на край світу? Хоч у пекло», – підхопив веселий знайомий Кармелюковий голос. «Чекайно, та що ж оце? Ти ж фурман Янчевського, Онисько, згуд», – скрикнув Кармелюк, придивляючись йому до обличчя. «Він самий, викопаний». Із-за плечей молодого селянина усміхнулося до Кармелюка широке, добродушне, трошки подзьобане віспою обличчя, обросле рамкою чорного кучерявого волосся. «А це голоблий та чапля з вівсяників. Угадав, батьку? Прийшли поминки по нашій гадюці справляти. А це я, коли не забув, небоже». І при цих словах вперед висунулася могутня кремезна постать, ніби викута грубим молотом із заліза. «Дядько Явтух, та невже!» – скрикнув Кармелюк і, подавшися вперед, гаряче обняв сутулуватого, але міцного ще не старого селянина. «Як же вас, дядьку, снігом присипало? Он воно вже й срібний чуб малопомітний. Ех, синку, горе всякого постарить, от і прийшли ми до тебе». «Так-так, батько», – обізвалися усі. «Коли признав, то й приймаю свою сім'ю». Ці ненароком сказані слова вразили Кармелюка своїм знаменним збігом. «У мою сім'ю?» – повторив він з гіркотою, що виразно прозвучала в голосі. «Мою сім'ю, брати, йдуть тільки ті з недолоні, у котрих немає нічого перед собою, ні за собою. Ви хазяйські сини, верніться назад до своїх домівок. Чи вам приставити до безпритульних волоцюг на яку радість? На який кінець? Найвеселіше, ніж у нас на селі, бодай я луснув», – засміявся фурман, одгорнувши поле своєї чумарки, прикрашеної шнурками і висячими великими металічними гудзями. «Сину», – заговорив Явтух похмурим, придушеним голосом. Обличчя його з різкими типовими рисами було вкрите сіткою дрібних зморщок. Довгі вуси спускалися двома пасмами вниз, а очі, поблискуючи з-під чорних щебрів, надавали виразові обличчя понурого характеру. «Ти ж сам здоров знаєш, які вони хазяйські сини. Чи є в хріпака хазяйство, батько, жінка? Що в нього є, сину, крім горя і перед собою, і за собою? Коли прийшли ми до тебе, то значить вже немає сили нести кріпацьке життя. А що я вам дам? Не думайте, що в нас тут гульня та роздолля. Жене сюди нас неволя, порадник наш кий, а дружина – міцна вірьовка. Як обів'ється на коло шиї, як приголубить, то забудеш і світ Божий. І вона жде нас щодня, щохвилини. Верніться, брати, додому. Не лазьте на наш гіркий та лай. Якщо дома у вас горе, то тут радості немає». «Ні, батьку, ні», – перебив Кармелюка фурман. «Ми знаємо, що й тут жде нас або удача, або смерть. Ну і плювати їй ми живчі. А все-таки краще нам умерти за волю, аніж віддати своє життя на поталу панам». «Умерти за волю?» – мимоволі повторив Кармелюк. Перша ця думка пронизала з такою гостротою його свідомість, чи думав він серйозно про цю мету, коли втікав із Солдатчини. На це запитання він не міг дати позитивної відповіді, але тепер він уперше відчув, що ця мета варта справді і життя, і особистого щастя, що вона захоплює всю душу. І на саму лише думку про таку мету в грудях у нього затріпотіло могутнє широке почуття. «А втеча в Бесарабію?» – проминуло в думках Кармелюка. Але нове почуття, що охопило його, вкрило широкою хвилею, той порух сумніву і владно потягло його за собою. Отам не провадив далі Євтух. Чим ми можемо захистити свою сім'ю? Слухай, був у мене батько. Пан убив його на полюванні, буцім ненароком. Була й мати. Погнали матір після пологів на панщину і привезли вже на возі. Так і не встала. Осталася тільки одна сестра, підліток. Гарнесенька, щебетушечка, вся втіха моя. Любив її, лиліяв, коло неї всієї душею упадав. Ну так от, 2 тижні тому покликали її до панича. Почав ридати, я пішов просити пана. Отшмагали, зв'язали, а її привели й хотіли поглумитися. Та на щастя вирвалась і кинулась у криницю. Витягли наживу. Пан виїхав. Мене 2-го дня пустили. Я підпалив їм тік і винницю прийшов до тебе. Скажи тепер мені, як можемо ми захистити свою сім'ю? Правда, слушно, каже, підтримали Євтуха кармалюкові товариші й хлопці, які прийшли. Їй Богу, правда, завзято скрикнув фурман. Чи ми будемо сидіти вдома, чи ні, однаково не висадимо нічого путнього, як Бог свят. Захоче пан, то й закатує на наших очах і всю нашу сім'ю, або розпродасть нас усіх у різні руки, як от зробили з тобою. А як з тобою отам не поєднаємося всі, може й доб'ємося чого. Не дарма ж і приказка є. Втік не втік, а побігти можна. Молодець хлопець, люблю таких, сказав енергійно спльовуючи на бік солдат. Осталась сім'я і в тебе, отамане, не змовкав Євтух. Однак ти покинув її, і дружину беззахисну, і малих дітей, бо розумів, що врятувати їх годі. Правда, правда, заговорили разом і кармалюкові товариші, і ті літні чоловіки, що прийшли. Не цурайся ж нас, батьку, натерпілися ми вже до краю, промовили похмуро Гололоби і Чапля. Назад не вернемося. Коли не до тебе, то на вербу або в ополонку одна дорога. Чи добудемо волі чи ні, а гіршого пекла, як у нас дома і на тому світі, не зазнаємо. Істинно, голий дощу не боїться. Пан чи пропав, нам вибирати нема з чого, провадив уже різко фурман. А карою нас не лякай, умиратимем, то хоч знатимем за що. Добре, діти, радісно промовив Кармелюк, я прийму вас у свою безталанну сім'ю, але знайте наперед, що ні банкети, ні веселощі не ждуть вас тут. Парубки мовчки вклонили голови. Знаєте ще, що я не допущу проливання крові, крім випадку безвихідної крайності. Знаєте ще й те, що кожного дня ждуть нас смерть і страшна кара. Що коли піймають кого з нас, то не зважаючи ні на смерть, ні на пекельні муки, ні на що виказувати своїх товаришів. Визнаємо, умремо за тебе, веди нас куди хочеш, крикнули разом парубки. Так оставайтеся ж тут, сказав Кармелюк. Парубки вклонилися ще раз Кармелюкові і відійшли на бік до гурту їхнього загону. Кармелюк глибоко зітхнув і провів рукою по чолі. Чоло його було мокре, груди високо поривчисто підіймалися. В порожнечу, що охопила була його душу, несподівано врізалася немов граната, ніби ракета ця нова, що вже давно в ній дрімала, але тепер тільки розгорілася думка. Вона шипіла, кружляла, розкидаючи навкруги себе снопи іскристих зірок. Немов блукаючи метушливі вогники в гарячому тумані, що охопив його, миготіли уривки думок. Що це? Про що він говорить, що затіває, чи вистачить сил? А сім'я, жінка, діти? А Басарабія? Чи може він обманити цих людей, які довірились йому? Але гарячий, палаючий туман ніби застилав у його свідомості все минуле, ніби підіймав його вище і вище на недосяжну височинь. Кармелюк провів рукою по чолі, тріпнув головою і постарався опанувати себе. Перед ним ще стояли чужі люди, які ждали від нього слова. «А з чим прийшли ви, дядьки?» – спитав він, глибоко переводячи дихання. «Невже теж на службу до мене?» «Поки що є молодший за нас, батьку. Нам не доводиться йти», – відповів старший середлітній, сивий дід, виступивши наперед. «Громада прислала нас до тебе просити допомоги». «До мене? Просити допомоги?» «До тебе, батьку, порятуй нас!» – промовили разом усі старі і поставали на коліна. «Встаньте, встаньте!» – схвильовано промовив Кармелюк. «Тільки перед Господом преклонимо коліна. Як можу я порятувати вас? Від кого? Від чого? Від пана нашого і від управителя, від ворогів лютих. Замучили вони нас. Немає сили більше терпіти. Панщини люди не витримують. По 6 днів на тиждень працюють від зорі до зорі. Мало того, що добро своє все на нього несемо. Ще наймає нас у чужі села, намилує й старих бабів. Дівчатами-підлітками торгують. Ой, сам ти знаєш наше життя. Серед товаришів Кармелюкових почулися гнівні вигуки. «Баточку, порятуй же нас! Хоч не нас, то дітей наших!» – заволали старі, падаючи на коліна і простягаючи до Кармелюка руки. Сльози і зойки старих селян справили велике враження на присутніх. «Правда, правда!» – проказав Кармелюк уривчасто, схвильовано, немов міркуючи сам із собою. «Гей, хто знає цього пана і це село?» – він швидко звернув до своїх товаришів. Цього маршалка обізвався фурман. Як не знати? Я його знаю. Ого, ще як знаю. З моїм господом їздив не раз до цього пса в гості, на село. Ха-ха, розсміявся він чи то гірко, чи то весело. Ну вже й село. Всі хати обшарпані, тільки ребрами світять. Скотини? А хоч би тобі курка. Собак на все село, коли набереться 2-3, то й добре. А дітвора вся гола, як у тих циган. І підлітки, майже дівчата, всі в лахмітті. Ой, мамо моя. Все пан, а ще більше управитель обдер так село. Ось що, заговорив Кармелюк, звертаючись до старих, які з благанням і надією вдивлялися в його обличчя. Постараюсь я провчити без душогубства, а все-таки добре провчити і економа, і пана. Вік Бога за тебе молитимемо, скрикнули старі і попадали Кармелюкові в ноги. Вік довгий отаманові крикнули свої, а солдат підкинув угору шапку і закричав несамовито. Ура! Раді стараться, ваше благородіє! Ура! Кармелюк сам підвів найближчого діда і махнув, щоб і всі повставали. Ой, батько, отамане, закричав немов сп'янілий фурман. Звели зараз же зв'язати мені руки, а то я від радості сам себе почну гладити. Вибух реготу нагородив його за цю просьбу. Ну, слухайте ж, підвищив голос Кармелюк. Як тільки зійде місяць у похід, за ніч треба дійти до лісу пана маршалка. Ти, фурмане, як знаєш добре дорогу і село, і двір, і порядки, підеш на чолі. Все до ниточки, батьку. А тепер звернувся Кармелюк до Андрія і до солдата. Нагодуй.

Де тягнеш? Куди несеш? Нараз до слуху Кармелюка двинув протяжний довгий посвист. Він схопився на ноги і прислухався. Через хвилину свист повторився ще і ще, слідом за тим почувся шелест гілляк, поміж якими хтось поспішав. На галявину ступив за 10 від того місця, де сидів Кармелюк, вийшли два дорослі парубки. Вони майже тягли знайому нам попівну здиражню Олесю. Руки її були зав'язані за спиною, біла хустина, якою вона була запнута, впала на плечі, шовкове каштанове волосся, розсипавшись тепер по плечах, огортало її голівку ореолом щирого золота. От швидкого руху, від хвилювання обличчя її палало. Вона була дуже гарна в цю хвилину. І її ніжне, злякане личко і струнка постать були причудовим контрастом до грубих постатей порубків, які її привели. «Пане отамане, піймали пташку!» – крикнув один з них. «Їхала нашим шляхом. Там є ще інша, старша, назвалася матушкою Здаражні. То як почула, що до Кармелюка попала в руки, то від страху ноги її відібрало. Ми там її в бритці покинули, осталося двоє коло неї». Кармелюк нахмурився. «Хто така? Матушка Здаражні?» – перепитав він. «Еге ж, отамане, а це її дочка». «Ні-ні», – перебила його палко Олеся. «Коли багато хто благословляє твоє ім'я, то це означає, що ти друг, ти оборонець наш». «Та чи може бути другом той, у кого кров на руках і гріх на душі?» – спитав Кармелюк Олесю і сам здивувався, чому це він заходить в такі інтимні розмови з незнайомою дівчиною. Але якесь незрозуміле почуття поривало його полегшити свою душу перед кимось, хто збагнув би ту бурю, яка здійнялася в ній. І йому чомусь здавалося, що ця панна розуміє його, що він розмовляє з давнім і близьким другом. Після пережитого хвилювання слова незнайомої дівчини, палкі, натхненні, виливалися цілющим бальзамом у його вимучену душу. «Хто для врятування братів бере гріх на свою душу, той чистий», – запально відповіла Олеся. І при цій відповіді Кармелюкові мимоволі пригадалися сльози, зойки дружини і настирливе нагадування її про гріх, про кару. Мимовільне зітхання вирвалося з його грудей. «Все це брешуть пани та економи, а за ними від страху жиди. А я знаю, що ти людина добра, заступаєшся за нещасних». Кармелюк з подивом видивився на Олесю. Полум'яний погляд дівчини, її слова і глибоко схвильований голос, який свідчив про щирість їх, спантеличили і зворушили його. «Спасибі на доброму слові, панно», – промовив він, нахиляючи голову. «Тільки далеко це слово від правди». «Ні-ні», – перебила його палко Олеся. «Коли багато хто благословляє твоє ім'я, то це означає, що ти друг, ти оборонець наш». «Та чи може бути другом той, у кого кров на руках і гріх на душі?» – спитав Кармелюк Олесю і сам здивувався, чому це він заходить в такі інтимні розмови з незнайомою дівчиною. Але якесь незрозуміле почуття поривало його полегшити свою душу перед кимось, хто збагнув би ту бурю, яка здійнялася в ній. І йому чомусь здавалося, що ця панна розуміє його, що він розмовляє з давнім і близьким другом. Після пережитого хвилювання слова незнайомої дівчини, палкі, натхненні, виливалися цілющим бальзамом у його вимучену душу. «Хто для врятування братів бере гріх на свою душу, той чистий», – запально відповіла Олеся. І при цій відповіді Кармелюкові мимоволі пригадалися сльози, зойки дружини і настирливе нагадування її про гріх, про кару. Мимовільне зітхання вирвалося з його грудей. «Ех, панно, панно, твоїми бустами та мед пити? Тільки не всі так думають. Поживеш і ти далі, і з огидою відвернешся від розбійників-душогубів». «Ніколи!» – скрикнула Олеся. «Кармелюк розбійником-душогубом не буде. Коли б я чоловіком була, я пішла б з вами». «От так, панна, козир-дівка!» – почулися здалеку гамірливі вигуки серед кармелюкових товаришів, які з пожадливою цікавістю прислухалися до того, що казала панна. Олеся здригнула і тільки тоді звернула увагу на великий гурт людей, що сиділи навкруги двох вогнищ. «І випити б слід за її здоров'я!» – голосно вигукнув солдат. «Правда, брате, та тільки тепер не час», – осадив його Кармелюк. «Збирайтеся ж хутко, а я проведу панну. Коня мені на чорний шлях», – звелів він і звернувся до Олесі. «Прости ж, красуне, ясна, за тривогу, якої ми завдали тобі. Прости, не згадуй лихом. А тепер дай мені руку. Твоя мати, мабуть, від страху мліє, ждучи тебе. Ходім, я хочу скоріше повернути її чудову доню». Олеся зашарілася, подала руку Кармелюкові, і вони пішли вузькою, ледве помітною стежечкою, що провадила у глиб лісу. На деякій відстані за ними пішов молодий хлопець, ведучи на вуздечку осідланого вороного коня. Деякий час і Кармелюк, і Олеся йшли мовчки. Місяць ще не зійшов, розлита під деревами темряви лежала мертвим покровом. Чути було тільки потріскування сухих гілок, що попадалися під ногами. Кармелюк міцно держав у своїй руці гарячу ручку Олесі, час від часу попереджаючи дівчину про перешкоди, які траплялися їм по дорозі. Олеся відчувала, як серце її тривожно тріпотіло в грудях, утрудняючи дихання, розливаючи лихоманковий жар по всьому тілі.
Герой, про якого вона чула

0: стільки дивовижних оповідань, який не раз поставав перед нею в її уяві, ішов тепер поруч з нею, держав її руку. О, уява не ошукала її. І цей гордий стан, і прекрасне обличчя, і очі, насмішкуваті й сумовиті, вона їх бачила не раз, не раз. Але чого ж його усмішка така сумна? Чому така зажура світиться в його очах? Чому він так глибоко зітхнув, коли спитав, чи може бути другом той, у кого гріх на душі? Невже ж він такий самотній і нещасний? Тисячі запитань спливали їй на думку, тисячі слів хороших, теплих просилилися на язик. Але всі ті розмови, з якими вони бувало зверталися в уяві своїй до Кармелюка, замирали тепер у серці. Незрозуміле збентеження опанувало її. Вона хотіла сказати цьому героєві так багато, багато того, про що думала вона не раз у нічній тиші, але уста її не мали сили відкритися. Думки, висловлені при надзвичайному нервовому збудженні, ніби виснажили її вкрай, і рука її тільки ледь здригалася в могутній руці Кармелюка. Нарешті Кармелюк перервав мовчанку. «Чого замовкла, люба панно? Може, боїшся, не довіряєш мені?» «Ні-ні», – відповіла жваво Олеся. «Навіщо ти кажеш таке? Чи можу я?» «Чекай, ну, скажи, коли можна, куди ти збираєшся?» «Ох, панно Люба, навіщо тобі знати наші клопоти? Іду виправити кривду пана маршалка, у якого тисяча душ умирає з голоду, а хліб гниє в засіках». «Бережися», – гаряче вихопилося в Олесі. «Пани вже насторожі, збирають команди, можуть піймати. Про це нам думати не доводиться. Від своєї долі не втечеш. Коли ж однаково піймають? І що тоді?» «Тоді вже не помилують, замордують на смерть». «Ой, Боже наш, прошу тебе, будь обережний, бережи своє життя». «Для кого? Для чого?» «Для всіх нас». «Спасибі, спасибі, люба панно, за ласкаве слово», – схвильовано промовив Кармелюк, стискуючи руку Олесі. «Давно не чув я такої мови. Господь благословить тебе за ласку до розбійника Гайдамаки. Ех, і щасливий же буде той, хто назве тебе своєю дружиною». При цих словах Кармелюка Олеся відчула, як усе обличчя її спалахнуло, рука здригнула, щось закипіло на серці. Вона хотіла сказати Кармелюкові, що ніколи, ніколи не назве нікого своїм чоловіком, але щось стисло їй гордо, і слова завмерли на устах. Тим часом стежка почала круто підійматися вгору. Вони пройшли по кілька ступнів і опинилися на дорозі, де під деревами, що буяли обабіч неї, стояли бричка з напівживою від жаху матушкою і зв'язаним фурманом. Два гайдамаки стерегли пійманих. Кармелюк підійшов до матушки і, вклонившись їй чемно, попросив пробачити за те, що його дурні хлопці завдали тривоги її і її дочці. Потім він допоміг сісти Олесі, наказав розв'язати фурмана і звелів йому рушати, сказавши, що для більшої безпеки проведе панство до узлісся. Хлопцям же, які стояли, ждучи наказу, звелів негайно прилучитися до товаришів. Коли рушили, всі мовчали. Напівмерта від страху матушка з жахом подивилася на страшного розбійника, що гарцював поруч з ними. Олеся теж мовчала. У присутності матері вона почувала себе ніяково, та й Кармелюк мовчав, і вона не зважувалася порушити тишу. Тим часом місяць вже піднявся високо. Над просікою, по якій вони їхали, сяяло блакитне, прозоре небо. Місячне сяйво освітлювало й обличчя Кармелюкова. Воно було бліде, зосереджене і сумне. Нахмурені брови свідчили про те, що він заклопотаний якоюсь серйозною думкою. «Про що він думає?» – допитувалася душі Олеся, поглядаючи на Кармелюка. «Чому обличчя його таке засмучене? Чи є в нього дружина, діти? Яке горе носить він у серці? Ох, коли б можна було поговорити з ним як з рідним, як з другом, розігнати хмари з цього чола. Та чи побачиться вона ще коли-небудь з ним? Невже ж ніколи, ніколи?» Кругом було тихо. Мовчанку порушувало тільки постукування коліс об коріння дерев та тупіт кінських копит. Час від часу Олеся заплющувала на хвилину очі, немов прислухаючись до тієї чудової гармонії, яка росла в її грудях. І розплющивши їх, вона знову бачила пригарного козака, що скакав коло неї. Ох, коли б можна було так їхати довго-довго, все життя, немов шепотів їй якийсь солодкий вкрадливий голос. «Що, панно Любо, задрімалась?» – обізвався нарешті Кармелюк, звертаючись з ласкавою усмішкою до Олесі. «О, ні», – поривчасто відповіла Олеся і додала тихіше. «Так гарно, так пишно кругом. Еге ж, ніч розкинулася на диво. Видно, вам буде їхати. То ось уже й узлісся». «Уже?» – перепитала Олеся. В її голосі виразно прозвучали розчарування і жаль, що так скоро доїхали. «Мабуть, і фурманові не дуже то весело їхати поруч з Кармелюком», – усміхнувся Янко, показуючи на хлопця, що старанно поганяв коней. Через кілька хвилин коні винесли бричку на узлісся. Перед подорожнім розгорнулася рівнина, вся залита місячним сяйвом. З одного боку тяглася лише темна оксамитова лінія лісу, що бігла вдалину, А туди вперед, скільки сягає око, розстелялося тільки безмежне море, яке дрімало в місячному сяєві запашного сріблистого степу. Кармелюк продержав коня, спинилась і бричка. «Ну, прощавайте, добрі люди», – промовив він, скидаючи з голови шапку. «Прости, пані матко, ще раз за те, що налякали тебе мої нерозумні хлопці. Прости й ти, ясна панно. Оставайся здорова. А це прийми від мене на згадку». Він зняв з мізинця дорогий перстень і надів його на палець Олесі. «Прощавай же, дай Боже тобі щастя і долі. Та не забувай у своїх молитвах і горопашного гайдамаку Кармелюка». «Ніколи, ніколи», – ледве змогла прошепотіти Олеся. Кармелюк підніс її руку до своїх губів і, махнувши ще раз шапкою, крикнув: «Рушай!» Коні підхопили, і бричка швидко покотилася по заїжджаній дорозі. За кілька хвилин вона була вже далеко від лісу. Олеся оглянулася назад. Біля узлісся все ще був вані в нерухомий чорний силует козака. Але ось бричка спустилася з пригорка, і чорна торочка лісу зникла з очей. Тепер подорожні зовсім пірнули в сизий безлісий степ. Кругом розлився він запашний, сріблястий, безмежний. Дорога попереду звивалася блискучою сріблистою стрічкою і ховалася за обрієм. Аромат квітучих трав наповнював повітря чудовими пахощами. Вони приймали все єство людини і тривожили, і хвилювали серце, і сповнювали його невиразними мріями про щось гарне, чарівливе, що заносить душу далеко за межі цього пахучого степу. Тисячі незримих голосів наповнювали його чудовою гармонією. Відчувалося, що під кожною пелюсткою, під кожною запашною стеблинкою зароджувалися в цю чудову ніч міріади нових початків життя. Здавалося, все кругом дихало і співало таємничою радістю любові. А ніч пливла у височинні урочиста, прозора, світлосяйна. Заколисана ритмічним похитуванням брички, матушка мирно дрімала, фурман зрідка посвистував на коней. Олеся оглянулася назад. Ліс уже геть зник у темряві. За ним, перед ним і навкруги них розтарялася все та ж сама безлюдна срібиста далина. Глибоке зітхання вирвалося з грудей дівчини. Вона піднесла руку і палко припала устами до того місця, на що горів поцілунок Кармелюка. Пан маршалок сидів, весь червоний і схвильований, у розкішному салоні своєї Сельфіди. Скляні двері кімнати були відчинені на широку терасу, що виходила в квітучий сад. Тепле весіннє повітря вільно лилося в покої. Але пан маршалок, незважаючи на це, хворобливо пересмикував плечима, ніби його неабияк морозило. На турецькій канапі, обкладеній гаптованим золотом та бісером подушками, лежала чарівна Розалія, тонучи в прозорих вишивках і мереживах. На обличчі її було теж збентеження. В руці вона тримала другий флакон з якимись солями і раз у раз підносила його до трошки почервонілого кінчика свого носа. На столі перед паном маршалком лежав розгорнений лист пана Янчевського. Цей нещасний аркуш паперу і був причиною збентеження поважного подружжя. Сьогодні ще вранці орендатор маршалківських млинів, статечний жид Лейзер, прибіг, ледве переводячи дух, до пана маршалка і розповів йому про жахливу подію у Вівсяниках, про вбивство Доротеї, про те, що страшні розбійники розграбували всю садибу, амбари, комори, навіть стодоли. Лейзер благав пана маршалка прийняти його з дружиною, дітьми і всім добром у двір, казав, що в Кармелюка страшне військо і що за ним ідуть усі хлопи. Жахлива новина вразила як грім пана маршалка і зовсім приголомшила його чарівну дружину. А втім, після перших хвилин переполоху пан маршалок почав утішати себе і свою дружину тим, що все це могли бути тільки чутки, викликані страшною запискою, яку одержала Доротея на обіді в судді. І ось ще лист від пана Янчевського, який підтвердив з усіма подробицями цю моторошну звістку. Крім повідомлення про страшне вбивство, Демосфен писав маршалкові, що вже достеменно розвідано, що ватажок банди – Гайдамака, той горизвісний Кармелюк, є не хто інший, як один з хлопів Доротеї, якого вона віддала у солдати, і що вся ця зграя уже оточена. Далі Демосфен повідомляв, що зібрав кілька поміщицьких команд і стоїть з панством в урочищі Гончарі. Слід, що пан маршалок, зібравши свою вірну челядь, поспішав туди ж до нього. Верст за 15 від урочища в селі Рудне стоїть уже й невелика команда з капітаном Семеновим на чолі, яку викликав він, Янчевський, з Кам'янця. Всі вони з'єднаються на світанку з москалями і накриють шальму гайдамаку. Демосфен наполегливо вимагав, щоб маршалок виступив зараз же, після того, як одержить листа. Поспішність у цьому ділі буде запорукою нашої Вікторії, пишномовно завершив він своє послання. Треба знищити гідру, поки вона не охопила всього краю.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Герберт Уеллс. Війна світів. Розділ 13. Зустріч із священником. Відчувши несподівану силу земної зброї, марсіяни відступили до своїх вихідних позицій на Горсельському вигоні. Вони квапилися перенести останки свого пошматованого товариша і тому зовсім не зважили на такі нікчемні жертви, як я. Якби вони залишили свого товариша і рушили далі, то крім кількох батарей 12-футових гармат, до самого Лондона не зустріли б ніякого опору. І, звичайно, досягли б столиці раніше, аніж дійшла б туди звістка про їх наближення. Той напад був такий несподіваний, жахливий і нищівний, як землетрус, що 100 років тому зруйнував Лісабон. Проте вони не квапилися. Через кожні 24 години з міжпланетного простору циліндр за циліндром надходила марсіанам допомога. А тим часом командування війська і флоту, усвідомивши страшну силу нападника, стало гарячково готуватися до оборони. Щохвилини на позиції прибували нові гармати. Уже надвечір, у неділю, в кожному гайку, в кожній приміській дачі на схилах горбів під Кінгстоном і Річмондом крилися чорні націлені жерла замаскованих гармат. А скрізь, по обгорілих спустошених полях на площі 20 квадратових миль навколо марсіянського табору на Горсельському вигоні, по спустошених селах між купами чорних обвуглених недогарків сосняка підкрадалися сміливці з геліографами, маючи завдання повідомляти артилерію про наближення марсіян. Але марсіяни відчули силу нашої артилерії і небезпеку в наближенні людей, і всякого, хто б тепер насмілився наблизитися за милю до циліндра, спіткала б смерть. Очевидно, марсіянські велетні затратили післяполудневий час, переносячи все з другого і третього циліндрів. Другий упав на гольфовому майданчику під Адлстоном, третій – поблизу Пірфорда, до своєї ями на Горсельському вигоні. Після цього один марсіянин став на варті серед почорнілого вересу і зруйнованих будинків, а решта залишила свої бойові машини і спустилася до ями. До пізньої ночі вони завзято працювали, і над ямою здіймалися стовпи густого зеленого диму, який було видно з горбів Мерроу і навіть, як казали, із Бенстеда й Епсома. Коли марсіяни позаду мене готувалися до нового наступу, а переді мною люди збирали сили для відсічі, я з невимовними труднощами крізь огонь і дим палаючого Вейбриджа пробивався в Лондон. Помітивши порожній човен, який несла течія, я скинув з себе мало не всю промоклу одежу, підплив до нього і на човні вибрався з цього пекла. У човні весел не було, але я примудрився гребти просто руками, наскільки то можливо, маючи ошпарені руки. Так повільно і втомно плив я за водою в напрямі Голіфорда й Уолтона, щоразу з цілком зрозумілих причин, оглядаючись назад. Я тримався річки, бо у воді найкраще було рятуватися, якби ті велетні поновили наступ. Разом зі мною текла й гаряча вода, що нагрілася від затопленого марсіянина, і я десь чи не цілу милю через туман не міг розрізнити берегів. Щоправда, один раз я побачив низку чорних постатей, що луками тікали від Вейбриджа. Голіфорд, здавалося, зовсім спорожнів. Над берегом горіло кілька будинків. Дивно було бачити, як серед білого дня під блакитним небом палало безгомінне покинуте місто, оповите димом та полум'ям. Ніколи ще в своєму житті не бачив я пожежі без метушливої юрби. Трохи далі, на обмілені, димів і брався вогнем очерет, а хвиля полум'я котилася від нього ще далі на поле, де лежало сухе сіно. Я так знесилився після всього пережитого, а вода в річці була така гаряча, що довго плив, просто поклавшись на волю течії. Потім знову прокинувся страх, і я заходився гребти руками. Сонце палило мені голу спину. Нарешті, коли з-за повороту річки я побачив Волтонський міст, утома і гарячка взяли гору над страхом. Я причалив до Мідлсекського берега і ледь живий упав на густу траву. Була вже десь, мабуть, 4-5 година. Я трохи спочив, а тоді схопився на ноги і пройшов певного з півмилі, не зустрівши ані душі. Потім знову приліг у затінку під живоплотом. Пригадую, що дорогою я ніби марив, щось кажучи сам до себе. Мене страшенно мучила спрага, і я дуже шкодував, що не напився більше з річки води. Дивна річ, але я чомусь сердився на дружину. Мене дратувало, що я не міг дістатися Лезаргеда. Мабуть, я задрімав, бо ясно не можу пригадати, коли з'явився священик. Пам'ятаю тільки, що він сидів, задерши догори чисте виголене обличчя, і тупо дивився в бліді відблиски вогнів. Рукави його сорочки були в сажі. Небо вкривали баранці, прозорі й легкі, як пір'їни, вони хвиля за хвилею застигали в надвечірній позолоті літнього сонця. Я підвівся і сів. Цей мій рух привернув його увагу, і він хутко глянув на мене. «Чи нема у вас води?» – запитав я. Він похитав головою. «Уже цілу годину ви просите води», – сказав він. Хвилину ми дивилися мовчки один на одного. Напевно, мій вигляд здався йому чудним. Я був напівголий, мокрі штани та шкарпетки, ото й уся моя одежа. Тіло попечене, лице й спина чорні від диму. Його ж лице було мляве, підборіддя спокійне, майже біле кучеряве волосся спадало на низьке чоло, великі ясно-блакитні очі невидюще втуплені у далечінь. Говорив він, наче рубав, і все порожньо поглядав кудись у бік. «Що воно діється?» – мовив він. «Що все це означає?» Я глянув на нього і нічого не відповів. Він простер тонку білу руку і мало не заголосив. «Як це могло статися? За які гріхи така покута?» Після ранньої відправи пішов я трохи прогулятися, а тут нагло, вогонь, землетрус, смерть, чистий Содом і Гомора. Вся наша праця пішла на вітер, вся праця. І хто вони такі, оті марсіяни? «А ми хто такі?» – на силу промовив я. Він обхопив руками коліна і перевів на мене погляд. Кілька секунд він дивився мовчки. «Пішов я трохи прогулятися», – повторив він. «Аж тут раптом вогонь, землетрус, смерть!» Він замовк, підборіддям майже уткнувшись у коліна. А тоді почав знову, махаючи руками. «Уся праця! Всі недільні школи! За які гріхи? Чим завинив Вейбридж? Усе пішло з димом, усе зруйновано, а церква? Тільки 3 роки, як перебудували, і нема. Зметена й сліду нема. Завіщо?» І через деякий час додав, неначе божевільний: «Дим від її згарища буде здійматися до неба вовіки і віки». Очі його заблищали, своїм худим пальцем він тицьнув у бік Вейбриджа. Аж тепер я почав розуміти, в якому він стані. Страшна трагедія, що й він був її учасником. Очевидно, священник був один з тих, кому пощастило втекти з Вейбриджа, мало не позбавила його розуму. Чи далеко звідси до Санбері? Ще сьогодні вранці я правив службу Божу. Відтоді багато що змінилося, сказав я спокійно. Не впадайте в паніку. Ще є надія.
3: Надія?
2: Так, велика надія, незважаючи на всі ці руїни. І я почав пояснювати йому, як дивлюся на наше становище. Спершу він слухав, але скоро йому набридло, і порожній погляд метнувся кудись убік.
3: «Це початок кінця», – сказав він, не дослухавши моєї мови. «Та й усе. День страшного суду. Коли люди волатимуть до гір і скель, аби впали на них і заховали їх від лиця того, хто сидить на престолі».
2: Ще більше впевнившись у своїх підозрах, я підійшов до нього і поклав руку йому на плече.
3: «Будьте мужні», – сказав я.
2: «Ви втратили розум від жаху. Що ж то за віра, коли вона безпорадна перед нещастям? Згадайте, но скільки людей пережили землетрусів, потопів, воєн, вивержень вулканів? Чому ж Бог повинен робити виняток для Вейбриджа? Адже Бог не страховий агент?» Священник сидів і мовчки слухав.
3: «Як же нам урятуватися?» – несподівано озвався він. «Вони ж непереможні, вони безжалісні».
2: «Ані одне, ані, можливо, й друге», – відповів я.
3: «Чим могутніші вони, тим мудріші й розважніші мусимо бути ми. Адже 3 години тому було ж он там одного з них убито».
2: «Убито», – вигукнув він, оглянувшись довкола. «Хіба можна вбити посланця Божого?»
3: «Я сам бачив», – провадив я. «Оце ми з вами потрапили до самого пекла, та й тільки».
2: «Що там блимає на небі?» – раптом запитав він.
3: Я пояснив йому, що то сигнали геліографа, знаки людей, які допомагають нищити нападників. «Ми в самому центрі подій. І хоча тепер тихо», – сказав я, – «але те миготіння в небі віщує близьку бурю. Мені здається, що марсіяни ген там, а з боку Лондона, де височать річманські й кінгстонські горби, під прикриттям дерев люди риють окопи, встановлюють гармати. Марсіяни не забаряться знову рушити цим шляхом». Не встиг я кінчити, як він раптом схопився на ноги і зупинив мене жестом.
2: «Слухайте», – сказав він, – «з поза низьких горбів, що тяглися по той бік річки, долинули глухий гарматний гуркіт і далекі моторошні крики людей». А тоді знову запала тиша. Повз нас пролетів через пліт хрущ. На заході, над хмарами диму, що піднімалися з вейбриджських і шепертонських руїн, на тлі пишного надвечірнього неба, висів ледь помітний окраєць місяця.
3: «Нам треба іти цією стежкою», – сказав я.
2: «Просто на північ».
0: Розділ 14. У Лондоні. Коли марсіяни приземлилися під Вокінгом, мій молодший брат був у Лондоні. Він студіював медицину і саме готувався до іспитів. Про марсіян він нічого ще не чув до суботнього ранку. Та ось ранкові газети, на доповнення до довгих спеціальних статей про Марс, про життя на ньому і таке інше, вмістили коротеньке, не зовсім доладне повідомлення, що якраз стислістю і вражало. У ньому говорилося, що марсіяни, злякавшись наближення людського натовпу, вбили кількох чоловік із якоїсь скорострільної гармати. Повідомлення кінчалося словами: «Незважаючи на свою могутність, марсіяни ще не вилізли з ями, в яку впали, і, очевидно, й не спроможні цього зробити. Імовірно, внаслідок більшої сили земного тяжіння». Якраз ці останні слова й були тією соломинкою, за яку хапалися оглядачі у своїх передових статтях.
3: Звичайно, всіх студентів, що готувалися до іспитів з біології в лабораторії, куди цього дня пішов і мій брат, дуже зацікавило це повідомлення. Проте на вулицях непомітно було особливого занепокоєння. Вечірні газети вийшли з сенсаційними заголовками. Повідомлялося про відтягування військ до Горсетського вигону, про лісові пожежі між Вокінгом та Вейбриджем. Сент-Джеймс Газет у спеціальному випуску близько 8 години вечора писала, що телеграфний зв'язок перервано. Усі гадали, що це спричинила пожежа. Але крім цього, тієї ночі, коли я їздив до Лезергеда й назад, у Лондоні ще нічого не знали про бої з марсіянами. Брат не дуже непокоївся, довідавшись із газет, що циліндр упав на добрих 2 милі від нашого дому. Він тільки мав намір того ж вечора поїхати до нас, щоб, як сам потім казав, подивитися на тих марсіян, доки їх не знищили. Годині о 4:00 він дав мені телеграму, якої я не отримав, а увечері пішов до мюзик-холу. Над Лондоном вночі під неділю також пронеслася буря, і мій брат, щоб дістатися до Ватерлоо, найняв візника. На платформі, з якої мав відходити нічний поїзд, він після довгого чекання довідався, що цієї ночі через якийсь там випадок поїзди не доходять до Вокінга. А що воно за випадок, він так і не вияснив. Залізнична адміністрація й сама нічого до ладу не знала. На станції не дуже хвилювалися з того. Начальство вважало, що сталася якась аварія між Байфлітом і вузловою станцією Вокінг. Нічні поїзди, що звичайно проходили через Вокінг, тепер йшли об'їздом через Вірджинія Вотер або через Гілдфорд. Адміністрація була заклопотана зміною маршруту екскурсій Саутгемптонської та Портсмутської недільної ліги. Репортер вечірньої газети, помилково прийнявши мого брата за начальника руху, на якого брат був трохи схожий, намагався взяти в нього інтерв'ю. Крім залізничників, мало хто вбачав зв'язок між порушенням нормального руху і появою марсіян. Пізніше я читав у якійсь замітці, ніби ще в неділю вранці весь Лондон стривожило повідомлення з Вокінга. Насправді було зовсім не так. Більшість лондонців нічого й не чула про марсіян, аж доки в понеділок уранці не почалася страшенна паніка. Недільні газети у Лондоні не дуже читають, а ті, хто таки проглянув на швидкоруч складені телеграми, нічого з них не втямив. До того ж, лондонці так глибоко впевнені у власній безпеці, а сенсаційна писанина – таке звичне в газетах явище, що нікого й не схвилювало оце повідомлення. Вчора, близько 7:00 вечора, марсіяни вийшли з циліндра і, просовуючись під захистом панцирних щитів, дощенту зруйнували станцію Вокінг та прилеглі до неї будинки і знищили цілий батальйон кардиганського полку. Докладні обставини подій ще невідомі. Кулемети виявилися зовсім непридатні проти їхніх панцирів. Польові гармати розбито. Загін гусарів скеровано до Черці. Марсіяни, очевидно, повільно наступають на Черці або Віндзор. Страшна тривога опанувала Вессерей. Будуються земляні укріплення, щоб відтяти доступ до Лондона. Таке повідомлення подала газета Санді Сан. А якийсь спритний дотепник у рефері порівнював ці події до паніки, що її може викликати в селі ненароком випущений на волю мандрівний звіринець. Ніхто в Лондоні до ладу не знав, що воно таке оті панцировані марсіяни, і чому усі були певні, що страховиська ті дуже мляві. Повзають, ледве пересуваються, такі вирази можна було зустріти майже у всіх перших повідомленнях. Не було жодної телеграми, яку б склав очевидець самих подій. Недільні газети давали позачергові випуски, як тільки надходили свіжі новини, а то навіть і тоді, коли цих новин не було. Але населення не могло з тих випусків нічого второпати, аж доки увечері пресові агентства не отримали урядового повідомлення про евакуацію в Лондон жителів Волтона, Вейбриджа й усієї округи. Інших відомостей не подавалося. У неділю вранці мій брат, так і не знаючи про події минулої ночі, пішов до церкви, що належала приютському шпиталеві. Тут він почув у проповіді натяк на якусь ворожу навалу. З цієї нагоди прочитано було молитву о мирі. Ідучи з церкви, брат купив свіжий номер рефері. Занепокоєний новинами, він знову пішов на станцію Ватерлоо довідатися, чи вже поновлено сполучення з Вокінгом. По вулицях снували омнібуси, карети, велосипедисти, гуляли юрби святково вдягненої публіки, що, здавалося, зовсім не була вражена незвичними звістками, про які вигукували галасливі газетярі. Люди були дуже зацікавлені, це правда, але хвилювалися хіба що за тих, котрі жили в районі приземлення марсіян. На вокзалі брат уперше почув, що залізничне сполучення з Віндзором і Черці перерване. Носії йому сказали, що вранці надійшли якісь важливі телеграми зі станцій Байфліт і Черці, але зараз телеграфний зв'язок із ними припинився. Докладніших відомостей брат не домігся від них. Під Вейбриджем ідуть бої, ото й усе, що вони могли сказати. Залізничний рух був паралізований. На вокзалі великий натовп чекав на родичів та знайомих, які мали прибути з південно-західного напрямку. Якийсь сивий джентльмен поскаржився моєму братові на безладдя у південно-західній компанії. «Їх давно треба вивезти на чисту воду», – сказав він. Кілька поїздів прибуло із Річмонда, Путні та Кінгстона. Це поверталися лондонці, які виїжджали в неділю покататися на човнах. Вони сказали, що шлюзи закрито й повсюди неспокій. Один чоловік у синьо-білій спортивній куртці, розбалакавшись з моїм братом, розповів багато дивовижних новин. «Цілий людський потік рине до Кінгстона. Хто на возах, на бричках, хто пішки, везуть скрині, набиті своїм добром, тягнуть усяку всячину. Тікають з Молсі, Вейбриджа, Волтона. Кажуть, ніби під Черці вже чути гарматний гуркіт. Кавалеристи веліли населенню хоч і вибиратися, бо наступають марсіяни. Кажуть, нібито гарматні постріли чули і на станції Гемптон-Корт, але подумали, що то грім. Що воно за чортовиння? Невже марсіяни вилізли з своєї ями?» Мій брат не міг нічого на те відповісти. Скоро він помітив, що якась невиразна тривога опановує й пасажирів підземної залізниці. Недільні екскурсанти раніше звичайного часу поверталися з усіх південно-західних околиць – із Бернса, Уімблдона, Річмонд-парку, К'ю та інших місць. Проте ніхто не міг сказати чогось певного. Усі, що прибували з кінцевої станції, були, здавалося, чимось роздратовані. Близько 5:00 натовп, який збився на станції, був надзвичайно здивований, що почався рух на майже завжди закритій лінії між південно-східними і північно-західними станціями. З'явилися військові ешелони та платформи з важкими гарматами. Вони прибули з Вулвіча і Четгема і призначалися для оборони Кінгстона. Публіка і солдати перекидалися жартами. «Вас там живцем з'їдять! Будемо приборкувати звірів» і таке інше. Трохи згодом на станцію прибув загін поліції і почав розганяти людей з платформи. Отже, мій брат знову пішов на вулицю. Дзвонили до вечерні, і дівочий загін армії порятунку зі співом пройшов по Ватерлоо Роуд. Багато цікавих дивилося з мосту на якусь дивну руду піну, що клаптями плила за течією. Сідало сонце. Вежа з годинником «Біг Бен» і парламентський будинок окреслювалися на тлі спокійного золотавого неба із смугами фіалково-пурпурних хмар. Казали, ніби річкою проплив труп. Якийсь чоловік, він назвався резервістом, сказав братові, що помітив на західній частині неба сигнали геліографа. На Веллінгтон-стріт брат здибав кількох жвавих хлопчаків, які щойно вибігли з Фліт-стріт, несучи паки свіжих газет із сенсаційними заголовками. «Жахлива катастрофа!» – вигукували вони один за одним, пробігаючи тротуаром. «Бій під Вейбриджем, докладний опис, наступ марсіян відбито, Лондон у небезпеці». Братові довелося заплатити аж 3 пенси за газету. Тільки тепер він збагнув усю силу і небезпеку цих страховиськ. І він дізнався, що це не якась там жменька млявих, неповоротких створінь, а розумні, озброєні велетенськими машинами істоти, здатні швидко рухатися, змітаючи з дороги навіть важкі гармати. Їх змальовували як величезні павукоподібні машини, майже 100 футів заввишки, що пересуваються із швидкістю експреса і стріляють тепловим промінням. Замасковані батареї, здебільшого з польових гармат, було встановлено навколо Горсельського вигону і особливо між Вокінгом та Лондоном. Бачили, як 5 марсіянських машин ішли в бік Темзи. Завдяки щасливому випадку одну з них було розбито. А взагалі, снаряди не могли завдати якоїсь відчутної шкоди марсіянам, тепловий промінь тут же знищував батареї. Згадувалося й про великі втрати війська, але у цілому в повідомленнях відчувався бадьорий тон. Наступ марсіян відбито. Отже, не такі вони вже й невразливі. Вони відступили до трикутника, утвореного 3 циліндрами, що впали під Вокінгом. Їх оточили розвідники з геліографами. Звідусіль, із Вінзора, Портсмута, Олдершота, Вулвіча, навіть із півночі швидко підтягуються гармати. Між іншим, із Вулвіча – далекобійні, 95-тонні. На позиціях або на півдорозі до позицій – уже понад 116 гармат головним чином для оборони Лондона. Таким темпом і в такому обсязі Англія ще ніколи не концентрувала військових сил. Сподівалося, що коли б іще падали на землю циліндри, то їх одразу ж буде знищено спеціальними розривними снарядами, виробництво і розподіл яких швидко налагоджується. Безперечно, підкреслювалося у повідомленні, становище дуже серйозне, проте населення не повинно піддаватися паніці. Марсіяни, звісно, річ жахливі й украй жорстокі, але ж їх у всякому разі не більше 20, тоді як нас мільйони. Зважаючи на розмір циліндрів, влада мала підстави вважати, що в кожному циліндрі не більше 5 марсіян, отже всіх їх 15. Принаймні одного з них, а може й більше, уже знищено. Жителі будуть завчасно попереджені про наближення небезпеки, уже вживаються рішучі заходи для оборони населення південно-західних районів на випадок якоїсь загрози. Неодноразово запевнялося, що Лондон у безпеці, а під кінець було висловлено сподівання, що влада дасть собі раду з усіма труднощами. Цю звістку надрукували великими літерами і без жодних коментарів. Так, видно, поспішали. Папір ще пахнув свіжою фарбою. «Цікаво було бачити, – розповідав брат, – як немилосердно скоротили інші газетні матеріали, аби втиснути таке важливе повідомлення». На всій Веллінгтон-стріт збуджена юрба гарячково купувала газети. Стренд також відразу наповнився вигуками цілої армії газетярів. За тими газетами люди вистрибували навіть з омнібусів. Звичайно, новини страшенно приголомшили людей, і від попередньої байдужості не лишилося й сліду. На стренді в крамниці, де продавали карти, відчинилися віконниці і, так розповідав мій брат, якийсь по-святковому вдягнений добродій в цитриново-жовтих рукавичках став квапливо приліплювати до скла вітрини карту сервея. Проходячи з газетою в руці по Стренду до Трафальгар-скверу, брат бачив утікачів із Вестсерея. Якийсь чоловік їхав візком таким, як у зеленярів буває. Зверху на купі всякого добра сиділа жінка та 2 хлоп'ят. Візок їхав десь від Вестмінстерського мосту, а вслід за ним стукотіла гарба, в якій умостилися між валізками і лантухами 5-6 пристойно вбраних чоловіків. У них були змучені обличчя, що разюче контрастували зі святковим виглядом лондонців, які проїжджали в омнібусах. З кебів на них поглядала публіка в модних костюмах. Перед Майданом біженці зупинилися, не знаючи, куди їхати далі. Кінець кінцем повернули до Стренду на схід. За ними, на старомодному триколісному велосипеді з маленьким переднім колесом, їхав чоловік у робочій одежі. Він був блідий і весь заляпаний грязюкою. Брат завернув до Вікторія-стріт і тут побачив уже багато таких втікачів. У нього промайнула думка, що, може, він зустріне й мене. Він помітив незвично велику кількість полісменів, що регулювали вуличний рух. Деякі втікачі розмовляли з пасажирами омнібусів. Один запевняв, ніби він бачив марсіян. «Я ж вам кажу, це парові казани на дибах, а ходять точнісінько як люди». Більшість утікачів були схвильовані і збуджені всім тим, що вони пережили. Кав'ярні на Вікторія-стріт ледве встигали обслуговувати новоприбулих. На всіх перехрестях люди читали газети, жваво розмовляли, приглядалися до цих незвичних недільних гостей. А утікачів ставало дедалі більше і більше, і під вечір на вулицях була така штовханина, казав брат, як на Гай-стріт в Епсоні під час кінських перегонів. Брат пробував зав'язати розмову з деякими з втікачів, але марно. За винятком лише одного чоловіка, ніхто не мав якихось певних відомостей про вокінг. А той один запевняв, нібито вокінг повністю знищено ще минулої ночі. «Я з Бефліта», – сказав він. Рано вранці якийсь чолов'яга приїхав велосипедом, ходив із хати в хату і всім радив тікати. А невдовзі прийшли солдати. От ми вийшли подивитися, що воно діється. Дивимося, а з полудня тільки й видно, що дим, і ні душі навкруги. А тоді почули, як десь під черці почали гатити з гармат і побачили, що з Вейбриджа повалив народ. Я мерщій двері на замок, а сам гайда. Юрба на вулиці обурювалась із безпорадності уряду,

так само, як і мене в суботу, військова лихоманка. Він думав про мовчазні гармати, що чекали на ворога, про цілий край, що так несподівано став кочівним. Він пробував уявити собі парові казани на дибах у 100 футів заввишки. Ще кілька возів з утікачами брат побачив на Оксфорд-стріт, а потім і на Мерілебон-роуд. Проте тривожні новини поширювалися надзвичайно повільно, тому на Ріджент-стріт, на Портленд-роуд, як звичайно недільними вечорами, спокійно гуляла публіка, хоч де-не-де збиралися гурти людей, щоб поділитися новинами. На бічних стежках Ріджент-парку, де газових ліхтарів було мало, прогулювалося стільки ж мовчазних парочок, як і завжди. Ніч була тиха, тепла і трошки душна. В ряди годи долинали гарматні вибухи. Коли повернуло за північ, у південній частині неба промайнуло щось подібне до блискавиці. Мій брат читав і перечитував газету, боячись, що мене, може, й у живих уже нема. Стривожений, він не знаходив собі місця і, повечерявши, знову вийшов на вулицю. Повернувшись, він сів за свої конспекти, але марно, і опівночі уклався спати. Гнітючі сни снилися йому цієї ночі. Уранці розбудив його стукіт дверного молоточка, тупіт ніг на тротуарах, барабанний бій, калатання дзвонів. Червоні відблиски танцювали на стелі. Хвилину він лежав, нічого не розуміючи. Він не міг сказати, чи настав уже день, чи це люди просто показилися. Потім скочив із ліжка і кинувся до вікна. Братова кімната містилася на мансарді. Він розкрив вікно. З обох боків вулиці линув галас, і з вікон висувалися потривожені заспані люди. Усі щось гукали, розпитували одне одного. «Вони йдуть!» – кричав полісмен, стукаючи в якісь двері. «Марсіяни йдуть!» – і біг до інших дверей. Було чути, як на Олбені-стріт біля казарм гриміли барабани і захлиналися сурми. По всіх церквах дзвони безладно били на сполох. Скрізь грюкали дверима. У вікнах будинків навпроти спалахувало жовте світло. З-за рогу вулиці промчала закрита карета. Гучно заторохтівши під вікном, вона зникла вдалині. Слідом за нею майнули 2 кеби, а далі ціла валка екіпажів, що хутко неслися здебільшого до вокзалу Чок-Фарм, замість того, щоб їхати на Юстон, де спеціальні поїзди північно-західної залізниці вивозили населення. Вражений цими подіями, мій брат довго визирав із вікна, а тим часом від порога до порога бігали полісмени і, гупаючи в двері, сповіщали цю незбагненну новину. Раптом за братовою спиною відчинилися двері, і до кімнати війшов сусіда. Він був у самій сорочці, в штанях, на ногах пантофлі, підтяжки вільно теліпалися, чуприна скуйовджена, видно, що тільки з ліжка. «Що за чортівня? Горить де? Що за чортова колотнеча?» Вони обидва висунули голови з вікна, намагаючись почути, що гукають поліцмени. З бічних вулиць валом валив люд і зупинявся грубками на кожному перехресті. «Що за чортівня це?» – знову запитав сусіда в мого брата. Брат щось там йому відповів і став одягатися, підбігаючи з кожною одежиною до вікна, щоб нічого не прогавити з дедалі більшої метушні на дворі. Раптом, горланячи на всю вулицю, з'явилися газетярі із незвично раннім випуском газет. «Лондон під загрозою знищення! Оборону під Кінгстоном і Річмондом прорвано! Страшні жертви в долині Темзи!» І повсюдно навколо. У квартирах на нижньому поверсі, в будинках по той бік і вздовж вулиці, позаду в парк Терасіс, на сотнях інших вулиць цієї частини Мерілбона, в районі Вестбурн-парку, у Сент-Панкресі, на сході й півночі Кілберні, Сент-Джонс-Вуді, Гемпстеді, на сході в Шордічі, Гайбері, Гагерстоні й Гокстоні, зрештою на всьому обширі Лондону від Ілінга до Істгема, скрізь люди протирали очі, відчиняли вікна, визирали на вулицю, закидали одне одного.

0: запитаннями і поспіхом одягалися. Починалася страшна паніка, і перший подих цієї жахливої бурі вже пронісся вулицями. Лондон, із спокійною байдужістю вклавшися спати в неділю ввечері, прокинувся вранці в понеділок з гострим усвідомленням страшної небезпеки. Переконавшись, що з вікна нічого так і не дізнатися, брат спустився і вийшов на вулицю. Небо між парапетами будинків зарожевіло перед сходом сонця. Юрба втікачів, що йшли пішки і їхали в екіпажах, щохвилини зростала. «Чорний дим!» – гукали навкруги. «Чорний дим!» Важко було не піддатися цій загальній паніці. Не знаючи, що діяти, брат стояв біля парадних дверей. Помітивши ще одного продавця газет, він підійшов і купив газету. Хлопчик метнувся далі, продаючи на ходу газети вже по шилінгові. Дивне поєднання жадоби зиску з панікою. З цієї газети й довідався брат про моторошне повідомлення головнокомандуючого. Марсіяни за допомогою ракет пускають величезні хмари чорних отруйних газів. Вони знищили нашу артилерію, зруйнували Річмонд, Кінгстон та Уімблдон. Зараз вони повільно підходять до Лондона, змітаючи все на своєму шляху. Зупинити їх неможливо. Від чорного диму нема ніякого порятунку, крім утечі. Оце й усе. Але й цього було досить. Усе населення великого шестимільйонного міста заметушилося, забігало і кинулося в розтіч. Людський потік ринув на північ. «Чорний дим!» – лунали вигуки. «Вогонь!» На дзвіниці найближчої церкви шалено забили на сполох. Візок якогось роззяви серед крику й лайки звалився в канаву. Де-не-де у вікнах будинків тремтіло жовтаве світло. У деяких кебах ще горіли нічні ліхтарі, а вгорі все яснішою ставала досвітня зоря, чиста, яскрава, спокійна. Брат чув біганину по кімнатах, чув, як підіймалися і збігали по східцях. Братова господиня також вийшла на двір, поспіхом накинувши халат і закутавшися шаллю. За нею йшов її чоловік, щось вигукуючи. Коли брат нарешті збагнув, що до чого, він хутко метнувся до своєї кімнати, захопив у кишеню всі свої гроші, близько 10 фунтів, і вибіг знову на вулицю.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Як виглядала твоя подорож до Москви? Та нічого надзвичайного. Сів на літак у Франеку, а зійшов у Внукові 2 години неба. Звісно, з усіма моїми котами на душі. Вони щасили, шкребли і дерлися. Не їдь, не їдь. В останні дні виявляється, що це майже нестерпно відриватися від тих, хто з тобою. Починаєш відлічувати години і гальмувати машину часу, кидаючись на асфальту поперек її ходу. На летовище ми взяли Тараса. Вони так і стояли у кіні пасажирської зали, Ніна і Тарас, поки мене тримали в тому відстійнику і потім везли автобусом до літака. Вони помахали вслід автобусові, хоч я не думаю, що вони могли мене бачити. Це я бачив їх у тому вікні на другому поверсі. Жінку в плащі, 3-річного чоловічка поруч. І найгірше, що я вже нічого не міг для них зробити. Ні, в автобусі вони мене безумовно ще бачили, а надто коли я йшов з автобуса до трапу, це ясно. Але от коли я вже сидів у літаку і дивився на те саме вікно крізь ілюмінатор, то вони все ще там стояли, хоч бачити мене вони не могли вже точно. Коти на душі впали в екстаз. Я подумав, ну от, мудило, зараз ти злетиш високо-високо, а потім йобнешся з небес об землю, і останнє, що в тебе було на світі, ці 2 фігурки там у вікні. Потім літак завівся і рушив, і вони знову почали махати з вікна, а раптом я їх бачу. Так воно й було, я їх бачив. Я дотепер їх бачу. Не до кінця зрозуміло, чому ти вибрав цей варіант з Москвою. По-перше, хотілося різкої зміни. Спочатку чогось нового, чи як це назвати. Москва – це така паща дракона. В ній свого часу переховалося безліч мандрівних душ. У 70-ті і пізніше це стало цілою хвилею. Якщо в Україні тобі всюди перекривали кисень, ти розчинявся в Москві і знаходив хоч якийсь новий початок. Наприклад, йшов сторожувати на будові і поселявся в робітничому вагончику у спільне з розлученою матір'ю 3 малолітніх дітей ліжко. Але мені чогось такого не надто й хотілося, бо я, по-друге, шукав самотності не назавжди, а як паузу самотності, яка б вимучила і тому вигострила, самотності, яка б вистрелила. Я давно не був самотнім, це трохи діставало. І ти знайшов її? Невідомо. І так, і ні. Спочатку був абсолютний розпач. Це коли Володя Северин привів мене в ту гуртягу на Добролюбова. Я отримав під розписку ключ, постіль, віники, чайник. А тоді лишився у своїй 70-29 кімнаті сам. Сам у самотності, котрої начебто щойно так прагнув. І тут, як накотило, ті самі запахи, той самий побут, ті самі чайники, відра, тумби, ті самі голоси в коридорі, відлуння з умивальників, усе, як і 12 років тому тільки у Львові, в тій іншій гуртязі. Але тоді їх Йолопе, тобі було 17, і все було перед тобою. І це нормально, а зараз тобі 29, життя позаду. Ти щось робив весь цей час, тебе десь носило, І ти начебто став кимось, хоч, виявляється, ти знову тут, знову в гуртязі, коло замкнулося, дурню, замкнулося коло. А таке приблизно снувалося в моїй голові, поки я розпаковував речі, а тоді я знову почав їх пакувати про всяк випадок. Раптом я завтра зранку втечу. Але ти не втік. На ранок мені попустило, і я знову розпакував манатки. Попереду були два абсолютно вільні дні. До Москви я прилетів у п'ятницю ввечері, а до гуртяги дістався в суботу пополудні. Заняття починалося аж у вівторок. Неділя і понеділок належали тільки мені. Стільки волі в мене вже давно не бувало. Я розгорнув мапу міста і вибрав для себе маршрут свободи номер один. Найперший слід було переконатися, що Кремль дійсно існує. Він дійсно існував, хоч на телеекранах видавався макетом. Потім я мусив намацати перший стратегічно важливий вузол – центральний телеграф. Звідси я висилатиму свої листи в Україну, свої революційні любовні депеші та шифрограми. Нарешту залишався Арбат, уздовж якого стояли захриплі поети, продавці лівої, і тоді ще на неї казали «ліва», преси, і так само ліві львівські греко-католики з розгорнутими на транспарантах вимогами легалізували церкву. Я почувся трохи як удома. А також промоклі художники, вицвілі барди, облізлі джазмени, жонглери, декламатори, матадори, канатохідці, педерасти. І далі за текстом «Московіада, сторінка такато». Окей, припустимо, що того дня всі вони повилазили на Арбат, бо десь пронюхали про мій перший вихід, тож мусили себе показати. Пам'ятаю, серед поетів був один, який періодично вигукував: «Не вертіть, дівки, задом, спід, не спід, он ходить рядом». Свої описи він продавав посторінково. Карнавал не видихався. Життя обіцяло фонтанувати. У понеділок я з Зополу написав перші два вірші «Ваня Каїн» і «Царство». Обидва відверто антиросійські, певно, з великої вдячності цій стране. Тоді прогресивні перестроєчні публіцисти вживали вислів «Ета страна». А що ти вкладаєш у слово антиросійське? Нічого, це я вистрелив, щоб ти прокинувся. У тобі ці штуки відразу спалахає червона лампочка. Я вже зауважив. І все-таки, як це узгоджувалося, ти сидів у російській столиці, в самому центрі імперії, був оточений росіянами, їхньою культурою, ти щодня ходив повз усі ті пам'ятники, стіни, знаки, повз усю ту семіотику, ти перебував всередині метатексту і в той же час бажав усьому цьому якомога швидшого розпаду. Знаєш, головне, щоб ти не робив мене гіршим, аніж я був насправді. Я не міг складатися з самої лише ненависті, вже хоча б тому, що в Москві у ті часи зосереджувалося найбільше свободи, або вживу це скомпрометоване слово демократії. Тобто вона була водночас і центром імперії, і центром повалення імперії. Саме в Москві, як ніде, відчувалося, що система справді неминуче йде до кінця. Їхні мітинги завжди збирали від 100 до 300 тисяч народу, а стільки самовидаву і альтернативи ти б не побачив більше ніде на світі. І за це Москву не можна було не любити. Знаєш, востаннє я потрапив на Єльцинський мітинг десь так у червні 91-го. Ми були з Мартою на Красній площі. Я досі не знаю, як це сталося, що саме там переважна влада не підпускала мітинги аж так близько до себе. Хоч Єльцин, здається, на той момент і став президентом, паралельним президентом, себто також владою, але владою без війська і міліції. Ми послухали всілякі класні виступи Боннер, Новодворську, Гляна. Повернули в натовп, мимохідь поставили свої підписи під кількома відкритими листами і петиціями. І тут якесь замішання, верески, вищання, натовп розпадається на шматки. Виявляється, дві чорні «Волги» прорвали кордони і з розгону врізалися в юрмище. Когось лише зачепили, інших позбивали з ніг, когось, можливо, і серйозніше. Після цього обидві дають по газах і намагаються втекти звільненим від розступленого народу коридором. При цьому перший з них виривається, а другого затримують. І ми бачимо, як це затримання відбувається. Просто кілька мітингувальників кидається тому гибістові під передні колеса. Один за другим, ніби з моста в річку, троє, четверо, п'ятеро. Виявляєш, вони зупиняють машину своїми тілами, і він змушений гальмувати, бо всіх їх йому вже просто не передавити, краще гальмувати і здаватися. Пам'ятаю, як вони витягли його з машини, і як він щось блеяв, на смерть переляканий офіцерик невдаха, карнавальний провокатор. А тоді вони відтарабанили його до свого шефа охорони, а може і відразу до Єльцина на взбучку, хто знає. Мене ставило те, як ті хлопці кидалися під колеса без тіні зволікання і не роздумуючи, саме так, не роздумуючи по-російськи. Мене 2,5 місяці, і такі, як вони, ляжуть під танки. Так, наче це їм найбільше йшлося про те, щоб розвалити ту імперію. Ми ніяк не покинемо сферу політики. Тобі не здається, що є й інші сфери? Просто це такий час. Ми потрапили у жахливо політизований відтинок з 89 по 91. І я не можу робити вигляд, що нічого такого не було. Це ясно, але крім того, ти, наприклад, відвідував семінар. Як це виглядало? Семінар поезії. Раз на тиждень, по вівторках, ми протягом 3-4 годин обговорювали одне одного, тобто наші вірші. Чи потякали на вільні теми, скажімо, чоловіче і жіноче начало в поезії, або чому модернізм завжди терпить поразку. Семінар вів один з китів тодішньої російської поезії Юрій Полікарпович Кузнєцов. Полікарпович. Тобто швидше все-таки не один з китів російської поезії, а один з її коропів. Росіяни в той час були як ніколи радикально поділені на 2 табори, умовно кажучи, патріотично-імперський і космополітично-демократичний, і це була війна. Слов'янофіли і західники. Типу цього. У першому таборі кучкувалися православні слов'яни, а в другому – жидомасони. Полікарпович належав до першого, був у ньому одним з найвище піднятих на найвищому стовпі прапорів. Тому мої семінарські колеги і всі без винятку належали теж до цієї першої партії. Жидомасонів просто не допускали. Хоч, як ти розумієш, мої симпатії були швидше на жидомасонському боці. Проте загалом ми стояли трохи осторонь усіх тих розборок. Ми, тобто не російські поети, з інших союзних республік і закордонні. Почекай, скільки нас було таких? Разом з болгарами, здається, семеро. Наскільки це була вільна дискусія? Загалом вільна. Тобто для нас, незалежних, переважно вільна, а для росіян, кожен з яких воював з іншими за право бути улюбленим учнем Полікарповича, дискусії швидше не існувало. Вони сідали на перші парти і заглядали йому в рот, ніби зразкові пуделі. Він був щодо них нещадний. Зрештою, серед них і справді не було добрих поетів. Серед них було кілька характерів, це так, але добрих віршів не вмів писати ніхто. Смію думати, його це дратувало, ця їхня пудельська відданість укупі з бездарністю. Так що він переважно не лишав від їхніх віршів ані живого місця. Ані титли, ніж тії коми. Йому це пасувало бути катом слів. Здається, він ніколи не посміхався. Такий собі ідол печалий, замкнута на всі замки трагічна маска, вельми сановний риб. І якщо вже починав говорити, то радше промовляв з інтонаціями великого вчителя. Метафора – це духовне здичавіння. Система правильних ідей – це база, але вона не повинна пригнічувати систему образів. Жінка – це пизда і можливі лише дві версії. Вона або матір, або повія, третього не дано. Як не дивно, але ті панічні підрядники, що їх ми за півночі наварганили з добрягою кручиком, чомусь прийшлись йому до густу. Він цілком голосно схвалив мене у присутності занімілої зграї пуделів, і цього вони мені вже ніколи не пробачили. Замолоду він сам учився в цьому ж таки літінституті і певного разу викинувся з вікна від нещасливого кохання. З усього випливає, що драма розігралася не на нашому поверсі. Ми, слухачі курсів, мешкали найвище, на сьомому. На сьомому небі. Я так і знав, що ти зараз ляпнеш дотепнику. А знаєш, як мене здивував 2 роки тому один хлопчина-італієць? На жаль, я цілком забув його прізвище. Справа діялася в такому цілком малесенькому театрику. Місто називається Лече. Це південь Чобота, тобто його підбор, Апулія. Зрештою, неважливо. Той хлопчина читав у голос власний есей про Московіаду. Вона саме вийшла італійською. Він став її першим читачем. Так от, за його версією, Московіада – це руйнування вертикалі, перевертання верху і низу. І жоден андалузький пес, у тому числі і я, ніколи не звернув уваги на те, що роман починається на небі, 7-й поверх гуртожитку, а закінчується в пеклі, московське підземелля. Але ж це очевидно кожному. Чому ти вважаєш, ніби це якесь відкриття? Справді очевидно. Абсолютно. Проте раз ми вже заговорили про ці речі, мене цікавить епізод з Русланом. Це переверзлося чи сталося направду? Це сталося направду, бо переверзлося. Якщо серйозно, той чувак і справді кілька разів користав з мого вікна. Ясно, що ніколи в житті він не впав і не забився, бо я б такого не пережив, і певно кинувся би слідом. Якось у грудні до мене в гості приїхали Неборак з Олею. Ми всі мешкали в моїй кімнаті, і котрогось вечора я під коньяк білий Бузько показав їм у ролях, як то все виглядало. Як він вилазив з мого вікна, ставав на пожежну драбину і так далі. Неборак на це розкричався. А що б ти робив, якби він упав і забився? З того моменту до мене дійшло, що таке і справді могло мати місце, і я був за волосок від такого фіналу. Після зимових вакацій я тільки один раз пустив його туди і назад. Останній раз, як виняток, так я йому і сказав. Порядки ісключення. Було б смішно, якби саме того разу він і забився. Смішно чи не смішно, а загалом то була досить екстремальна гуртяга. Викидання з вікон стояло на третьому місці після алкогольних розривів серця і розтину вен. І все через вибухове поєднання як мінімум трьох стихій – поезії, молодості і російської душі. Ага, ну і четвертої – жаги духовного самовдосконалення. З твоїх описів у Московіаді випливає, що ваш гуртожиток не був аж таким спокійним притулком для творчого дозрівання юних душ. Та ні, то були переважно мирні, хороші люди. Деякі, звичайно, в усьому йшли до кінця, як от, приміром, сахалінський поет Валера Балюк, старшина десантної роти. От скрутну хвилину він випивав все, що було, включно з одеколонами і лосьйонами, причому вже не тільки власними. Одного разу, пізно ввечері, він перестрів мене в коридорі. Коридори були довжелезні. Здалека не побачиш, хто тебе гукає. Але Валеру пізнавалося. Він ніколи не знімав бойової рваної тельняшки. От він підвалює хрипко так з надривом питається: «Юра, скажи мені, хто я?» На це я цілком твердо і впевнено: «Балюк Валерій Георгійович, старшина десантної роти». Тоді він упав переді мною на коліна і, б'ючи лобом до землі, став дякувати. Я кажу: «Що ти, Валера, перестань!» А він усе плаче і б'ється чолом об коридорний липкий від плювків лінолеум. Аж із третього разу мені вдалося його сяк так остаточно переконати, що він – це він. Так ми й розійшлися. Він увесь у сльозах катарсису, а я в крайньому збентеженні. Щойно згодом тюлень у випадковій розмові пояснив мені суть ексцесу. Сталося так, що хлопці зайшли до Балюка і вже третій день у нього пиячили. Тобто це вони пиячили третій день, а він восьмий. Коли я кажу «день», то ночі теж рахуються. Так от, під кінець третього дня Валера вибрався з кімнати і кудись попензлював, усього на півгодини, не довше. Але поки він петляв коридорами, щоразу натрапляючи не на ті двері, вони змовилися проти нього і затихли. Врешті він повертається до себе, а вони сидять з кам'яними фізіями, і один із них неподоброму так запитує: «Ти хто, чоловіче, такий і чого тобі?» Валера спершу посміхався, але не діяло. Тоді він як рване тільняшку і вкрик: «Я Балюк Валерій Георгійович, старшина десантної роти!» А вони йому: «Іди звідси і ніколи сюди не повертайся!» «Який ти, Балюк? Ми Балюка знаємо. Валерія Георгійовича, він півгодини вже як помер. А тебе ми не знаємо. Ти йди звідси». Невідомо, як довго після цього він метався поверхами і коридорами у розпачі неіснування. Аж тоді йому врешті трапився я і не самохідь розчаклував його загублену карму. Чи харизму? Та ні, все-таки карму. Якщо я правильно розумію, ти тримався від них усіх дещо на відстані. Загалом так. Я повертав ключ у замку і залишався наодинці. Наодинці з чим? Я повертав ключ в інший бік і міг бути до послуг товариства. Все регулювалося по-європейському. Я мав достатньо контактів поза гуртягою. Все-таки в Москві живе мільйон українців, і з усіма я знався. Крім того, в мене справді з'явилося кілька чудових друзів. Усі вони виникають у Московіаді. Сцена з пивбаром на фон Візіна. Мені подобалося те, що Москва настільки велика, занурення в метро і цілогодинні переїзди давали надзвичайно багато. З одного боку, ти людина в натовпі, з другого, ти сам по собі. Всі три ока широко відкриті, ти вбираєш і бачиш, а ці нічні повернення, ці випадкові діалоги в підземних переходах, випадкові сигарети, викорені невідомо з ким. Що важливо, цього стану глибоко захованої радості вистачало дуже надовго. Я мало і погано спав. Я люблю, коли мені не спиться. Це означає, що я в порядку. Це таке бажання жити, що відганяє сон і накликає безодні очікування. Ти був щасливий? Напевно, так. Я ходив на фільми, вистави, публічні дискусії, мітинги, навіть на футбол. Я багато писав, прочитував сотні сторінок на день, випивав літри горілки і чаю, курив за трьох, і ніщо не могло звалити мене з ніг. У мене були довжелезні вакації. Півтора місяця взимку і 2,5 влітку. Тобто в мене був дім і купа друзів на кожному поверсі вертепу. Як тут не бути щасливим? Існує ще один епізод Московіади, про який мені хочеться запитати. Здогадуєшся, який? Один з двох. Запитуй. Для себе я називаю це сценою в підвалі. Ти якось обіцяв, що ми до цього повернемося. Йдеться про малагасійську принцесу. Ха, ну звичайно, секс у душовій, порушення кордонів і вторгнення на заборонену територію. Нічого такого не було. Звісно, була та чорна дівчина, я не міг її не зауважити, але навряд чи вона з Мадагаскару. Там інший тип. Ні, ця була швидше з якої-небудь екваторіальної Гвінеї. Цікаво, що вона писала? Вірші, прозу? Думаю, якісь казки про статеве життя тварин. Іноді ми перетиналися в ліфті або коло міжміського автомата. Мені нестерпно хотілося хоч трохи побути слоном з таким довжелезним хоботом, щоб залазити їй під одяг і торкати між ногами. Але що з того? Нічого. Ти дозволив мені спитати? Драма почалася кілька днів по тому, коли ми вчетирьох розпивали якусь призову пляшку в Альбертовій кімнаті. І Фокін заговорив про снід. У недавньому минулому він служив на зоні вихователем, тож достеменно знав будь-які секретні дані. За його словами, в середньому кожен четвертий мешканець Африки є носієм. Я не подав вигляду, але протягом наступних 2,5 тижнів знайшов у собі купу симптомів. Ні, не медичних симптомів як таких, а швидше всіляких знаків. Мені почали снитися чорні човни в нерухомих каналах. Знайома раптом подарувала мені платівку з Моцартовим реквієм. Інша плакатна з Фредді Меркюрі. А ворожіння на книжках завжди давало однозначний ефект. Яку сторінку і який рядок, байдуже згори чи знизу, на ній не загадуй. Завжди прочитається що-небудь типу «Вже Бог кладе мене, мов скрипку до футляра». Потім, звісно, прийшов нежить, і я вирішив, почалось ослаблення імунітету. Так тривало до моменту, поки я не отримав негативного, у них це називається негативний, хоча що може бути позитивнішим, аналізу. Я не вірив очам і запитав дока, помилки бути не може? У відповідь на що почув, а ти сильно хотів би? Мені зробилося навіть якось прикро. Прикро від чого? Від того, що я стільки днів пролежав на ліжку, дивлячись у стелю, і подумки укладаючи тексти прощальних листів. З другого боку, я, звісно, не міг натішитися. Добре, що у Франику в мене є стільки знайомих лікарів. Ти казав про довгі вакації. Це означає, що насправді в Москві ти провів не 2 роки, а значно менше. Звичайно, виходило так, що я бував удома в середньому раз на 2 місяці. Я страшенно люблю такі нагоди – жити в 2 різних місцях одночасно. У Франику і загалом в Україні робилося дедалі веселіше. Не їздити було

російських серію агентів ЦРУ, де імпрези це було цілком закрите місто, уявляєш? Вона не повинна була існувати на жодній мапі. На жодній культурній мапі. І от група вар'ятів, Микола Я, Панч, Вітушинський і Некто ЮА закрутила в ньому міжнародне бієнале сучасного мистецтва. Тоді всім хотілося сучасного мистецтва, узаконення синьо-жовтого прапора і державної незалежності саме в такій послідовності. Сьогодні мистецтво, завтра прапор, післязавтра незалежність. І все це поєдналося в імпрезі. Менше з тим, ідемо далі і стежимо за часом. А він, як уже тут говорилося, сприяв різдвяні ескапади з незліченними вертепами. Випускаємо, хоч це моя улюблена тема. У березні 90-го мені виповнюється 30, ми гуляємо в Україні, такий ресторан, наша мала батьківщина. З Небораком і Рваном Ярославом Гарсією у присутності головних на тоді франківських бандитів. Я перехоплюю їхні погляди на Ніну, і в мені швидше за все народжується одна зі сцен майбутніх рекреацій. Але ти цього все одно не втямиш. Того ж вечора я дізнаюся, що став патріархом. Після цього минає всього тільки місяць, і ми влаштуємо у Львові перше п'ятиріччя – ПП-бу-бабу. У травні теж у Львові стається взагалі щось нечуване – фестиваль альтернативної культури «Вивих». У липні – в Коломиї, ти тільки вслухайся у цю назву – в Коломиї кілька напряму, пов'язаних з космосом деміургів, засновують Коломийську народно-духовну республіку – КНДР. У вересні до Києва вривається золотий гомін, поезія «Форевер». Як завжди, переповнені зали, стотисячні юрби скандують «Поезії, поезії!» Так, поезії, синьо-жовтого прапора і державної незалежності, саме в такій послідовності, схоже на те, що саме цей момент з абсолютним піком бубаїзму, тим більше, що нас уперше публічно названо постмодерністами – і ми ще не знаємо, добре це чи погано. Скільки подій ти не рахував? 6 або 7? Якось мало. Безумовно, ще стільки ж я просто повипускав, наче тих кроків у ріку забуття. Ну, звісно. От хоч би і людський ланцюг. Від Києва до Франка у січні 90-го 5 мільйонів людей береться за руки і так стоїть посеред власної країни. Якщо до цього додати все інше, просто концерти, мітинги, походи, рушення віччя, панахиди, роковиська, страйки, молебні, а також ексгумацію черепів та кісток, насипання могил і повалення пам'ятників, то стане ясно, що нам шалено пощастило з часом жити в ньому і мати 30 років, тобто, згідно з певним поетом, щойно народитися. Загалом фестивальна епоха завершується серпнем 91-го, другою червоною рутою і всім, що сталося по тому. Але серпнем 91-го завершується не тільки вона. Ні, звичайно, був ще другий вивих. Я описав його Аве Крайслер, але то вже дійсно епілог. Виникає враження, що в Москві ти замикався у 4 стінах і писав, а в Україні повністю розчинявся у соціумі. В Україні я повністю розчинявся в алкоголі. Розумію, це передусім як метафору в алкоголі часу. Для Ярослава Гарсії то був період «Полюби 7 куль в нагані». Це фраза з одного вірша не його і не мого, зрештою навіть і не важливо чийого. Важливо, як він це вимовляв. «Полюби 7 куль в нагані». Важливо, що це став.

0: Стало його нічним покликом щоразу, коли ми вибиралися на світ Божий з останнього на ціле місто Кубла, або коли блукали всілякими робітничими передмістями, або стояли на мостах, або купалися в нічній бистриці з випадковими реготухами, або нишпорили залюдянілим нічним вокзалом у пошуках сірника, склянки, ножа, вушка тоненької голки. Щоразу я чув його бойове «Полюби сім куль в нагані», звернене до кожного, до мене, до себе. А що це означало? Що йому кайфово? Я думаю, що з нього волало звільнення. Усе, що нас оточувало, було енергією і драйвом, бо ми перечували звільнення. Від цього хотілося ревіти весільним ревом морала. Коли у вересні 90-го я повернувся до Москви після Золотогомоніади, я за два тижні написав рекреації, а слідом за ними листи в Україну та Індію. Останнє, щоправда, підвела мене до певної межі і по капельки випила кров. Навколо було темно і зимно, імперія переживала фінальні спазми, поетичне чуття загострювалося. Для мене це був, окрім усього, особистий порахунок із статусом 30-літнього поета, а заодно й прощання з моїм дотеперішнім мандрівним цирком, з усіма його волоцюгами, людожерами, поетами, астрологами, повіями та збожеволілими гімназіальними професорами. Серед інших акцій того часу ти називаєш якийсь альтернативний фестиваль. Вивих, перший вивих 90-го року. Саме так. У чому полягала його альтернативність? У тому, що всі збожеволіли. Крім того, це єдиний випадок у моєму житті, коли я читав зі сцени для публіки в неділю о 8 ранку. Це називалося «прокидання поезії». На теперішньому сленгу «прокинути» означає дещо інше, тому сьогодні цю акцію можна потрактувати і так, що ми тоді насправді її поезію прокинули. Ти все одно не ловиш цих нюансів, тому я краще спробую вдруге увійти в ту річку. Місце дії – Львівська опера. Час дії – травень 90-го, неділя ранок. Дієві особи – поети Лучук, Гончар, Садловський, разом Лугосад, Позаяк, Недоступ, Либонь, разом пропала грамота, Андрухович, Неборак, Ірванець, разом Бубабу і позагруповий поет Цибуля. Його день народження ми святкували фактично до ранку, після чого всі в 10-х поснули на сцені Львівської опери. Про різного типу ліжка, ампірні, тапчанні, з балдахіном, розкладні, заздалегідь подбав режисер Проскурня. Ти чув про нього що-небудь? Неправда, ти вже чув про нього від мене. Так от, о 8-й ранку до зали починають запускати публіку. О 8 з хвилинами завісу піднято, і ми не водночас прокидаємося від вогнів рампи. Повна зала, 8 ранку, неділя, і повна зала. Усі бачать, як сон поетів породив чудовиськ. І ці чудовиська потрохи підводяться, розштовхують інших чудовиськ на сусідніх ложах. Одне чудовиськ зістрибує з верхньої койки, з другого ярусу металевого солдатського ліжка, вітає присутнє панство натяком на голий зад і присохлим ротом починає читати. Це триває приблизно годину. Ми абсолютно ні про що не домовлялися попередньо, і ми справді з бодуна. Це не гра, але в той же час гра. Читайте вірші і не трендіть, курва, читайте вірші, а ви слухайте, ви, манекени у глядацькому залі, якого хріна вас занесло сюди в таку рань, вам що, поезії мало? Це ж дехто мусив о 6-й виходити з дому і пішки, пензлювати до опери зі своєї пролетарської чи аграрної околиці, з якихось Дублян, Сихова чи Брюхович. Тож якщо ви вже тут, слухайте, курва, все до останнього рядка. Ну от. О 9-й годині оркестрова яма внизу під нами починає ліниво наповнюватися якимись так само сильно невиспаними людьми. Хто вони такі і чого їм треба, з'ясовується щойно після того, як Позаяк дочитає до останнього рядка свої корисні поради. Позаяк читає: «Життя непогана хріновина, тоді ще зіграють Бетховена». В ямі змах диригентської палички оркестр хуячить першу частину п'ятої. Це триває рівно стільки, скільки й повинно – 7 хвилин 23 секунди. Ми встигаємо пройти останнє коло і дочитати по віршеві. Від Бетховена це звучить вже справді блюзнірчо, але, на щастя, все має свій кінець. Публіка аплодує і тішиться думкою, хто рано встає, тому Бог дає почути гарну поезію. Життя непогана хріновина, як виявляється. Ти задоволений відповіддю? Скоріше так, ніж ні. Нарешті. Маєш дальше запитання? Наприклад, що означає плач Єремії, мертвий півень?
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо – ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Лисиця та їжак. Товаришували колись лисиця та їжак. Разом гуляли, разом їжу здобували, спільні розмови вели. Ось одного разу йдуть вони дорогою, гомонять по-приятельськи. Лисиця й почала вихвалятися та чванитись, яка вона розумна та хитра, і що хитрощів у неї в запасі цілий віз. «Так багато?» – здивувався їжак. «Невже це правда?» «Так, каже лисиця, я ж не просто базікаю, чисту правду кажу». Так розмовляючи, підійшли вони до вовчої ями. Так колись називали пастку для вовків, глибоченну яму у вигляді криниці, а на дні – шмат м'яса. Стрибне туди голодний вовк чи лисиця, наїсться м'яса, а назад вискочити не може. Люди прийдуть та зловлять їх, та продадуть на базарі і грошей зароблять. Отож, підійшли вони до ями. Стрибнули униз, та й ласують тою їжею, що на дні ями лежала. Коли понаїдалися, лисиця знову чванитись почала. Знову своїм розумом та хитрощами похваляється. Їжак слухав, та й питає. «Слухай, лисько, а твій розум та хитрість допоможуть нам з цієї ями вилізти?» «А зараз перевіримо, – каже лисиця, – і почала скакати. Підстрибне – та вниз падає, підстрибне та падає. Ніяк не вистрибне з ями, хоч гвалт кричи». Дивився на цей їжак, та й вирішив і собі схитрувати. Упав на землю та й каже лисиці. «Слухай, лисько, так у мене живіт скрутило, що біда. Ти будь ласка, потовчи його своїм носом, може перестане?» От лисиця уперлася носом у їжачий живіт та давай його м'яти. А їжак тим часом скрутився клубочком та голочками своїми лисичин ніс і придушив. Тут вона як заверещить та круть головою, так від болю крутанула, що їжак з ями наверх і вилетів. «Ей, бач, лисичко, я дурний з ями вискочив, а в тебе ж розуму повин віз, давай вилазь!» «Ой, братику, допоможи, будь ласка!» Мало не плаче лиска. «Ну добре, хай так витягну тебе, знай мою доброту, слухай уважно, що я скажу. Ляж на дно ями, ніби ти здохла. От-от має прийти мисливець, щоб яму перевірити. Він тебе побачить та спуститься у яму по драбині, а ти лежи тихо. От він тебе візьме за хвіст та й викине з ями наверх. Ну, а далі біжи, що маєш духу. Зрозуміло!» Тільки закінчив їжак, а мисливець уже тут. Побачив лисицю, уліз до ями, взяв її за хвіст та й викинув нагору. А поки сам по драбині вибирався, лиски нашої і духу там не було. Розлютився мисливець, а що поробиш, сам винен. От так наш їжачок і себе від смерті врятував, і хитрій лисиці допоміг.

Машка. Давно це було. Країною в ті часи правив хоробрий та мудрий король Міхай. Його замок стояв на високому пагорбі, оточений товстими мурами та глибоким ровом, заповненим водою, і був неприступним для будь-якого ворога. Улюбленим заняттям Міхая було полювання. Хвацько скакав він верхи широкими ланами та густими лісами разом з вірними слугами та побратимами. Гу-гу-гу лунали мисливські роги та дзвінко гавкали королівські хорти. А коли Міхаю доводилось йти на війну, ніхто з сусідніх королівств і гадки не мав перейти кордони його володінь. Всі сусіди шанували та поважали його. Та де б не був наш Міхай на війні чи на полюванні, завжди поспішав повернутись до замку, де чекала його дивовижно красива королева. Щиро кохав Міхай свою любу Аніцу і намагався ніколи надовго не залишати її саму. Та не тільки король, а й усі мешканці замку пишались своєю лагідною, веселою королевою. Всі слуги та служниці любили та поважали її, та в усьому намагалися догодити. Ось одного разу, повертаючись з полювання, глянув король на високу вежу, де завжди чекала його Аніца, і не побачив там нікого. Похмурим та тихим здавався завжди веселий та метушливий замок. Навіть звичного пташиного співу не було чути. Та дерева навкруг стояли мовчазні й похмурі. Проминув Міхай розчинені замкові ворота. Назустріч йому з плачем вибігла старенька нянька і розповіла, що скоїлось лихо. Захворіла королева. Ні кроку не може ступити, ні голови підняти. Скликав Міхай найкращих лікарів та знахарів з усіх сусідніх королівств та пообіцяв щедру нагороду тому, хто вилікує королеву. Але як не старалися вони, яких ліків не приносили, Аніца не одужувала. Дуже сильно засмутився Міхай, та як зарадити горю не знав. І тоді старенька нянька згадала, що колись її бабуся лікувала людей узваром з квітів ромашки. І напій той допомагав одужати і дітям, і дорослим. Не гаючи часу, взяла вона кошик та пішла до лісу, шукаючи галявинку, де більше світило сонце і росло багато квітів. Невдовзі побачила багато красивих та високих ромашок. Підійшла до них, стала навколішки та й питає: «Скажи мені, ромашечко, чи зможеш ти вилікувати нашу королеву?» «Не зможу», – відповідає та, – «не маю я такої сили». Пішла нянька далі у ліс. Знову побачила цілу галявину струнких та красивих ромашок, наче віночком убраних білим листячком та з золотими серединками. Підійшла до них, вклонилась та й питає: «Скажіть мені, любі ромашечки, чи не вилікуєте ви нашу королеву?» «Ні, не вилікуємо», – відповідають красиві ромашки. «Не маємо ми такої сили». Зажурилась вона, сіла на землю та мало не плаче. Дуже любила вона Аніцу, а як допомогти не знала.
Шкода стала ромашкам старенької. От одна красива квітка нахилилась до неї та й каже: «Не плач, бабусю, а піди далі у ліс. Там на пустирі ростуть наші родичі. Вони не такі гарні, як ми, та лікувати вміють». Подякувала нянька квітам та пішла далі до лісу. Вийшла на пустир і бачить, що росте на ньому багато невеличких та малопримітних ромашечок. Підняли вони свої жовті голівки до няньки та й питають: «Ти чому, бабусю, така засмучена? Сама захворіла чи хто з рідних?» Розповіла їм нянька про лихо, що трапилось з її любою королевою. Заметушились ромашки та й кажуть: «Зривай нас, бабусю, та клади у кошик. Вилікуємо ми твою Аніцу». Зраділа старенька, нарвала повен кошик квіточок та, що було сили, поспішила до замку. Прибігла, а там всі сумують, плачуть. От пішла вона на кухню, приготувала відвар з квіточок ромашки та понесла королеві. Зробила та один ковток, посміхнулася, зробила другий, підвелася на ліжку. Зробила третій, встала на ноги та пішла у танок. Як побачив це король Міхай, звелів покликати музикантів, скликати сусідів та друзів на гучний бенкет на честь королеви Аніце та квіточок ромашки. Слуги та гості не забарилися, і бенкет почався гучний та веселий. Може, й дотепер гуляють, не знаю. Я давно там не був.

двоє діток – хлопчик і дівчинка. Дівчинку звали Спритниця, а хлопчика – Паїнчик. Спритниця вдома прибирає, мамі допомагає, а Паїнчик з криниці воду носить та хмиз у лісі збирає. Спритниця у печі топить та обід готує, а Паїнчик ягоди та гриби збирає. Спритниця шиє та пряде, а Паїнчик личаки плете. Коли увечері мати з поля повертається стомлена і голодна, то двір уже чисто підметений. У хаті скрізь лад, посуд помитий, усе прибрано, стіл накритий, і вечеря готова. Одного разу Спритниця і Паїнчик пішли у ліс по гриби. Сонце вже за полудень повернуло, а в кошиках у них порожньо. Вони усе глибше в пущу заходять, у все біч зиркають, коли бачать, стоїть на осонні великий гриб. Підбігли, нагнулися, щоб зірвати, а гриба, як не було, зник. Стоять вони вражені, озирнулися, аж ось гриб неподалік сидить. Підбігли, нагнулися, він знову щез. І так ото гриб то з'являвся, то щезав, а вони все бігали, нахилялися, але марно. Ганяючись за грибом, вони опинилися на зеленому лужку, усіяному грибами. Але що за чуда сія, за яким би грибом вони не нагнулися, кожен під землю ховається. Придивилася Спритниця до лісу, бачить, усі дерева без листя і гойдають гілками, ніби живі потвори скрючені пальці простягають. Спритниця аж остовпіла. Хоче Пагінчика покликати, але не сила, а той усе за грибами ганяється. Нарешті схопив одного гриба, смикнув, зломив, а з нього ядучий жовтий дим повалив і ним увесь лужок заслав. Хмарою над лісом знявся і розтанув над обрієм. А разом з тим димом зникли і зелений лужок, і дерева потвори, зник і Паїнчик. Спритниця розпачливо закричала, почала кликати на допомогу, але довкола ні душі. Вийшла дівчина на галявину, стала дорогу додому шукати. Але як їй додому без Паїнчика повертатись? І пішла вона шукати братика. Іде, гукає, доки не опинилась в рідколіссі. І тут побачила горіха. Гнеться той горік, гойдається, ніби хтось його трясе, а листя його на очах жовтіє і опадає. «Що з тобою?» – запитала Спритниця. «Коріння моє точить черв'як», – почула вона голос горіха. «Вже сили терпіти не мають ні гілки, ні листя». Спритниця швиденько заходилася рити землю. Земля була тверда, а коріння глибоко сиділо в землі. Та Спритниця дорилася до черв'яка і знищила його. А потім засипала коріння землею, принесла кілька разів води у пригоршах із струмка і полила дерево. Горіх одразу ж струсив з себе пожовкле листя, випустив бруньки, зазеленів і сережки звісив.
Щиро подякував він дівчинці, нагнув гілку в сережках і каже: «Зламай її собі. Якщо цією гілкою торкнутися сухого дерева, то воно вмить оживе і зацвіте. А як торкнешся до сухої гілочки, то вона зазеленіє і коріння опустить. Коли прикладеш гілочку до зеленого паянчика, він зразу ж великим деревом стане». Спритниця взяла гілочку, сховала за пазуху. А вже й вечір, за хмар визирнув місяць. Якби дівчинка могла, то й в місяця б спитала, чи не бачив він пагінчика. Але й сльози навернулися на очі. Але вона змахнула їх, вилізла на дерево і зробила із зеленого гілля постіль. Рано вранці спритниця попростувала далі. Ішла вона багато днів і ночей, та все розпитувала річок, струмків, співучих пташок, чи не знаю чого про її братика. Ніхто нічого не чув. Одного разу вона почула якесь сичання. Зирк, а по траві повзе велетенський зелений змій. Повзе і час від часу голову піднімає, палючим вогнем дихає, очі жаром горять, а крізь зуби такий пронизливий свист виривається, що аж у вухах закладає. Повз він до крислатого дерева, на якому було величезне гніздо. Як побачив він спритницю, у клубок колеса згорнувся і на неї покотився. Дівчинка встигла відскочити вбік, висмикнула гілочку і провела по довгих батогах сухої ожини. Вони одразу ж перетворилися в живий та густий ожинник, і змій заплутався у ньому, наче у міцній сітці. А спритниця швидко почала збирати сухий хмист, кидати його на змія, і тільки торкнеться до хмизу своєю гілкою, як він одразу зеленіє, коріння в землю пускає, розростається довкола змія, обплутує його і стискає немов лищатами. Так дерева й кущі задушили змія, і від нього й сліду на землі не лишилося. Спритниця зібралася йти далі, коли чує з високого дерева голос: «Дівчинко, ховайся, бо наша мати срібнопера птаха летить, вона може тебе проковтнути». Спритниця отямитись не встигла, як бачить, у небі велика-превелика птаха ширяє. Раптом вона шугнула вниз на дівчинку, а пташенята: «Мама, мама, відпусти її, відпусти! Дівчинка нас від смерті врятувала». Срібнопера птаха полетіла до ожинника, побачила, що дітки її правду кажуть. Вернулась до гнізда, подякувала спритниці, ще й пообіцяла весь світ облітати, але знайти її братика. За одну мить срібнопера птаха за обрієм зникла і тут же назад повернулася. «Щоб добратися до твого братика, треба мати богатирську силу та ще залізне взуття. Він на Чорній горі, де володарює зла фея. Сама вона у чарівній фортеці сидить, а гору її охороняє вовчиця, у якої зуби сталеві, а очі недремні. Візьми ось пір'їну. Коли тобі доведеться скрутно, поклади її на долоню. Я вмить прилечу і допоможу тобі. А тепер іди
і весь час простуй на північ. Та ще пам'ятай, що зла фея дуже підступна. Знищити її можна тільки величезним мечем. Ой, спритниця не встигла й слова сказати, а птаха зникла. От дівчинка іде і йде по долинах, поміж скель гірських, через бурхливі річки і темні котри, і так день за днем. Раптом перед нею виросла висока гора. Вся вона від підніжжя до вершини голим каменем світить, жодного тобі кущика. А за нею, скільки око бачить, сірі хребти тягнуться. Втомилася спритниця, присіла на камінь трохи перепочити під горою. Тільки задрімала, як тут пролунав такий гуркіт, що аж земля ходором заходила. Дивиться, а долиною йде велетень, височезний та опасистий, спина широчезна, як ворота, руки товстелезні, як стовбур дуба, а в руках меч. Розмахує він праворуч і ліворуч, по скелях та горах гатить. Вони вдрузки розлітаються, а земля гойдається і дрижить. Як побачила спритниця цього грізного велетня, то ящіркою розколену майнула. А велетень усе мечем трощить, каміння кидає, аж іскри сиплються, та все стогне. Ой, якби мені хто прокляту осу з ока витягнув, то я віддав би йому все, що він захоче. Вибігла спритниця із хованки, та як закричить: «Я осу тобі з ока витягну! Тільки вгамуйся, бо до тебе й підступитися страшно! Стій! Зупинись!» Підбігла дівчинка до велетня, але й до колін йому не достала. Вилізла вона на скелю, та й тоді тільки до пояса сягнула. Здерлася по схилах на вершину гори, аж тепер з його очима порівнялася. Велетень заспокоївся, а дівчинка кінчиком хустки витягла з ока ту осу. Подякував велетень дівчинці та й каже: «Я коваль з Лисої гори. Кажи, чим я можу тобі віддячити?» Тепер спритниця вже не боялася велетня, бо побачила, що він добрий, і розповіла йому про свою біду. Велетень вислухав уважно, підняв меча і вдарив ним по горі. У горі прочинилися двері, і вони зайшли до кузні. «Дав би я тобі свого меча, але у ньому 100 пудів, ти його і не піднімеш. Та я відіб'ю від нього скалку і зроблю для тебе меча. Якщо в тебе вистачить відваги, то за своєю силою цей меч буде такий же, як мій». Велетень відбив шматок від свого меча, розім'яв його в пальцях, ніби віск, і виліпив з нього меча для дівчинки. Далі зробив для неї 7 пар постолів із заліза і всі різної величини.
потім, відбив ще шматок свого меча, зробив з нього молоточка. Дав дівчинці і каже: «Цим молоточком стукатимеш по горі, і вона розчинить свої двері». Спритниця подякувала, причепила збоку меча, молоточка поклала за пазуху, взулася в найменші постоли, а решту зв'язала і через плече перекинула, знадобляться. Ішла вона довго, вже й лік дням і ночам загубила. Нарешті дійшла до чорної Крем'яної гори. А тут раптом звідки не візьмись, назустріч їй вискочила вовчиця. Як загарчить вона, як заклацає сталевими зубами, як сипне з горлянки іскрами, спритниця від страху вискочила на дерево і сидить, сподіваючись, що до вечора вовчиця засне. Та вовчиця і вночі все зирить на неї своїми очиськами. 3 дні і 3 ночі просиділа спритниця на дереві та все думала, міркувала, що їй робити. І раптом згадала про срібну перу птаху. Дістала пір'їну, поклала на долоню. Одразу ж прилетіла срібнопера птаха, стрепанула крильми, і раптом злетілася сила селена птаства. Срібнопера птаха ще раз махнула крильми, і кожен із птахів приніс у дзьобі по сухій хмизині і кинув поблизу вовчиці так, що та опинилася ніби у високому дров'яному кільці. Інші птахи принесли у дзьобах попалаючі головешці і кинули на дрова. Спалахнуло велике вогнище. Сталеві зуби вовчиці почали плавитись. Сама вона з переляку кинулась крізь вогонь і, охоплена вся з ніг до голови полум'ям, щезла десь у прірві. Не встигла спритниця і подякувати птахам, як вони зникли. Тільки шурхіт їхніх крил долинав з високості. Спритниця підійшла до гори.

Каміння сяє, очі сліпить. А скрізь така тиша, що чути, як серце б'ється. Дівчинку вже сумнів узяв, чи вдасться їй тут братика знайти. Але вона ішла далі, доки не опинилася у печері, де й стіни, й склепіння були кришталеві. Бачить, посеред печери колодязь, а в його глибині наче щось гуде, і ніби там хтось ходить. Раптом бачить, вилазить із колодязя якийсь маленький чоловічок і торбу тягне за собою. Спритниця як закричить: «Паїнчику! Спритниця! Сестренько, як ти сюди потрапила?» Спритниця обняла братика, поцілувала, розповіла йому про всю свою довгу путь-дорогу. «А я, каже паїнчик, щодня спускаюсь у цей колодязь і шукаю там самоцвіти, бо він веде до підземних скарбів. Це ще відтоді, як мене зла фея вкрала. Вона сказала, що відпустить мене, коли я назбираю коштовного каміння 7 повних палат. А я встиг тільки один куточок засипати, бо коштовне каміння знайти не дуже легко. А де та зла фея?» – спитала спритниця. «Не знаю. Вона приходить сюди один раз на 3 дні лічити каміння. Якщо вона застане тебе тут, то обом нам буде погано. Краще вертайся додому, бо зла фея ось-ось має прийти. Тікай, сестронько!» «Чого б це я тікала?» – відповіла спритниця. «Я за тобою прийшла, і ми підемо разом». Пагінчик тієї ж миті дістав із торби один коштовний камінь і сховав його. «Цей камінь, – пояснив він, – перемагає пітьму, сліпих виліковує. Він такий рідкісний, що рівного його немає у цілому світі». Побігли вони, але дороги, по якій ішла спритниця, вже не видно. Біжать вони по печерах з високим склепінням, по палатах із самоцвітами, по звивистих стежинках, по рівнинах, на яких то валяються грудки солі, то зяють темні провалля. І раптом їхня стежка обірвалася, бо зірвалась скеля і перегородила їм дорогу. Паїнчик вийняв свій самоцвіт і при його сяйві побачив тріщину в скелі. Але не встигли вони проскочити крізь неї, як скеля зімкнулася. Тоді спритниця вдарила молоточком по ній, і перед ними розчинились двері. І побачили діти білий світ. Та не встигли вони вибратись. Зла фея помітила їх, відколупала своїми кігтями каменюку і вкинула. Перед ними виросла височенна аж до неба гора. Спритниця швидко взула свої залізні постоли, підхопила брата на руки і в одну мить перебралася через гору. Побачила це зла фея, оскаженіла і послала за ними лютий вітер сівер. Та ще й наказала: «Занеси їх, вітри, на суху гору, хай там загинуть. Та зніми з дівчинки залізні постоли, вирви з її рук меча і все принеси мені». Наздогнав вітер дітей, підхопив, підняв до самісіньких хмар і закинув на суху гору. Тоді зняв з дівчинки залізні постоли, але меча вирвати не зумів. Відніс він постоли злі феї, а про меча сказав, що впустив у провалля. Зла фея взяла постоли і крикнула:
Там і згиньте, кляті,

0: Хто бачив мої скарби, не повинен світу білого бачити. Ой, а суха гора була така страшна, що на ній ні травинки, ні краплини води. І злізти з неї не можна, бо гора висока-висока, а стіни стрімкі-стрімкі і гладенькі-гладенькі, наче мармурові. Сидять діти на горі, мучать їх голову і справу, і ніде нічого знайти не можуть. Коли ця спритниця помітила в одній ущелині майже стрюхлявілий стовбур дерева. Зраділа вона в долоні, заплескала, дістала з-за пазухи горіхову гілку. Торкнулася того стовбура. Він тут же випустив гілля, зазеленів, зацвів і плодами заряснів. Угамували діти плодами голод спрагу, ще й у затінку дерева спочили. А дерево росте, розпускає свою крону, сидять під нім діти, думають, гадають, як з гори спуститись. Коли це з дерева гілочка впала, спритниця торкнулася її своєю горішиною, і гілочка враз коріння пустила і пішла в ріст. Тоді спритниця і паїнчик стали гілочки ламати, розкидати їх по горі і торкатися до них горішиною. Гілки тут же пускали коріння, росли, і гора почала вкриватися лісом. У кронах дерев защебетали пташки, з-під каміння зажебоніли чисті, мов кришталь, струмки, і діти вирішили спускатись, тримаючи за коріння дерев. Та коли вже добрались до самісінької підошви гори, побачили глибочезне провалля, через яке ні кореню не прорости, ні оленеві не перестрибнути. Спритнице, раптом почувся голос горіхової гілки, і я тобі допоможу, але це вже востаннє. Візьми мене і посади в землю. Але цього разу ми з тобою розлучимося назавжди. Спритниця узяла гілочку, відкнула в землю, і над прірвою почав тягнутися місток. Виростав він із живого гілля, яке перепліталося між собою. Пробігли брат і сестричка, радіючи, що спекалися сухої гори і того страшного бездонного провалля. Побачила зла фея, що суха гора зеленим лісом поросла. І давай від злості волосся на собі рвати. А потім вихором майнула навздогін дітям, і не встигли спритниця і паїнчик з косогору спуститися і у тиху долину вийти, як їх перейняла зла фея. Спритниця відступила на крок, вихопила меча, а коли зла фея простягла руки, щоб забрати його, дівчинка відрубала їх. Але руки крутнулися і знову на місце приросли. Спритниця аж розгубилася від подиву. Але тут же почула голос коваля: якщо в тебе вистачить відваги, то в цьому мечеві буде стільки сили, як і в моєму. Посміливішала вона і заходилася злу фею мечем сікти. А зла фея то ворона обернеться, то змією стане, то очеретиною до самого неба витягнеться, то по землі розпластається, як жаба, та ще й зубами скрегоче, що аж небо пітьмою вкривається. А спритниця знай рубає мечем, та й рубає. І чим далі, то все сильнішою стає. Ось вона махнула мечем, та й назавжди покінчила із злою феєю. Потім узялися діти за руки і побігли. Бігли вони квітучими лугами, відпочивали коло чистих струмків, ішли тінявими дібровами та обважнілими від урожаю полями. А матуся спритниці та пагінчика і надію втратила побачити дітей. І ось вони повернулися. Спритниця їй каже: «Мамо, мамо, ми повернулися, ти хіба нас не впізнала?» «Я, любі мої, відказує мати, чую вас, відчуваю, а бачити не можу, бо я за вами очі виплакала». Почувши це, панчик дістав чарівний камінь-самоцвіт, сяйнув ним, і мати прозріла. Обнімає мати дітей, цілує і приказує: «Які ж ви славні повиростали!» Радості їхній не було меж. А той чарівний камінь і досі світить над лісом, як тільки сутінки на землю лягають. Оце він мені казку і розказав.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Улас Самчук. Марія. Книга про хліб. Як перестріляють, візьмеш, Марії, хлопця і підете, перевернете на довгій конюшину. Я покосив її вчора, і хіба вони дадуть довести до пуття? А я піду на сходку, чогось знов десятник загадував. Знов якась контрибуція, грім би їх побив. Та не берись на тій сходці. Не берися на сходці. Добре тобі казати, не берися. Там тобі як зачнуть крутити голову, мусиш же боронитися. У полудень стріляти перестали. Марія бере вила і йде з Лавріном обертати конюшину. Дорогою через поля суне довжелезний обоз. Спереду кілька кіннотників везуть червоний прапор. На возах лежать і сидять люди. Розхристані сорочки, загорілі волохаті груди, немиті лиця, чорні брудні руки. Грає ручна гармонія, і хриплий високий голос виспівує: «Ех, Україна, да хлібара одна!» Марія і Лаврін перевертають покоси. Вершники з червоним прапором наближаються, рівняються з нею. «Ех, бабка, хорош клевір, подавай сюди! Ребята, за роботу!» Марія стала і витріщила очі. Сотня ребят сипнула на Маріїне поле і з галосом та метушнею рвали, розкидали і топтали кіньми покоси. «Господоньку, що це твориться? Що то за люди приїхали?» «Молчи, бабка, тепер совєтської власні, бойсь, товариш Ленін, все заплатить! Он тебе всю помещицьку землю віддав, ти кричиш! Але ж ви не татари, нащо ж розкидати, топтати? Молчи, старе, це війна!» Марія дивиться, як твориться війна. «З ким, люди, війна?» Покоси зникли, обоз понапихав вози конюшиною і з гармидером потягнувся далі. «Підемо, синку, додому. Висушили конюшину й без нас. Ленін заплатить». Марія і Лаврін пішли додому. Ввечері вернувся зі сходки Корній. «Ну що там?» – питає Марія. «Тьфу, бий тебе, сила Божа! Прийдеться віддати корову». «Як то? Кому?» «Та кому ж, совєтська власть! Півдня сукін син говорив і поголосувати за розвірстку. Нам записали корову». «А чому ж ти не боронив?» «Ага, вборониш. Чорта два вборониш». Марія оповідає за конюшину. «Як забрали? Всю?» «Та ж не може бути!» – кричить Корній. «Не всю, розтермусили і втоптали в землю». «От тобі й власть!» – недурно до неї пристав наш Максим. «Там, видно, всі такі господарі. Чому ж ти нічого не казала? А чому ж ти нічого не казав за корову?» Мовчать. «Що казати?» Починає Лаврін. «А я казав, що Україна ліпша. Були петлюрівці». «Ой, мовчи ти мені з тими петлюрівцями. Також вояки. Воювали, воювали і піддалися банді шарпатюх. Тра було строгий режим і все. А то оголошення щодня. Ні, он не оголошують, а деруть». Через кілька днів десятські заказали по селі вести на мобілізацію коні. «Подуріли чи що? То ж це грабунок. Заберуть коні. Чим засіємо поля? Хто ж так робить? Що будуть жерти після?» Не мав часу старий розважати. «Скорше веди свої коні. Совєтська влада потребує їх», думає Корній. «Вести? Як хто не поведе, буде післано вояків червоноармійців, і не тільки заберуть коні, а й все, що вважатимуть за потрібне. Це не жарти. Що їм таким шарпатюгам? Нічого не зробиш, треба вести. Прощайте, мої коники. Довго вас хоронив, плекав. Послужили ви мені, а тепер заберуть, і хто знає, яка нова революція заморить вас голодною смертю». Сів Корній на коня і повів. Комісія довго не заглядала в зуби, відв'язали одного коня, дали кусник паперу і до побачення. Більше тебе не треба. Привів Корній додому замість двох коней одного. Щоб вас Бог побив! Злодії! Арештантюги! Грабіжники! Так, стара, почалося. Розживемося тепер, каже Корній. Була війна, не зломила. То прийшли банди голодранців, які доконають. Ах, доконають, доконають. Видно, що доконають. Але погибнуть і самі, що ж жертимуть? Тож не для себе тільки людина працює. Або вони за це думають. Або та сарана, що летить над землею та нищить все до пня, думає, що їстиме завтра. Так і вони. Хіба ж то військо? Де і хто коли бачив таке військо? Якісь онучарі не військо. І коли зробили ще одну реквізицію лишків та дійшли все на революцію, дядьки не видержали. То Різалма нарікала на Петлюру, а воно був рай проти того Большука. Що й казати. Не було кому вчити народ, не вчити, а бити. То було нарікали, що під воду яку візьмуть на пару днів, а ці, дивись, зовсім забирають. А ще люди, ой, не те прийде. Кажуть, вони хочуть весь народ обібрати, бо всі мають бути рівні. А як зробиш, щоб усі були рівні? Дати бідному не дасть, бо й сам нічого немає. Ну так забрати у багатшого треба, а тоді всі рівні. Не дозволимо, досить, треба кінець зробити, смерть комуністам. Дядьки вхопились за обрізанки. Піднімалося село за селом, висилалися делегації до петлюрівців, всі як один рухнули на грабіжників. Вигнали, втомлене і засапане село, вертається знов до свого гнізда і чіпляється ріллі. А хто новий прийде, байдуже, хай чорт, аби не більшовик. Що хочеш роби, а тільки не роби комунії. Я йому буду зі сонцем вставати, дертися, а якась холєра нетруджена має розпоряджатися моєю працею? Хай йому краще черво висохне, ніж дам якомусь хаємові свою кривавицю. 1920 і 21 роки. Роки солі й хліба, валки босих людей з мішками на плечах, сотні верстов йдуть пішки по сіль. З півночі сунуть обвішані торбами і кацапами поїзди. Ех, чортова кацапня, опаскудили цілу Росію, а тепер на Україну прете. Нам і самим немає чого жерти, кричать селяни і погрожують кулаками. Повстанські загони підкладають під рейки шашки і спускають з насипу обнизаний мішочниками поїзд. І тут йшла сердечна розплата за братерство, за спільний котелок і за єдину неділіму. Хліб. Виривали один другому з рук, з зубів, сухі жилові руки простягалися за відібраною торбою, а з розтрощеного черепа лилася жовтава кров. «Геть, ненажеро! Дітей моїх обібрав, жінку голодну лишив! Геть, бородатий дияволе!» А поїзди все-таки сунуть. Сунуть без перестанку і без кінця. Земля України стогне, п'є кров, насичується, лускає, криється високими дикими бур'янами. Шумить тирса, шелестить очерет, кряче ворон, у чорному лісі повзуть тіні. Повстанці, більшовики, ті й другі, зіткнулися й нема милосердя. Не на життя, на смерть стялися. Сьогодні ті, а завтра другі. Як зручно, легко стрілялося, як вмілося в'язати петельки й розвішувати по дубах дібров дітей одної землі. І червоний суворий Бог не видержав. Зашироко розмахнувся. Світ забажав запалити, стерти на порох. Жадав стоптати всі племена і раси, затерти і зогидити їх лице. Йшов до мети через вогонь і студінь. Гнався по купах трупів, по гострих багнетах. Ревів болем бажання і пристрасного хотіння перемоги. Та нелегка була боротьба. За кожного стовбура і куща витягалася пальката з ножем рука, яка непомильно з любовною дбайливістю цілила у волохате його серце. Не видержав скажений ідол, впав і розплягущився по широчезних просторах чужих країн, стікає рудою кров'ю, дивиться мідяним зором на брудний мужицький чобіт, що владно вже ступив на груди потвори. Тоді в пекельних кузнях готовить сатана свій сатанинський винахід. На полотнищі свого прапора виписує «НЕП УССР». Прокидається рано повстанець-мужик, дивиться крізь пророділий соціалістичний туман, бачить кривавий прапор і бачить сатанинські літери. І опала йому бойова рука, схилилась до землі обрізанка. «Додому, чорний підземний брате! Перемога! До релі! До плуга!» Тупнув дядько переможною ногою, зареготав соняшним криком і дико, пристрасно обнявся з окривавленою землею. На ній виріс твердий і ржавий моріх. На ній буяли патлаті буряни. Мужик замість відібраного коня ліз у шлею, поров отупілим лемешем твердінь моргу, розривав буряни і кропив голодну рілю вирваним від спраглих уст хлібом. Земля мліла. Земля віддавалася сонцеві й мужикові. Скажено топтався кострубатий полюбовник полоні п'яної своєї любки, захватно вдовольняв її ненахитну пристрасть. І гнали паростки. І шкіра ланів зеленіла, сонце, піт і кров злились у барви хвилюючих безмежних полотнищ найкращої з картин. Йшло літо, гриміло літо, літо співало переможний гімн життю на огидних руїнах злочинних доктрин. Минув рік. Налилася білим цвітом весна. Небеса горять патлатими хмарами, а сонце владно попирало заходом землю. Втомлена Марія притягла з поля старечі ноги, сіла під залитою цвітом грушею і слухала засаючу пісню сонця та вечірнього дзвону. Вернулися неділя, Бог, дзвони, вернулися тихі сонячні вечори і очікування недільного відпочинку. Он прорізала гострим крилом парене запахами цвіту повітря невгамовна вертуха ластівка, несучи рогатій родині здобич перед недільного вечора. Он на причілку розніжена голубка, а коло неї топчеться і воркує проповідь любовних засад її набундючений дружина. З поля вернувся Корній. «Гарно росте наша пшеничка, тільки багато волошки за ці роки розвелося», – каже він. «Надія щодня кілька гряден принесе корові, навіть веприк їсть, коли покришиш і обмішаєш грисом. Коли б більше часу і сили, пішла б я полоти пшеницю. А де ж Лаврін? Ще не привів коня з паші. Казав же йому не бути до самого смерку. Дяка Богові, що маємо хоч одного сина як сина». Треба б віддати десь, хай би вчився. А хто тут буде на землі? Цей же ж, бачиш, Марія показала поглядом на другу половину хати, де жив відділений Максим. Ей, Маріє, гублю віру, у все гублю віру. Отак йдеш полями, ті самі вони і не ті. Перестаю у землю вірити. Корній сів і собі коло старої, сонце заходить. Повійнув легкий вітерець, зірвалося і посипалося додолу кілька пелюстків цвіту. По короткій мовчанці Корній. «Поглянь на Божий світ, поглянь на наш сад, наше поле, подивися, які вон дерева. А пригадай, Маріє, вони ж коли зродилися, поле було рівчаками, отам одна вишня стирчала, а тепер ходилося по лісах, запустах. Збиралися дичачки, тицялося рівними рядочками. Щодня заглядали до них, чи прийнялися, чи ростуть, чи нічого їм не догаряє. І виросли, виросли, бо за тим ходилося. Думалося так, чоловіче, життя твоє не належить тобі, ти не для себе родився. Життя твоє належить отим дичачкам, отим щепкам, отим яблунькам. Сила твоя, кров твоя, хіба ти, вибраний чоловіче, потребуєш ту силу і ту кров? Її ж потребують поля, Земля потребує силу твою і твою кров. І віддавав. І не думав над тим, кому буде, кому це дістанеться, хто з'їсть ту овочу, ту пшеницю. Раділося лише з того, що це чоловіче твоє, і ти, чоловіче, можеш свобідно виконати Боже приказання. В поті лиця твого будеш ти їсти хліб твій. Чоловік, бувало, вставав разом зі сонцем, мивався росою, на ходу Богу молився. Скільки Марії вилилось нашого поту, пригадай, скільки поту вилилось, страшно подумати. А тепер чула, що він кинув наполовину сину, сказав: «Заволота, кулачня, гидра контрреволюції». Подумай тільки, що він сказав. Ех, Марія, хіба можна вірити далі і хіба потрібно жити? Подумав. Сиплються знов пелюстки грушевого цвіту, воркує голуб. У тому, Марія, що дала мені земля, пізнав радість. Радів, коли спричинився до чогось доброго. На тому місці, де росло одно родюче дерево, хотілося, щоб росло два. На тому місці, де стояла городжена клуня, хотілося, щоб стала мурована. Стару зогнилу хотілося замінити новою, світлою, мурованою. І так було, і так сталося. І який же я гріх робив, коли у мене з двох десятин повстало 12? Коли у мене з одної корови стало 6? Коли з 10 родючих дерев виросло 200? Який це був, розумна людина, гріх? І пощо взивати мене сволотою, кулаком? Що я не хочу віддати своєї праці даремно, що я не бажаю на старості днів тягнутися у жидівський гайдер, у оту комунію, щоб я що, цілий вік лив під, що витворив стільки хліба, яким можна прокормити цілу державу, йшов до тої комунії, там щовечора наставляв старечу руку, щоб мені який-небудь янкіль давав кусень гливкого з посліду хліба? О ні, ото вже ні. Тоді хай я буду кулак, хай буду сволота, хай роблю контрреволюцію, тоді я краще візьму паклю клоча і запалю все, що витворили руки мої. Бо кпитися над собою ні одна розумна людина, хай навіть як я стара, не дозволить. Ні, ні. Корній знов замовк. Тиша. Марія зложила обидві поморщені старечі руки у пелені і спокійно, рівно дивиться перед собою вдалечінь вечірнього смеркання. У теплій спокійній ночі проносяться перед нею тіні минулого, чує далекі сміхи, бачить погляди теплих очей. Бамкання дзвона замовкло. Голуб, видно, втихомирився і заснув. «І думаєш, – каже по хвилі вона, – нас таки осудять, ніхто за нас не вступиться». «За нас? Чого за нас ступатися? Ми нікому не зробили зла. Ми винні хіба тим, що працювали, що надто багато працювали». Корній замовк. З двору поволі підійшов старий пес Сірко. «От, – каже Корній, – хто є ще вірним нам? Стільки літ стеріг він нашу працю, але тепер, видно, і він не потрібний. Немає тепер злодіїв. Його замінив грабіжник, якому нема заборон». «Ага, чуєш?» – заіржав кінь. Лаврін вертається з поля. «Піду поможу. Ходи зі мною, Сірко. А ти, стара, йди та приготов щось Лаврінові. Вже все готове». Старий підвівся і досить бадьоро пішов на край саду. Западав вечір. На молоду траву сідала роса. З землистої долини чути кінське іржання та дзвінкий молодий спів. Хлопці з Діброви їдуть, пасли коні. Їдуть і заливаються. «Гей, хто в лісі озовися, хто за лісом обізвися, та викришем огню, та закурим люльку, не журися! Ей, долиною, гей!» Голоси молоді, свіжі, під саме небо знімаються, радістю заливають землю. А після спинилися коло криничини поїти коні, і пісня урвалася. Чути тільки підсвистування та реготи. Корній стоїть коло струхлявілого передвоєнного плота, І чомусь веселість перемагає острах та смуток. Стоїть старий і очікує. А може, думає він, така вона земля наша, а може якраз вона і цих переможе. Коло старого стоїть Сірко. Він чує радість свого довголітнього пана, і йому хочеться брехати. Стоїть, помахує хвостом, але не одважиться подати голос. Хай аж після, коли відкричаться люди, коли ніч настане. Максим, що перед роком зо всіх фронтів вернувся, що страждав і за робочий клас кров свою проливав, тепер доношував свою шкірятянку, іноді виймав нагана, яким розстрілював контрреволюцію, і робив себе велике начальство. У нього, подивіться, одно галіфе чого варте. Те його галіфе, ті червоні чоботи, ті настовбурчені кляпи будьонівки, все то кричало і агітувало за владою, яку він носить. Ах, який він есервик! Сам дідько не розбере, що то за мерзенне слово, але кожний знає, що то якийсь старшина, чи писар, чи щось подібне. Це саме змусило його одного разу прийти до батька. «Знаєш що, старік, от бачу, у тебе богомази висять. Чи не варто їх послати у печку?» Добре, що цього не чула Марія. Корній на такі речі більше звиклий, бо сам у матроса колись був і чув, багато чув. Але тепер не сказав нічого, ані на сина не глянув, ані бровою не моргнув. Стулив міцніше уста і дивився впертим поглядом перед собою. Максим вийшов. Добре, дуже добре зробив. Через тиждень старі перебралися, тут недалеко через сіни в малу хатчину. Забрали того небагато, але дещо таки забрали. Всього не лишили Максимові, бо той має і не потребує. Образи свої Марія також перенесла. Ціле життя бачила їх перед собою, і на шлюб благословляли образом тієї почорнілої матері, що кормить дитину. Може, комусь це нічого не каже, але їй це дуже і дуже промовляє. Глибоко до самої душі, десь туди, куди не заглядає ніяке людське око і куди немає доступу ніякому більшовикові. Мати Божа, ти ж, пресвятая, у муках сина родила, і ти була, як всі матері, пренепорочна, палаюча любов'ю, страждаюча, і син твій був сином живим з тіла і крові. Заступи, мати свята, нас, всіх матерів перед найвищою силою. Марія і молилася, і думала. Ніколи стільки не думала, як тепер. Десь ті думи бралися, як чорні хмари восени. І було їх так багато, і нема з ким слова промовити. Все навкруги мовчить, чекає. Все з опущеними руками, все дивиться перед себе, і, видається, нічого ніхто не бачить. Трохи надії ще є. Марія має ту дитину Лавріна. Чує її серце, що це не Максим, і що матерного образу той з хати не вижене і не скаже їй геть. Але той все не дома, і такий він заклопотаний. Все він міста тримається, а там тих хлопців. Терплять вони всі, живуть у тих дірах на воді і сухому хлібі. А скільки вечорами говорять, всі вони хочуть по-своєму зробити і не піддатися зморі, яка налягала на цілу землю та на всіх людей. Можливо, вони щось таки зроблять. Не можна усім повірити, що так-таки має бути і це все. Мати не зовсім добре, але все-таки знає, що Лаврін з нею та з батьком, та зо старими звичками, та землею, на якій колись лив свій під батько. Інколи приїжджав додому і жив не у Максима, а у батьків. Спав на вузькій лавці або у клуні. Але на цьому не скінчилось. І був тут знов Максим. Довго надумувався, не повертався язик на слово, але надумався, прийшов до Корнія, до малої хатини, каже: «Ну, знаєте, я, собственно говоря, жениться хочу». Корній підняв голову. «Женись. Я от і женюсь, правильно, але потребую хату. Ти ж її маєш, вимовив Корній, хоча спокійно, але голос здригнувся. Цілу хату потребую. Корній встав і вийшов. Нічого не сказав, бо зрозумів, син виганяє його. Кудись виганяє з цієї самої хати, яку він збудував для себе, для дітей і для цілої своєї сім'ї. Максим не лишив його. Розлютився, знайшов батька в садку. «Чого ти хоч?» – вирвалось з Корнія. «Хочу, щоб ви хату випорожнили!» Подивився на нього Корній тугим поглядом. «А неба, ти не боїшся?»
1: «Брось, старік, немає часу на шутки. От там закаблукова хата порожня».
0: «Сам ти йди туди!» – викрикнув зо всієї сили Корній. «На чуже мене спихаєш! Не моє то, і не ступить туди моя нога! Вирване людям, нашим сусідам, що скажуть ті в Сибірі, а я маю...» І старий не договорив. Надто багато у цьому такого, що ніяким словом не вискажеш. Зуби ціпнуть, кулаки стискаються, кров піднімається до голови. Власний є то син, але хочеться наступити на нього чоботом і розмазати по землі, мов черва чи гусеницю. Така ненависть стискається, така буря люті непокоїть кров. Після цього до Максима зайшов Лаврін. Марія бачила, що Лаврін все знає. Очі бачили, але серце її бачить ще більше. Коли Лаврін пішов до Максима, не витримала і сама вступила за ним. Лаврін подивився на матір і ніби спитав, що вам тут треба, мамо? Спитав лише поглядом, підступив до Максима. «Ти, – сказав йому, – ти викидаєш з хати батьків! Ти, чорте, сатано! – вириснув Лаврін. Максим дивився на брата вперто і гостро, а рука сягає до нагана. «Лавріне!» – кинулася до нього Марія. «Дитино, діти!» Кинулася між них і стала між ними, мов хвиля морська, що вирвалась з просторів і спялася. «Справа син, зліва син, обох їх породила!» Звернулася до Лавріна, підступила до нього зовсім близько. «Відступи, дитино!» «Відступи!» – казала вона тремтячим голосом. «Ходи звідсіль, сину!» Взяла його за руку. Це рука не дитяча. Це рука мужчини. Але вона взяла ту руку, мов дитячу, і потягнула за собою. Він не відважився перечити, бо чув, що тут воля її, воля матері, говорить до нього. Чув і розумів, що інакше було б зле, що могло б статися дуже багато. На дворі вже вечоріло. Між тим вечором, між тією темнотою чути розлите прокляття, яке плаває тут і запливає до кожного закутка, до кожної дірочки. Збоку он закаблукова хата. Син закаблуків Марко був у Петлюрівцях. Він десь пішов і не вернувся, але тут була його тінь, була про нього згадка. Тому і вислали закаблуків десь далеко, де та тінь не може бути ані страшною, ані небезпечною. Тепер ту хату мають зайняти Корній, Марія і Лаврін. Лаврін довго над цим розважував і нарешті рішився. «Ні, тату, хату ми займемо. Так буде краще і для нас, і для закаблуків. Інакше вона розвалиться, а там побачимо». Як Корній, так і Марія на це не відповіли. У них обох однакові думки. Повечері, коли запала ніч, Корній вийшов на двір, поглянув на зоряне небо, подивився навкруги. Після пішов у сад. Великі розлоги дерева. Вони щойно оцвіли, зав'язуються зеленухи, шелестить і шепоче молоде листя. Сад тягнеться далеко, аж до рову, де починаються старі закинуті каменоломні. Колись там камінь били і мурували, там і Корній чимало сили своєї залишив. Попотягував пудового лома, тяжечого молота, рвав земною утроби вапняк, возив додому, складав мури.
1: І от стоять вони тепер запущені, занедбані і порожні. Заросли покинуті каменоломні, не б'ють там уже каменю. Не вірять люди самі собі, хто знає, чим і як все те скінчиться. Поволі, мов тінь, обходить Корній своє колишнє господарство. До нього підбіг пес. Так, так, собако, виганяють нас звідсіль. Глибоке зітхання вирвалось у Корнія. А що, як візьму паклю, нащо воно стоїть, кому яка користь, думає Корній. Ні, не вистане сили, не знайду відваги. Все ж ото оцими руками робилося, кожний камінь хоронить на собі дотики моїх долонь. Немає сили, а ще б коли б не Лаврін, хто його знає, не можна думати і навіть припустити, що ті каналії перемогли нас. А ніч пливе собі, зорі горять, дихає теплий з полів вітер, приносить запахи жита і польових квітів. На траву завпала роса, не хочеться йти спати, немає сну. Хочеться йти серед ночі, йти по полях високими житами, пшеницями, збивати росу, дихати вільним повітрям волі. Життя висковзує з-під старечих ніг, дорого потом і кров'ю куплене життя. Корній і Марія, мов старі птахи, залишили своє давнє гніздо і вилетіли. Чулися відірвані від землі, боялися ходити по чужій хаті, боялися голосно говорити. Все здавалося, що прийде справжній власник цього гнізда і прожене, і посміється, і оганьбить їх. Дні йшли. Надія приходила до матері і казала: «Ну, знаєте, мамо, мій починає господарювати». «Слава Богу», – говорить Марія. «А я так боялася, так, знаєш, боялася. То, чуєш, і батько наш таким був, але як людина чесна, оговтається. То лиш він отой Максим таким виродком вдався. Нічого у нього святого, Господи, Господи, і що то за страшна дитина? А мій ще вчора каже: «Знаєш, Надіє, коли, каже, перейде ота комуністична дурійка, так зачнемо господарювати. Шкода, каже, на таких, як у нас, полях робити чорт зна що. До них треба господарських, працьовитих рук». А я сміюся. «Що ж, кажу, не віриш більше у рай?» Усміхнувся тільки і махнув рукою. «Ет, кинув. Все то, каже, дитинство було. Купили собі веприки, заводимо конята. На другу весну, як не погіршає, поставимо клуню. Хата ще добра, але нема де зложити збіжжя. Але я, мамо, чуюся тяжкою». Марія подивилася на дочку. «Нічого, дитино», каже по хвилі. «У цьому наше щастя». Задала своє перше материнство і тяжко зітхнула. «Мала і я багато горя, але коли б не дав Бог гіршого, все ще можна було пережити. Не можу скаржитися. І ти роди, і якщо твій починає до землі братися, все буде добре». Надія, не має часу довго баритися в матері, забігала часто, але постоїть хвилинку, навіть не сідає, поділиться з мамою думками, горем чи радістю, і біжить знов додому. Там стільки тієї праці. Куди не кинь оком, скрізь треба приложити руки, скрізь треба дати лад і порядок. В хаті у неї чисто і весело. Образів не викидала, не допустила до такого. Вбрала їх так, як колись убирала дома. На стіні велике дзеркало, на нім рушник, коло дзеркала кілька фотографій Архипа у матроському та велика картина морської паради воєнного флоту. Крейсери, дредноути, міноноски. Архип не раз пояснює Надії, що значить кожний такий корабель і яке його призначення під час війни. До всього Архип скоро примирився з Лавріном, і тепер, особливо після голодових років та висилки багатьох селянських родин на Сибір, погляди щодо політичних питань, а особливо відношення українців до москалів, не різнилися. «Чорти його могли знати, що з того вийде», – казав він не раз. «Хіба ми знали, що про Україну? Звідки могли знати? З царської школи, з військ? Різних соціалістичних агітаторів було більше, ніж треба. Але про українські страви нічого не говорилося. На жнива Архип взявся до праці. Поля ділилися, забиралося багато до колгоспів, але Архип твердо тримався власної господарки. Вставав раненько, йшов з косою в поле і розмахував нею на всю широчінь. Клалася на грабки пшениця, відносилася набік і стелилася довгим рівним покосом. Надія йшла за косарем, за спиною у неї півкопи перевесел прив'язано, висмикує по одному і в'яже снопи. Архип знай розмахує косою, знай підтинає стебла і кладе їх в покоси. Радісно і приємно, хоч і нелегко. Сонце он підноситься, припікає, смажить у спину. Щола по загорілих щоках тече.

Підкріплював попів, погодився, щоб хрестили у церкві. Принесли від Христа маленьку нову людину, а ім'я їй – Христина. Плаче і домагається їжі, їй хочеться вже жити, так сильно хочеться жити. Дайте їй змогу піднятися знизу, не розтопчіть її, ви – великі, ви – божевільні. Того року родилося багато інших нових людей – відступив Маркс, голод, минулося безпліддя, вернулася гарна і розумна осінь, вернулося мудре і святе життя. Коли б не така земля, коли б тут голі скелі росли, коли б тут не було стільки сонця. На степи, яри, ліси навалилася зима, хати, дим і жаріючі огники віконечка. Скриплять намерзлі ворота, вулицею йдуть ошупкані в кожухи українці. Під їхніми ногами рипить мороз. Степами гудуть хуртовини, широко розмахнувся західний вітрисько і б'є могутнім крилом український простір. А село міцно впилося і рів та пригірків. Кліщем гризлося у мостки чорнозем і накрилося стріхами та садами. Сильне тисячолітнє кулацьке село. У селі монастир. Багато років розносився над селом його великий дзвін, а коли весни приходили, коли зацвітали яблуні, коли небо набирало барв вина від заходу, вечірній монастирський дзвін тоді потужно виривався з квітучого моря і довго дзвенів під вишневими хмарами. І було так багато віків. Мінялися люди, мінялися стріхи, гусли і ширшали сади, рили землю, виривали з неї камінь, на місці дерева ставали мури, а монастир і дзвони, і весни з цвітом, сонцем та соловейковим співом були ті ж. Минула остання зима. Зацвіли знов сади, знов загриміли солов'ї, а дзвону не стало. П'ятилітка. Металу треба індустріалізація. Зняли і відвезли дзвони. Селюх піднімає від землі очі і не пізнає краю свого. Брати, одурили нас до оборони. Але обрізанка вже давно поржавіла. Навколо мужика мур багнетів, селькорів, гепістів. Обхопили його незламного велетня, клали на землю, топталися по загартованому шорсткому лиці, крутили назад мозольні руки. Крицевими дорогами мчать удалечінь поїзди. Там сніги, морози, там сосни шумлять і виють білі ведмеді. Соловки. Страшне, незабутнє слово страховище і рана віків. Мільйонна могила України. Мамо, мамо, де наші тато? Цить, дитину, нема нашого тата. Забрали нашого тата, мовчи, сирото живого батька. Чорні, з розчухраними чупринами хробаки українського чорнозиму курчаться від стисків півбігунових морозів, лізуть у сніг. У допрі син сидить, виспівує. Батько мій в петлюрах був, чу-чу-чура-чура-ра. Слід по ньому десь загув, гу-гу. Коли б не така земля, коли б голі скелі росли, над степами летить крилатий жах, хмарами, мов сполохане гайвороння, здіймаються і відлітають у безвість села. Падають від куль, топляться у хвилях рік, пахнуть голодом на широких дорогах. Колективізація. Перша колективна осінь. Трактори, молотилки, порвані і загнані мужики, очі олов'яні, очі сердиті, вечірні, ранішні пайки, брехня і ударна праця. Невеличкий сучкуватий дядько з хитрими малоросійськими очима і обтятими на правій руці пальцями цілий день вовтузиться коло будови спільного барака для спання робітників та решток перечавленої худоби.
З безпальким дядьком працює тузин таких же хитрооких.

0: легких. Всі ударники. Перші дістають пайок, дістають справно щодня. Сонце, дзвони, молитви. Що ви в порівнянні з радістю щодня діставати пайок? Дядьки тешуть, курять цигарки, добудовують ударно-спільний барак. Стоїть новий, повний запахів свіжої соснової смоли. Настав вечір, як і завжди. Було і перед тим багато вечорів, але того останнього ударний безпалький дядько забув у трісках свою цигарку, загорнуту у вату. І як гарно горів того вечора новий барак. Як метушилися бідні ударники, підкидаючи вогонь тріски. Скільки гармидеру, скільки турбот. Але барак все одно зник. Ударники почали наново. Хитрокі дядьки тешуть далі. Жнива щороку мали свою пору, освячену святими, овіяну піснями. Цього року спізнилися. Поля злучені в один лад, люди сипані в велику череду, повзують де-не-де трактори, гицають по незгладжених ще межах. «Це ж моє було», – говорить дядько, вказуючи на поле зі зруйнованими межами. «За 100 літ пізнаю». Повільно повзуть трактори, один по другому, мов по черзі, псуються і відходять на сторону. А жнива стають. Збіжжя жовкле, біліє і починає клякати. Хитрокі дядьки курять махорку. «Почекай, кольки тобі в ребра, наїсися! Нам спішити нічого, все одно від пайка не втечеш, бодай зі шкури ліз». Зі столиці, півстолиці й далі біжать накази. «Хліба! Давай хліб!» Хліб ще на полі, у колосках клякає до землі. По полях зграє череватого вороння, від краю до краю лунають матюки. Ночами діти лущать у пелені дорогоцінне зерно і несуть голодним батькам. «Україна, хліба, давай хліб!» Телеграфні дроти, телефонні дзвінки, голосномовники, надавачі. «Хліба!» По станціях, по редакціях, по бюрах урядів цокотять машинки, вистрочують статистики, вистрочують накази, вистрочують нервово. «Хліба, хліба і хліба!» «Україна дала вам хліба!» Україна корчиться з голоду колгоспів, обливається потом, риє свій чорнозем і видирає з землі хліб. Не хватає рук, риплять і розвалюються трактори. З незібраних піль зганяють колгоспника, знімають останнього трактора і починають молотити. Безконечні скирти зібраного збіжжя. Небо затягається сірою поволокою, подуває вітерець, і починає посівати дрібний осінній дощик. А колгосп молотить. Коло машин гора дорогого зерна. Дощик сіє, поливає його, а дядьки курять махорку і заціплюють кулаки. «Наїсися, проклятий чорте! Вилізе тобі боком даремна праця!» Гуторять і спльовують. Такого марнотратства ще світ не бачив. «Ну що ж, совєтська, значить, власть. Що захоче, те й зробить», – зауважує якийсь посмішник. «У них, бачите, усе по плану. Пух!» Виплювався, і легше стало. «Коли б воно так Бог дав, по плану і ноги витягнула. Теж власть. Прийди й на неї, як не попухнем з голоду, дочекаємося. Цар не так стояв, і то полетів. Полетить, і це страхіття». А дощик посіває, дерчать телеграфи, летять гострі накази з матюками, міняються плани праці, міняються управителі, старі під суд, а на їх місце приходять нові жертви соловків. А хліб тим часом пускає паростки і зеленіє. Дядьки курять махорку і з'їдають сарказмами владу. На совхозний край робить наступ люта зима. Корній забожився, що не піде у той западенний гайдер. І не пішов. Лишився індусом. Хай вже собі дуріють. Хочу дожити без пайка. Хай мені дадуть тільки спокій святий, а я без них обійдуся. Жив з Марією та сином на господарстві за каблука і обробляв 3 гектари, які лишилися старому. Вчас зібрав, стягнув конякою до клунчини і молотив поволі ціпом. Машину забрали. Син мудрий подбав про це. Кулаки не сміють мати машин. Зимою Лаврін у місті. Старі жиють самі, час від часу забігає Надія. Їх сколективізували. Архип змагався, як міг, але не помогло. Забрали все, що мав, коняку забив сам. Казав, як має дістатися чортові, хай краще здихає. Надія прибіжить і скаржиться. І того нема, і того бракує. Марія, що тільки мала, давала, відривала від уст. Але ж дитина просить, і що б то вона була за мати, коли пожаліла б чогось власній дитині. Невинна ж вона, що її зробили жебраком. А як Христуся? Росте, тільки нема чим кормити. Боже, Боже, що то вийде з таких людей, які з дитинства голодують, журиться стара. І ми не в розкошах жили, зазнали всього, але такого ще, певно, світ не бачив. Вчора, чуєте, вигнали в поле і збираємо з-під снігу бараболю. Розрібали, копали, але хіба то робота, мука і кара. Марія стоїть, дивиться у вікно і мовчить. У неї тісно затиснуті вуста, у неї погляд залитий болем. Марія, Марія, ну що, чого плачеш? Мамо, а ми все-таки будемо жити. Марія соромиться старечої сльози. Не можна тепер плакати. Що це поможе? Та й сліз нема. Всі вилились. Все, все забрали нам. Ах, мамо, от вже ніяк не знаю, за що нас покарано. Ну і за що, продовжує Надія. Думали, дадуть людям щось. Мусять же щось їсти. Думали, розділять бодай на душу, а решту хай вже беруть. Ну чому б ні? Навіть їм не хватило. «Що ж будемо ми їсти?» – питають люди. «Нам до того нема діла. Їжте те, що на полях лишилося. Мусили, чуєте, всю солому перемолочувати, щоб їм досипати хлібозаготовку. А хіба ми винні, що у них такі машини? Коли б ви тільки бачили, які то машини, пустиш снопа, і половина зерна лишається. А все ми винні. У всьому ми, бо ми голод робимо». Не вони, а ми. А після все змокло, поросло, нагаями гнали людей з піль, не дали навіть докінчити зібрати, а молотити мусили. І знов ми винні. Винні, що почав падати дощ, винні, що молотили під голим небом. Ну, а хто ж буде винним? Ті, що там високо? Чи ті, що видумали все оте божевілля? Певне, що треба на когось зіпхнути вину. Треба когось покарати, от і маєш. Пухне з голоду. Надія все говорила, не могла зупинитися. А Марія і так це знає. Не засліпли ще старі очі. Бачить, бодай би ліпше, таки засліпли. А після Марія йде до комори і несе вузлик. На, дитино, давай хоч малі їсти. Та вже, напевно, невинна. А що ж вам? «Що будете їсти?» «Дитино, не журися за нас. Нам і вмирати можна. А от вам? Що з вами станеться?» «Думаєш, думаєш не раз. І що ж?» Надія пішла. Під рукою понесла вузличок. «Все-таки мама є мама». Десь серед зими приїхав був додому Лаврін. Витягнувся і завчасу помужнів. «Знаєте, – каже, – хто знає, чи не заберуть і мене?» «Куди тебе? – питає Корній. – Куди? – питаєте, куди? – Нема чого й питати. Туди, де вже погрузли мільйони, у прірву, яку людським м'ясом гатять. За що ж? За що тебе? Видно, робота Максима. Теж братика маю. Чистка підходить. Опінію мушу мати. А він же начальство». Побув 3 дні і від'їхав. А по тижневі Марія йде до міста і несе на плечах клунок харчів. Сніг, метелиця, Дороги заметені, увічі січе, засипає, забиває дихання. Марія підійде і зупиняється. Відсапує, витирає мокрі очі. Вона не плаче. О, вона вже давно не може плакати. Не плакала й тоді, коли почула, що його вже забрали. А чи має він що їсти? Де він спить? Візьму і, бодай, хліба кусень віднесу. Корній захворів, кашель його душить. Віднесу вже сама, якось таки дійду. І пішла. Пішла і йшла через сніги й хуртовину. Йшла багато верст до того самого міста, де колись лежав Гнат. Йшла і навіть згадала про нього. Де то він? Кажуть, же є ще. Йшла далі й далі. І коли б треба було йти безконечно, на край світа, і тоді йшла б. Там же люди сина її під землю дали, єдиного, єдину і останню надію, і ви ще скажете не йти? Добилася до міста. Хіба ж можна знати, де його знайти? Звідки це можна знати? Що вона, тут виросла чи що? Вона знає своє село, там вона знає виходи. Йде просто до тюрми, приходить. Чи тут люди тюрма, питає? Ні, у нас тюрем, старуха. Ну, але ж десь сидять ваші в'язні, допра вона чи як? Не знаю, стара я, а там мій син, невинно, хай мене Бог скарає, що невинно забрали.
1: Ну-ну, старуха, з Богом своїм, не плач. А що твій син?
0: Єдиний, чуєте, є ще один, але не син він, враг.
1: Не то спрашиваю, що він, вредитель, контрреволюціонер?
0: Який вредитель? Що ви ще видумали? У тих, у, як його, у комсомольцях чи що був?
1: А, значить, рвач ілі петлюровець. Як називається?
0: Сказала. Пан подивився, вернувся.
1: Напрасна бабка прийшла. Не доб'єшся к нему, нет здесь таких, такі йдуть в центр.
0: Стоїть і дивиться. Пане, голубчику, товариш дорогий, пустіть мені його. Прошу вас, пустіть мені. Виривається раптом у Марії.
1: Ну что ты, какой я пан?
0: Нет его здесь, понимаешь, нет. Нема его, розумієш? По-українськи ж говорю, у центр таких беруть. Марія знов думає, по часі каже, коли б то знала, бодай, де той центр. Несла, несла, а мене ж спина болить. Коли б ще не такий вітер, сніг валить, очі засипає. Так, кажете, таки нема.
1: Нема, нема, старуха, здесь нема. Он у Москві чи... Словом, не знаю.
0: І Марія вийшла на двір. Смеркає, голодна і знесилена. Вітер віє вулицями, замітає брук, хліб у клунку замерз. Того самого дня пролетарська правда містила таку заяву.
1: Я, Максим Корнієвич Перепутька, відмовляюся від своїх батьків-кулаків, які ціле своє життя були врагами робочого класу і стояли на засадах власності, і навіть тепер не зрікаються своїх ганебних засад. Рівно ж осуждаю п'ятною і вимагаю суворої кари своєму бувшому братові Лаврінові, який став до послуг петлюрівської контрреволюції і своєю злочинною діяльністю свідомо шкодив ростові соцбудівництва нашої країни.
0: Хтось приніс і читав це Корнієві. Марія вернулась на другий день і лежала. Не мала сили звестися. Тихше, тихше читай. Хай вона вже не чує, ліпше хай не чує, просить Корній. І Марія цього не чула. У неї гарячка і душить кашель. Замерзлий кусень хліба принесла назад.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Степан Васильченко. Оповідання. Витрішки. Щоп'ятниці бував у нашому селі базар. Несуть мама продавати молоко, прошуся й я з ними. «Що ти будеш там робити?» – кажуть мені мама. «Витрішки продавати». «А мені б що не продавати, все одно, аби взяли». «Добре, – кажу, – буду продавати витрішки». Тато засміялись, кажуть до мами. «Та хай йде, буде гладишок дивитися, щоб часом не вкрав який біс». Пішли. По дорозі я все сіпаю маму за полу та розпитую про ті витрішки. Мама вже й говорити не хочуть про них, а я все допитуюсь. Набридло мамі слухати мене, вони кажуть, прийдеш на базар, витріщиш очі, ото й будуть витрішки. Не зрозумів я цього, а далі вже не розпитую, бачу, сердитимуться. Прийшли на базар, стали в тому ряду, де молоко продають, і собі розташувалися. Людей на базарі тиск, те продає, те купує. Кожний заклопотаний. Коли це шаблюкою при боці стражник іде. За царів були такі посіпаки, стражниками звалися. Руки за спину позакладав, козирок і сунув на потилицю, никає по ряду та зазирає, позіхаючи бабам в кошики. Так ніби мене хто штовхнув іззаду. «Мамо!» – гукаю на весь базар. «Оце той, що витрішки продає!» Мама сіп мене за руку, кив на мене оком, мовчи, вража дитину. А жінка, що в ряду стояла поруч, зирнулася з мамою, осміхнулась, далі нагнулась до мене та нишком каже: «Оце він, сину». Неслухняний глечик. Був у нас мальований глечик для води. Спозадавня був ще, може, жив би та й жив, коли трапилось таке. Раз мама топила в печі, я поступав. Зачепив ключкою той глечик за вушко, тягаю по полу. Мама насварилася: «Грай, глечику, грай! Підеш без вушка!» Я почув теє, сам собі дивуюся, чого це мама не на мене гримують, а на глечика, та й радий тому, аби не на мене, думаю. Далі граюся з глечиком, як і раніше грався. Коли це глечик хрясь з полу додолу, розлетівся в черепки. Вгадала мама. Розбився таки вражий глечик, думаю собі. Побачивши теє мати, та мовчки за віника. А я бачу це та й думаю: ну-ну, що буде далі? Невже ж оце мама будуть бити неслухняного глечика, що розбився? А про себе й байдуже. Мама підійшла ближче, та не глечика, а мене віником по руках, по руках. «А не я ж тобі казала, не грайся з глечиком, бо розіб'єш, бо розіб'єш!» «Мамо, ви ж не мені, то ви глечикові казали!» – репетую. «Глечик глухий, а ти ж з вухами, сякий такий сину! Не тебе ж глечик, а ти його по полу волочив! Та й знову, та й знову!» «От тобі й маєш, думаю, на кого сварилися, а кому досталося!» Чи все одно? Сиділи за обідом. Мама розповідала, що в однієї жінки помер чоловік і покинув багато малих дітей. Великі розмовляли про ту вдову, про діти, жаліли їх, а менші слухали. «А мені теж хочеться сказати і своє слово». «А цитьте?» – пожартував дід. «Андрійко наш надумався, говорити буде». Я проковтнув, що було в роті, і почав казати. «Дядина казали, що ті діти такі малюсінькі, як пшоно». То був за столом в регіт. «Їй-богу ж так казали, божуся!» Всі ще дужче сміються, я в сльози. «Мамо, чого вони сміються з мене?» «О, а ти вже й плакати. Ти не так кажеш, то вони й сміються». «Може, дядина казала, що ті діти дрібні, як каша, а не як пшоно?» «А хіба ж не все одно, що каша, що пшоно?» Крізь плач вимовляю. Вийшло якось це до прикладу. Стало ще смішніше. Наш Максим, що піді мною, був дуже смішливий, то мусив вже під стіл лізти. Довго не забували мені того пшона. Знали вже про це дядьки і тітки. А діти, що я з ними гуляв на вулиці, як посердимося, то й починають дражнити. Андрійку, чи все одно, що каша, що пшоно? Де такі ятки? Занедужала наша тітка Марина. Думали, що мре. Пішли ми з мамою одвідувати недужої. Лежить тітка на полу, губи смагою взялися, голова білою пов'язана хусткою. Коло неї сидять дві жінки, кладуть до голови лід. Потихеньку розмовляють. Тітчина дочка, дівка Маруся, стоїть, схилившись на стіл, зажурилася, а малий хлопчик Матвійко, що був у своєї мами дуже мазаний, тому байдуже. Жирує на подушках та вигукує, аж у вухах лящить. Кілька разів йому казали: «Не пустуй, Матвійку, бо в мами головка болить». Матвійко й вухом не веде. «Годі, Матвійку», вже кажуть йому серцем, «бо як будеш жартувати, то мама вмре». «То що? Хай умирають», озивається Матвійко. «А як же ж ти будеш жити без мами? Хто тобі випере сорочку? Їсти наварить? Ми собі другу купимо». Тоді друга жінка, та, що доглядала недужої, зітхнула, похитала головою і каже: «Ні, синку, не купиш. Немає тих яток, щоб продавали рідних маток». «І на базарі немає?» «Немає, сину». «І на ярмарку?» «І на базарі, і на ярмарку, і на всьому світі не знайдеш рідної мами, як цю втеряєш». Почувши це, дочка Маруся припала головою до столу і почала гірко плакати. Примовк і Матвійко, задумався, а далі підійшов до матері і дав того бублика, що дали йому за гостинця: «Нате, мамо, та не вмирайте». Недужа мати звела на нього стражденні очі і ніби усміхнулась. Добрі очі. На нашому кутку був хлопець Архип. З ним нам не веліли товаришувати, бо він був злодійкуватий дуже і брехливий. Пішов той Архип до своєї бабусі кликати в гості, а бабусі вдома нема. Він тоді знайшов ключа, відімкнув комору, нагибав у скрині глечик із медом і впорав його мало не весь. На другий день бабуся зустріла його серед вулиці і питає: «Нащо ти, Архипе, виїв мій мед?» «А їй Богу я не їв! Та їй Богу я не їв!» Божиться Архип, а в самого очі так і бігають, то туди, то сюди. «Хоч би ж ти не божився вже даром», – каже йому бабуся. «Дивись, он тебе й досі рукава в меду». Архип зирк. Справді, рукава його вимазані медом. Нема вже чого йому казати, та він стоїть мовчки, та тільки очима лупає. «Оце й не сором тобі у вічі мені дивитись», – соромить його бабуся. А старий Кутовенко городив лісу коло свого двору, чуєте, та й каже: «Добрі очі все перелупають». Побіг після того Архип на Майдан, знайшов хлопців, хвалиться: «От в мене очі так очі, все перелупають». Хлопці, почувши теє врегіт: «То ж на злодія тільки кажуть так, дурний ти! То ж так і злодія сміються!» Сирітське сонце. Поніс я колись сокиру до нашої сусідки, що осталась того року з малими дітьми вдовою. Кригу треба було їй коло криниці обрубати. Увіходжу в хату, сидить на лавці якась жінка, а сусідки немає, в льох пішла по картоплю. Сів і я на лавці, дожидаюсь. В хаті холодно, вікна понамерзали, стіни змокріли, з рота йде пара. Двоє менших дітей, Катруся й Гриць, сидять в одних сорочечках на полу. От холоду аж посиніли, мох на їх устав, а зуби аж бринять. Понапинали вони сорочки на колінця, позгиналися, боязко в щось граються. Прислухаюсь. Одно заплющить очі, підійме головку, а друге питається: «А тепер що ти бачиш?» «Бачу квітки, а по квітках літають метелики, рожеві, сині, золотенькі. Тепер я, перебиває першого друге. Далі також заплющує очі і підводить головку вгору. А я бачу літо, ростуть яблучка, рясно-рясно, та такі червоні, та солодкі-солодкі. «Тепер тобі тепло?» – питається більшеньке.
2: «Тепленько»,
1: – отказує друге, а само аж цокотить зубами. А та жінка, що сиділа на лавці, зітхнула, повернулась до мене і каже: «Ой, Леле, правду ото кажуть, сироті сонечко мріється, а воно й справді гріється». Золота діжа. Про нашого діда казали, що він уміє злодіям одводити очі. Ніби й справді він щось таке мав. Їдемо це до схід сонця в поле. У полі скрізь лежить іще клубками густий туман. Покаже він батогом в поле й гукає: «А глянь, глянь, скільки ото сивих кабанів понаганяв він у поле!» А хто саме понаганяв, проте не каже. Глянеш туди, очам своїм віри не доймаєш. Той туман уже не туман. Все поле, скільки його очами зведеш, забито чередами сивих кабанів. І вже поки не розійдеться він, то все буде маритися, що то сунуть кудись, не потопляться сиві кабани. Або так. Спиниться серед двору, довго-довго дивиться на небо. А далі: «Біжи сюди, я тобі загадку загадаю». Прибіжиш: «Яку?» А ось яку: «Біжать коні вороні, на них узди порвані». От гадую, і так, і сяк. Не виходить. «Ні», каже, «так ти не вгадаєш. Глянь краще вгору». Глянеш. «Ну, що ти побачив там?» «Хмари, більше нічого». «Подивись краще, може, то й не хмари?» Тільки він скаже так, зразу ніби очі тобі розплющаться. Вже немає хмар, то табуни сполоханих, розпужених диких коней, скільки духу, мчаться понад хатами, понад садами, понад церквою, хвости та гриви на вітрі порозпускавши. Летять кудись, летять, і краю їм немає. Дід же скаже собі, та й піде собі. А ти як станеш, то й стоїш, мов укопаний, та дивишся, і про все на світі забудеш. Ніби справді заворожений». Було це якось влітку ввечері. Посеред двору на колодках сиділи всі наші. Тато й мама, старша наша сестра і дехто сусідів. Гомонів між ними й дід. Розповідав, здається, байку про німця-астронома, що зайшов ночувати в село до чоловіка. А я кругом двору, ніби той об'їжчик, хвицаючись і тоненько іржучи, ганяю без перестанку на хворостині. А більші діти, як Галич, збили ярмарок коло ями, що ромашами та кропивою позаростала. В дворі у нас почали копати глинище. Стрибають через яму і в яму, один одного пхають, сиплються землею, як борошно, м'якою галасують, геть-геть луна ходить. В дворі стоїть такий ярмарок, що за малими великі одне одного й не чують. «Та вгамуйтесь! Не кричіть, не кажіться!» Тільки чути раз по раз з колодок. Та й чого це вони дуріють так сьогодні? Далі до діда. «Хоч би ви, діду, поробили їм що-небудь, щоб вони хоч на часину примовкли». «Я їм пороблю. Я їх зараз всіх у поросят поперекидаю», – жартує дід. «А нам ще веселіше от того». На подвір'ї було темно, а далі почало чогось відніти. Ті, що на колодках сиділи, чогось примовкли і дивилися в один бік. За нашими дворами темніли городи, за городами верби рядами. А геть-геть за вербами, де вдень як море квітувала пшениця, і звідкіль увечері вітер тільки її дух приносив, там червоно-червонілося, ніби десь у полі огонь пастухи розкладали. «Андрій Кугов!» гукає дід. «Чого?» одгукуюсь десь за повідкою. «Скачи сюди, покажу диво!» «Дурите!» Ми з дідом товаришували. «Далебіні!» Я хльоскою батіжком із валу свого вороного і шумлю до діда. «Ви, діду, кликали мене? Іди сюди!» Дід бере мене на руки. Я спершу пручаюся, боюся, що дід мене догори дригом поставить. Дід бере силою. «Дивись! Чи бачив ти таке? За лісом, за пралісом золота діжа сходить. Я примовк. Далі, як не закричу, як не загаласую, ай-яй-яй, дивіться, що воно таке? Інші діти од ями на той галас вистрибом. Поставали на колодки, попідіймали голови. Там за вербами викочувалася вгору в колесо завбільшки золота діжа, на очах сходила, червоніла сама, і небо червоніло. А назустріч їй вершечками засяяли верби, мов золотими перами втикались. Тихо стало, як у церкві. А далі я вже здогадався, та як крикну, та це ж місяць сходить. Всі засміялись, а ти ж думав і справді діжа. Що місяць, то місяць всякий бачив. Але як зразу показалось, так уже й весь вечір здавалося, що то золота діжа сходить. Діжа та й край, хоч тобі що. Діти посідали на краю ями, ноги вниз поспускали і розмовляли вже тихенько-тихенько, мов боялися сполохати те повне диво. Хтось пригадав із хлопців загадку про місяць. Серед моря моря, червона комора, другий другу, вийшов гість, став на поміст і розпустив коні по всій оболоні. Спершу згадували про місяць, про зорі, про сонце, а далі усякі інші. А чарівна діжа сходила, сходила та й потекла через край. Золоте тісто розплелося по всьому двору й городу. Обмокли в золоті білі пахучі романи, позолотився волохатий полинь, заяскрилась, засвітилась кропива. Спершу не було видно, а тепер застовбуріли на городі соняшники. Навіть чорне колоддя серед двору й те покроплене золотим тістом, а на колодках між темними поставами аж сяє в білій сорочці веселий чарівник дід, що наворожив нам цей золотий вечір. Сон. Сон кучерявий, пелехатий, легусінький, як пух. Мені й досі здається, що його бачив очима. Це було вночі, коли всі в хаті спали. Я був тоді невеликий хлопчик, а наш Петько ще лежав у колисці. На той час він не здужав. Ніч була ясна і видна, тиха я. Чогось я пробудився серед ночі та й не сплю. Впало мені в вічі, що поверх мене на рядні якось гілля понакидано. А то тінь од ясеня, що росте в нашому городчику під вікном. Чудно мені чогось. Озирнешся по хаті, хата ніби не наша. Не наша та й годі, хоч буди тата або маму. Аж ось у колисці заквилила зосну дитина. Дитина заплакала і зараз же за тими мамина невсипуща рука загойдала в темряві колиску. Мені зразу здалося, ніби темрява в хаті розсунулась. Стало радісно і спокійно. Мама в хаті, то й хата мусить бути наша. Дитина не втихала. Дедалі плакала все дужче і дужче. Тоді мама якось чудно кашлянули, ніби орган серед ночі забринів, і заспівали. Дивний мені здається і той серед ночі голос, і той тихий спів. Я нишком зводжу трохи голову, вслухаюся. Мама розповідають стиха. Ой, ходить сон по вулиці, у біленькій кошуленці. Тиняється, хитається, до хатоньки питається. Мені жарко стало, і я прожогом схопився з постелі. Мені здалося, що справді хтось у білому тиняється коло нашої хати. «Ти чому не спиш?» – голосніше обізвалася до мене мама. А я до них тихесенько ще й пучкою показую. «Я піду побачу».
3: «Кого побачиш?»
1: «Того хлопчика».
3: «Якого, сину?»
1: «А що в біленькій кошуленці?»
3: Мама трохи помовчала, А далі я почув уже не той ночний і потаємний голос, а такий, як завжди буває вдень: «Лягай, дурнику, спи! Хто тепер поночі буде ходити?» Мені здалося, що мама не хоче мені більшому того сказати, що нишком розповідають маленькому Петрусеві.
1: «Та то ж тільки так співають про сон малим дітям, а ти великий та й повірив. Лягай, кажу, та й спи», – велять мені мама.
3: Я послухався, ліг. Мама перестала співати. Коли згодом, коли я вже почав дрімати, знову заграло, тільки вже так тихенько, що, мов, десь далеко-далеко в сопілку.

0: Під вікном, де росли у нас квіти, здалося, зашелестіло щось. Ніби аж в шибку постукало. Я притаївся, дослухаюсь. Але той спів лине од мене все далі і далі, а надо мною ніби стиха шумить тільки дерево рясне. Дерево шумить, а мене вода несе, та все поміж зеленими лісами. А там всякі квітки процвітають, блакитні, жовто-гарячі, червоні, спершу маленькі, а далі все більші, більші. Я вже все забуваю, тільки на квітки дивлюся. Відразу ніби струна увірвалась і знову посунула звідкілясь темрява. Прокидаюсь. Що це? В хаті тихо. Мовчить дитина, не співають мама. Я хочу повернутись. Аж хтось держить. Борюсь, не пускає. Ні голосу подати, ні очей розплющити. І тоді, коли я став засинати, здалося, що швидко і без усякого рипу очинилися двері, а звідти з темряви ніби біла хмаринка плине. Ближче. У білій льолі хлопчик. Очі йому заплющені, руці розставлені, кучері, мов із льону. Ступає полегусіньку, мов боїться, що на що-небудь спіткнутися. Хитається, водить руками, полапки наближається до колиски, тихо, як пух. Хтось знижка шепнув мені. Це сон. Пробудився тільки тоді, як припекло сонце.
1: У нас всі давно вже повставали. Протираю очі, а тато питають мене. Ну, то якого ти хлопчика бачив уночі?
0: Як це вони знають, попершу я здивувався.
1: Коли бачу, коли печі осміхаються мама. Десь вже всім розказали, що було вночі.
2: Чарівна книжка. Дечого багато забулося з того часу, а про те, як уперше завітав в нашу хату той селюк, що його намальовано в кожусі та в шапці, про те пам'ятаю й тепер. Вечір. Зайшло якесь свято. Батько за столом читають з книжки «Житіє», обік їх, склавши руки на грудях, сидять на лавці за день наморені мати. Не слухають, своє щось думають. Тихо-тихо хлюпоще водою коло печі сестра, косу миє, а нас троє малих хлопців на печі. Поринули в казки, аж вуха горять. Гудуть по хаті нудьгою дрімотні святого письма слова, а на печі казки аж шумлять.
3: «Бурку-ку-ку, сестро моя!» «Бурку-ку-ку-ку-ку, вийди сюди! Бурку-ку-ку-ку-ку, щось тобі дам! Бурку-ку-ку-ку-ку, на, заховай!»
1: Коли це риб, двері, озивається в хату щось чуже. Ми, голови на комина, придивляємось. Сива шапка на бакир, керея на опашку, в одній руці суковатий ціпок, у другій – в синіх палітурках книжка. Струшує себе мряку. Неясно горіло в нашій хаті світло. Ніхто зразу не впізнав. Тільки ж розслухали мову, так усі в один голос і загомоніли.
3: «Хома! Хома приїхав!»
1: Кидаємо недоказану казку з печі. Хома – наш брат у перших. Високий, стрункий парубок, що служив в економії десь під Миргородом. Веселий Хома, співучий та балакучий, що завжди як прибуде в гості, то відразу і в хаті повіднішає. Так і тепер. Тільки Хома на поріг, всі ті святі дрімоти як вітром із усіх звіяло. Батько житіє набік, сам із-за столу, радий-радий, а Хома Аксентович! Мати-сестра заметушилась, проходь, Хомо, сідай, Хомо, розказуй, Хомо! Незабаром хата стала ніби голосніша. Нас, малих, знову на піч загнали, долівка холодна, а ми босі, то щоб не дістали кашлю. Сідаємо ми, як і сиділи, спинами до комина, поганяємо далі.
3: «Бурку-ку-ку-ку-ку, вийди сюди! «Бурко-ко-ко-ко-ко-ко, сестро моя!»
0: Коли чуємо, одразу стало в хаті тихо. Так тихо, ніби всі кудись повиходили. Визираємо? Ні. Всі коло столу. Посхилялись над тією книжкою, що приніс Хома, роздивляються. Далі знову тато почали читати. Думали, житіє, аж слухаю, мов грім по хаті загримів, залунали нечувані, дивні, нові в нашій хаті слова з книжки, що одних чогось мурашки полізли поза спиною. Думи мої, лихо мені з вами, чого стали на папері сумними рядами? Добре пам'ятаю, мов який вітер позносив нас малих із печі. Гунули, як груші на припічок, додолу, бігли, самі не знаючи чого. Прибігли за стіл, посідали, повитріщали очі, нічого спершу не розуміючи. Про що саме читали, тепер забув же. Пам'ятаю тільки, що весь час було чудно і дивно, і радісно, ніби в хату до нас завітав разом з Хомою ще якийсь чарівний гість. Та ще пам'ятаю, як сестра наша за плечима в матері витирала сльози рукавами. Спершу читав Хома, потім батько, потім знову Хома. Далі всі розглядали якогось селюка, що був намальований в початку книжки. Показували й нам. Вусатий такий, зажурений. Як був у кожусі та в шапці, так його й змалювали. Була розмова про того селюка, але ми мало що тямили в тому. Тільки зрозуміли, що цей чоловік за бідних людей з царями змагався. Тепер сидить десь у темниці. Ми почали були розпитувати, яка то темниця.
3: Цур їй, отака,
0: от казала нам мама коротенько. Довго ще говорили вони про нього, ми малі вже й спати вкладалися, а вони ще говорили. А як я став засинати, стало мені здаватися, що в грудях у мене гуде тихо, тихо, лагідно. Було радісно й дивно, ніби я не Андрій, а якийсь орган, що чогось сам собі стиха награє. І тільки відчувало вухо, що то батько, знову почали вичитувати з тієї чарівної книжки.
3: Перебендя, старий, сліпий. Хто його не знає?
0: Дощ. Тихо і нудно, і спека пекельна. Нікуди вже далі. Ось-ось має щось трапитись. І десь далеко, за темною смугою лісу, обізвався грім. Легко і радісно зітхнув густий хуторський парк із столітніми дубами. Тихо забриніли маленькі шипки в низенькій хаті-землянці, що притулилась самотня до панського парку. Пішла хвиля, аж засвистіла по ланах засохлого жита. Щось насувалось грізне. Потемніло, завітрило, закрутила курява. Гримнуло ближче, немов звалив хтось на поміст деревину, загуркотіло й покотилось у небі. Вітер ущух. Між листом зашелестів густий рівний дощ. А на небі щинилася гуркотнєва. Кидало колоддям, ламало, трощило й луною розкочувався гук над хмарами по широких небесних просторах. А з-під тієї трахкотні тихо сіявся на прив'яле листя, на присмажені трави й хліба, як із-під каміння у млині борошно на кіш, дрібний, як роса, холодний дощ. Тихо шуміла трава під бризками, захлинаючись ковтала воду сухая земля, пирскало й плюскотіло віття на дереві. Вип'яли лани проти хмар широкі груди й заніміли. Сипте, хмари! Давайте! До живого промочіть моє жагуче серце! Хмара сіяла й сіяла, щедро, не жалуючи.
1: У землянці коло вікна сиділо трійко дітей. Старша дівчинка і двоє малих хлопчиків. У хатині завжди буває темно. Перед віконцями дуби стіною та буйні високі стебла квіток. А тепер дітям здавалося, що вже вечір і що зараз прийде мати. Дала їм мати хліба й на сніданок, і на обід. Давно вже й поснідали, і пообідали, і позбиравши ошимки, пополуднали, та й знову їсти захотіли. Треба, щоб уже вечір був. Більшим боязко, а малому байдуже, плаче, просить їсти та маму гукає. Темно, аж сумно. І відразу щось розтяло хмару і мовчки нахваляється на когось огняною лозиною. Тихий, задуманий блиск тремтить по темних стінах, намиснику й на іконах. Гур-гур, торохнуло й покотило щось над хатою. Дзвенять шибки, посуд на суднику, на воднику в сінях відра.
3: Хліба!
1: Тоненько скигли дитина.
3: Цить!
1: Тихо потайки шепоче йому сестра і пучкою показує вікно.
3: Он Бозя золотою різкою свариться, каже, ну-ну, ось я тобі дам хліба.
1: Широко відкриває дитина очиці і затихає. А кругом знову темно. Тільки дощ сіє й сіє на чиїсь лани. В напільне вікно почало видніти. Дивуються діти, думали вже ніч, а воно знову дніє. І знову синіє небо, а на йому золоте сонце. Сипле скрізь гарячими блискучими бризками. По шляху біжать жваві струмочки, крутяться, підстрибують, танцюють, весело про щось буркочуть. Пишається проти сонця гай, увесь у блискучих краплях, як у дорогому намисті. Густішою стіною сплелося жито, що почало вже квітувати, пустило із себе дух свого цвіту. Поміж його стеблами заясіли волошки, немов посвітились сині лампадки. Зажаріли голівки горицвіту, загула бджола. Високо під небом кигикнула чайка, блиснула срібним крилом. Битим шляхом скриплять вози, лунає бадьорий гомін. Люди вертаються з базару. Веселий шлях. З одного боку дуби, як стіна, з другого – лавою буйні хліба. Здіймає чоловік шапку на возі, милується божими розкошами. Із квітника от землянки вибігають на шлях три маленькі, обідрені бідні примари. Вирядились на шляху, дожидають.
4: «Дядю, дайте гостинця!» Тихо боязко промовив хлопчик.
3: «Мовчи!»
1: Суворо насварилась на його дівчинка.
3: «Стидно прохати! Як похвалюсь мамі, то будеш знати!»
1: І всі замовкли, тільки дивились на проїжджаючих пильними очима. Проїхали, не помітили. За возами, спираючись на костур, тюпає жвавенька бабуся. Вирівнялись в рядок, склали на грудях руки, дожидають.
4: «Здрастуйте!»
1: Здоровкаються всі до бабусі, як одно низенько вклоняються. Бабуся спинилась.
4: «Здорові, діточки! А чогось це ви, голуб'ята, всі такі зелені?»
1: Діти витерли рукавчатами носики і подивились на неї великими смутними очима. Мовляв, хто ж його знає?
4: «Ну, а де ж ваша мама?» –
1: питає бабуся, приглядаючись до чорних тенеточок на дітях. Дівчинка у бік показала очима.
4: «У хуторі. Горниці панам прибирають».
1: Зорять всі на бабусю. Чогось сподіваються. Побідкалась старенька, стала жалувати дітей.
4: «Гарні, любі діточки. А гостинчика немає, ластів'ята. Не купила!»
1: Почала гладити по головці хлопчика. Хлопчик приплющив очі і радісно засміявся.
4: «І його!»
1: – показав він ручкою на меншенького, що недавно навчився ходити і насилу стояв на тоненьких, як цівки, ноженятах.
0: «Здра! Здра!» Крутило воно весь час голівкою на тоненькій, як мотузок шиї, і щиро приловчалося вклонитись. Баба пожалувала й того. Далі глянула на старшу дівчинку, що мала розумні й смутні очі, погладила і їй голівку. Бліде лице дівчинки спалахнуло, як рожевий ліхтар, а очі засяяли радісним промінням. Пішла бабуся, а діти веселіше пострибали під хату. Посідали, дивляться на сонце, що чогось не хоче сьогодні заходити довго. А десь за ланами гомонів затихаючи грім, немов той суворий тато, що навідався додому,

вялі квітки, що забули виставити на дощ. Мужицький ангел. Десь єсть собі на світі церковця. Стара, трухлява, ніби із тінів із місячних збудована. У церковці притвор сумовитий, темний. А у притворі між поламаним Христом і старою коровою висить ікона святого ангела, запилена, полиняла. Святий ангел стоїть на їй на колінцях, як за шкоду покараний неслухняний хлопчик, очі опустив додолу. І білі шати його замазані, і ясне личко потьмарене, опущені очі заплакані, сумні. Тамошні люди називають його мужицьким ангелом і розповідають, що колись він стояв на рівних ногах, і шати його були білі, як найперший сніг, святе личко його було радісне, як сонце, а ясні очі його все у небо високе дивилися. Дивились, не переставали, не зморгаючи, не склепаючи. Та підмовили якось мужицькі діти його з собою, і пішов він з ними по підтинню блукати і замастив свої білосніжні шати. Позорив на його раз з неба творець його праведний, перстом посварився, і стемніло от смутку його ясне личко. Стиха він маленький став на колінця, на грудях ручки склав, очиці до землі пустив, стоїть у Божій карі, не стенеться і буде стояти, поки не звелить йому встати Отець його Небесний. А звелить йому встати він тільки тоді, як всі ангели в небі заспівають, віншуючи Христа народженого. Слава вишніх Богу! І на землі мир! І дожидався ангелик того свята, як душа настраждана золотого раю. І жила в тій стороні бідна вдова, у земляній хатинці, жона правдива, у божих боязнях пам'ятлива, і мала вона сина на ім'я Івашко. Івашко був слухняний і почтимий, та дуже любив мед, бо був іще маленький. І так він дожидався, так дожидався того Різдва. Мабуть, мамо, Бог і не чув того, як я йому рано й вечір молився, щоб кутя була з медом. Не хочеться вже мені до церкви ходити. Не кажи цього, сину, бо то грішка. Бозя сердитися буде. Іди до церкви, іди. Не лінуйся. Помолись йому гарненько, та він і зглянеться на наші злидні. Одягнула мама Івашка в свитку, хусткою теплою зав'язала, бо стояв на дворі лютий мороз, вирядила в церков. Увійшов Івашко в церков, а в церкві порожньо, зимно, тільки старі баби з костурами панахитки правлять. Заходить Івашко в темний притвор, дивиться, коли там перед тим ангелом, що стоїть сумний на колінцях, чого-чого тільки не понаставлено, і булки, і бублики, і цукор, і пряники, і меду-меду в шклянках, в тарілочках, горнятках. У Івашка аж очі засміялись, тільки все те чуже. Ще до того і святий ангел стоїть за сторожу. Хіба попрохати у його гарненько, може, дасть? Попрошу, подумав Івашко, і серце у його забилося. Підійшов він до ангела ближче, привітно осміхнувся до його, боязко в очі йому заглядає, тихо шепоче соромливо. Дай мені, святий ангелику, хочете щербати горнятко з медом, а то у нас кутя сьогодні суха буде. Грошей не було, то мама не купили. От їй, Богу, не брешу. Дай. Дивиться. Дожидає. Святий ангелик мовчить, очей не зводить, ніби і річ не до його. Ні, не так.
подумаю важко.

0: отступив трохи назад, став на коліна і проказав йому, як школяр перед учителем, «Отче наш». Далі знов підійшов ближче, питається.
1: «Ну, то не даєш?»
0: «Дай, пожалуйста». Мовчить ангел, як і вперше.
1: «Не дає»,
0: подумав Івашко, перестав осміхатись, зітхнув. Соромно йому стало, він зігнувся і тихо одійшов далі. Стоїть, тре рукою уші, чобіт об чобіт стукає, бо замерз вже дуже. А йти звідсіль чогось жаль. І нащо йому такого багато, думає він, роздивляючись на всі ласощі. Ні, буду іще прохати. Івашко висікав носа, втерся, озирнувся кругом, чи хто не дивиться на його, і підійшов до ангела близько-близько.
1: «Дай, ну дай же, а коли не даси, то дозволь мені самому взяти. Ну будь такий добрий, чи вже ж тобі шкода одного маленького щербатого горнятка? Дозволь, я візьму. Чуєш?»
0: Івашко торкав його рукою і так пильно, так щиро прохав його, що й у груди йому тепло стало, і ноги, і уші ніби нагрілися, а серденько так билося. Радісний і веселий прийшов Івашко додому. Тільки на поріг зразу перед себе з медом горнятко виставляє, мамі голосно хвалиться. «А я, мамо, на кутю меду несу».
2: «Де ж ти взяв його, сину?» – здивувалася мама. Івашко нахмурив брівки, ще й ручечкою собі свариться.
1: «Ні-ні, мамо, це я не сам взяв. Це мені святий ангелик звелів взяти».
2: «Який ангелик? Де?»
1: «Це ти щось дуриш мене, сину. Ану, розказуй мені все по правді».
0: Івашко став казати.
1: «Там в церкві коло ангелика стояло багато-багато і меду, і всячини, то я й випросив у його. Він спершу довго не давав, та я його став так прохати, що і в животі в мене заболіло. Тоді він і сказав мені тихенько-тихенько, так що я на силу й почув його, каже: «Бери, тільки щоб ніхто не бачив». То я і взяв».
2: «Ох, мені лишенько», – забідкалася мама, – «та це ж ти вкрав його!»
0: Івашка взяв жаль на маму, і він заплакав. Пригадав, що казала зрання йому мама, та й собі теж промовляє:
1: «Не можна так казати, мамо, бо грішка!»
0: Року од року, як надійде те велике свято, всі ангели у небі співають святим своїм гуртом: «Слава Христу народженному, слава вишніх Богу!» А той ангелик маленький, як стояв, так і тепер стоїть на колінцях, не насміючи до неба очі підвести, щоб ясно на праведного поглянути Бога. І біла льоля його ще більше стемніла, ще дужче помарніло від сліз його ясне личко. Все-все на йому осмутніло і похмарилось, тільки те святе проміння над його головою одно не чорніє. Сяє, як і раніше сяло. Кам'яне царство. Мати зранку взялася виряджати рудого Прокопця на люди. Випрала, викачала сорочку, майже до півдня латала подерті штанці. Латка на латці, одні чепурненькі рубчики, а все ж ціле, не світить тілом. Там чужі діти, і хоч не гулятись із ними посилала вона хлопця, а все ж материному серцю шкода було посилати обідране. Хоч була хора, злізла з полу, сіла на лавці, латала. Латаючи повчала:
1: «Підійдеш, поздоровкаєшся, а далі й попросиш». «А як же його, мамо, прохати? «Дайте милостині чи як?»
2: – казав худенький, одні кісточки в шкурі хлопчик в ластовиннях. Мати сама не знала, помовчала. Рішуче. «Скажеш, дайте копієчку на хліб, бо мати не здужає, а діти малі». І мати довго почала поясняти, чому вона мусить посилати хлопця старцювати.
1: «Ні, мамо, так я забуду».
2: Мати й сама бачила, що занадто багато казала слів, проте не вміла навчити коротко. «Як попросиш уже, то попросиш. А як будуть сміятись з мене, скажуть «старець». З чого ж тут сміятись? Хіба це з добра посилаю тебе?» І мати знову почала роз'яснювати йому, що тут немає в стиду, не даючи прямої відповіді. «А як котрена сміється, Бог з ним», – добавила вона.
1: «Його Бог покарає, правда, мамо?»
2: – вирішив останній свій сумнів хлопець. Йому і боязко було, і хотілося піти туди, де інші люди, де багато цікавого, нового. От села до дач було верстов зотри полем, житами. Прокопець ішов повний думок. Парило сонце, шепотіло жито, красуючись. Вітерок полоскав хвилями пітний чуб Прокопцеві. Прокопець часом спинявся перед придорожньою вербою або кущем, знімав картуз і шепотів щось губами. Учився. Ось близько тінисті сосни. Між ними хати. Вікна. Веранди. Б'ється серце у Прокопця. Откашлюється. Червоніють кінчики ушей. Рішучістю загоряються очі. Недалеко дач між житами озерце. Кучеряве, заросле по боках і всередині кущами, різними квітками, білими ліліями. Налетіло сюди пити різноцвітних, мов з дорогих камінчиків, бабочок. Сів. Так хороше. Мрії аж шумлять. А йти важко. Як на огонь. Думає. Пан дав карбованця. Мріялось легко, радісно. Але йти не хотілось. Як у вогонь. Життя на дачах. Голі пани. Собаки гризуть кістки, варять варення. Десь хтось кумедно співає. Скрипка, гамаки, книжки. Діти грають в теніс, волейбол. Руки за спиною. Підійшов, откашлявся, голосно тим голосом, як пастухи просять сірника у проїжджого. «Дайте копійку!» Вийшло грубо, зовсім не так, як хотів. Одразу ніби його хтось хльоснув по щоці і по другій, отхилив голову, вхопив зубами губу, заплющив очі. Угнув голову, ніби дожидав, що ось зараз почнуть його бити по щоках, по голові, по всьому. «Чого тобі?»
1: «Мати казали, щоб дали копійку».
2: Зуби зціпивши, підходив до інших. І до інших. Кожний раз набирався духу, мов підставляв лице під удари. Вертався, була ніби пика побита. Копійок із 7 добув. Другий, третій день звик. Сміливіший став. Не так уже червонів. Прибавляв слово «пожалуста». Але було надзвичайно тяжко, і навіть острах брав, коли Прокопець до кого звертався, а воно мовчить, як глухе. Тільки почує прохання, побачить хлопчика, і ніби який мертвий вітрець збіжить на обличчя, і воно скам'яніє, не обізветься, не повернеться. Скільки не стій, скільки не прохай. Бувало тоді так важко, що аж під серце підступало, і піт виходив на чоло. Отходив, як потовчений, опльований, ногами поштовханий, і таких було більше.
1: «Їй-бо, мамо, – розповідав він дома матері, – к Краще, якби він мене набив. А то так, може він думає, що не до його. Може він мертвий або що. Може це я до сосни.
2: Далі привчився дивитися, як на ляльок. В суботу наїздило. Зразу починали трощити на верандах, не згірше собак. Звик дивитись, як на живих ляльок, що звідкілясь набрались у лісі і завели тут цікаве й химерне життя. Діти в трусиках, в мальованих шапочках, гладкі, засмажені, гралися гуртками у великого м'яча. Великі теж дерев'яними молоточками качали дерев'яні м'ячі поміж дужками. Між деревами повішені були сітки, і в сітках лежали з книжкою в руках, мов величезні риби у волоці. Часом Прокіп сідав у піску коло дітей і довго дивився на гульню, часом забуваючи, чого він прийшов сюди. Встривав у розмову з дітьми, далі кидався, зітхав і важко відходив. В картузі, що носив він його вдвоє стуленим під пахвою, уже було 7 копійок грошима, кусків за 4 сахару, ошимок булки. Він стиха радів, що буде з чим вернутися додому. Навіть гордий був. Уже поділяв він цукор між маленькими сестрами, думав, на що підуть гроші. Треба до 10 копійок догнать, подумав хлопець.
1: Дайте копійку. Стрижений, худий.
3: Катись колбасою, відказував той.
2: Добре, хоч не мовчить, подумав Прокіп і усміхнувся йому.
1: Дайте копійку, та ти ж уже був сьогодні.
2: Роздивився, правда, а бодай тобі. Хіба отуди? Але там собаки. Всі запевняють, що собаки не кусаються, тільки гавкають. А все ж чогось страшно. Он той здоровенний, овчарка. Вже й уші підняв. Ні, не піду. В грудях, мов, крила, що забилися. А собака дивиться на його, як людина лиха.
1: Ага, боїся? Ось я ж тобі.
2: Підвівся. Гарчить, люто позираючи. Хлопець убік. Сміються.
1: Він не злий. Нічого, він не вкусить, не бійся. Джиммі, назад!
2: Але Джиммі, не слухаючись, кинувся на малого, збив із ніг. Розпачливий, переляканий дитячий зойк пронизав ліс. Вже не було солідного і хазяйновитого дядька, кричала дитина. Страшну силу має той дитячий крик. Всі, хто був ближче, кинулися обороняти, мов оживши: «Джиммі! Джиммі! Пішов геть!» Оттягнули. І що ж це йому сталося? Він вже не кидався на людей. Що? Злякався? Хлопчик лежав у траві блідий, наляканий, плакав. Козирок лежав далі, порозкочувались копійки, сахар.
1: Еге!
2: Хтось придивився.
1: Гляньте! Та в його груди прокушені!
2: Вся сорочка спереду була закривавлена.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радіо.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Дія четверта. Верхогір'я. Стрімчасті шпилі. До них надпливає хмара і спускається на виступі скелі. З неї виходить Фауст. Фауст. Вбачаючи внизу пустельні урвища, ступаю я на верхогір'я бережно, пустивши хмару птицю, що так лагідно несла мене широкими просторами. Вона від мене звільна віддаляється, і на схід сонця лине вдаль, клубочучись. За нею вслід мій зір біжить захоплено. Пливе вона, хвилюється, міняється, формується, стає чудовим видивом на сонячній перині спочиваючи. Жона якась ввижається божественна, Юнона то, чи Леда, чи Гелена там чарує око вродою величною. Ой, леле, образ тане, розпливається, зливається з верхів'ями далекими. Великий смисл минущих днів нагадує. А вколо мене віє світле марево, лиліє прохолодою голублячи, і легко й плавно вгору підіймається, і там стає новим знадливим образом великого святого блага юності. Скарби мого серця прокидаються, любов Аврори згадую окрилено, і перший милий погляд, ледве вловлений, що згодом засліпив усіх клейнодів блиск, душевною красою любо сяючи. Видіння те в ефір ясний здіймається і несе з собою краще все, що є в мені. Нагору ступає чобіт-скорохід, за ним другий. Із них зіходить Мефістофель. Чоботи крокують далі. Мефістофель. Оце махнули те, що треба. Але скажи, навіщо ти якраз сюди спустився з неба, в ці звори повні жахоти? Я добре знаю, урвище це скельне. Було тут з первовіку дно пекельне. Фауст. Тобі казок ніколи не бракує, але мені безглуздя не смакує. Мефістофель поважно. Коли Господь, завіщо не питай, нас вигнав з неба вглиб у земні надра, де з центру, розогнівши з краю в край, розбурхано палає вічна ватра, жилося нам не дуже зручно, звісно, і гаряче, і боляче, і тісно. Давай, чорти, тут кашлять, дмухать, хукать, хропти й сопти, з усеї сили пукать, аж сіркою все пекло засмерділо. Ото був газ, несосвітенне діло. З усіх усюдів так і напира, потріскалась гладка земна кора, все обернулось до гори ногами, спід верхом став, горами стали ями. Так деякі учені круті верть, в теоріях все ставлять шкереверть. Як ми звільнились з темного затвору і вирвались на свіжий дух, на гору, все це була велика таїна. Пізніше людям відкрилася вона. Фауст, вдивляючись в громаду гір німу, я не питаю, звідки і чому. Природа, що сама себе створила, і землю, всім, що є на ній укрила, звела шпилі і вирила яри, поставила тут гору до гори, там пагорби, вже лагідніші схили, а там долини тихі їх змінили. Радіє мати всім, і все то те без вибухів собі росте й цвіте. Мефістофель, куди ж тобі? Усе тут ясно вам. Мене не вчи, я був при тому сам. Я бачив сам той полох і той колот, коли вогонь з безодні плив, як плав, коли молоха невловимий молот, куючи гори, скелі роздробляв. Ще й досі видно всюди каменюки. А поспитай, хто кинув їх туди? Хоч як учені бралися на штуки, але на стид і сором для науки не довели нічого їх труди. І тільки прості темні люди збагнули істину давно, ті твердо знають, все це чудо, і чортом зроблене воно. Покаже всякий вам скиталець тут чортів міст і чортів палець. Фауст. Цікаво справді нам постерегти, як на природу дивляться чорти. Мефістофель. А як би ми на неї ще дивились? Тут головне, що ми їй прислужились. Чорти – народ на все велике здібний. Їм скрізь давай розградіяж подібний. Але невже на обширі земному ти не знайшов принадності ні в чому? Відкрили ж бо тобі оці висоти, земні царства і їхні всі пишноти. Але тебе нелегко вдовольнить, либонь тобі нічого й не кортить. Фауст. О, маю я велику мрію. Вгадай, яку? Мефістофель. Та це я вмію. Побудувати собі столицю, міщанам клітку-годівницю, тісні в ній вулички й домки, базар, капуста, буряки, різниці й ядки, сало й м'ясо, де мухи в'ються роєм ласо, і скрізь по городу всі дні багато смороду й крутні. Там площі й вулиці широкі, будинки пишні та високі, а там, де брама запада, за слободою слобода. Поглянуть, любо, скрізь коляси і пішоходи, й тарантаси, гармидер, галас, метушня, кишать людці, як комашня. А ти покажешся між ними, і натовп криками гучними тебе захоплено віта. Фауст. Е, ні, то витівка пуста. Годуй народ, учи, виховуй, держи його в теплі, в добрі. На дяку все ж не розраховуй. Лечо що, бунтар на бунтарі? Мефістофель. А потім би припишний і розкішний побудував собі дворець потішний, серед полів, лугів, горбів, я б сад небачений розбив, а в ньому бархатні альтани, прихитро вряджені фонтани, алеї тіняві прямі і гроти в лагідній півтьмі. Між скель криштальні водоспади, перлистопіньові каскади. У затишку там не один домок ховав би найпрекрасніших жінок. Я б насолоджувався грою, то із одною, то з другою. Не знаю, як кому, мені, жінки любіш у множині. Фауст. Модерна гить, сарданапале. Мефістофель. Та хто ж їх може осягти, твої величні ідеали? Чи не на місяць часом ти тепер скеруєш лід зухвалий? Фауст. І знов не те, і на землі для діл великих місця стане. Звершиться диво несказанне. Чим в мене сили замалі? Мефістофель. То слави ти бажаєш нині? Недарма був при героїні. Фауст. Я влади прагну, володінь. Діла – це суть, а слава – тінь. Мефістофель. І все ж, де візьмуться піти, твої діла вікам явити і дуром в інших дур живити? Фауст. Де знать тобі, нецак лихий, чого бажає дух людський? Не зрозуміть тобі ні ввік, до чого прагне чоловік. Мефістофель. Гаразд, як хочеш, так і буде. Одкрий мені свої причуди. Фауст. Дивився я на море неозоре, що ненастанним виром вирувало, розгойдувало круто хвилі гори і плоский берег рвійно штурмувало. Тоді мене досада узяла, бо вільний дух, що цінить всі права, обурюється щиро проти зла, не терплячи сваволі торжества. Гадав я перш, то просто гра випадку. Дивлюсь, вода назуспід геть пішла, покинувши все те, що здобула. А прийде час, то почина спочатку. Мефістофель до глядачів. Подумаєш, велика новина, наш брат це сотні тисяч років зна. Фауст провадить запально далі. Отак вода, безплідна, як безвіддя, на береги поширює непліддя, здіймає хвилю раз у раз страшну і затоплює пустельну мілину. Пограються валиті шаленисті і йдуть назад без жодної користі. До розпачу доводить розум мій безцільна сила яростних стихій. І рветься вже туди мій дух крилатий. От з чим боротись, от що подолати. І це можливо, хай хоч як буя свавільна й дика водна течія, а є й на неї греблі та загати. Найменший горбик мусить оббігати, в найменшу ямку мусить уступати. Отож і став я думати і гадати, як осягти рідкої насолоди, як одвести від узбережжя води, як побороти непокірний вир і звузити вологи тої шир. Обміркував я зріло це завдання. Ти ж поможи здійснить моє жадання. Праворуч, позаду глядачів, здалека чути згуки барабанів і військової музики. Мефістофель. Це річ легка. Ти чуєш, що за гам? Фауст. І знов війна. Це прикро мудрецям. Мефістофель. Війна чи мир? Розумним треба бути і все собі на вжиток повернути. Хто скористав нагоду, той і прав. Сприяє доля. Фаусте, не прогав. Фауст. Ти загадки мудровані облиш. Висловлюйся простіше і ясніш. Мефістофель. Дізнався я, як був іще в дорозі, що добрий цісар нині у тривозі. Його колись удвох ми веселили, йому скарбів облудних уділили. І він гадав, його весь світ. Він трон обняв за юних літ і з того виснував фальшиво, що нібито цілком можливо великим царством правувати і водночас розкошувати. Фауст. Яка помилка! Хто тримає владу? Її саму хай має за відраду. Хай у собі високий дух плека, що не збагне ані душа людська, на ближчим тільки задум свій з'ясує. Звершилося, і цілий світ дивує. Так буде він найвищий над всіма. Розкошування ж, гідність одніма. Мефістофель. Розкошував, не згірше цісар наш. А в царстві тут постав розгардіяш. Старий мале бунтує, свари, чвари, гризня, різня, грабунки і пожари. Міста повстали на міста, а на дворянство чернь проста. В мирян з попами ворожнеча, усюди розбрат, колотнеча, розбій, убивство, бешкет у церквах. Купці й мандрівці гинуть по шляхах. Усяке тут за зброю узялося, бо жить, бороться. Так воно йшлося. Фауст. Ішлось, кульгало, падало, вставало, аж поки врешті покотом упало. Мефістофель. Нікого перше не вражав цей стан, бо кожен думав, сам собі я пан. Найменші й ті поводились зухвало, і от найкращим тут терпцю не стало. Розумні встали й кажуть, де та власть, що нам життя спокійне мир не дасть. Не може цісар, чи не хоче того, то оберімо іншого якого. Нехай сваволю усмирить, і буде нами володіть, спокою гледючи святого. Фауст. Попівщина, Мефістофель, попи й зробили це, щоб убезпечить повне черевце, вони поспільство сколотили і ворохобню освятили. От цісар той, наш приятель старий, іде сюди, чи не в останній бій? Фауст. А жаль його, він добрий був і щирий. Мефістофель. Покіль живий, не трать у щастя віри. Ходім, сердегу визволим з біди. Врятуймо раз, а може й назавжди. Хто зна, що в небі зорі написали? Всміхнеться доля, знайдуться й васали. Виходять на середгір'я і оглядають військо, розташоване в долині. Знизу чути барабанний бій і військову музику. Позицію обрали дуже вдало, щоб виграть бій, за нами діло стало. Фауст, якого тут чекать добра? Це все мана, це все мара. Мефістофель, перемагає завше вмілий. Не забувай великих цілей і ні на що не потурай. Як цісарю на поміч станеш, у вічну державу дістанеш безмежний прибережний край. Фауст, ти діяв скрізь? І тут подій. Візьмись на штуки й виграй бій. Мефістофель, тепер тобі можливість дам. Цим разом ти командуй сам. Фауст, висока честь хоч і для кого? Командувати, не тямлячи нічого. Мефістофель, як генеральний штаб працює, фельдмаршал втоми не відчує. Давно я ждав великих справ, військову раду сформував, я з сил гірських заздалегідь, тепер їх, знай, у хід пустить. Фауст, я бачу онде збройний стан, чи ти підняв усіх горян? Мефістофель, ні, квінтесенцію саму, як Пітер Сквінс я з них візьму. Увіходять троє дужих. Мефістофель. Дивись, ідуть мої герої. Вони, як бачиш, різних літ, у різнім одязі і зброї, та всі воюють так, як слід. До глядачів. В наш час скорили всі смаки, лицарські панцири і лати, але горичні вояки, напевно, будуть успіх мати. Рубай, молодий, легко озброєний, строкато вбраний. Хто йде на мене, смільчака, одним ударом перекину, а боягуза, що втіка, однак піймаю за чуприну. Хапай, середніх літ, добре озброєний, багато убраний. Та бійка, байка ні до чого, даремний перевід часу. Бери, хапай, що тільки мога, в цім бачу я життя красу. Тримай. Старий, важко озброєний, просто вбраний. І в тому теж пуття немає, добро не знать, куди спливає, коли не вмієш берегти. Брать добре, а тримати краще, я не пущу на призволяще, чого вдалося осягти. Всі сходять у долину. На передгір'ї. Знизу чути барабани і військову музику. Напинають цісарський намет. Цісар, головнокомандувач, гайдуки. Головнокомандувач. Тут буде непогане бойовисько. В цей діл закритий із усіх боків. Стягнули ми все наше військо. Найкращий вибір я зробив. Цісар, чи добрий він, саме покаже діло, та відступать, як і тікать, немило. Головнокомандувач, дивись, як правий фланг розташувавсь. Для тактика цей кут якраз придавсь. Не дуже круто, та й не так приступно. Нам вигідно, а ворогу пагубно. Поміж оцих хвилястих кучугур нам не страшний кінотників алюр. Цісар, я задоволений тобою. Гаразд, отут і бути бою. Головнокомандувач, а он в самій долині на краю стоїть фаланга в бойовім строю. Мечі булатні і списи стальні виблискують у раннім тумані. Кликоче грізно вже потужна рать, усі жагою подвигів горять. Побачиш скоро, міць рішучих мас, зухвалий ворог не здолає нас. Цісар, уперше бачу цей незламний гард. Тут кожен воїн двох, напевне, варт. Головнокомандувач, про лівий фланг то нічого й казать. Самі богатирі ні втять, ні взять. Окрили блиском зброї кручі скал, загородили щільно перевал. Я бачу вже, що тут-то вороги в кривавій січі згинуть до ноги. Цісар, то все мої лукаві родаки, брати й свати, кузени і дядьки. Сваволячи, ламаючи закон, вони гуртом розхитували трон. Усобицями царство потрясли і врешті бунт на мене підняли. Сюди-туди хитався перш народ, а там пристав до ницих воєвод. Головнокомандувач, ось вістовник біжить із гір у Ристь. Якби він нам приніс хорошу вість. Перший вістовник. Ми на вивідки ходили і туди, і сюди пройшли. Та новини лиш немилі вам із краю принесли. Зберегло багато вірність владі цісарській твоїй, тільки ж черні непокірність їх утримує від дій. Цісар, себе лише тепер пильнує всякий, ні честі, ні обов'язку, ні дяки. І не втямки всім себелюбцям тим горить сусід, і в них займеться дім. Головнокомандувач, ось другий вісник, ледве суне схилом, здорожився, тремтить бідак всім тілом. Другий вістовник, ми дізнались, як щинився, закрутився Веремій. В них зненацька появився імператор там новий, а за ним, як темна хмара, йде затуркана юрба. Мов овець дурних отара за баранчиком стриба. Цісар, цей самозванець на руку мені. Свій сан тепер ціную я вдвійні. Лиш як солдат одяг я цю броню. Велику справу нині бороню. серед блискучих гульбищ і забав, завжди по небезпеці я скучав. Зарадою недбалих двораків я грав в кільце, а про турніри снив. Не одвертай од воїн ви мене, було б уже ім'я моє гучне. Як полум'я круг мене вирувало, в грудях відчув я силу небувалу. Стихія йшла на мене в люті дикий, то був міраж, але міраж великий. Свою колишню здержливість байдужу, я славним ділом нині надолужу. Висилає герольдів викликати на герць самозванця. Увіходить Фауст у панцирі, в шоломі, з напівопущеним заборолом. Троє дужих, одягнені й озброєні, як було вказано вище. Фауст, прийшла до вас нежданна допомога, і дужим не завадить осторога. Ти знаєш, може, що гірські народи очитані в святім письмі природи, покинувши давно рівнини бідні, ці духи стали горам ніби рідні, серед ущелин темних і проваллів, у благородних випарах металів, то зводять речовини, то розводять, і досвідом завжди нове знаходять. Вони легкими пучками узори із мінералів створюють прозорі, і крізь кристал мовчазний знахарі вбачають все, що діється вгорі. Цісар, я вислухав усе, що ти казав, але, мій друже, переходь до справ. Фауст, нурційський славний некромант Сабінець, твій вірний раб, прислав тобі гостинець. Вже смерть його надходила зловіще, вже хмиз тріщав, курилося кострище, сухі дрова горіти почали, видаючи дух сірки і смоли, де люди б не спасли, ні Бог, ні біс, там ти йому визволення приніс. Він лиш тобі завдячує життя і відданий до самозабуття. Від того дня про себе він не дбає, зірки і глиб про тебе лиш питає. Він повелів, щоб ми сюди летіли тобі на поміч. В гір великі сили, живці природи в них нестримно б'ють. Тупі попи все те чаклунством звуть. Цісар, в день радощів, коли гостей багато, до нас приходить невеселе свято, хвилюючися натовпом безкраєм, ми раді всім і кожного вітаєм. Але ще більше той для нас жаданий, хто нам одважно у пригоді стане, кого і небезпека не лякає, коли непевна доля нас чекає. Проте прошу вас в цю врочисту мить, охочі руки від мечів прийміть, шануйте час, коли тут тисячі знесуть за нас чи проти нас мечі, всяк стій за себе. Хочеш мать корону, сам докажи, що ти достоїн трону. Я хочу вбити власною рукою напасника, порушника спокою, що зве себе країни владарем, васалів паном, армії вождем. Фауст, похвальна річ великих діл жадоба, та головою важить неподоба. Недаром же оздоблений шолом блищить над мужнім сміливим чолом. Та ж тіло все, ніщо без голови. Засне вона, всі члени неживі. Болить вона, все тіло біль зборов. Одужає, і воно здорове знов. Тоді й рука вершить свої діла. Там щит над головою підняла, а там пустила в хід уже й меча, і на удар ударом одвіча. Тоді удачу має і стопа, поверженим на шию наступа. Цісар, такий і в мене гнів на супостата. Я хочу ланця потоптом стоптати. Герольди вертаються. Нас, герольдів, там сьогодні прийняли не по заслузі. Наші речі благородні підняли усі на глузи. Цісар ваш, його ж нема, він пропав, він щез і слиз. Хто ж його і спогадає, як не казка, жив колись. Фауст, що не приймають виклику до герцю, це нам, твоїм прибічникам, по серцю. Надходить ворог, рветься в бій дружина, вели почать, сприяє нам хвилина. Цісар, командувать не буду цього разу. До головнокомандувача, ти будеш війську, запривіться князю. Головнокомандувач, хай правий фланг на ворога руша, що лівим флангом саме вгору суне, хай щире й вірне військо наше юне напаснику дасть добре откоша. Фауст, хай цей герой відважний, запальний, не гаючись, до тебе стане в стрій, вілється в цю громаду бойову і всім покаже звагу вогневу. Показує направо. Рубай виступає наперед. Хто з ворогів навернеться лицем, тому я миттю обіб'ю всі щоки. Хто тил покаже, повалю михцем, не розбере, де плечі, а де боки. Коли усі бійці твої мене наслідувать готові, то скоро вражі гультяї потонуть геть у власній крові. Пішов. Головнокомандувач. Середня рать нехай іде у діло, являючи свою розумну силу. Правіше, вже змішались вороги. Спинити нас у них нема снаги. Фауст. Показуючи на середульшого. Нехай і цей пристане у загін, прудкий, меткий, усіх захопить він. Хапай виступає наперед. З геройством війська мусить побіч стоять сподіванка на здобич. Хай буде всім одна із мет вождя ворожого намет. Йому недовго там пишаться. Я в першій лаві, знай завзяття. Підбирайка, маркітанка, тулиться до нього. Хоч я йому і не жона, проте й не зовсім чужина. Багатий визрів урожай, а жінці, звісно, тільки дай. Вона ні на що не зважа. Вперед, у бій, гуляй, душа! Обоє пішли. Головнокомандувач, на лівий фланг під тії стромовини свій правий фланг, напевно, ворог двине. Стоятимуть там наші валом вал, щоб захистить узенький перевал. Фауст показує наліво. Прийми цього до себе у солдати. Не вадить сили сильному додати. Тримай, виступає наперед. Про лівий фланг не клопочіться. Держать, що є, мені не вчиться. Що береже старий вояк, того і грім не втне ніяк. Пішов.
0: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Хоч Джес уважно вислуховує все, що мається для нього в Джерома. Йому приємно, що Джером похвалив Холі, і сподівається, що Холі також це приємно, якщо вона зараз слухає. Але він гірко розчарований тим, що не знайшлося напрямку до того комп'ютерного шахрая, який попрацював з машиною Олівії. Джером вважає це тому, що Олівія виконала геть візитну картку того комп'ютерного шахрая. Ходжес, чий розум натренований на підозріливість, думає, що містер Мерседес сам, гад, заопікувався тим, щоб в Олівії не збереглося його картки. Хоча яким чином? Хіба ви не попросите картку в хлопця, якщо він добре зробив свою роботу? І триматимете її під рукою, хіба що тільки... Він просить Джерома дати йому Холі. Алло? Так слабенько, що йому доводиться напружуватися, щоб її почути. Холлі, а в комп'ютері Олівії є адресна книжка? Одну хвилиночку. Він чує неголосне клацання, коли вона знову бере слухавку, голос у неї зачудований. Нема.
1: Це вам здається дивним?
0: Типу того, йо.
1: А міг той парубок, котрий присадив їй тих звукових привидів, стерти її адресну книжку?
0: Ох, звісно, легко. Я приймаю свої пігулки, містере Ходжес.
1: Це чудово, Холлі. А ви можете сказати, чи часто Олівія користувалася своїм комп'ютером?
0: Звичайно.
1: Дайте я поговорю з Джеромом, поки ви це з'ясовуєте.
0: Джером бере слухавку і каже, що йому жаль, що вони не зуміли нічого більше знайти.
1: Ні, ви зробили чудову роботу, коли ти рився в її столі. Тобі не траплялося матеріальної адресної книжки?
0: Та ні, але чимало людей тепер ними більше не користуються. Усі свої контакти вони тримають у комп'ютерах і в телефонах. Ви ж знаєте це, правда? Хоч і згадає, що він мусив би це знати, але світ у ці дні рухається занадто швидко для нього. Він навіть не знає, як запрограмувати свій цифровий відеорекордер. Почекайте, Холі хоче вам знову щось сказати.
1: Ви з Холі там доволі добре порозумілися, егеш?
0: Нам класно. Передаю їй слухавку. Тут в Олівії купа різних програм з улюблених сайтів, каже Холі. Вона часто заходила на Гулу і Хавпо, а її пошукова історія, мені здається, що вона проводила в інтернеті часу навіть більше за мене, а я сиджу в мережі дуже багато.
1: Холі, чому людина, яка насправді дуже залежить від свого комп'ютера, не має під рукою картки сервісної служби?
0: Тому що той чоловік прокрався сюди і забрав її після того, як вона померла, відразу ж відповідає Холлі.
1: Можливо, але подумайте про ризик, особливо коли за районом невсипущим оком наглядає Служба безпеки. Він мусив би знати код воріт, код охоронної сигналізації, та навіть і тоді він мусив би мати ключа.
0: Ходжес затинається. «Містер Ходжес, ви ще там?»
1: «Так, і давайте вже називайте мене Білом».
0: «Але вона не хоче, можливо, не може». «Містер Ходжес, а він майстерний злочинець? Як Джеймс Бонд?»
1: «Я думаю, просто божевільний».
0: «А оскільки він божевільний, ризик може не мати для нього значення. Згадати лишень ризик, якому він себе піддавав біля міського центру, коли проорав машиною крізь натовп людей. І все одно щось тут здається неправильним.
1: «Дайте мені знову Джерома, будь ласка».
0: Вона передає слухавку, і Ходжес каже хлопцю, що вже час забиратися звідти, бо повернуться тітка Шарлотта з дядьком Генрі та зловлять його з Холі за комп'ютерними залицяннями. «А що ви збираєтесь робити, Біле?» Ходжес дивиться крізь вікно на вулицю, де присмерк вже почав поглибшувати кольори дня. Уже наближається 7 година.
1: «Переспати з цим»,
0: каже він.

перш ніж піти до ліжка, Ходжес проводить 4 години перед телевізором, дивлячись передачі, які цілком легко впливають йому в очі, але розпорошуються на ніщо, не встигаючи досягнути його мозку. Він намагається не думати ні про що, бо так прочиняються ті двері, крізь які може увійти правильна ідея. Правильна ідея завжди приходить як результат правильного зв'язку, а тут мається який зв'язок, що його лише треба вловити. Він відчуває це, можливо, навіть більше, ніж один. Він не пускає Джейні до своїх думок пізніше, так, але наразі все, що вона може зробити, це заклинити йому шестерні. Комп'ютер Олівії Трелоні – це ключ до цієї справи. До нього було присаджено голоси привидів, і найпершим підозрюваним у цьому є той, хто обслуговував її комп'ютер. То чому ж у неї не було його картки? Він міг стерти її адресну книжку звіддаля, і Ходжес упевнений, що він так і зробив. Але чи вдирався він до неї в будинок, щоби вкрасти ту свою йобану візитну картку після того, як вона померла? Він отримує дзвінок від газетного репортера. Потім телефонує якийсь парубок з 6-го каналу. Після 3-го дзвінка когось із преси Ходжес вимикає телефон. Він не знає, хто дав номер його мобільного, але сподівається, що ті особі бодай добре заплатили за цю інформацію. Дещо інше продовжує надходити до його мозку, дещо таке, що не має стосунку ні до чого. Вона вважає, що вони походжають серед нас. Додатковий перегляд своїх нотаток дозволяє йому ткнути пальцем в ім'я того, хто це йому був сказав. Містер Боу Фінгер, письменник, що придумує тексти для вітальних листівок. Вони з Боу Фінгером сиділи тоді у шезлонгах, і Ходжес згадує, яким він був вдячним за тінь. Це було тоді, коли він ходив зі своїм опитуванням, шукаючи когось, хто міг бачити якийсь підозрілий автомобіль на їхній вулиці. Вона вважає, що вони ходять серед нас. Боу Фінгер казав це про місіс Мельбурн, яка живе навпроти нього. Місіс Мельбурн, яка належить до якоїсь організації фанатів НЛО, що називається НКРАФ, Національний комітет з розслідування атмосферних феноменів. Ходжес вирішує, що це просто один із тих відголосків, на кшталт уривка з поп-пісні, який починає з нічев'я звучати у перевтомленому мозку. Він роздягається і йде до ліжка, і приходить Джейні, яка морщить носа і каже «Йо?». І вперше з часів його дитинства він плаче, аж поки не засинає у сльозах. Він прокидається перед світанком четверга, іде відлити, розвертається, щоб повернутись до ліжка, і застигає. Очі в нього розширені. Те, що він шукав, зв'язок, раптом ось воно велике, як саме життя. Тобі не треба перейматися візитною карткою, якщо вона тобі не потрібна. Скажімо, той парубок не незалежний майстер, який провадить свій маленький бізнес просто з дому, а хтось, хто працював на якусь компанію. Якщо так, у будь-який час, коли він тобі потрібен, ти можеш подзвонити на номер тієї компанії, бо номери в них такі, що їх легко запам'ятати, щось на кшталт 555-999 чи ще якось, щоб літер було як у слові «компут». Якщо він працював на компанію, він мусив їздити на виклики в машині тієї компанії. Ходжес іде до ліжка, впевнений, що сон тікатиме від нього цього разу, але це не так. Він думає, якщо в нього було достатньо вибухівки, щоб підірвати мою машину, він може мати її ще більше. Потім він знову поринає вглиб. Йому сниться
Джейні.

0: Частина четверта. Поцілунки на півдорозі. Ходжес прокидається в четвер о 6 ранку і готує собі великий сніданок. 2 яйця, 4 скибки шинки, 4 скибки тостів. Йому не хочеться, але він примушує себе з'їсти все до останньої крихти, запевняючи себе, що це бензин для тіла. Йому може випасти можливість ще поїсти сьогодні, а може і ні. Що в душі, що рішуче жуючи цей свій великий сніданок, нікому більше нагадувати йому про зайву вагу. Одна і та сама думка крутиться йому в голові, та сама, з якою він минулого вечора йшов до ліжка. Вона, мов, якесь наслання. Чи багато ще вибухівки? Це підводить до інших неприємних роздумів, типу, яким чином той парубок, той крутий, збирається її використати? І коли? Він робить висновок. Сьогодні останній день. Він хоче сам вислідити містера Мерседеса і зійтися з ним лице в лице. Убити його? Ні, не це. Ймовірно, не це. Але збити його на лайно – це було б пречудово. За Олівію, за Джейні, за Дженіс і Патрішу Крей. За всіх тих інших людей, яких цей містер Мерседес минулого року вбив і покалічив біля міського центру. Людей, які так відчайдушно прагнули роботи, що піднялися серед ночі і стояли, чекали серед сирого туману, поки відчинять двері. Погублені життя, погублені надії, погублені душі. Отже, так, він хоче дістати цього парубка. Але якщо він не зможе його запопасти сьогодні ж, він передасть усю цю справу Піту й Ізі Джейнс, приймаючи відповідні наслідки, які, він це розуміє, можуть запросто привести його до якогось терміну у в'язниці. Це не має значення. У нього вже достатньо всякого на совісті. Але він здогадується, що може витримати ще трішки більший тягар, хоча не нове масове вбивство. Це знищило б ті невеличкі рештки його самого, які в нім поки ще залишаються. Він вирішує дати собі часу до 8 сьогоднішнього вечора. Це вже крайня межа. За ці 13 годин він може зробити не менше, ніж зробили б Піт з Ізі. Можливо, навіть більше, тому що він не пов'язаний рутинними процедурами. Сьогодні він візьме з собою батьківський військово-поліцейський Сміт & Вессон 38-го калібру і веселого ляпанця. Його також. Ляпанець іде до правої кишені його спортивного піджака, револьвер під ліву пахву. Він забирає з кабінету теку «Містер Мерседес», вона тепер уже доволі товстенька, і несе її до кухні. Поки перечитуватиме свої нотатки, він дистанційним пультом вмикає телевізор на робочій стійці, налаштовуючи його на ранок о 7-й, на 6-му каналі. Його мало не втішає те, що на березі озера перекинувся якийсь кран і притопив навантажену хімікатами баржу. Звісно, він не бажає, щоб озеро стало ще більш забрудненим, аніж воно є вже тепер, припускаючи, що таке взагалі можливе. Але цей витік відсунув історію з підірваним автомобілем на друге місце. Отже, це гарна новина. Погано те, що його ідентифіковано як детектива. Тепер на пенсії, який очолював групу, що вела розслідування бійні при міському центрі, а жінку, яка загинула в підірваному автомобілі, ідентифіковано як сестру Олівії Трелоні. У них є і бозна ким знята фотографія його з Джейні. Вони стоять на ганку похоронного салону Соумса. Наразі поліція не каже, чи існує тут зв'язок з минулорічним масовим убивством біля міського центру, похмуро повідомляє диктор. Але варто зазначити, що винного у тій бійні досі не знайдено. У решті кримінальних новин Дональд Дейвіс постане перед судом.
1: «Хоч же собільше нахер, не всрався той Дональд Дейвіс». Він вимикає телевізор і повертається до своїх записів у жовтому блокноті. Він усе ще їх перечитує, коли дзвонить телефон. Не мобільний, хоча сьогодні він його має при собі, а той, що на стіні. Це Піт Гантлі.
2: «Ти сьогодні піднявся з пташками»,
1: – каже Піт. «Гарна детективна робота. Чим я можу тобі допомогти?»
2: «У нас була цікава співбесіда вчора з Генрі Серва і Шарлотою Джібні. Знаєш, тітка та дядько Джанель Паттерсон».
1: Ходжес чекає далі.
2: «Тітка була особливо чарівливою. Вона вважає, що Ізі була права, і ви з Паттерсон були дещо ближчими, аніж просто знайомими. Вона вважає, що ви були добрими друзями».
1: «Піта, кажи вже, що ти маєш на увазі?»
2: «Робили разом звіра з двома спинами, прокладали рурку, краяли пиріг, ховали салямі, танцювали горизонтальне танго».
1: «Здається, я второпав. Дозволь мені пояснити тобі дещо про тітку Шарлотту, окей? Якщо вона побачить фото, на якому Джастін Бібер говоритиме з королевою Єлизаветою, вона тебе запевнятиме, що Біб її жучить. Лишень погляньте на їхні очі», – скаже вона.
2: «Отже, в тебе нічого не було?»
1: «Ні».
2: «Я з цим погоджуюся, як і з версією, що потребує перевірки. Загалом, заради наших з тобою старих деньків, але так само бажаю знати, що ти приховуєш, тому що тут чимось тхне».
1: «Читай у мене по губах. Не приховую нічого». Тиша на іншому кінці лінії. Піт чекає, коли Ходжес відчує дискомфорт і її перерве, наразі забувши, хто саме колись був навчив його цього трюку. Нарешті він сам капітулює.
2: «Мені здається, ти собі риєш яму, Біле. Моя тобі порада – покинь лопату, поки не зарився так глибоко, що годі й вилізти».
1: «Дякую, напарнику. Завжди приємно вислуховувати життєві поради о чверть по сьомій ранку».
2: «Я хочу тебе знову допитати сьогодні після полудня. І цього разу я можу зачитати тобі ці слова».
1: Він має на увазі Мірандо. «Буду радий це зробити. Подзвониш мені на мобільний».
2: «Справді? Відтоді, як ти вийшов на пенсію, ти його ніколи з собою не носив».
1: «Сьогодні я візьму його з собою. Дійсно, так і є. Бо в наступні 12 чи 14 годин він абсолютно ніякий не пенсіонер». Ходжес завершує розмову і повертається до своїх нотаток, щоразу слинячи собі вказівного пальця, коли перегортає сторінку. Він обводить ім'я «Редні Піплс». Парубок з охоронної служби Невсипущі, з яким він уже якось балакав у цукрових пригірках. Якщо цей Піплс бодай наполовину відпрацьовує свою роботу, в нього може матися ключик до містера Мерседеса. Але нема жодного шансу на те, що він не пам'ятає Ходжеса. Особливо після того, як Ходжес змусив його показати службове посвідчення від фірми і опитав. А ще він знатиме, що Ходжес сьогодні герой новин.
0: Час на те, щоб подумати, як вирішити цю проблему, ще є. Ходжес не хоче дзвонити до Невсипущих раніше, аніж розпочнеться звичайний робочий день. Бо цей дзвінок мусить здаватися цілком ординарним. Наступний дзвінок, що надходить йому, цього разу на мобільний, від тітки Шарлотти. Ходжеса це не дивує, але й не означає, ніби це йому подобається.
2: «Я не знаю, що мені робити», – схлипує вона. «Містер Ходжес, ви мусите мені допомогти?»
0: «Не знаєте, що вам робити з чим?»
2: з тілом, Джанель. Я навіть не знаю, де воно зараз знаходиться».
0: Ходжес чує пікання і дивиться, хто його ще викликає. «Місіс Джібні, у мене тут інший вхідний дзвінок, і я мушу його прийняти».
2: «Я не розумію, чому ви не можете...»
0: «Джейні нікуди не подінеться, тому просто зачекайте, я вам перетелефоную». Він обриває її посеред протестуючого лементу і переходить до Джерома.
2: «Я подумав, що вам сьогодні може знадобитися шофер»,
0: – каже Джером.
2: «Зважаючи на теперішній ваш статус».
0: Якусь мить Ходжес не второпає, про що каже хлопець. Та потім він згадує, що його Тойота перетворилася на обгорілі тріски. Те, що від неї залишилося, зараз на зберіганні в криміналістичному відділі поліцейського департаменту, де сьогодні пізніше в день люди в білих халатах дізнаватимуться, якого типу вибухівку було використано, щоб її підірвати. Минулого вечора він приїхав додому на таксі. Йому буде потрібна машина. А ще, усвідомлює він, Джером може бути корисним і в іншій справі. «Це було б гарно», – каже він. «Але ж як зі школою?»
2: «У мене середній бал 3,9»,
0: – терпляче пояснює Джером.
2: «Також я працюю в об'єднаних громадянах і навчаю комп'ютерних знань групу дітей-інвалідів. Я можу собі дозволити пропустити день, і я вже повідомив про це моїх маму і тата. Вони тільки попросили мене спитати у вас, чи не бажає ще хто-небудь спробувати вас підірвати».
0: «Насправді, це не виключено».
2: «Зачекайте хвилинку».
0: Здалеку Ходжес чує, як Джером гукає.
2: «Він каже, що ніхто».
0: Попри все, Ходжес не може втриматися від усмішки.
2: «Я миттю буду у вас»,
0: – каже Джером. «Не порушуй жодних обмежень швидкості. О 9-й буде якраз. Використай цей час, щоб попрактикуватися в акторській майстерності».
2: «Справді? І яку роль мені репетирувати?»
0: «Асистента в юридичній фірмі», – каже Ходжес. «І дякую тобі, Джероме». Завершивши розмову, він іде до кабінету, вмикає комп'ютер і шукає місцевого адвоката на прізвище Шрон. Прізвище не поширене, тому знаходить він його легко. Ходжес записує назву фірми й ім'я Шрона, яке виявляється Джордж. Потім він повертається до кухні і телефонує тітці Шарлотті. «Це Ходжес», – каже він. «Ось я і повернувся».
2: «Мені неприйнятно, коли зі мною таким чином обривають розмову, містере Ходжес».
0: «Не більше, ніж мені прийнятне те, що ви розповідаєте моєму старому напарнику, ніби я їбав вашу сестру». Він чує шоковане «ах», слідом за яким залягає мовчанка. Він майже сподівається, що вона зараз обірве зв'язок. Коли вона цього не робить, він розповідає їй усе, що їй потрібно знати. «Тіло Джейні мусить зберігатися в морзі округу Гурон. Сьогодні забрати ви його ніяк не зможете. Ймовірно, і завтра також. Мусить відбутися автопсія, що само по собі є абсурдним, зважаючи на причину смерті,
1: але такі правила».
2: «Ви не розумієте. У мене квитки на літак зарезервовано».
1: Ходжес дивиться крізь вікно своєї кухні і повільно рахує до 5.
2: «Містер Ходжес, ви ще там?»
1: «Як це вбачаю я? Ви маєте 2 вибори, місіс Джібні. Один – це залишитися тут і зробити все, як годиться. Інший – скористатися вашими зарезервованими квитками, полетіти додому і залишити займатися цією справою нашому місту». Тітка Шарлотта починає хлипати.
2: «Я бачила, як ви на неї дивилися і як вона дивилася на вас. Я всього лише відповідала на запитання тієї жінки-поліцейської».
1: «І то з величезною снагою, щодо чого я не маю сумнівів».
2: «З чим?»
1: Він зітхає. «Облишмо про це. Я пропоную, щоб ви з вашим братом особисто відвідали окружний морг. Не телефонуйте туди попередньо, нехай вони побачать ваші обличчя. Побалакайте з доктором Голворті. Якщо Голворті на місці не буде, побалакайте з доктором Пейтелом. Якщо ви особисто попросите їх прискорити справу, і якщо зумієте при цьому поводитися делікатно, вони вам допоможуть, наскільки це для них буде можливо. Можете використати моє ім'я. Моє знайомство з обома ними сягає початку 90-х.
2: «Нам доведеться знову залишити Холлі саму»,
1: – каже тітка Шарлотта.
2: «Вона замкнулася у своїй кімнаті, клацає там щось на своєму ноутбуку і відмовляється виходити».
1: Ходжес усвідомлює, що смикає себе за волосся і змушує себе припинити це. «Скільки років вашій дочці?» Довга пауза.
2: 45.
1: «Тоді ви, мабуть, зможете обійтися без того, щоб наймати сиділку». Він намагається придушити те, що мусить вискочити наступним, але це йому не зовсім вдається. «Подумайте лишень, скільки ви зекономите грошей?»
2: «Я навряд чи могла б очікувати від вас на розуміння ситуації з Холлі, містере Ходжес. На додаток до її ментальної нестабільності, моя дочка також вельми вразлива».
1: Ходжес думає, це мусить робити тебе особливо важкою для неї. Цього разу йому вдається цього не промовити.
2: «Містер Ходжес?»
1: «Ще тут».
2: «Ви часом не знаєте, чи не залишила Джанель якийсь заповіт, чи як?»
1: Він вимикає телефон.

Брейді проводить довгий час у мотельному душі з вимкнутим світлом. Йому подобається це утробне тепло і рівномірні барабанні звуки. А ще йому подобається темрява. І це добре, що воно йому подобається, бо невдовзі він матиме те, чого завжди прагнув. Йому хотілося б вірити, що там буде ніжне воз'єднання матері й дитини. Можливо, навіть на кшталт воз'єднання матері й коханця. Але в серці своєму він у це не вірить. Він може прикидатися, проте... Ні. Просто темрява. Його не турбує ні Бог, ані підсмажування на повільному вогні за свої злочини. Нема там ні раю, ні пекла. Будь-хто, бодай, з половиною мозку розуміє, що цих речей не існує. Якою ж нещасною мусила б бути та вища істота, щоб сотворити такий херовий світ, як цей? Якби навіть той мстивий бог телепроповідників і гвалтівників дітей у чорних сутанах насправді існував, хіба міг би той громовержець звинувачувати Брейді в тому, що він зробив? Хіба Брейді Хартсфілд вхопив свого батька за руку і примусив його вчепитися за дріт під напругою, яка його й убила? Ні. Хіба він запхнув у горло Френкі ту яблучну скибку? Ні. Хіба він постійно товк і товк про те, що грошам невдовзі прийде кінець і врешті-решт їм доведеться жити в притулку для бездомних? Ні. А чи він приготував отруєне м'ясо та сказав «З'їж це, ма, воно дуже смачне»? Хіба можна його звинувачувати за те, що він відповідав ударам світу, який зробив його таким, яким він є? Брейді вважає, що ні. Він задумується про тих терористів, які знищили світовий торговельний центр. Він задумується про них часто. Ті клоуни насправді вірили, що потраплять до раю, де житимуть у чомусь на кшталт вічного, розкішного готелю, де їх обслуговуватимуть казково прекрасні юні незайманки. Кумедно це. А що ще краще? Був про них один анекдот. Щоправда, самі вони його так і не почули. Що вони отримали? Це миттєвий вид усіх отих вікон і фінальний спалах світла. Після цього вони і тисячі їхніх жертв просто щезли. Шух! Прощавай, був, алігаторе! Зникли геть убивці й убиті разом. Зникли геть! Убивці й убиті разом. Зникли геть у космічному ніщо, яке оточує самотню блакитну планету з її безсенсово метушливими насельцями. Усі релігії брешуть. Усі моральні настанови є облудними. Навіть зірки – міраж. Правдивою є лише пітьма. І єдине, що має значення – це заявити про себе перш, ніж ти до неї війдеш. Полоснути по шкірі світу є залишити шрам. Уся історія складається з цього, врешті-решт, зарубцьованих ран –

«Бреді, одягається». І їде машиною до цілодобової аптеки біля аеропорту. У дзеркалі ванної кімнати він роздивився, що материна електрична бритва залишила дуже багато такого, що могло бути кращим. З його черепом треба ще попоратися. Він купує одноразові станки та крем для гоління. І ще кілька батарейок, бо їх ніколи не буває достатньо. Також зі стійки вертушки він вибирає собі окуляри з простим склом. Вибирає у роговій оправі, бо вони надають йому студентського вигляду. Чи то воно йому так здається? По дорозі до каси він зупиняється перед рекламною картонною стійкою з зображеннями чотирьох акуратних хлопців із довколишніх. «Не лінуйся, вирушай на велике шоу 3 червня». Тільки от хтось закреслив 3 червня, а нижче приписав «сьогодні ввечері». Хоча зазвичай Брейді носить майки розміру М, він завжди був худорлявим. Зараз він вибирає собі XL, додаючи її до решти оснащення. Нема потреби стояти в черзі. В такий ранній час він тут єдиний покупець. «Ідете на концерт сьогодні ввечері?» – питається дівчина на касі. Брейді відповідає їй широкою посмішкою. «Обов'язково там буду». Дорогою назад до мотелю Брейді починає думати за свою машину, непокоїтися за свою машину. Личина Ралфа Джонса – це вельми добре. Але ж Субару зареєстровано на Брейді Хартсфілда. Якщо Дед Пенс вичислить його ім'я і повідомить копам, з цього можуть постати проблеми. У мотелі достатньо безпечно. Тепер там більше не питають номерів авто, тільки водійські права. А от у машини – ні. «Дед Пенс ще далеко», – запевняє себе Брейді. «Він просто намагався тебе заморочити. А втім, можливо, і ні. Саме цей Дед, ще до того, як він став Пенсом, був розкрив купу справ, і деякі з його старих здібностей, схоже, там ще маються». Замість того, щоб їхати прямо до мотелю 6, Брейді завертає на аеропорт, бере квиток і залишає Субару на довготерміновій стоянці. Машина знадобиться йому сьогодні ввечері, але поки що нехай краще постоїть тут. Він кидає погляд собі на годинник. За 10 хвилин 9. До початку концерту ще 11 годин, думає він. І певне, 12 годин до пітьми. Може бути менше, може більше, але не набагато більше. Він одягає нові окуляри і несе свої покупки півмилі назад до мотелю, насвистуючи.

0: Берябий. Торбу вкрали.
1: Торбу вкрали.
0: Та не порожня ж мав. Пирогами. Та не з пирогами. А начини.

Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ 17. Внизу стояла ще приписка, невеличка приписочка, але вона якраз найдужче і схвилювала пана маршалка. В ній було всього кілька слів. А бестія фурман мій, Онисько, втік з двору. Кажуть, пішов до Кармелюка. Боюся, що негідник може наробити нам багато халепи. Він бував зі мною скрізь і добре знає розташування і побудови панських фільварків і кількість челяді. А втім, на підлих схизматів тепер покладатися нічого. Вони всі липнуть до того проклятого гайдамаки, як залізо до магніту. З якогось таємного міркування пан маршалок не прочитав своїй дружині цієї приписки, але погляд його раз у раз повертався до неї. І тепер, прочитавши її в 20-те, він знову не міг стриматися від внутрішнього прокляття на адресу Демосфена та його фурмана. «А 100 чортів тобі, старий дурню! Не міг утримати хлопа-бунтаря! Тепер ще хвалишся, вибравшись із дому в поле. Звичайно, тобі тепер команда безпечніше, тому ти їх скликаєш з усіх сторін, бо тверезо міркуючи, клятий пас, приведе передусім гайдамаків на твою дурну голову. А все ж таки... Тьху ти! 100 хурбочих чортів і задрипану відьму на додачу. Жили собі в достатку, мирно, безтурботно, і нараз знову виригнуло пекло цих псявір». Маршалок голосно зітхнув і важко відкинувся на дерев'яну спинку дивана. «Матка боска, пані найцвятінша, рятуй нас, спаси!» Застогнала плаксивим голосом пані Розалія. «Я умру, я не можу так жити. Що хочеш, пане, вези мене до Кам'янця, до Варшави, хоч навіть до Києва, але тут ні за що». «Моя крулево», – солодко відповів маршалок, – «все, що ти хочеш і куди хочеш, завезу навіть у Париж. Але раніше треба схопити цього диявола і розкатувати банду. От і пан Демосфен кличе. Обов'язково, моя душко, і гонор, і понад усе». «Але я ні за що не зостануся сама в цій в'язниці, ні за що, ні за що. Моє щастя, моє золото, перша турбота про тебе. Звичайно, тебе треба негайно вивести в безпечне місце. Але як це зробити в такий момент? Як рушити з місця, не знаючи, де засіла ця бестія, ця каналія? Не знаючи цього, безпечніше сидіти вдома, ніж виїхати в поле, де за кожним кущем – гайдамака, на кожному перехресті – засідка. Я можу ризикувати собою для розвиток, але не моїм найкоштовнішим скарбом». У цей час до кімнати долетів якийсь невеличкий гамір, і пан маршалок, схопившись з крісла, кинувся до відчинених на терасу дверей і заходився запирати їх на клямку і засув. Засув погано заходив, і пан Фінгер, супучий, буркочучи, смикав його, забирав кулаком і лаявся. «Та не запирай дверей, не трать сили», – зневажливо мовила Розалія. «Від гайдамаків не запрешся, вони лізуть і в вікна». 112 дерунів йому зуби, та й усім цим московським порядкам. Насадовили справників та асесорів, та москалів, а не можуть доброго шляхтича від гайдамаків оберегти. «Ну, я ж їм покажу, я ж їм дам, я їх!» «Але що ж ти гадаєш робити?» – перебила його лайку Розалія. «Я зовсім не хочу зазнати долі нещасної пані Доротеї». «О, Єсус Марія!» – скрикнув маршалок і важко опустився на диван. «Ну що ж ти думаєш робити?» – вже істерично скрикнула Розалія і знову піднесла гранчастий флакон до свого носика. «О, зараз, зараз, моя крулево, дай віддихатися!» Маршалок провів шовковою картатою хусткою по лобі і зговорив уже спокійніше. «Іншого нічого не придумаю, а зараз же наберу найвірніших слуг. Майся розуміть, католиків, а не проклятих схизматів, і подамся. З двору? Ну, звичайно. Куди ж? А до того красномовця на посполите рушення. Але в мене є й свій план. І покинеш мене тут саму?» От гніву і роздратування Розалія навіть спалахнулася і схопилася з місця. «Але моя радость – це для твого ж порятунку». «Для мого порятунку?» – запально скрикнула Розалія. «Для мого порятунку ти забереш усіх вірних людей і вийдеш з ними з двору, зоставивши мене під владою підлих хлопів. Та ще додам і голодних, от котрих ти й поспішаєш утекти. Еге ж, без заперечень!» – вона грізно тупла ніжкою. «І котрі зараз же нав'яжуть зносини з Кармелюком і прикличуть його сюди?» Маршалок побагрюв. «Але, моя дорога, для тебе ж усе!» «Ні, ні, не хочу слухати. То-то так ти любиш мене?» «Ну, підлий, підлий боягуз, залишаєш жінку, а сам рятуєшся від небезпеки». «Але розуню, не буду нічого слухати. Якщо ти їдеш, то я їду з тобою». «На Бога!» – скрикнув маршалок, підбігаючи до дружини і хапаючи її за руки. «Цим ти зіпсуєш увесь мій план». «Ну, розуню, ну, крулево моя, дай же вимовити слово», – заторохтів маршалок, цілуючи то одну, то другу ручку дружини, намагаючись не дати їй можливості перервати його. «Дай тільки мені сказати тобі, що я задумав. Якщо мій план тобі не сподобається, то все буде на твоє. Все буде, як ти захочеш. Ну, присядь же, вислухай спершу». Розалія глянула з гидливим недовір'ям на свого задиханого багрового чоловіка, проте дозволила посадити себе на дивані, навіть промовила владно і нетерпляче. «Ну?»
Ну, моя дорога кралю, ось послухай же. Той навіжений Демосфен, дідько б його взяв з його проклятими витівками, вигадав якесь нове посполите рушення. Узяв собі в голову божевільний, що піймає Кармелюка. Ну, і нехай собі волочить по лісах своє сало. Гаразд, що воно нікому не потрібне. Хіба що тільки знадобиться гайдамакам чоботи мазать. Розалія кинула зневажливий погляд на обвислу, жирну тужу чоловікові, погляд, який виразно казав, що скоріше це сало більше, ніж не потрібне, але маршалок не помітив уїдливого погляду дружини і вів далі. А я вважаю, за свій перший обов'язок оберегти тебе, моя райська квіточко, від усякої небезпеки. А тому, з'єднавшись з його командами, я подамся в Рудню, до Семенова, капітана присланої з Кам'янця команди. Добрий москаль мені знайомий і за гроші зробить усе, що завгодно. Зажадаю, щоб він дав мені душ 15 команди. Для перепровадження хворої дружини, тяжко хворої до Кам'янці. А коли я влаштую тебе в безпечному місці, тоді прошу панство. І маршалок хвацько вирівнявся і навіть підніс руку до усів. І тіло, і душа моя до ваших послуг. Гаразд, нетерпляче перебила його Розалія. Але що ж заважає поїхати з тобою і мені, а звідти вже рушити до Кам'янця? Що заважає? А хіба королева моя не знає того навіжаного Демосфена? Адже побачивши тебе при доброму здоров'ї, він упреться наче бик на тому, щоб негайно зробити облаву, навіть запросити тебе в супутники до нас. А ти ж знаєш, богиня моя, чи можуть закінчитися такі жарти? Розалія прикусила губки. У словах маршалка була своя частка правди. Хоч жадоба до нових вражень і приваблювала її до романтичних пригод, але неодмінною умовою цих пригод повинна була бути цілковита безпека. А тим часом захист чоловіка, а також Демосфена, не вселяв їй великого довір'я. Тому зустріч із лютою ватагою бандита зовсім не була їй до душі. Гаразд, але чого ж тобі їхати до Демосфена, а не податися просто до капітана в Рудню і відіслати мене звідти з охороною до Кам'янця, а самому тоді рушити до Демосфена? Так, це ідея, розгубився маршалок. Звичайно, дуже можливо, хоча трошки нібито не по-лицарськи. Ха, а по-вашому по-лицарськи залишити жінку саму серед озвірілих селян? По-вашому по-лицарськи забрати від неї для охорони своєї жирної персони всю вірну команду? На рани, пане Єзуса, я ж усе про тебе і для тебе, а сам я плюю на того пса і покажу їм усім на облаві. І щоб надати більшої ваги своїм словам, маршалок надув щоки, нахмурив брови і набрав вигляду на бундюченого індика. Годі, владно крикнула обурена дружина. Ви відвезете мене зараз же до капітана. Твоя воля, закон, моя царице. Одне тільки... Без тільки, вже гнівно крикнула Розалія. Якось нараз почувся боязкий стук у двері, і в кімнату війшов старий дворецький маршалка. Побачивши його, маршалок позеленів. Що там, чого прийшов, чого мовчиш? Закричав він затремтілим голосом на старого, підозріло вдивляючись в його обличчя. Осмілюся доповісти ясному панові, що до фільварку нашого прибув його мость граф Краєвський, і просить, щоб дозволили йому. «Брешеш, старий собако! Кармелюка хочеш у двір впустити?» – грізно перебив його маршалок. «Хай помилує нас прочиста панна!» – скрикнув з непідробним жахом старий. «Нехай вельможний пан сам гляне на гостя. Якщо він схожий на проклятого хлопа, то хіба вже зовсім осліпли мої старі очі?» «Той граф старий? Сам чи щелюддю?» – хутко спитала Розалія. «Зовсім молодий, ясновельможна пані, з одним лише чарівником», – відповів дворецький. «Так, але чи то ще граф?» – сумнівався маршалок. «Чому ж тобі самому не глянути, не впевнитись? Чому ж не дати на якийсь час притулку благородному лицареві? Зайвий гість тепер не завада». «А управитель тут?» – ще не зовсім переконаний, – спитав маршалок. «Тут на ганку чекає наказів панських». «Ну, то ходім». Прихопивши з собою гвинтівку, два пістолі і шаблю, пан Фінгер вийшов на ганок, звелівши управителеві зібрати всю дворову команду при повному озброєнні і в супроводі такої охорони рушив до брами. «Хто єстесь?» – спитав він, обережно заглядаючи в малюсіньке віконечко, вставлене у ворота. За брамою по той бік рову сидів на дорогому вороному коні, одягнутий за останньою модою молодий шляхтич. За ним стояв, тримаючи за вуздечку гнідого коня, чоловік атлетичної тілобудови, одягнутий просто і добре озброєний. Очевидно, його челядник. «Граф Едмунд Краєвський», – відповів приїжджий. «Прошу вельможного пана маршалка гостинності». «А звідки граф прибув? Куди правиться і чого?» – допитував маршалок далі. «З Кракова до графа Ржевського, в Києві з дорученням князя Огінського». Ця відповідь спантеличила маршалка. «Поважна особа», – думав він. «Ніякого одігнати, та все ж таки. Хто його знає? Немові небезпечно, хоч з вигляду без сумніву граф». «Ось що, вас, пане», – звернувся він тихо до управителя. «Пошли зараз когось на башту, нехай пильно огляне околиці, чи не приховалася десь ватага. А ще, ясновельможний пане, пошлю й верхівця облетіти поблизу всі уголовники й яруги». «Досконале. Не рефузиш дон спас, керс маршерал», – гукнув граф. Ця французька фраза остаточно заспокоїла пана Фінгера.
але він все-таки ще не зважувався дати наказ опустити міст. З великою радістю крикнув він теж віконечко. «Граф, дорогий гість, весь мій двір до його послуг. Але часи тепер такі страхітливі, що його графська мость пробачить звичайну затримку і зайву обережність. Майсквефея, я прошу графа, щоб він передав у віконечко зброю свою і свого челядника, а потім, уїхавши в браму, дозволив би себе оглянути і обшукати слугу. Зброю буде зараз же повернуто». «Згоден», – безтурботно засміявся приїжджий. Тим часом, як тільки зачинилися двері за маршалком, Розалія хутко підійшла до дзеркала і пильно себе оглянула. Правда, вона була трохи бліда і збентежена, але ця блідість не зменшувала її вроди. Легкий білий капот, що майже весь скидався з вишивок і мережів, якнайліпше пасував її, надаючи ще більше ефірності і ніжності її станові. Ледь поправивши хвилясті бандо свого чорного блискучого волосся, Розалія нетерпляче чекала повернення чоловіка. «Хто цей граф? Молодий? Але ще вродливий? Куди їде? Може, за кордону? Сам шукає притулку? Це так поетично і цікаво, як у романі. Ох, чому ж вони не йдуть?» Проте чекати довелося досить довго. Але ось нарешті в сусідньому покої почулися гучні кроки і розмова двох чоловіків. В одному з них Розалія тут же мить упізнала голос свого чоловіка. Другий голос, дзвінкий, молодий, належав, очевидно, гостеві. Серце Розалії стиха тенькнуло в грудях. Почувся стук у двері. «Увійдіть», – відповіла Розалія. Маршалок очинив двері і пропустив уперед себе гостя – графа Краєвського. Високого, стрункого красення, чоловіка в самому розквіті літ. На ньому був бездоганний одяг, модні чоботи з закотами, дорожній сірий сурдут з перелиною і висока біла мережна хустина, що обкутувала шию геть аж по самі вуха. В руці гість тримав рукавички, дорогий хлист, і тільки пістолі біля пояса, що опорізував сурдут, порушували цілком елегантний і світський вигляд вродливця графа. Правда, всупереч моді, він носив ще вуса, але це маленьке відхилення надавало його мужньому і прекрасному обличчю ще більшої краси. Легенький, ледь помітний рум'янець виступив на обличчі Розалії. Такого красення вона не сподівалася зустріти. «Прости, моя королево, що я привів пана Гребе просто до тебе», – весело звернувся до дружини маршалок. «Але з огляду на твою хворобу і, так би мовити, облогу нашої твердині, це я мушу просити прощення у вельможної пані», – промовив граф, дуже зграбно вклоняючись, «за те, що дозволив собі так настійливо вимагати гостинності. Але кінь мій». «Як може пан граф так говорити?» – перебила його з найчарівливішою усмішкою Розалія. «Ми завжди раді гостеві. Прошу пана сідати і вважати, що він не в гостях, а дома». «Цілую ручки ясної пані», – відповів граф, щораз уклоняючись і обережно приторкаючись устами до протягнутої йому пригарної ручки. Розалія сіла на канапу, гість і маршалок посідали в крісла. «Якій щасливій нагоді ми завдячуємо тим, що бачимо в себе пана графа», – звернулася Розалія. «А власне, сюди, в цій краї, звела мене шляхетська примха. Бачите, вельможна пані, я їду з Кракова від князя Огінського до графа Ржавузького, але, звичайно, шановному панству відомо про витівки цього шельма Кармалюка». Маршалок тільки махнув рукою, а Розалія глумливо посміхнулася. «Так от», – вів далі граф, – «хоч маєтності мої не тут, а на Волині, але, почувши стільки розмов про цього підлого хлопа, я вирішив завернути сюди, щоб взяти участь у панському рушенні, і так чи інакше, а спіймати пса». «Пан Грабя – справжній лицар», – промовила захоплено Розалія. «Ха-ха, молодість, ого-го, коли я був у таких літах, де тільки наносило мою голову?» Маршалок заколивався і весело потер собі руки. «Ні, крім молодості нашого гостя, є всі гідності лицаря», – перебила чоловіка Розалія. «Вельможна пані занадто щедра», – на похвали граф уклонився. «Я гадаю, що не такий то вже й подвиг піймати мунчаливого хлопа, хоч би він зібрав навколо себе цілу сотню подібних до себе гайдамаків. А чоботи, які, я сподіваюся, пошити собі із шкіри того гайдамака Кармалюка, носитимуться довго». «Охо, правда, шкіра в того диявола вже добре видублена», – заколивався знову маршалок, зовсім повеселівши і набравши навіть деякої легкості рухів у присутності одважного графа. «Таким чином, – вів далі граф, – я їду, щоб прилучитися до панського загону, котрий, як я чув, зібрався десь тут, недалеко. Питав у одному, в другому селі, де збираються команди, але тому, що підлі хлопи давали мені суперечливіші відповіді, то я зрозумів, що бестії хочуть спровадити мене Кармалюкові в зуби, і вирішив заїхати до вельможного панства, щоб дістати точніші відомості». «Як пан Грабя вгадав, краще й не можна», – голосно скрикнув маршалок, ударивши себе по колінах. «Бо я допіру дістав певні відомості, що збірний пункт призначено в урочищі Гончарі. Годин 4 їхати від нас. Я неодмінно мушу негайно їхати туди. Так от пропоную і графові зі мною». «Що ти, мій любий?» – сполошилася Розалія.
«Граф так утомився, повинен спочити. Весь дім мій до послуг пана», – повів люб'язно рукою господар. «Але графові доведеться залишитися тут самому, бо ти теж їдеш». Розділ 18. «Ні, я можу і не їхати. Бачите, графе», – звернулася до гостя Розалія з чарівливою усмішкою. «Я від страху ні за що не хотіла тут зостатися сама без мого дорогого чоловіка і вимагала, щоб він узяв мене з собою. Звичайно, його була цілковита правда, коли він казав, що мені незручно і небезпечно їхати на ту облаву, а його кличе туди шляхетський обов'язок, і він ціле життя не пробачив би собі, коли б заради мене не поїхав туди. Але що робити? Жінка завжди залишиться жінкою, і ми завжди слухаємо свого серця». При цих словах вона кинула потайки у бік графа чарівливий погляд. «Так, звичайно, моя люба», – сказав чоловік. «Тобі й небезпечно, і незручно туди їхати. Але якщо ти хотіла, то мені було ніяково». «Пробач, мій друже, твоя правда». Розалія простягла руку своєму умлінному від несподіваної ласки чоловікові. Він схопив ніжну ручку дружини, вкрив її дзвінкими поцілунками і, задихавшись від цього пориву, відкинувся з голосним віддихом на спинку крісла. «Але ж тепер обставини змінилися», – провадила Розалія. «Граф із частиною нашої команди може захистити мене». «Головою ручуся», – жваво відповів граф. «Мерсі». І господиня обдарувала свого гостя звабливою усмішкою, а потім квапливо додала: «Мені страшна тільки ніч, а вранці я сміливо приєднаюся з графом до вашої облави. Тим більше, що самі збори цього посполитого рушення забаряться, як видно». «Так-так, звичайно», – кивав головою вдоволений чоловік. «І я з свого боку прошу пана гребя зостатися в нас хоч до ранку. Мені конче треба з'явитися на пункт, як маршалкові повіту. Я, можливо, ще встигну повернутися додому на ніч. Треба ж понишпорити і в своїх лісах по дорозі». При цих словах маршалок надав своєму опасистому обличчю найгрізнішого виразу. «Чи не звив лайдак собі гнізда в мене? Так от дозволю собі розраховувати на люб'язність графа. За найбільшу честь матиму для себе захищати вельможну пані не тільки від Кармелюка, але й від усіх полщищ Залізняка і Гонти, коли б тільки вони могли воскреснути». Із запалом скрикнув граф і, притиснувши руки до грудей, нахилив голову. «Не знаю, чим віддячити за люб'язність графа», – ніжно зніяковіла Розалія. «Отже, мій ангеле, ти не будеш тривожитись до мого повернення. З таким лицарем я не боятимусь навіть виступити завтра в похід проти розбійника». «Ого, пан гребя просто чаклун», – гучно вигукнув маршалок. «Якщо всі наші чарівні пані і панночки виступлять під його командою на проклятого хлопа, то я певен, що не довше як через тиждень ми будемо присутні в Кам'янці на його страті». Але пан маршалок підвівся з місця, за ним і підвівся граф: «Буду поспішати. Отже, залишаю дружину, найліпший мій скарб, на піклування пана до ночі». При останніх словах маршалка по обличчю Розалії ковзнула прикра гримаса. «Але, друже мій, навіщо ж тобі ризикувати?» – сказала вона поквапно. «Увечері тепер небезпечно, і я не матиму спокою, якщо не буду певна, що ти їдеш назад не раніше завтрашнього ранку, а то й почекаєш нас там». «О, вельможна пані має рацію», – втрутився граф. «Коли чого й треба тепер побоюватися, то саме нічної поїздки. Проклятий гайдамак тільки в темряві й робить свої наскоки. Кажуть, що в нього у кожному лісі приховано по зграї. Він влаштовує по всіх шляхах засідки, перекопує дороги, прикриває хворостом заздалегідь приготовані ями. І хоч би там був тричі Геркулесом, але якщо впадеш з конем у яму, то не треба бути і Кармелюком, щоб знищити найодважнішого лицаря». «О, так слухай, друже мій, пане гребя», – додала з ніжною настійливістю Розалія, звертаючись до чоловіка. «Я прощу тебе, не повертайся ні в якому разі раніше, ніж завтра вранці. Щоб одвернути від тебе неспокій, обіцяю», – урочисто промовив маршалок і вдячно поцілував руки дружині. «Отже, до завтра. Сподіваюся, що застану тебе в доброму здоров'ї». Маршалок ще раз почоломкав обидві руки дружини, попрощався з графом, попросив берегти його найкоштовніший скарб і нарешті поїхав. Полегшене зітхання вирвалося з грудей Розалії, і вона млосно відкинулася на спинку дивана. Перспектива провести цілу добу віч-навіч із загадковим і вродливим графом була їй вельми привабна. Та й граф, як здавалося Розалії, був дуже радий цьому. Між ними зав'язалася жвава розмова. Граф виявився вельми цікавим співрозмовником. Він багато розповідав про закордонне життя, про те, як пишно впорядковані там міста, особливо про Париж. Тому що Розалія цікавилась саме ним, то граф чимало розказав їй про звичаї паризьких жінок, про ексцентричність мод, про свободу взаємостосунків та про емансипацію кохання. «Ох, Париж, Париж, мрія моя!» – тільки зітхала пані маршалкова. Потім розмова перейшла до минулого графа, котра дуже цікавила Розалію. Граф на запрошення пересів ближче на диван і почав їй оповідати про численні битви, в яких він брав участь, про страшні пригоди на полюваннях, про одважні дуелі.
І графові не страшно було вбивати людей, щиро цікавилась Розалія, захоплена розповідями графа і його лицарством. «В запалі битв, – відповів він сумно, ніби зажурений спогадами, – себе не збагнеш. Летиш, мов у чаду, і дієш, мов навіжений. Але все ж таки, мабуть, защемить серце, коли своєю рукою завдасе болю живому щасливому створінню». «Так, звичайно, пані, але про це краще знати тутешній пишній шляхті, адже вона щодня завдає болю й мук своїм підвладним», – оборонив похмуро граф. «Але хіба це люди? Це бидло, нечутливе, дике, та й свої руки бруднити шляхта не буде. Хіба на крайній випадок?» «Ха!» – вирвався графа, чи то вибух хрипкого сміху, чи то звук ридання. «Доправди, мій дорогий гостю, але яке почуття, коли вб'єш першого?» – кокетливо допитувалася пані. «Першого?» – перепитав граф, і в світлих очах його блиснув злобний вогонь. «Першого я вбив виродка і розчавив його з насолодою. Багато людської крові нахлепталась ця тварюка. Але коли вона нежива впала до панських ніг?» «Коли вона впала?» Граф нараз мимохідь поблід і провів рукою по високому чолі, немов хотів сперти з нього бризки крові. «Коли впала ця тварюка і простяглася?» «Еге ж, було жахливо. Французи кажуть, що труп ворога веселить?» «Ні, не веселить». Ох, Розалія затулила свої іскристі оченята руками. «Моя була правда. Я відчувала, що в графа ніжне, чуле, добре серце, і коли помітила, що її співрозмовник сидів похмурий, як хмара, похиливши голову, додала ніжно. Але перейдімо до інших тем». І млосна пані Маршалкова, випадково поклавши свою теплу вологу ручку на могутню, ніби вилиту з бронзи руку свого співрозмовника, заговорила про страждання свого самотнього серця, про жадання любові безоглядної і палючої, з ризикуванням, з небезпеками, але яка захопила б усю душу, все яство. «Але граф, мене здається, не слухає», – нараз урвала вона свій палкий монолог, ображено надувши губки. «Я? Не слухаю?» – скинувся граф, змінивши одразу вираз свого обличчя і глянув палким поглядом на Розалію. «Боже, кожне ваше слово падає ось на це місце вогнем. Я ж і сам люблю ризиковані пригоди», – і він підніс пахучу руку господині до своїх уст. «Невже?» – оборонила Розалія і, крадькома кинувши на графа лукавий значливий погляд, почала помаленьку визволяти свою руку. «Правду кажу», – відповів граф і обпалив у свою чергу таким поглядом співрозмовницю, що вона, незважаючи на свою досвідченість у техніці кокетування, зніяковіла і почервоніла до кінчиків вух, у котрих блискотіли діаманти. «Все, що може схвилювати кров і захопити людину, всю, все-таки мені любе», – провадив граф. «Чи ошелешити начальство? А тож!» Гість затнувся і кинув тривожний погляд на Розалію. «Чи кинутись на ворога, чи пити сам на сам на дикого кабана, на ведмедя? Так от і на поділля затяг же мене Кармелюк, і я йому за це безмежно вдячний». «Ха, за що ж?» – Розалія кокетливо примружила оченята. «За те, що тепер мені випало щастя познайомитися з такою жінкою-чарівницею». «Ого, та ви, графи, ще й небезпечний зальотник?» – оговталася трохи Розалія і посварилася пальчиком. «Але, однак, жарти жартами, а все-таки той Кармелюк на всіх нагонить страх». «Пусте. Але, до речі, я, як оборонець королеви, мало не вчинив необачно, мимохідь захопившись». Граф трохи збентежився і почав діловим тоном. «Мені конче треба віддати деякі розпорядження. Пан маршалок наказав, звичайно, щоб мені всі підкорялися». «О, без сумніву. Пройти сюди в двір можна тільки через браму? Так, навкруги рів і частокіл». «Натурально. А на всякий випадок, чи немає тут якогось потайного сховку?» «Є, в саду збудовано для мене серед густих лип і запашних акацій невелике шале, де я часом віддаюсь ідилії, і куди без мого дозволу ніхто не сміє війти, навіть чоловік». «Ах, чоловік!» – зітхнув граф. «А вже ж!» Розалія теж зітхнула і надала своєму обличчю виразу жертви, котра несе покірно свій хрест. «Чоловік мій уже старий і не може задовольнити запитів мрійної душі. А дружина пана Гребя має бути одною з найщасливіших жінок. У мене немає дружини». «Невже?» – промовила якось занадто поспішно Розалія, і очі її засяяли. «Невже?» – казала вона далі, – «панове серце таке холодне, що його ні одні очі не примусили битися дужче». «До нинішнього дня, пишна пані». «А нині?» – Розалія хитро примружила очі на співбесідника. «Нині воно б'ється, як пташка в клітці, і я боюся... Мій любий граф, як видно, веселий вдачі і любить жарти». «Ех, не до жартів, пані!» – трагічно промовив граф. Розалія спалахнула і зашарілась. «А чи можна покладатись на вірність панської команди? У мене в дворі майже всі католики, загонова шляхта. Я підлих хлопів з хизматів стараюся уникати». «Досконале. Але тепер, знаєте, і на шляхту цілком покладатися не можна. В бандах такого диявола мені достеменно відомо є шляхтичі». «Чи можливо ж?» «Все можливе.
Нажива надить. Так от, я для вірності прошу дозволу в пані поставити до найнебезпечнішого місця, до брами, і мого чоловіка, випробуваного у вірності. Звичайно, звичайно. Граф звелів покликати свого чередника і наказав йому стати, як тільки стемніє, коло брами, і при найменшій підозрі відсторонити воротаря, а щоб команда й челядь корилися йому. Провести їх у добрий настрій і щедро пригостити від імені господині. А також і їхнього нового довідця, додала господиня. Нехай мені пані Маршалкова дарує сміливість, звернувся до неї граф, що я в її домі дозволяю собі так розпоряджатися. Але це конче потрібна військова хитрість, як бувало перед оглядом. Ага, пак, похопився він, обертаючись до слуги, то ти пригости їх. Слуга поштиво вклонився і вийшов. Ну, тепер, здається, всі потрібні справи зроблено, зітхнув полегшено граф. Я прошу в королеву, яка ощасливила мене своїм довір'ям, мілес грасис. Знаєте, алеквере кам леквере, але хай довірений мені прекрасний скарб буде цілком спокійний. Головою ручуся. О, я довіряюся графові цілком. Серце моє, мимоволі, тріпоче. От тривоги, звичайно, але вона даремна, заспокійливо усміхнувся граф. Нехай розвіюються роздуми, що налетіли на пані. Тут і клавікорди. Може, пані кохана щось зіграла б або заспівала? Я страшенно люблю музику, особливо співи, і певен, що в пані чарівний голос. О, граф розчарувався б, а мені це було б боляче. Я співаю як самоук, і тому не зважусь. А от якщо дорогий гість захоче дати мені втіху? Я не співак, але щоб показати ясній королеві, що її воля для мене закон, я готовий. Шкода тільки, що не бачу торбана, на ньому я сміливіший, а на клавікордах я не мастак. Ну, коли нема редьки, нехай буде й хрін. Тьху ти, от лізуть на язик ці хлопські приказки. Розсердився сам на себе граф і, гутко підійшовши до клавікордів, узяв кілька акордів. Ось цю пісню і колись співали, і тепер співають парижани. І він заспівав соковитим молодим баритоном новий національний французький гімн «Алонсе фанс де ла батрі». Після першого ж куплета Розалія встала з місця і, захоплено промовляючи, чудово, чарівно підійшла до клавікордів. За другим куплетом, коло трохи прочинених дверей, з'явилася ще друга жіноча постать. Невисока, присадкувата, але надзвичайно розросливши рочінь. То була ключниця Розалії, пана Феліцита, що давно вже втратила рахунок своїм літам. Як видно, вона не зважувалась проронити їй слова, але тим, що надмірно закочувала свої небесні очі і молитовно стискувала руки та вигинала своє гладке тіло, красномовно виявляла нестямний екстаз. Коли граф закінчив, Розалія обсипала його щедрими похвалами. «Досконале, чарівно! Граф – справжній артист! Присягаюсь, такого співу я ніколи не чула!» Панна Феліцита не витримала і, зробивши на порозі реверанс, проспівала млосним голосом. «Ох, надзвичайно!» При цьому вигуку граф оглянувся, вигляд панни Феліцити викликав на обличчі його мимовільну посмішку. А втім, він постарався зараз же приховати її і, підвівшись із-за клавікордів, гречно уклонився Феліциті. Червоне обличчя панни зробилося від задоволення багровим, вона сором'язливо потупила очі і присіла ще нижче. Але поява ключниці зовсім не сподобалась Розалії. Вона була тут більша, аніж небажана. Розалія глянула пиховито на Феліциту і сказала їй суворо. Що спів пана Гребя надзвичайний, то це правда, але що місце панни Феліцити не тут, а коло робітниць та челяді, то теж не кривда. Зніяковіла Феліцита негайно вийшла. Не можна слугам попускати віжок, зараз же забуваються, сказала на своє виправдання Розалія. Але ж ніде й правда, діти, граф такий чарівник, що може кожного примусити забутися. О, коли б так. І граф кинув на пані вогнений погляд, який примусив її зашарітись. Ага, що ось що, провадив він, підбираючи на клавікордах якийсь мотив. «У панства, може, в домі є десь гроші або коштовності? Я на той випадок це питаю», – звернувся він до оторопілої Розалії, «що на випадок, не дай Господи, якогось переполоху, звичайно, все пусте, але береженого Бог береже. Ви тоді розгубитеся, той мерзотник, гаспид гайдамака». «Невже пан його жде?» – сполошилася і поблідла, як стіна Розалії. «Я ручуся, що ні, ручуся, що обороню двір і від двох род супротивника, але обов'язок командира бути готовим до всього. У час тривоги я захищатиму браму, літатиму скрізь і, головне, рятуватиму пані. А челядь ваша ж розтягне тоді все. То, на мою думку, слід заради обачності перенести коштовності в інше місце. Моє сховище, підхопила Розалія, а звідти разом з собою. Здоровий, як кажуть, мерзенні хлопи, вирвався граф. Але де ж коштовності? Пробачте, пані, за нескромне запитання. Це ж надзвичайна цікавість, це сердечна турбота. Головні мої коштовності зберігаються в шкатулі, котра стоїть тепер у таємному місці мого сховища, а гроші – в чоловіковому кабінеті. Але про них турбуватися нічого, їх ніхто не знайде.
А часом пожежа, то згорять, ті ж бестії зараз палити. Ой, правда, Розалія затулила рукою очі. Гроші в потайній шафі в стіні. Треба натиснути у Жигмунта третього зірочку, остроги на правому чоботі, і дверці очиняться. А в ніші скринька. Хитро усміхнувся граф. А який же це Жигмунт? Невже ж пан не знає? Хоча, правда, ці картини вже такі старі. На другій від вікна. Ага, почав граф і заспівав грайливу шансонетку. Ох, ця ще запальніша, ви просто чарівник. Граф піймав на лету білосніжну ручку господині і обсипав її вище ліктя поцілунками. Розділ 19. Розалія помалу визволила руку і, зітхнувши, сказала: «Коло пана графа і захололе серце молодіє та п'яніє від радості». «А я вже давно сп'янів від очей пані», – прошепотів граф і заспівав улюблену польську пісеньку. «Улани, улани, мальовані дзеці!» Цю пісеньку підхопила і пані Розалія, підхопила дружно, жагучим поривом, і дует вийшов чудовий. Захоплена співом, вона підійшла занадто близько до графа. Але нараз акорд урвався, і співак, обхопивши талію пані рукою, вп'явся палким поцілунком в її уста. Заглушений крик Розалії вилився в її поцілунок, але вона все-таки вирвалася з обіймів графа. «Ах, мій друже, ви збожеволіли! Така необережність можуть увійти! Прошу прощення, убийте мене!» Граф вихопив за пояса пістоль і простяг його пані. «Я запаморочився, втратив владу над собою». «Але панове життя мені дороге, і тому першого разу я його дарую панові». «Але пан граф як порох», – Розалія потупила очі і поривчасто дихаючи поправила пасом це волосся, що впало на залиту вогнем щоку. «Ви небезпечніші, ніж Кармелюк, як Бога кохам. Той може вирвати в мене шкатулку, а пан – серце. Але Кармелюк за панську шкатулку не віддасть своєї, а я за серце своє кину до панських ніжок». «Ні, з вами загибель. Чи не пекло ж мені послало спокусника?» В цей час двері відчинилися, і дворецький доповів, що страви подано. «Прошу, графи», – Розалія вказала гарним рухом на двері. «Сьогоднішній обід треба назвати вечерею. Ми до приїзду графа забули навіть про їжу». Тим часом у Чилядницькій бенкетування було в розпалі. Графський слуга з великою щедрістю розпорядився гаманцем свого пана. Пахолки, яких він послав, нанесли з корчми всякого литва. І горілки, і меду, і пива. А місцевий ключник притребречив з панських погребів не одну солію наливки. І всі пили на здоров'я нового коменданта і на загибель Кармелюка. Графський слуга старанно пригощав усіх, але особливо воротаря. Незабаром хміль здружив його з челяддю, нові друзі почали говорити одверто і лаяти надзвичайну скнарість і жорстокість своїх панів. Наприкінці гулянки з'явився і головний машталір, що був до цього в куми. Всі поставилися до нього з великою повагою, але він окинув пиховитим поглядом п'яну челядь і вдостоїв бесіди тільки графського слугу. «Мася, розуміться», – процідив він крізь зуби. «Я не люблю того з усяким, але з паном за графа цукнусь. Чи чули, як пані Доротею згладив шальма і все пограбував, га?» «Та то, може, свої вхекали за лютощі, а на Кармелюка тільки звернули», – втрутився в розмову доїжджачий. Та машталір тільки глянув на нього з-під лоба і одвернувся. «Аге ж, тепер хлопи багатьох учитимуть і скидатимуть розправу на збойцю», – обізвався ще хтось і викликав співчутливий вибух реготу. «Ну, ми з графом та з папською челяддю цього розбійника уколошкаємо», – задерикувато сказав графський слуга. «Не завжди, пане, на челядь покладайся», – крикнув хтось із кутка. «А що ж», – підтримав інший голос, – «всякому своя шкура дорожча за панську. Проти всього села підеш, то кому скрутиться, а кому змалиться. А хлопи вже й співають». І якийсь молодий голос затяг. «Серце ниє, серце стука, нема ж мого Кармелюка», – почулися з одного боку голоси. «Цитьте, паскудство!» З другого до заспівувача прилучилися п'яні. Співи, крики, лайки змішалися в пекельний гвалт. Багато хто навіть хропів уже. Інші, хитаючись, виходили в сіни і там палали, а дехто пробував доплуганитись до сінника. «А Мася, розуміць, п'янота!» – крикнув і плюнув на бік машталір. «Ходімо, пане, до мене на стайню». «Дуже добре, мені й коней напоїти треба», – погодився графський слуга. Уже вечоріло. Графський слуга вивів із стайні двох чудових жеребців, гнідого і вороного. Цей другий був чистої арабської породи. Кожна жилка на ньому просвічувала і дрижала. Налиті кров'ю очі горіли вогнем, тонкі ніздрі шало роздувалися. «Гарний диявол!» – вернувся до машталіра графський слуга, ледве стримуючи за вуздечку тварину, що намагалася стати дибки. «Такого другого на цілу округу немає». «А мені щось неначе, буцім», – промугикав машталір, придивляючись до коня посоловілими очима. «А тож, Мася, розуміть. Подержте, будь ласка, пане, цього чорта, поки я гнідого напою. У купі вести їх – біда». «Прекрасно, прошу пана».
Мошталір узяв за вуздечку вороного, завів його назад у стайню і прив'язав знову до стіла. Потім спинився, скинув шапку і почав стукати себе по лобі пальцем. «Мася, розуміть», – бурчав він. «Пригадую, так, і біла зірочка на лобі, і ще…» «А, чекай, чекай!» Він нахилився і почав пильно роздивлятися на праву задню ногу коня. У стайні було вже темно, і треба було ризикувати головою, нахиляючи її ближче. Їй на нозі біла позначка. «Ой, мамо, що ж це?» Мошталір відскочив від жаху, потім подавшись до дверей, промовив тихо. «Вогник!» При цьому поклику благородна тварина повернула голову і радісно заіржала. «Ой, гвалт!» – вражений жахом скрикнув Мошталір і прожогом вибіг із стайні. Тим часом у панському домі обід проходив надзвичайно жваво. Розгарячілий від розкішних вин маршалка граф став ще говіркіший, цікавіший і привабніший. Панна Феліцита, скромно примостившись край столу, раз у раз поглядала на графа і марно гамувала солодкі зітхання, від яких високо підіймалися її опасисті груди. Коли ж граф звертався до неї з запитанням, вона зовсім тетеріла, впускала серветку, ножа, виделку і червоніла по самі вуха. Під впливом вина і нервового збудження пані Розалія також розчервонілася. Темні очі її заіскрилися. При вечірньому освітленні вона здавалася ще привабніша. Оголені плечі і шия принадно біліли, коштовні перли з рубіновими підвісками, якими вона встигла себе прикрасити, відтіняли ще дужче красу її лебединої шиї. При кожному повороті голівки красуні рубіни здригалися, і здавалося, що то краплі крові спадають із коштовних перлів на шию вельможної пані. По обіді Розалія запропонувала гостеві освіжитися на терасі. Місяця ще не було, але навкруги вже розливалася глибока ніч. Повітря насичене було п'янкими пахощами, в таємничій глибині неба блискотіли великі мерехтливі зорі. Групи дерев набрали фантастичних обрисів і ніби стовпилися навкруги будинку чарівною стіною. Від смуг світла, що падали з вікон будинку на терасу, таємнича темрява саду здавалася ще глибшою, ще знадливішою. Граф глибоко зітхнув і відчув, що до життєрадісного настрою його домішався глибокий смуток, що загрожував перейти в тугу. Він здригнув, стріпнув головою, немов бажаючи відкинути від себе неприємний спогад, і розправив могутні плечі. Це пусте вирвалося у нього з зітханням. Мигнула перед очима, мов зірочка, та й полетіла. Куди? Граф сперся на ґратки тераси і, закинувши назад голову, втовп

плече графа. «Яка ніч?» – прошепотіла вона, завмираючи. «Так, щасливий той, хто такої ночі сміє припасти до грудей чарівної богині, цілувати її ноги, дихати її диханням», – жагуче промовив граф, близько нахиляючись до голівки Розалії. «Хто знає, чи справді щасливий той, хто має на себе владу?» І вона почала казати йому про свої таємні страждання, про ненависного чоловіка і про те, що ще не знала кохання, але й узнати боїться. Граф протискував її руку до своїх уст, Розалія не противилася. «То пані боїться кохання?» – шепотів він. «Боюся, чи не захопив мене такий гріх? О, моя красуня, та я всі муки і тут, і на тому світі прийму на себе за такий гріх!» – скрикнув патетично граф і притиснув її до своїх могутніх грудей. Розалія відповіла на поцілунок тим самим, але потім, схаменувшись, стала шепотіти. «Оближ, безумний, ми ще не самі тут ходять, пусти ж!» І вона вислизнула, мов змія, з його обіймів і промовила голосно. «А все-таки я цього кармелюка страшенно боюсь!» «Я хотів би ним зараз бути», – відповів граф. «Чому?» – лукаво спитала Розалія. «Бо для нього не існують слова «тут ходять». «Ось що!» – прикусила губки Розалія. «Ага, мій друже, я й забула», – промовила вона, ніби схаменувшись. «Треба ж показати графові моє сховище. Там і альтанка є». «Альтанка?» – скрикнув граф. «Альтанка, ах, так-так», він ніби зрадів цьому слову. «То ходім скоріше. І чи не захопити туди і скриньки? Я про це й думала, там можна сховати». «Чудово, я жду». Розалія поспішила до кабінету, а граф підійшов до граток тераси і затьохкав соловейком. Мабуть, він зробив це дуже натурально, бо з найближчих кущів бузку до нього долинула у відповідь солов'їна трель. Граф стрепенувся і кинувся до кабінету допомогти Розалії. Ціла вічність минула, не міг витерпіти. І граф прийняв з рук Розалії скриньку. «Так би навік з тобою», – почала шепотіти пані, тулячись до свого захисника. Але не закінчила фрази, почувши якийсь стук і гамір на дворі. «Що це таке?» – скрикнула вона, припавши ще дужче до його грудей. Граф поспішив вийти з нею з кабінету. Нараз двері в передпокої розчинилися, і на порозі з'явився графський слуга. «Кармелюк, пане графе, ломиться в браму», – випалив він, ніби доповідаючи про приємну подію. «А, Єзус Марія!» – скрикнула пані і майже повисла на руках графа. «Заспокойся, волос твій не впаде. Чи все гаразд?» – звернувся граф до слуги. «З панського наказу все!» Дуже добре перервав його граф і зробив про ньому непомітний рух. «Ти, отже, ще щелядю утримуєш поки що від розбійників браму, а я сховаю пані і повернуся розправитися з лиходієм. Гляди ж, щоб усе було як наказано. Слухаю, батьку». «Стривай, ще ось що. На хвилину, пані». Граф обережно визволився від Розалії. «Ой, на Бога, не залишайте мене! На одну хвилину, я не залишу, ще одне розпорядження!» Граф схопив слугу за руку і, потягши його в глибину кімнати, зашепотів квапливо. «Ось 1000 червінців!» – скинув він із себе пояс, набитий червінцями, і передав його слузі. «Розділи поміж селянами, особливо між бідними. Гроші маршалка зі мною, подуманому потім. На братію трохи, а та на бідних». «Так, батько», – кивав головою слуга. «А хліб і зерно теж усе селянам. Нам тільки їстівне, коні, одяг, воли. Ні краплини крові, чуєш? Чую, батьку. Ну, покарати кого слід гарненько і все. Якщо нападуть маршалок і дозорець, пов'язати і захопити їх із собою. Тобі доручаю все зробити точнісінько. Жди мене тут», – додав він голосно. «Виконаю все, батьку». «Тепер я твій», – кинувся граф до напівмертвої від жаху Розалії, і, обхопивши її стан рукою, хутко пройшов два покої і зійшов з нею по східцях тераси в сад. Як тільки кроки удаваного графа завмерли на східцях тераси, Андрій увійшов до покою Розалії і відчинив двері. До зали в кімнату увійшли Корчак, Фурман, Онисько, Євтух і ще кілька чоловіків з ватаги. «Ну та бра», – відрапортував зразу Корчак. «Челядь уся на перев'язочнім пункті. Селяни допомогли. Де ж отаман? Який наказ?» Батько одвів паню, повернеться. «Гроші тут, а решта в батька», – відповів Андрій. «Ти ж отбери в ключниці ключі та виймай срібло, провіант». «Гаразд, а що ж із слугами робити?» «Найвірніших псів маршалок забрав із собою. А от Фурман добре всіх знає. Він і розсудить, кому скільки всипати. Отаман дав наказ крові не проливати». «Ого, то чи тут вистачить лози на всіх?» усміхнувся Фурман своєю широкою усмішкою. «На самого тільки машталіра треба з піввоза покласти бігма». «А він шальма тут», – сказав Андрій. «Треба залишити йому доброго пам'яткового. Дуже лаєв і батька, і нас. Всиплемо. Ну, марнувати час нема коли. Година пізня. Ліворуч кругом марш», – скомандував солдат. Андрій подався з Фурманом у двір, а солдат із товаришами кинувся розшукувати ключницю. Дуже скоро вони наткнулися на заперті двері зсередини. «Отчини!» – закричав солдат. Відповіді не було.
«Отчини, – заревів Дмитро, – що це леб'ючий».

0: ще в двері ногою. За дверима не почулося у відповідь жодного звука. «Ламай двері!» – скомандував солдат. За кілька хвилин під важким натиском чотирьох здоровенних молодців двері гучно тріснули, зірвалися із засувок і розчинилися. Солдат і його товариші вдерлися до покою. Розкидані всюди спідниці, шнурівки, туфлі свідчили, що то була жіноча кімната. А слоїки з рум'янами і білилами та інші допоміжні засоби краси, які валялися на туалеті, доводили, що в цій кімнаті жила панна. Але на подив солдата її тут не було. «Тьху ти, чорт! Куди ж поділася красуня?» – скрикнув він з досадою, озираючись кругом. Вікна кімнати були позачинені, іншого виходу не було. І тому, що єдині вхідні двері були заперті зсередини на засувку, то було очевидно, що мешканка цієї кімнати не могла звідси зникнути, а проте кімната була пуста. «Не провалилася ж вона, до чорта в ребра», – казав солдат, оглядаючись кругом. «Гей, хлопці, ану лишень пошукайте гарненько скрізь!» Кармалюкові хлопці кинулися до шаф і комодів та інших меблів, яких було повно в кімнаті. Один із хлопців, які піймали були Олесю в лісі, заходився оглядати постіль, та тільки встиг він засунути руку під перину, що підіймалася, наче гора, як з-під неї почувся очайдушний вереск. «Ого, дядьку!» – весело вигукнув хлопець Галайда. «Та тут ціла гора!» «Тягни її сюди», – зволів солдат, весело потираючи руки. «Ха, попалася пташка! Не вдалося одурити!» Хлопці кинулися до ліжка, за хвилинку перини і пуховики, під якими ховалася панна Феліцита, були скинуті на підлогу. І два молодці підхопили попід руки гладку незайманицю, яка від жаху втратила здатність рухатися, ледве потягли її з ложа. «Ге, панове, то ж ціла туша, не гірше за вгодованого до Різдва кабана», – гукнув Галайда. «Ну, брате, наляж, наляж, ось так, раз!» І з цим вигуком хлопці сильно змахнули руками і поставили перед солдатом квадратове тіло пани Феліцити. Побачивши красуню, Дмитро і товариші його вибухнули гучним реготом. Справді, постать панни була неймовірно комічна. Куценька і вузенька ведена спідниця облягала до колін її гладке тіло. З-під спідниці стирчали куті, товсті, мов колодки, ноги у грубих білих плетених панчохах. Вишита колокоміра дрібними трояндочками сорочка здіймалася на грудях, наче надуте ураганом вітрило. Із коротеньких рукавчиків її стирчали куті, червоні, надзвичайно салисті руки, що скоріше скидалися на невеликі окости. Кругле обличчя панни із одвислими червоними щоками, намащене на ніч із косметичною метою густим шаром гусячого сала, обрамляв цілий вінок дрібних, туго заплетених кісок.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Герберт Уеллс. Війна світів. Розділ 15. Що сталося в Серрею? Саме тоді, коли священник, сидячи під тином у полі недалеко Голіфорда, дратував мене своєю божевільною маячнею, а брат споглядав потоки втікачів, що ринули через Вестмінстерський міст, марсіяни розпочали новий наступ. Наскільки можна вірити суперечливим розповідям, більшість марсіян залишалося до 9-ї вечора в ямі на Горсельському вигоні, заклопотана якоюсь терміновою роботою. Звідти у цей час вихоплювалися цілі хмари зеленуватого диму. Але троє марсіян, як було встановлено, вийшли з ями ще десь о 8-й годині і помалу та обережно, посуваючись через Байфліт і Пірфорд до ріплі Вейбриджа, раптом постали на тлі вечірнього неба перед самими батареями. Марсіяни йшли не гуртом, а поодинці, на відстані 1.5 милі один від одного. Вони перегукувалися пронизливими голосами, які нагадували рев сирен, і мали всю гаму звуків від високих до низьких. Цей рев і гарматні вибухи з-під Ріплі та Сент-Джорджхілу чули й ми, проходячи поблизу Апер-Голіфорда. Артилеристи з-під Ріплі, недосвідчені добровольці, яких не слід було ставити на таку позицію, необдумано всього лише раз вистрілили навмання з гармат, а там хто верхи, хто пішки – кинулися спорожнілим селищем у розтіч. Марсіянин любісінько йшов собі між гарматами, навіть не вдаючись до свого теплового проміння. Переступивши через них, він несподівано наскочив на батареї Пенсіл-парку і всі їх знищив. Але на Сент-Джордж-Хіллі артилеристи мали кращу долю, а може просто іншу вдачу. Їхніх гармат, схованих у сосняку, марсіянин не помітив і підійшов дуже близько. Спокійно навівши гармати, так наче то було на параді, вони відкрили вогонь з відстані десь у 1000 ярдів. Снаряди розривалися навколо марсіянина. Він ступив ще кілька кроків, заточився й упав. Усі водночас радісно закричали і швидко перезарядили гармати. Повалений марсіянин зайшовся довгим виттям, і тут же інший блискучий велетень, відгукнувшись до нього, з'явився над деревами з півдня. Очевидно, снаряд розбив ногу ходячої вежі. Другий залп батареї був невдалий. Снаряди пролетіли досить далеко від поваленого марсіянина. Два його товариші разом спрямували свої камери теплового проміння на батарею. Почали рватися ящики із снарядами, сосни навколо взялися вогнем. З усіх солдатів урятувалося кілька чоловік, що встигли перемахнути через гребінь пагорба. Потім троє марсіян зупинилося, чи не на раду. Наші розвідники повідомили, що вони стояли нерухомо цілих півгодини. З-під свого ковпака важко випав з марсіянин, невеличка брунатна постать, що здаля нагадувала грибний наріст на дереві, і, очевидно, заходився ремонтувати ногу своєї ходячої вежі. Близько 9-ї він закінчив роботу, і металевий ковпак знову з'явився над лісом. Було кілька хвилин на 10-ту, коли до цих трьох вартових приєдналося ще четверо марсіян, озброєних великими чорними трубами. Такі самі труби дістали від них і троє перших марсіян, і всі семеро, ставши на однаковій віддалі один від одного, розтяглися цепом по кривій між Сент-Джордж-Хілом, Вейбриджем та селищем Сенд на південний захід від Ріплі. Як тільки марсіяни почали рухатися, з гробів метнулися в небо ракети, попереджуючи батареї, установлені під Діттоном та Ешером. Саме в цей час ще 4 бойові машини марсіян, також озброєні трубами, перебрели ріку, і 2 з них, чорніючи на тлі західного неба, з'явилися переді мною і священником, коли ми стомлені, на силу переводячи ноги, ішли шляхом на північ від Голіфорда. Поля були вкриті сивою млою, що сягала третини зросту нападників, і здавалося, що вони дибають не по землі, а просто по хмарах. Побачивши марсіян, священник закричав не своїм голосом і кинувся бігти, але я знав, що від них не можна втікати, тому метнувся вбік і крізь росисту кропиву поміж кущами ведмежини шаснув у широкий рів узбіч дороги. Священник озирнувся, побачив, що я роблю, і собі побрався за мною. Двоє марсіян зупинилося. Той, що ближче до нас, повернувся в напрямі Санбері. Другий стовбичив сірим і невиразним силуетом на тлі вечірньої зорі з боку Стейнса. Марсіяни вже не перегукувалися. У цілковитій тиші всі вони поставали на свої місця, утворивши разом величезне півколо, діаметром, мабуть, миль на 20. Воно охоплювало всю територію, на якій лежали їхні циліндри. Ніколи ще відтоді, як винайдено порох, не починалася битва в такій могильній тиші. На нас, та певно й на глядачів поблизу Ріплі, це справляло однакове враження. Марсіяни, здавалося, були єдиними господарями цієї темної ночі, освітленої тільки блідим місяцем, зорями, відблисками заходу сонця та загравами пожежі Сент-Джордж-Хілу і Пенсільських лісів. А проте усюди – під Стейнсоном, Гаунслоу, Діттоном, Ешером, Окгемом, за горбами і лісами, що ген простяглися з південного боку річки, за широкими лугами, на північ від неї, де росли соковиті трави, за кожним деревом і будинком стояли гармати, націлені на те півколо марсіянських машин. Сигнальні ракети, спалахуючи, розсипалися іскрами у вечірньому небі, і всі ці незримі батареї німіли в тривожному чеканні. Коли б тільки марсіяни підійшли до лінії вогню, як ці принишклі темні людські постаті, ці гармати, що хмуро поблискували в темряві ночі, усе б спалахнуло блискавицею люті бойового шаленства. Безперечно, тисячі цих насторожених людей, так само, як і я, задумувались над тим, чи розуміють нас марсіяни. Чи знають вони, що нас мільйони, що ми зорганізовані, дисципліновані і діємо спільно? Чи вони дивляться на нашу стрілянину, на ці несподівані жала наших снарядів, на нашу вперту облогу їхнього табору так, як дивимося ми на дружний лютий напад роздратованого рою бджіл? Чи, може, вони думають, що можуть винищити нас усіх? Тоді ніхто ще не знав, чим вони живляться. Сотні таких запитань непокоїли мене, коли я стежив за високою постаттю марсіянина, що стояв на варті. А десь у глибині свідомості тішила мене думка, що на підступах до Лондона повсюди чигають на ворога приховані сили нашого війська. Але чи накопали там окопів? Чи додумалися з порохових заводів у Гаунслоу зробити пастки на марсіян? Чи вистачить лондонцям хоробрості й спокою, щоб обернути своє місто на нову, ще більшу Москву? Нам здавалося, що страшенно довго ми просиділи вдвох під живоплотом, зіщулившись, і тільки в ряди годи, зважуючись вистромити голову. Аж раптом десь віддалік пролунав гарматний постріл. Потім другий, трошки ближче. А там третій. Тоді марсіянин, що стояв недалеко від нас, високо підняв свою трубу і вистрелив, як із гармати. Розлігся такий гуркіт, аж земля задрижала. Біля Стейнса Другий марсіянин зробив те саме. Не було ні спалаху, ні диму, тільки вибух. Цей гуркіт від одного пострілу, а потім від другого, так мене приголомшив, що я зовсім забув про власну безпеку, про свої ошпарені руки і поліз на живопліт, щоб поглянути в бік Санбері. Доки я дивився, знову розлігся постріл, і величезне ядро пролетіло над нашими головами до Гаунслоу. Я сподівався там побачити дим, вогонь чи будь-які інші сліди його дії. Але вгорі було тільки темно-синє небо, на якому блимала самотня зірка, а долі стелився білий туман. І жодного вибуху, жодного пострілу у відповідь марсіянам. Мертва тиша. Хвилина минула. Друга. Третя. «Що сталося?» – запитав священник, стаючи опліч мене. «Хто його знає?» – відповів я. Промайнув кажан і зник. Здалеку долинув, і тут же заумер якийсь невиразний крик. Я глянув на марсіянина. Він швидко простував, мов би котився берегом річки на схід. Я сподівався, що ось-ось вдарить на нього вогонь якої-небудь прихованої батареї, але вечірньої тиші не порушувало ніщо. Постать марсіянина дедалі меншала і нарешті зовсім розтанула в тумані та густих сутінках вечора, що помалу переходив у ніч. Спонукувані цікавістю, ми залізли на самий верх живоплоту. З боку Санбері з'явилося щось темне, ніби там несподівано насипали якусь високу могилу, яка закрила весь краєвид. Ще один такий самий пагорб помітили ми за рікою біля Волтона. Ці пагорби, схожі на копиці сіна, осідали і розповзалися у нас на очах. Раптом щось мене наче підштовхнуло. Я глянув на північ і побачив там третій темнохмарний пагорб. Довкола запала незвична тиша. Тільки десь далеко, на південному сході, чути було, як у цій тиші перегукувалися марсіяни. Потім знову здригнулося повітря від далекого гуркоту їхніх гармат. Але земна артилерія не відповідала. У той час ми не могли зрозуміти, в чому річ. Тільки згодом дізнався я, що воно таке оті лиховісні могили, які виростали в темряві. Кожен із марсіян, що стояв у тому великому півколі, про яке згадувалося попереду, за якимось сигналом стріляв із своєї труби гармати по кожному пагорку і гайку, по будинках, по всьому, що тільки могло правити за прикриття для нашої артилерії. Хто з марсіян вистрелив тільки раз, хто два, як, наприклад, той, що ми його бачили. А марсіянин під Ріплі, казали, вистрелив разів п'ять, не менше. Їхні ядра, вдарившись об землю, розколювалися, а не розривалися. І тут таки здіймалися цілі хмари важкого чорного диму. Влягаючись, ці хмари утворювали високі газові могили, що поволі розтікалися по землі. Один лише дотик до цього отруйного газу, вдихання найменшої його дози, несе неминучу загибель всьому живому. Цей газ був важкий, важчий від найгустішого диму. Через це, злетівши вгору, він осідав і розпливався по землі, мов рідина, що стікає з горбів у рівчаки, долини, русла річок. Кажуть, ніби так розпливається вуглекислота, виходячи із розколини вулкана. Коли газ попадав на воду, відбувалася якась хімічна реакція, і поверхню води відразу вкривав порошний накип, що дуже повільно осідав на дно. Але він зовсім не розчинявся у воді, тому, як не дивно, цю воду, відсідивши накип, можна було пити без найменшої шкоди здоров'ю. Цей газ, на відміну від інших, майже не розсіювався в повітрі. Він висів великими брилами, повільно спливав по схилах, уперто змагався з вітром і нарешті разом із туманом та дощем у вигляді дрібненького пилу осідав на землю. З чого складався цей газ, нам невідомо. Знаємо лише, що до нього входить один елемент, який дає 4 лінії в блакитній частині спектра. Газовий пагорб, який утворювався після вибуху, одразу ж починав осідати, і так щільно газ тримався долі, що на висоті 5-10 футів на дахах, на горішніх поверхах будинків, на високих деревах від нього можна було врятуватися. Це було доведено тієї ж ночі в Стріткобгемі і Діттоні. Чоловік, який врятувався в Стріткобгемі, розповідав дивні речі про густі потоки цього диму. Сховавшись на церковній дзвіниці, він бачив, як сільські будинки, неначе примари, зводилися з чорної порожнечі. Він просидів там 1,5 доби, страждаючи від страху, голоду та спеки. Земля під блакитним небом, мальовничі горби вдалині, все було ніби застелене чорним оксамитом, із якого витикалися чорні покрівлі, зелені верхів'я дерев, а далі, під чорним покривалом, кущі, ворота, клуні, комори, мури і все залите сонячним сяйвом. Так було в Стріткобгемі, де чорний газ без усяких перешкод повністю осів на землю. А здебільшого марсіяни, коли газ уже зробив своє діло, ще до того, як він увесь осів, очищали повітря струменем пари. Саме в такий спосіб вони змили клуби газу, що розпливалися поблизу нас. Зоряної ночі ми спостерігали за цією роботою з вікна полишеного будинку в Апер-Голіфорді, коли ми повернулися. Ми бачили звідти, як уздовж і вшир по Річмонд-Хілу та Кінгстон-Хілу ковзали прожектори. Близько 11-ї години задрижали віконні шибки, і ми почули, як стріляли встановлені там облогові гармати. Із невеличкими перервами, хвилин 15 тривала та стрілянина, наосліп ведена по марсіянських позиціях під Гептоном та Діттоном. А тоді проміння електричного світла згасло, і натомість знялася вгору червона заграва. Невдовзі прилетів 4-й циліндр. Цей яскраво-зелений метеор, як я вже згодом дізнався, упав у беші парку. Ще до гарматної канонади з річмонських та кінгстонських горбів було чути безладну стрілянину десь із південного заходу. Мабуть, гармати стріляли навмання, аж доки чорний газ не знищив артилеристів. Так, діючи методично, як люди, що викурюють осине гніздо, марсіяни розливали цей страшний задушливий газ в околицях Лондона. Кінці півкола повільно випросталися, і марсіяни стрункою шеренгою рушили від Гонвела до Кумба й Молдена. Цілу ніч простували вперед смертоносні труби. Після того, як під Сент-Джордж-Хілом було підбито одну марсіянську триногу, нашій артилерії не вдалося знищити жодної вежі. Марсіяни пускали чорні гази всюди, де тільки могли критися наші батареї. Незамасковані гармати вони знищували тепловим променем. Десь опівночі полум'я дерев на схилах Річмонд-парку і заграва над Кінгстон-Хілом освітили клуби чорного газу, що сталися по всій долині Темзи і далі на всі біч, скільки сягало око. А посеред усього цього повільно ходили 2-3 ноги і змивали газ, спрямовуючи на нього потужні струмені пари. Тієї ночі марсіяни берегли тепловий промінь. Може тому, що в них були обмежені запаси сировини для нього, а може й тому, що не хотіли спустошувати країну, а тільки придушити опір і нагнати страху на землян. І цього вони безперечно досягли. У неділю вночі було остаточно зламано організований опір їхньому наступу. Усяке змагання здавалося таким марним, що тепер уже ніхто б не зважився стати проти них. Навіть екіпажі торпедних човнів і оснащених скорострільними гарматами міноносців що піднялися Темзою проти течії, відмовилися залишатися там, збунтувалися і відійшли в море. Після цієї ночі люди зважувалися хіба що підкладати міни та копати вовчі ями, але й то гарячково кваплячись. Можна уявити собі долю тих батарей з-під Ешера, що в темряві ночі напружено чекали на команду. І всі вони були знищені. Уявіть собі цю картину. Батарея готова до бою. Офіцери пильно стежать. Артилеристи також не дрімають. Ящики снарядів складено під руками. Їздові біля коней. Купки цивільних глядачів, яким хочеться підійти поближче. Вечірні безгоміння. Санітарні й шпитальні намети з обпеченими й пораненими під Вейбриджем. А потім глухі постріли марсіян і незграбне ядро, що вихором пролетівши над будинками й деревами, впало на сусідньому полі. Можна уявити собі самопочуття людей, коли вони побачили ці швидко розмотувані сувої чорної летючої хмари, яка перетворює сутінки в таку густу темряву, що її хоч руками мацай. Коли цей химерний, страшний, примарний ворог скрадається до своєї жертви і поволі обвиває людей і коней, коли зблизька уздрівши його, люди залишають гармати, з жахливим криком кидаються в розтіч, задихаються, падають, корчаться долі, а хмара чорного диму осідає, розпливається ширше і ширше. А там ніч і смерть. І нічого більше. Тільки непроникний димовий саван на трупах. До світанку чорний газ розплився вулицями Річмонда. Розбитий організм уряду останнім своїм подихом оголосив населенню Лондона, щоб тікало з міста. Розділ 16. Вихід із Лондона. Отже, вам тепер зрозуміла та шалена хвиля паніки, що в понеділок уранці прокотилася найбільшим містом світу. Струмок утікачів швидко зростав, перетворюючись на бурхливу річку, яка з диким ревом вирувала на вокзалах, шалено бурунилася біля суден на Темзі і усіма можливими шляхами ринула на північ та на схід. На 10-ту годину деморалізована поліція вже була ні на що не здатна. До полудня й на залізницях запанував безлад. Усі, хто мали оберігати громадський порядок, розчинилися в юрбі і мчали разом з іншими уламками суспільного організму, що розпадався з катастрофічною швидкістю. Усе населення біля залізничної магістралі на північ від Темзи і всіх мешканців південно-східної частини міста від Кеннон-стріт було попереджено ще опівночі, а вже о 2-й годині ночі поїзди були переповнені, люди несамовито билися за місця у вагонах. Близько 3-ї години утікачів зібралося стільки, що люди штовхалися й душили одне одного аж на Бішопсгейт-стріт. За кількасот ярдів від вокзалу на Ліверпул-стріт пролунали револьверні постріли. Дійшло до ножів, і поліція, втративши будь-яку надію навести лад, стомлена й розлючена, замість того, щоб захищати людей, почала трощити їм голови. Коли невдовзі машиністи й кочегари відмовилися повернутися до Лондона, людська повінь одхлинула від вокзалів і затопила всі шляхи на північ. О півдні над Барнсом побачили марсіянина. Хмара чорного газу, швидко осідаючи, пливла долиною Темзи і Ламбецькою низовиною, відтинаючи відступ через мости. Друга хмара посунула Ілінгом і оточила маленький гурт людей, що врятувалися на Кельтському пагорбі. Газ не подушив їх, але вибратися звідти вони не могли. Марно спробувавши сісти на північно-західний поїзд у Чокфармі, поїзд, який був переповнений біженцями ще на товарній платформі, врізувався просто в натовп, і кілька здорованів на превелику силу відбивалися від безтямної юрби, що хотіла розтрощити машиністові голову, мій брат вибрався на Чок Фарм Роуд, спритно перейшов поміж екіпажами дорогу і саме вчасно натрапив на пограбування велосипедної крамниці. Захопивши собі велосипеда, правда, передню шину він пробив, витягуючи його через вікно, та ще й руку собі подряпав, брат таки щасливо сів і поїхав. Крутий схил Гаверсток-Хілу був захаращений перекинутими екіпажами, тому брат повернув на Белсейз-Роуд. Таким чином вибрався він із цього натовпу, охопленого панікою, і близько 7 години вже дістався околиць Еджвера, і хоч був стомлений та голодний, зате випередив валку втікачів. Уздовж дороги стояли місцеві жителі, здивовані і зацікавлені новинами. Брата обігнало кілька велосипедистів та вершників і 2 автомобілі. Ще за милю до Еджвера зламався обід колеса. Їхати велосипедом стало неможливо. Брат покинув його на узбіччі дороги і пішов далі пішки. На головній вулиці села було відчинено крамниці. Місцеве населення юрмилося на бруківці біля дверей та вікон, у подиві приглядаючись до натовпу втікачів. У заїзді братові пощастило на швидку руч попоїсти. Якийсь час він блукав Еджвером, не знаючи, що робити. Утікачі все прибували і прибували. Багатьом із них, як і братові, не хотілося йти далі. Про наступ марсіян ніяких новин не було. Юрми людей сунули шляхом, але тиск ще був не дуже великий. Більшість їхала на велосипедах, поряд рухалися автомобілі, кеби, двоколісні екіпажі. Все те шалено рвалося вперед, і хмари важкої куряви стояли на шляху аж до Сент-Олбанса. Певно, братові спало на думку завернути до Челмсфорда, де жили його друзі, і він вийшов на дорогу, що тяглася на схід. Незабаром він підійшов до перелазу, перебрався через нього і попростував стежкою на північний схід. Він проминув кілька фермерських будинків і якісь хутірці, що він їх і не знав, як вони називаються. Тут уже мало траплялося втікачів. Але далі, на порослій травою вулиці, що вела до Гайбернета, він зустрівся з 2 жінками, які потім стали його попутницями. Надійшов він саме вчасно, щоб вирятувати їх із біди. Ще здалеку він почув чиїсь крики і, вибігши з-за рогу, побачив, як 2 чоловіків силкувалися зіпхнути жінок з невеликої коляски, а 3-й силою тримав за вуздечку наполоханого поні. Одна жінка, низька на зріст, одягнена в білу сукню, весь час кликала на допомогу, 2-га ж, струнка брюнетка, била батогом чоловіка, що схопив її за руку. Мій брат, вмить зорієнтувавшись, з криком кинувся на допомогу. Один з нападників облишив жінок і обернувся до нього. Мій брат, непоганий боксер, побачивши з обличчя супротивника, що бійки не минути, напав першим і звалив його під колеса. Для гри в лицарство не було часу. І брат з тусаном, забивши памороки лежачому, схопився з тим, що тримав за руку чорняву жінку. Раптом він почув кінський тупіт, по обличчю його шмагонуло батогом, 3-й нападник сильно вдарив брата у перенісся, а той, що був у нього в руках, вислизнув і метнувся тікати назад. Приголомшений ударом, брат опинився віч-навіч із чоловіком, котрий щойно тримав поні. Коляска, похитуючись із боку на бік, покотила дорогою. Жінки занепокоєно оглядалися. Той здоровань, що стояв перед братом, хотів ударити вдруге, але брат випередив його, затопивши йому в щелепи. Потім, побачивши, що його залишають одного, брат ухилився від нового удару, обернувся і побіг за коляскою. Слідом за ним біг здоровань. 2-й грабіжник, що був утік, тепер приєднався до товариша і також гнався за братом. Раптом брат спіткнувся й упав. Ближчий переслідувач був за кілька кроків. Брат схопився на ноги і знову став лице в лице, уже з 2 нападниками. З обома впоратися було мало надії, якби та струнка леді не зупинила поні й не побігла сміливо йому на допомогу. Виявилося, вона мала револьвер, але він лежав під сидінням, коли на них напали. З відстані 6 ярдів вона вистрілила, мало не влучивши в мого брата. Найлякливіший із грабіжників одразу накивав п'ятами, а здоровань чкурнув за ним, клинучи боягуза. Зупинилися вони аж там, де на дорозі нерухомо лежав 3-й їхній товариш. «Візьміть», – мовила струнка леді, – і подала братові свій револьвер. «Вертайтеся до коляски», – сказав брат, витираючи кров із розбитої губи. Вона повернула назад, нічого не відповівши. Захекані, вони обоє підійшли до жінки в білому, що на силу стримувала наполоханого поні. Грабіжники, очевидно, вгамувалися. Коли брат оглянувся, вони вже були далеко. «Я поїду з вами, коли дозволите», – сказав брат, і сів на вільне місце спереду. Струнка леді глянула на нього. «Дайте мені вішки», – сказала вона і стьобнула поні. Через хвилину за поворотом дороги зникли постаті 3 грабіжників. Отак зовсім несподівано мій брат, захеканий, з розбитою губою, з синцем на підборідді і закривавленими пальцями, опинився в товаристві цих 2, що їхали в невідомому напрямі. Скоро він дізнався, що одна з них – дружина, а друга – молодша сестра стенморського хірурга, який пізно вночі, повертаючись із Піннера від важкохворого, на залізничній станції почув про наближення марсіян. Він швидко забіг додому, розбудив жінок, служниця за 2 дні до цього залишила їх, зібрав на дорогу харчів, засунув, на щастя для мого брата, під сидіння свій револьвер і наказав їм негайно їхати на Еджвер, сподіваючись, що там можна буде сісти на поїзд. Сам він зостався попередити сусідів, а після цього, як вони домовилися, мав догнати їх так десь о 5:30 ранку. Зараз уже майже 9:00, а його нема. В Еджвері зібралося стільки втікачів, що там жінки не змогли зупинитися, отож і подалися цим шляхом. Ось про все це вони встигли уривками розповісти моєму братові до зупинки поблизу Нью-Барнета. Брат пообіцяв залишитися з ними, аж доки вони не вирішать, що їм робити, або доки не наздожене їх лікар. Аби тільки заспокоїти жінок, брат, який ніколи й у руках не тримав зброї, запевняв їх, що він чудовий стрілець. Тут, на узбіччі шляху, вони й отаборилися. Поні дуже зручно почував себе під живоплотом. Брат розповів жінкам про свою втечу з Лондона і все, що він знав про марсіян та їхні дії. Сонце котилося вище і вище, і незабаром їхня жвава розмова змінилася на важке очікування. Дорогою пройшло кілька втікачів, від яких брат спробував довідатися про новини. Кожна уривчаста відповідь тих людей підтверджувала братову думку, що людству загрожує величезна катастрофа, і ще більше впевнювала в потребі тікати далі. Він сказав про це своїм супутницям. «Ми маємо гроші», – промовила смуглява жінка і раптом затнулася. Її погляд зустрівся з братовим поглядом, і вона заспокоїлась. «Я маю», – відповів брат. Вона пояснила, що в них є 30 фунтів золотом та ще один 5-фунтовий банкнот. Вона гадала, що з цими грішми вони зможуть в Сент-Олбенсі або в Нью-Барнеті сісти на поїзд. Брат, бачивши, як лондонська юрба хижо навалювалася на поїзди, вважав марними ці сподівання і запропонував пробиватися через Есекс на Гарвіч, а вже звідти взагалі виїхати з Англії. Місіс Елфінстон, так звали жінку в білому, нічого не слухала і тільки повторювала «Джордж, Джордж». Але струнка леді була надиво спокійна і розважлива, і кінець кінцем обидві жінки пристали на братову пропозицію. Отож вони поїхали до Барнета, маючи на думці перетяти великий північний шлях. Брат весь час вів поні за вуздечку, щоб тварина швидко не стомилася. Сонце підіймалося вище, і день ставав нестерпуче жаркий. Білий пісок під ногами страшенно розжарився і сліпив очі. Посувалися вони дуже повільно. Живоплід аж посірів від пилюки. Під'їжджаючи до Барнета, вони чули дедалі дужчий гомін людського натовпу. На дорозі втікачів щораз побільшало. Це переважно були понурі, знесилені, брудні люди, що тупо дивилися перед собою і белькотіли щось незрозуміле. Якийсь чоловік у вечірньому костюмі пройшов повз них, опустивши додолу очі. Вони чули його голос, а оглянувшись, побачили, що однією рукою він схопив себе за чуприну, другою ж бив когось незримого. Коли цей напад шаленства пройшов, він, не озираючись, попростував далі. Під'їжджаючи до перехрестя з південного боку Барнета, мій брат і його супутниці побачили зліва у полі жінку, що йшла до дороги. На руках у неї була дитина, ще двоє дітей тяглися збоку. Трохи далі йшов якийсь чоловік у брудній темній одежі з грубим ціпком в одній руці і валізою в другій. Потім за поворотом дороги з-поміж віл, що відділяли путівець від шосе, з'явився запряжений у маленький візок весь змилений чорний поні. Поганяв його білий хлопчина в циліндрі сірому від пилюки. На візку сиділо троє дівчат, видно, фабричні робітниці з Істенда та двоє малих дітей. «Як проїхати на Еджвер?» – запитав блідий з переляканими очима візник. Брат сказав йому, що треба повернути ліворуч, і той, навіть не подякувавши, знову оперіщив поні. Тут мій брат побачив, що з будинків попереду здіймався сизий димок, подібний до імли, і, мов серпанком, огортав білий фасад тераси, яка виглядала з-за віл по той біч дороги. Міс Елфінстон від несподіванки скрикнула. Над тими будинками шугнули в блакитне небо язики червоного полум'я. Невиразний далекий гомін розпався тепер на безладну мішанину людських голосів.

0: все в безбарвну сіряву заслону. Той шлях товкло безліч людських і кінських ніг, колеса всіляких екіпажів і возів, тому курява ніяк не могла осісти.
1: «Дорогу! Дайте дорогу!» – тільки чулося довкола.
0: Коли вони наближалися до перехрестя, їм видалося, ніби вони вступають в пекельний вогонь і дим. Юрба гуготіла, неначе полум'я, пилюка пекла й душила. До того ж, недалеко від шосе справді палала якась віла, і чорний дим стелився впоперек дороги, збільшуючи загальний хаос. Пройшло двоє чоловіків. Потім якась заплакана жінка в брудній одежі із важким клунком в руках. Одбившись від господаря, мисливський пес, висолопивши язик, наляканий і жалюгідний, покрутився біля коляски і кинувся геть, коли брат тюкнув на нього. Лондонський шлях на всю далечінь, скільки око бачить, котив затиснену між двома рядами віл ріку рухливого забрудненого люду. На поворотах виринали окремі темні голови, окремі силуети, але вони швидко пливли далі і незабаром зникали, знову тонучи в густій куряві.
1: «Проходь, проходь!» – лунали голоси. «Дорогу, дорогу!»
0: Задні впиралися в спини передніх. Брат весь час вів за вуздечку поні. Підхоплений цим непереможним потоком, він крок за кроком просувався вперед. В Веджвері вже панував безлад. Чокфарм був у паніці, але тут творилося щось далеко більше. Усе населення висипало на дорогу. Важко навіть уявити собі той натовп. Це було щось безлике. Воно з'являлося з-за рогу і зникало далі на шляху. Обабіч дороги йшли піші втікачі, яким раз у раз загрожували колеса екіпажів. Вони спотикалися, штовхали одне одного, падали в рівчак. Підводи й екіпажі тяглися в притул одне за одним. Більш спритні й нетерплячі їздці при кожній нагоді вихоплювалися вперед, змушуючи пішоходів тиснутися до самих тинів та воріт понад дорогою.
1: «Швидше!» – чути було вигуки. «Швидше! Вони йдуть!»
0: На одному возі стояв сліпий чоловік в уніформі армії порятунку і, розмахуючи рукою із скоцюрбленими пальцями, щосили гукав «Вічність! Вічність!» Він так горланив, аж захрип. І мій брат чув той голос ще довго після того, як постать та зникла у хмарах куряви. Деякі їздці очманіло шмагали своїх коней і сварилися з іншими візниками. Хто сидів нерухомо, втупившись просто себе спустошеними очима, хто від спраги смоктав собі пальці або лежав, розпачливо простягшись на дні воза. Кінські очі налилися кров'ю, на вудилах висіли клапті піни. Були тут всілякі кеби, шарабани, коляски, фургони, вози, була поштова карета, візок для сміття з написом «Ризниця святого Панкратія». Довгий віз, ним, звичайно, возять ліс, а зараз у нього набилося повно біженців. Підвода броваря, двоє передніх коліс якої були забризкані свіжою кров'ю.
1: «Дорогу!» – невгавали голоси. «Дорогу!» «Вічність! Вічність!» – відлунювалося десь іздалеку на шляху.
0: Були тут жінки, стомлені й зажурені, гарно одягнені, з дітками, які, спотикаючись і пхикаючи на силу, перебирали ноженятками. Їхня святкова одежа зім'ята й запорошена, личка змучені й заплакані. Опліч багатьох жінок ішли їхні чоловіки. Одні допомагаючи їм, інші люто клинучи усе на світі. Тут же, ліктями прокладаючи собі дорогу, плентався і якийсь волоцюга в чорному полинялому лахмітті. Очі його були витріщені від жаху, а сам він брутально лаявся. Тут же пробивали собі дорогу кремезні дужі робітники, а за ними, силкуючись і собі не відстати, пхалися якісь нещасні миршаві люди –

0: судячи з одежі, клерки або приказчики, брат ще помітив пораненого солдата, носія в залізничній формі і якесь жалюгідне створіння в пальті, накинутім на нічну сорочку. Та хоч яка строката була ця юрба, всі мали щось спільне – переляк і страждання на обличчях та невимовний жах за плечима. Де тільки ставалася яка затримка, чи виникала сварка за місце на возі, весь цей потік одразу ж починав рухатися ще з більшою швидкістю. Навіть люди, які були уже так стомлені і вимучені, аж коліна у них підгиналися, навіть і вони раптом оживали на часинку і завзято напирали вперед. Спека й курява добре вже далися в знаки. У людей поспікалася шкіра, почорніли й потріскалися губи. Усі страждали від спраги, втоми, довгої ходи. І в цьому гомоні чути було суперечки, докори, стогін із розпачу й муки. Голоси здебільшого кволі, захриплі. І над усім котилося, як приспів. «Дорогу! Дорогу! Марсіяни ідуть!» Були й такі, що зупинялися і виходили з цього потоку. Путівець, що навскіз наближався до шосе, здавалося, вів із Лондона. Проте дехто звертав сюди, на силу виборсавшись із головної течії. Слабіші зупинялися тут хвилину-другу перепочити, а тоді майже всі знову кидалися у потік. Трохи далі на путівці лежав якийсь чоловік з підкоченою штаниною. Нога його була обмотана закривавленою ганчіркою. Над ним схилилося дві постаті. Щасливець. Він ще має друзів. Маленький дідок із сивими по-військовому підстриженими вусиками в брудному чорному сюртуці вибрався, шкутильгаючи із людського натовпу, сів на землю, стягнув черевик, шкарпетка була в крові, витрусив жорству, взувся й пошкандибав далі. Дівча, років 8-9, зовсім самітне, впало під живоплотом недалеко від мого брата і заплакало. «Я не можу йти далі, не можу». Брат, що наче очманів від усієї цієї метушні, нараз стрепенувся, ласкаво озвався до дівчини і, взявши її на руки, відніс до міс Елфінстон. Ледве брат торкнувся дитини, вона й принишкла, наче від страху. «Елен!» – слізно загукала з юрби якась жінка. «Елен!» – дівчинка раптом вирвалася від брата з криком. «Мамо!» «Вони йдуть!» – сказав один чоловік, що був верхи на коні. «Гей, ви з дороги!» – гукав якийсь кучер, зводячись на ноги. Брат побачив закриту карету, що завертала за путівець. Люди штовхали одне одного, щоб не потрапити під колеса. Брат здав поні назад, і коляска наблизилася задком до тину. Карета проїхала мимо і зупинилася на самому повороті. У карету замість двох коней запряжено було тільки одного. Крізь хмару куряви брат невиразно розглядів, як двоє чоловіків винесли когось на білих ношах і поклали на траву під живоплотом. Один із них підійшов до брата і запитав, де б тут дістати води. Він помирає, просить пити. Це лорд Гаррік. Лорд Гаррік, здивувався брат. Верховний суддя? Де тут вода, повторив той своє запитання. Може, в якому з тих будинків є водогін? А у нас води нема, відповів брат. І я не можу залишити своїх. Чоловік став проштовхуватися крізь юрбу до воріт будинку на розі. «Дорогу!» – гукала юрба, тиснучи на нього. «Вони йдуть! Швидше! Швидше!» Тут брат помітив якогось бороданя зі струбиним носом. Маленький саквояжик, що він тримав у руці, несподівано розкрився, і на землю під ноги коням і людям посипалися дзвінки суверени. Чоловік зупинився, очманіло вирячившись на це золоте джерело, коли раптом дишло кеба вдарило його в плече. Він поточився, закричав і відскочив убік, мало не попавши під колесо. «Дорогу!» – кричали довкола нього. «Дай дорогу!» Тільки-но проїхав кеб, Бородань одним стрибком кинувся до Золота, простяг над ним руки та й ну загрібати його і жменями пхати в кишені. Раптом над ним звівся кінь, і чоловік шарпнувся, щоб підвестися, але тут же опинився під копитами. «Стійте!» – закричав брат і відштовхнув з дороги якусь жінку, силкуючись втримати коня за вуздечку. Та не встиг він того зробити, як почув з-під коліс зойк і побачив, що обід колеса пройшов по спині того сердеги. Брата, який побіг ззаду за каретою, візник шмагонув батогом. Рев юрби спантеличив брата. Чоловік корчився в пилюці над своїм скарбом, безсилий підвестися. Колесо переломило йому хребет, і у нього віднялися ноги. Брат хотів зупинити наступний екіпаж, і якийсь вершник на вороному коні зголосився допомогти йому. «Відтягніть його з дороги!» – гукнув він. Брат ухопив сердегу за комір і почав тягти вбік, але Бородань усе ще пожадливо хапав гроші. Хижо глянувши на брата, він став бити його по руці кулаком, усе не випускаючи з руки золота. «Геть ви! Ідіть, ідіть!» – люто ревла юрба. «Дорогу!» Раптом дишло карети встромилося в той екіпаж, що його зупинив вершник на вороному коні. Брат оглянувся, а Бородань тим часом швидко повернув голову і вкусив його за руку, якою він тримав нещасного за комір. Ворони кінь, наполоханий тріскотнею, сахнувся вбік, а кінь, запряжений в екіпаж, промчав мимо, ледве не наступивши братові на ногу. Брат випустив комір і відскочив убік, але встиг помітити, як лють на обличчі того нещасного, що корчився долі, змінилася на жах. Ще мить, і він зник у куряві, а брат, відкинутий потоком, на силу вибрався назад, на путівець. Міс Елфінстон сиділа, заплющивши очі. Маленький хлопчик з якоюсь по-дитячому байдужою цікавістю дивився широко відкритими очима на темне запорошене людське тіло, що його товкли колеса. «Їдьмо назад!» – гукнув брат, і, взявши поні за вуздечку, став помалу розвертатися. «Нам не пробитися крізь це пекло!» Вони від'їхали ярдів 100 назад, аж доки збудженої юрби не стало вже видно. На повороті дороги під тином помирав якийсь чоловік. Лице його було мертвотно сполотніле, вкрите потом. Обидві братові супутниці сиділи мовчки, здригаючись від жаху. Трохи далі за поворотом вони зупинилися. Міс Елфінстон була страшенно бліда, а її невістка розплакалася, забувши навіть кликати свого Джорджа. Та й брат був теж приголомшений і розгублений. І хоч вони повернули з шосе, братові було ясно, що їм таки конче треба пробиватися через той потік. Раптом він обернувся до міс Елфінстон. «Ми мусимо перебратися через ту дорогу». «Нічого не поробиш», – сказав він, і повернув поні знову назад. І тоді вдруге за цей день дівчина виявила неабияку мужність. Щоб пробитися через людський потік, брат кинувся на юрбу і здав назад коня, запряженого в кеб, а міс Елфінстон тим часом проїхала з поні вперед. Якийсь фургон зачепився колесом за їхню коляску і відломив шматок обшивки. Ще мить і потік підхопив їх і поніс у своєму руслі. Брати за смугами на обличчі й руках від ударів батога, що дістав їх від кучера, який правив кебом, скочив до коляски і взявся поганяти. «Цільтесь у того візника ззаду!» – звернувся він до міс Елфінстон, подаючи їй револьвер. «Якщо він буде занадто напирати! Або ні! В його коня!» Брат почав дивитися, як би його перебратися на правий бік дороги, та зробити це було неможливо. Загальний потік невблаганно тяг їх із собою у хмарі куряви. Захоплені течією, вони проминули Чіппінг-Барнет і вже аж за милю від центру міста, таки пробилися на другий бік дороги. Штовханина й гамір і за містом були неймовірні, але тут дорога кілька разів розгалуджувалася, отже їхати стало вільніше. Вони простували через Гелді на схід. Обабіч дороги, як і скрізь, куди не кинеш оком, були величезні юрби людей, що рвалися до річки, а опинившись біля води, тамували спрагу просто руками. Далі з горба, під Іст-Барнетом, видно було, як два поїзди, не тільки вагони, а й паровози, обліплені пасажирами, тихо, без гудків, посувалися на північ. Брат гадав, що поїзди набрали пасажирів десь поза Лондоном, бо в самій столиці через паніку не було ніякої змоги сісти на поїзд. Біля того місця наші втікачі зупинилися перепочити. Всі троє були до краю змучені сьогоднішніми переживаннями. Вони відчували лютий голод, вечір видався холодний, ніхто з них не зважувався заснути. Повз них проходили юрби людей, які, втікаючи від невідомої небезпеки, простували в той бік, звідки приїхав брат.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радіо.
1: Юрій Андрухович, таємниця. З Москвою у тебе все? Про Москву я міг би говорити завжди. Вона неочерпна. Але час не стоїть на місці. І мені пора їхати з неї назавжди. Тим більше, що я врешті побував у пив-барі на фон Візіна, виконав останній обов'язок. Залишається так само остання московська історія. Тобі відомий її початок у громадському туалеті універмагу «Дитячий світ»? З мене витягають не тільки всі мої гроші, але й квиток на літак додому. І ти переслідуєш злодіїв в підземних лабіринтах каналізації. Ні, від цього місця моя історія стає інакшою. Кілька днів я ходжу у своєму грогі. Це нокдаун. Я мушу зичити якісь гроші, залагоджувати останні справи, купувати квиток, і нічого не клеїться. Суцільна дупа всюди, не тільки ззаду, і спереду. Навіть Фокін нічим не може помогти, а він же був на зоні вихователя. Я заплющив очі з бажанням ніколи їх не розплющувати. Але це не рятує, бо від цього не легше. Я розплющую очі, переді мною стоїть Кузніцов Юрій Полікарпович і кличе відійти з ним кудись на бік, в якісь коридорні відгалуження. Ми залишаємося сам на сам, і він тицяє мені навесенький, туго набитий купюрами, гаманець. При цьому він каже: «Тільки не думай, блядь, відмовлятися. Это тебе от всіх поетів». І щойно пізніше з'ясовується, що він мав на увазі не тих, не з гуртяги, не семінарських колег, а членів клубу. Клубу якого? Мертвих поетів. Вони уважно пильнують нас, живих, і з години скрути надають матеріальну допомогу. Цікаво, хто в них там касир? Данте, Комойнс, Байрон, Гете, хтось із класиків, бо модерніст у себе моментально розпустив на абсент і кокаїн. Або на секс. Який-небудь Грегорі Корсо, уявляєш його касиром? Не занадто. Мені здається, це підійшло б Еліотові. Великий досвід роботи в банку. Отже, ніщо більше не затримувало його в Москві. Ніщо. Я таки вирвав долі свій плацкартний квиток на бічну полицю, певно, останній з можливих. Потяг до охранника відходив якось так зрання, але, дякувати Богу, не в досвіта. На київський вокзал мене відпроваджував В. Ми приїхали трохи зарано і довго, нестерпно довго стояли на пероні перед моїм вагоном. Вона страшенно хотіла всього мене повимащувати помадою, при цьому вона трапляла то в щоку, то в ніс, то в борлак, але найбільше разів у комір сорочки. Щиро кажучи, я мусив захищатися, а до того ж непомітно для неї. Добре, що той потяг все-таки не виявився оптичним обманом. Сталося неймовірне. Він рушив. Я вкотре у цьому житті кинувся добігати, весь у червоних плямах. Думаю, що то був кінець червня, або навіть один з перших днів липня. Тобто, якби я зміг лишитися в Москві ще з півтора місяця, якихось лише 45-50 днів, то неодмінно став би очевидцем путчу. Але ти не став. Де, власне кажучи, ти був у ті дні, де воно тебе накрив? Там, де були всі найкращі сини і доньки народу. У Запоріжжі на другій червоній руті. Ми з Небораком пристали на запрошення і погодилися один-два рази виступити. Ірвана чогось не було, він, мабуть, волів свої маленькі піонер-вожацькі радощі в затінку соснових борів. Місто Запоріжжя являло собою дощенту, вигорілий на сонці спекотний простір, де одним і тим самим тролейбусом можна їхати впродовж годин, та нікуди не заїхавши. У центрі міста стояли намети з голодуючими зеленими, тобто не від голоду зеленими, а ідеологічно. Одні з них стерегли намети і дискутували з явно невдоволеним їхню акцію трудящим народом. Інші приковувалися ланцюгами до заводських труб і отримували свої дози, після яких не живуть. Один ми спали після безсонних ночей і купалися у старому Дніпрі, а вечорами і ночами банячили по так званих нічних кав'ярнях, навмисне для цього банячення і придуманих оргкомітетом. Там було щось на кшталт пекла. Безліч усякої сексапільно-патріотичної молоді, музикантів, політиків, журналістів, плачі, мертві півні, Андрій Марушечко. Усе це нагадувало мені вже описане мною в рекреаціях СВД «Свято Воскресаючого Духа». Декалітри теплої, вельми неякісної горілки ми переважно заїдали кавунами. Наші руки були по лікті в кавуновому соці. У нас була двомісна кімната в якомусь робітничому гуртожитку, і в тій кімнаті так звана радіоточка. З неї в понеділок, 19 серпня, зранку ми почули не надто розібраний текст про те, ніби товариш Горбі чогось занедужав, причому настільки серйозно, що його від усього на світі відсторонено, і вся влада перейшла до групи його найвірніших дружбанів. Це здавалося сном, але швидше жахним, ніж еротичним. Я сказав: «Усе, тепер вони задавлять. Ось він, кінець прекрасної епохи». Небарак мав іншу візію, та це ж суперова нагода, щоб різко вийти з Союзу, про це ми могли хіба що мріяти. Він майже зовсім не розумівся на політиці, і особливо нею навіть у ті часи не переймався. Я лише покрутив пальцем коло скроні. Не минуло й тижня, як його пророцтво збулося. Чому так вийшло? Тому що великі поети мусять бути стихійними пророками, немає Бога, крім постмодерну, і Небарак – пророк його. Чи в ті дні з'явились якісь ознаки зовнішньої загрози для вас? Найтяжчі часи ми переїхали в потязі до Львова. Його спеціально винайняли для львів'ян, тобто можеш уявити собі десяток вагонів з самими лише музикантами, студентами та іншими вар'ятами. Нас можна було цілим тим потягом відсилати на Соловки. У цьому радянська влада принаймні не помилилася б, а ми б так і не щулись, як уже були б там. Ми вирушили в понеділок пополудні і до Львова прибули у вівторок надвечір. Тобто більше як добу ми повзли з півдня на північ, а потім зі сходу на захід своєю рівнинною країною, трудящі якої насправді тільки робили, що збирали врожай. Проте в кожному разі їх дуже просив їхній жіночий лідер Льоня Кра. Від усього того мені зробилося страшенно тоскно, я хотів пошвидше прорватися додому, всіх обійняти і так завмерти, не випускаючи. Але як добре, що на світі існує радіо, зокрема Російська служба свободи. По суті справи, це радіо зупинило путч, це Російська служба свободи. Хто мав у себе приймач, який-небудь палений панасонік, щось типу того, він то губив, то знову віднаходив ефір і старався, як міг, кашляв, хрипів, шипів, подихав. Але головна звістка, меседж дня, до нас долетіла. Єльцин виліз на танк. Ми вистрілили з усіх пляшок і хором закричали: «Єльцин єс!» Якби не Єльцин, путч, напевно, переміг би, чи не так? Напевно. Пам'ятаю, як разом із першими сутінками наш потяг жахливо довго гальмував на якійсь провінційній станції в степах України. Десь між Дніпропетровськом і Кіровоградом, точніше не знаю. І от ми впозаємо на свою колію, перони цілком безлюдні, будівля вокзалу, здається, також ані душі, всі, вочевидь, так захопилися збиранням урожаю, що наче під землею позападалися. І на фасаді вокзалу три монументальні портрети 5 на 5 метрів, не менші. Буба Бісів? Та ні, значно гірше. Маркс, Енгельс, Ленін. І таке враження, що фарба на них навіть не встигла висохнути, що вона все ще стікає їхніми вченими бородами. Це виглядало водночас і зловісно, і комічно. Якесь таке повернення ідолів. Розумієш, за всі останні роки, надто ж починаючи 89-ти, ми вже звикли з усього того дерти лаха, ми звикли показувати їм факт і взагалі сміючися прощатися з минулим. І тут раптом такий безцеремонний комбек. І це повільне гальмування потяга, скрегіт заліза, вищання коліс, нестерпно тягучий зойк рейок. Примітка. Комбек. Одне з двох – або повернення, або привид, або повернення привида. Незабутньо. Загалом це присмиркове вглядання у принишклу, нічого не мовлячу країну, було досить сумовитим. На тих станціях, де потім затримувався довше, ми вискакували з нього і встигали трохи полазити пероном. У Тернополі ми не побачили над станцією синьо-жовтого прапора і сказали «Ого!». Але у Львові все виглядало окей. Прапори були і над високим замком, і над будівлею вокзалу. Останні годин 8 у потязі нас відсікло від свободи. Вона перестала прийматися. Щойно в автобусі зі Львова до Франека я відітхнув, дядько-шофер виклав мені всі новини за вівторок, і вони виявилися радше добрими. Єльцин тримався, Балтика так само, шахтарі страйкували, армія не виконувала наказів, штурму не починали, Москва ставила барикади з тролейбусів. Пасажири автобуса нагадували свіже створений, сильно розбурханий революційний штаб. Нас трясло на зле асфальтованих бездоріжжя Галичини. Дядько-шофер поспішав у майбутнє. Вдома я опинився близько 10-ї вечора, і ми справді довго обіймалися. Так наче не бачилися років з 5, от нарешті. Наступного дня, в середу, все щасливо закінчилося. Ми з батьком слухали «Свободу» наживо і на радощах багато курили. Здавалося, що це репортаж з невимовно важливого футбольного матчу, єдиного на життя. Вирішальний гол було забито в момент, коли злочинна зграя пустилася з Москви навтьоки, а добрий велетень Єльцин розпорядився заблокувати їх у Внукові. Все вказувало на зовсім близьке чудо. І воно прийшло кількома днями пізніше, в суботу, 24 серпня. І зараз я мусив би якось перестрибнути через наступні 5 місяців, але як через них перестрибнути, коли в них дуже багато всього поєдналося? Чому саме 5? Рівно стільки часу минуло, перш ніж я опинився за межею до тепер можливого. 24 січня 1992 року я прокинувся в одному з мюнхенських помешкань і подумав, це є. Але не будемо про це сьогодні. Добре, затримуємося на місці. Що з тими 5 місяцями? Дивна річ. З одного боку, я цілком виразно пригадую, що робилося все більше тривоги. Як протистояти осені, темряві, вимкненням струму, інфляції, зимі, непевності. Як заробляти на хліб, як стримати випущених повсюдно на волю маньяків, як перенестися в майбутнє з найменшими втратами, як виграти референдум, чорт забирай. Раніше відповідальність за все можна було валити на них, на верхівку, на імперію. Та як же тепер не накласти штани від власної відповідальності? З другого боку, я так само чудово пам'ятаю, що в усьому цьому було повно добрих перечуттів. Це такий відтинок, коли всі думають, що тепер вони нарешті почнуть жити. І це правда, вони при цьому зовсім не помиляються, як сапери. Інша справа, як вони собі це життя дотепер уявляли, звісно, не так. Не як талони на сірники, не як кілометрової довжини, нерухомі черги за горілкою в забрьохані листопадові темряві. Але, якщо чесно, я навіть дуже хотів би знову там опинитися і робити, наприклад, перше число нашого четверга. Фактично весь той період – це спроба четверга і випробування Індрика. Випробування? Чому випробування? Вперше ми зустрілися в майстерні у Панча десь так за тиждень після путчу. Пригадую самого Панча, Яремка, інших не пригадую. Ми вантажили і кудись перевозили все, що лишилося від першої імпрези. Живопис, графіку, скульптури, асамбляж. Бо перед нами вже маячила друга імпреза, і слід було дати цьому якийсь лад. Потім, само собою, ми розслабилися з білим сухим. Чорт, якого дідька вічно це біле сухе. Більше з тим, на 2-й годині чаркування і розмов про путч ми з Індриком познайомилися. Він робив самовидавний четверг, часопис тексту і візії, причому робив, саме робив, усе власноруч. Технології здавалися приблизно такими ж, як і в нашій підпільній газеті. Друкування на машинці і двостороннє копіювання. Він потроху тягнув лямку інженером на якомусь заводі, але саме надумав його кидати і жити з мистецтва. Чому б і ні, чому б і не з нього? Він час до часу продавав одну із своїх картинок, грав на віолончелі і мав досвід роблення часопису «Четвер», до якого писав то вірші, то оповідання з циклу «Остання війна». Мені здавалося, це дає підстави називати його людиною, оркестром. Але саме він волів означення «вічний дилетант». Так от упродовж тієї осені ми вигадували для його четверга нове продовження і перетворювали його четвер у наш четвер. У цьому сенсі ми випробовували один одного, наскільки кожному з нас це потрібно, і чого ми, кожен зокрема, взагалі хочемо. Індрик доїздив з Калуша. Ми перетиналися в центрі і намотували коло поблизу поштамту. Переходили з кави на каву, приносили з собою і розпивали вино у жовкнучих таємних садах серед місця. Ховалися від зимних дощів. По телефонних будках звідти викликали на розмову братів Прохасків, Олену, Єшкілі або Аньку Середу. Тієї осені я відкрив для себе найвагоміші фрагменти того, що згодом називуть станіславським феноменом. І за це я так само безмірно вдячний тій осені, її листю, другій імпрезі, манекеном з пасажу Гартенбергів і все глибшому западанню країни в морок. Аж тоді нас прийняв під своє крило Ростенгуль, у якого вже був кабінет, телефон, факс і 286-й комп'ютер. Справа засмерділа професіоналізмом, четвер почав робитись офіційно. У друкованому вигляді цей журнал з величезною мухою на обкладинці побачив світ аж через рік, восени 92-го. І про що в ньому йшлося? Це одна з енциклопедій кінця. Кінця імперії? Швидше ні, століття. А зрештою, яка різниця? Просто нам видалося цікавим здефініювати по-новому якомога більше тих речей, яких ніхто по-новому дефініціювати вже не здогадується. Настільки вони здаються застиглими і самозрозумілими. Наприклад, Бог або вино, чи, скажімо, жінка, вода, місто, птах, дерево, Україна. І що у вас вийшло з України? Приблизно таке. Україна – найбільша в Європі об'єктивна даність, яка саме з цієї причини ніяк не спроможеться у ній, Європі, поміститись. Якось так. І оця найбільша в Європі об'єктивна давність раптово захотіла стати собою. 2 грудня з'ясувалося, що нас більш як 90%. Це була до непристойності висока цифра. Такого просто не могло бути. Я ж знав цей народ. Пам'ятаю, вранці Ніна збиралась у свою бібліотеку і з кухні прислухалась до радіо. Час від часу вона не витримувала, забігала до нашої кімнати і тріумфально кричала мені над подушкою: «Донецька область 78% за, Запорізька 81, Крим 75%. Виявилося, що всі хотіли незалежної України. Зараз я не певен, чи це мені не снилося. А справді, що тобі снилося? Тоді? Тоді мені майже не спалося. Тобто мої сни відбувалися наяву, наприклад, про те, що я везу з Києва торбу, а в ній 30 тисяч фіолетових рублів, 12 пачок новими четвертаками. Це страшенно грубі гроші, але вони щохвилини готові перетворитися на сміття. Уявляєш, я навмисно випробовую долю, залишаю торбу в одному кінці потяга і йду в інший. І йду так довго, що за той час можна 100 разів доїхати з Києва до Франика і назад, але я все йду і йду, а коли доходжу врешті до кінця потяга, то моя торба вже чекає на мене там посеред вагонного коридора, кожен через неї шанобливо переступає, і ніхто навіть пальцем не торкне. Тоді я зазираю всередину, і всі 12 фіолетових пачок на місці, як я не старався. Це діялося, щоправда, у грудні. Тоді ще радянські купюри залишалися в обігу, але їх слід було пошвидше витрачати, і громадяни Франека сновигали туди і сюди соткою у пошуках чого-небудь, за що можна було б сипанути пачками дурної готівки, якихось килимів, пістолетів, чарівних ламп. Але майже всі без винятку врешті заспокоювалися, махали на все рукою і набирали ящиками коньяк «Білий Бузько», передсмертну лозу імперії. Останню з тих пляшок я, здається, таки довіз до Фішбейна, і ми її розпили в Мюнхені. Але то вже у січні. Ну так, 21 січня ввечері почалася моя навколосвітня подорож до Мюнхена через Київ. Бо якщо воно дійсно навколосвітнє, то немає різниці, в якому напрямку вирушати, східному чи західному. Правда ж? На дворі було мінус 20, на небі зоряно. Я вже не знав, добре це чи погано. Тільки б коти на душі хоч трохи вгомонились. У купе київського потяга цікавська жіночка, що би туха 7 разів повторила. О, цей добродію з усього, видно, далеко вибрався. Літак з Борисполя до Франкфурта стартував по жорстокому рано. І Марта мусила від'їхати тією самою таксівкою. Іншої просто ніде було взяти. Тож я залишився сам на сам з промерзлим і півосвітленим летовищем, його котами, своїми валізами, злими ранковими прибиральницями, прикордонними і митними службами та ще одними котами моїми власними. Дивно, але жодна з цих перешкод не спрацювала. І я чомусь потрапив на літак, причому на правильний. Нічого, що я так докладно. Та ні, я все одно викреслюватиму зайве. Але як ти зможеш відрізнити зайве від необхідного? Зрештою, це не мій клопіт, а твій. Так от, на борту я сидів поруч з ученим хлопчиною-казахом, економічним радником президента, щоправда, не знати чийого. Він повертався до свого університету після вакацій. Ми джагнули по 150 аерофлотівського віскі, і його понесло ділитися зі мною німецьким досвідом. Найсуперовіший супермаркет плюс найуніверсальніший універмаг. Ні за що не купувати в потягах ні кави, ні сендвічів. А загалом жити можна. Джинси він переважно купує в C&A. Тоді на відвертому з блокнота папірці він записав мені стовпчиком. Плюс сандвічі. Йому страшенно кортіло ще що-небудь згадати, і він домігся для себе додаткового віскі, але після нього вже нічого не згадав. Капітан повідомив, що під нами Карпати, швидше за все, так воно і було. Під нами були швидше за все Карпати. Ми майже черконули засніженого Петроса червом нашого ту. Потім була Чехія. Чорт забирай, ну чому завжди ця Чехія? Літак усе більше наповнювався втягненим і випущеним з легень сигаретним димом. Його пасма видовжувалися, множилися і повисали у верхніх шарах атмосфери салону, ніби фіміам. Віскі діяло, сонце пронизувало наскрізь до кісток мозку, суддя давав пограти, я летів правильним літаком у правильному напрямку. Шансів, що він розіб'ється у Борисполі, вони виглядали майже 100%, сильно поменшало. Коти попустилась. А потім ти зійшов у Франкфурті і, ведучи під лікоть економічного радника президента, дійшов до лінії паспортного контролю. Слухай, може тут і закінчимо? Тобто тут і зараз, посеред іншої планети, цього гігантоманського міжпланетного литовища, де я тиняюся поміж усіх незліченних принад і запахів, поміж вітрин, дзеркал, манекенів, ананасів, індусів. Я не знаю, куди подівся мій друг Ішбейн. Він же мав зустріти мене, чого він досі не тут, і куди мені далі йти. Але головне, я не знаю, навіщо всього так багато цих автоматів з напоями, попкорном і кондомами. Цих автоматів з усіма на світі, з сигаретами, цих телефонних автоматів, цих банкоматів. Навіщо стільки написів, писуарів, іноземців, дамської білизни? А може це така форма раю, куди мене свого часу знов запроторять, уже назавжди? І так я там блукатиму вічно у пошуках виходу і Фішбейна. Шосте, Господи, дай мені донести цю ложку до рота. Те, що ти трохи заголосно пропонуєш назвати десятиліттям романів, я назвав би якось інакше. Для мене це перш усього десятиліття мандрів або романтичніше десятиліття блукань. Якщо можеш, вислухай. Ні про що не запитуючи, добре? Сьогодні мені здається, ніби увесь час той, усі 90-ті з додатком кількох перших років нового століття, я тільки робив, що звідкись повертався і знову пакував речі в дорогу. Насправді це далеко не так. На 9/10 я посидів цей час удома, нерухомо і зосереджено, як пересиджують на кухнях різкі арктичні похолодання чи вечірні вимкнення електрострому. Але ти так само, напевно, зауважив, що час у мандрах обов'язково видовжується. Тобто один день зі зміною ландшафтів триває, як правило, довше, ніж тижні домашньої монотонії. Я навіть не знаю, вважати це самообманом чи ні, якщо нам взагалі дані якісь можливості опору, то це одна з них – мандрувати. Отже, протягом того десятиліття я мандрував автобусами, потягами, автомобілями і навіть кілька разів морськими і повітряними суднами. Автобусів і потягів було приблизно порівну, причому страшенно різних, особливо різнилися потяги, настільки між собою цивілізаційно відмінні, що вже не сприймались як представники єдиного технічного підвиду. Вони рухались із абсолютно різними швидкостями крізь абсолютно різні місцевості та географічні зони. Деякі з них мали сріблястий колір і сигаро-оптичну форму. Всередині пахли парфумами, шоколадом та дорогим тютюновим димом. При цьому розтинали простір безгучно і непомітно, для простору теж. Інші повзли з усією повільністю, на яку лише здатна винахідницька фантазія. То були вже навіть не потяги, а швидше музейні позаміські трамваї, склепані з дуже старого заліза. З них можна було безліч разів висісти і потім знову їх наздогнати. Їх можна було перегнати. Я не знаю, котрі з них подобалися мені більше. Кожен різновид мав суто свої переваги. Наприклад, у приміських незле гралося в карти з незнайомими лісорубами або грибниками. Причому карти явно походили ще з тієї колоди порнографічної мрії дитинства. Я кілька разів перетнув Апеніни, кілька разів Альпи. Про Карпати з Татрами ти здогадуєшся сам. Я пожирав очима всі гірські краєвиди, які мені тільки давалися. Але на 9/10 мої подорожі пролягали рівнинами. З жодним із пунктів остаточного призначення я не був пов'язаний напряму. Мої пересування складалися переважно з кількох етапів. Дорогою я, ніби фрагер фон Гумбольд, робив зупинки, вимушені і невимушені, і ніби барон Мюнхгаузен почував по ліжках знайомих знайомих моїх знайомих. Зрештою, чому доконечно по ліжках? Іноді йшлося лише про дах над головою. До Варшави я їздив через Львів, до Південної Німеччини через Прагу, до Відня через Краків, а до Берліна через Київ. Я їздив не тільки сам, але й з усілякими супутниками, друзями та подругами, які після того робилися настільки по-інтимному відданими, що могло здатися, наче в дорозі нас назавжди поєднали вчинені спільно гріхопадіння. Зрештою, так воно і було. Я їздив з Перцфецьким, Індриком, Ірваном. Їх часто плутають. І не тому, що вони схожі, а тому, що обидва наї. З Літкою, Іркою, Яркою, Чайкою та Жаданом. З міськом Барбарою, з усіма мертвими півнями, з кількома іншими літками, з Небораком, Ніною, Ліною, Алі.

0: влазити на світ закохано наївним вступом до географії. Якщо хочеш, можеш вважати його передмовою, скажімо, до перверзії. Хоч ти все одно не читав ані першого, ні другого. Так от, я повернувся. І мене почало ламати від передозу батьківщиною. Наприклад, нервувала відсутність сигаретних автоматів. Як можна жити в такій країні, де вночі не купиш кондома? Найгірше склалося з батьком. Його мусили прооперувати, звістка про це не встигла застати мене на віллі Вальберта. Тож це була домашня звістка номер один. Я думала, він помре. Насправді, йому залишилося ще рівно 5 років. Тоді був так само кінець квітня, трохи зелені трави на лікарняному подвір'ї, тепла пилюка в усьому, цвітіння дерев, найжніжніша пора. Я побіг до лікарні з не надто доречним і вельми водянистим мандариновим соком у слоїку. Мені все ще вважалися мільйони тонн цитрусових і мультивітамінної цистерни благословенного заходу. Як так можливо, щоб їх ніде не було? Що це за країна така, ця батьківщина? Лікарня являла собою далеко просунуту першу стадію розпаду. Ніхто вже не вимагав від гостей накидати на плечі білі халати. Ніхто взагалі нічого не вимагав і нічого не пильнував і не знав. Коридори повнилися протягами і пилюкою. Я приходив з однієї палати до іншої, поки не знайшов його блідого і дуже схудлого. Я зміг побачити форму його вилиць, і я ніколи не здогадувався, що вони в нього аж такі. Він напружився і спробував зажартувати. Ну, як там баварки, великі цицькі і майже без задниць? Якщо б він цього не зробив, я би враз захлипати міг. Хоч до 40 мені було. Ще загалом страх, як далеко. Але цього разу всього випало просто забагато. Розпачу, прощання, зустрічі, його і моєї безнадії. Найгірше, що мені жахливо хотілося негайно погодувати його з ложки. Господи, дай мені донести її. Так я мав би молитися. Ми змушені були якось розвеселити один одного. Його ліжко стояло поруч з вікном. На підвіконнику лежав номер сучасності, обкладинка з портретом вельми задоволеного собою пухкого добродія президента нашої батьківщини. Це означало, що всередині мають бути рекреації.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.